0: Taf, kom ons val met die huis, met die deur in die huis. Dan sê ek het andersom. Ons gesels vanaand oor die onderwerp, ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hoe onderskei 'n mens tussen God se plan en jou plan vir die lewe, Gustaf?
1: Leon, kom ons tree net een trekkie toe terug, ne? Want teoloog het hierdie vreemde geneigtheid, ne? Om die antwoord eers te gee, voor hulle die vraag behoorlik geformuleer het, ne? Iemand het eendag gesê, Jesus is the answer, toe vraag iemand, but what is the question?
0: Uitstekend.
1: En voor ons nou praat oor die plan, moet ons eers verstaan, voor jy een wedstrijdplan kry, ne? Moet jy eers verstaan, hoe werk die wedstrijd? En daarom wil ek net iets van die wedstrijd eers verduidelik. Want as jy die spel van die lewe verstaan, dan sal jy verstaan waar pas 'n plan vir hierdie spel van die lewe, pas dit nou uiteindelik in. En die spel van die lewe is eintlik eenvoudig. Jy word gebore, jy het nie gevra om gebore te word nie, rus jy maak jou oop en loer mense in jou kot in, en dan word jy gebore op 'n vreemde manier, anders as 'n dier, jy het nie 'n instink wat jou drijf nie, jy is oop, jy is vry, jy moet iets van jou lewe maak, en dit is wat menswees benouwend maak, want jy moet vormgee aan jou lewe, en jy moet nou iets van jou lewe maak, 'n sukses of nie 'n sukses nie. En dan het jy dan gelukkig 18 jaar se voorbereidingstyd. So jy het dan so 18 jaar se opvoeding. Wat daar staan, en die Here wat vir die geskenk van die lewe gegee het, hy sê daarom ook in Psalm 16 vers 11, hy leer ons ook hoe om te lewe. Maar wie gebruik hy? Ouers in die gemeenskap en hulpafrigters en ek sê as 'n lewensafrigter is ek nooit die hoofafrigter, ek sê hulpafrigter, so ek help daar. Maar dan, na 18 jaar se opvoeding, dan is daar nou 'n probleem, want nou word jy op 18 of op 21 vroeë jare verantwoordelik, nou is jy amptelik verantwoordelik. Nou het jy nie meer verskonings nie. Nou kan jy sê, is jy my skuld dat ek is soos ek is nie. Dis nou jou skuld dat jy bly soos jy is. Nou kan jy nie ander mense nou meer blameer vir jou mislukkings nie. Nou moet jy self verantwoordelikheid vat. En dis wat mense dan nou bang maak, hierdie ding. En dan moet jy drie groot goeders doen, waar jy jouself bietjie jou identiteit gevind het daar in die begin. Nou moet jy twee koppelings maak. Jy moet 'n werk kies wat by jou pas, en jy moet by 'n mens kies wat by jou pas, of verhoudinge of vriendskappe kies. So dan in jou lewe moet jy produktiewe verskil maak, en jy moet nou saam met mense leef, en dis wat mense gelukkig maak. Verhoudinge wat werk, en jy moet jou werk laat werk. En dan aan die einde van die lewe, dan kyk jy terug en jy sê, man, soos Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Of, as jy dit nou nie lekker reg gekry het, hulle sê, ons mans word dan of 'n ontnugterde ou man, of 'n wyse ou man, en vrouens word of bitter of beter. En dan is daar nou nog die laaste proses, wat jy dan nou na terugkyk toe, en dan is dit die begrafenis. En dan is dit ander mense wat oor jou praat, hierdie ouens se plan, dit was 'n goed geleefde lewe hierdie ouens, dis waar die dominees jok op begrafenisse. En dis ek moet ook lewensbeplanningswerkswinkels aanbied, want ek wil nou nie hê my dominees vriende met so baie jok op begrafenisse nie, of pastore of so nie. Maar dis wat hulle dan sê, maar hierdie ou, dan weet hulle nie wat om te sê nie. So en ek dink dit is hoekom is net een treme terug. So ons moet eers sê, maar hoe werk die wedstrijd? So vir hierdie wedstrijd wat jy self iets van die lewe moet maak, as jy iets wil maak, het jy mos 'n plan nodig. Nou weer terug by jou vraag. Nou vra nou maar weer daai eerste vraag.
0: Dis wonderlik dat Gustaf my help vanaand, want hy het hierdie wedstrijd reëls vir my so mooi opgestel. Ek sit en giggel myself lekker rooi hier terwyl ek na hom luister. Nou Gustaf, hier kom die vraag. Hoe onderskei 'n mens dan tussen God se plan en jou eie plan vir die lewe?
1: En ja, dit is regtig, dankie vir die vraag.
0: 100%.
1: weet jy hoe lekker is dit, want eintlik is daar so 4 planne. Jy kan jou eie planne, jy kan eie wys wees, jy kan jou eie kop volg. Nou, dan vraag ek altyd vir mense, en hoe het jou plan tot dusver vir jou gewerk? Maar dan het die mens ook ander mense se planne. Weet jy, daar is ongelukkig ander mense wat planne met jou het en vir jou het. En ander mense wat jou net as 'n gebruiksartikel sien. Ek is so hartseer, as in die spreekkamer hoor ek so baie, hoe ander mense net ander mense sien as gebruiksartikels en dies meer. So mense het planne met jou, en dan wil hulle jou intrek daarin, of hulle het planne vir jou, dat jy nie jou uniek aan jouself, jou eie lewensplan leef nie. Maar dan is daar ook baie keer sommer net vrotplanne. Dan is daar groepe wat ideologiese groepe of misdaadsyndikaate wat jou wil intrek in hulle bendes in hulle planne in om en jou kanonvoer wil maak daarvan. So daar's 'n klomp planne, maar die liggie gaan op wanneer jy eendag besef wanneer jy my plan en God se plan moet eintlik presies dieselfde wees. En want as iemand 'n produk ontwerp het, wat is die plan met hierdie produk? as jy mos 'n produk koop, dan gaan jy na die eienaars handleiding, jy gaan terug na die ontwerper en sê, hoe moet ek hierdie ding gebruik? En dit is baie wys om te vra vir die skepper van die produk of die ontwerper van die produk, wat het jy nou met hierdie ding bedoel? Almal van ons het 'n mes in die laai, nê, wat so 'n skewe punt het. Hoekom? Want die mes is ontwerp om goed te sny. Maar jy was te lui, daar's 'n skroewedraaier wat ontwerp is om skroewe in te draai, maar jy was te lui om die nou jy hierdie ding buite sy plan gebruik. En as jy die ding buite sy plan gebruik, dan maak jy die ding seer. So kom ons gaan na die ontwerper toe en vra vir hom, en dis waar God se plan inkom. Sê, maar luister, jy het my gemaak, help my bietjie, geef vir my, wat is die plan, en wanneer die God se plan met jou plan saamval, dis wanneer die lewe begin goed raak.
0: So wat sal God se plan dan wees, as ons dan gaan vra?
1: Weet jy, daar's 'n algemene plan vir alle mense, en dan is daar 'n vingerafdruk unieke plan vir elke mens individueel. Nou die algemene plan vir mense is, natuurlik, die Here gee vir jou talente, want hoekom denk jy gee vir jou talente vir jou eie persoonlike verryking? Hy gee vir jou talente, want jy word gebore in 'n wêreld wat baie stukkend is. Onthou God se groot oorkoepelende plan is. Ons sit in tussen die koms en die wederkoms. Hier is die wêreld, dit is stukkend in 'n groot mate, en daar's ook goeie plekke, en ons taak is om die koninkryk te laat kom in die wêreld. Met ander, ons moet ons talente gebruik om areas te skep met ons talente van heelheid. Ons moet heelheid bring, ons moet versoening bring, ons moet produkte maak vir mense, ons moet mense help lewe. So, ek sê altyd vir mense, jy is gebore as 'n oplossing vir 'n probleem. En dis waar ons na die gelykenis van die talente moet gaan. Jy het talente gekry, jy moet jou talente gebruik tot ons almal se voordeel. En jy het nie al die talente gekry nie, ek ook nie. Maar daarom moet ek nou maar my talente gebruik tot jou voordeel. So dis die algemene plan wat 'n mens het. So jy moet jou talente vind en aanwend. Maar nou moet elke mens spesifiek sy talente vind. So hoe werk daai plan? Die God se plan is, dis is 'n bietjie van soos 'n gelukspakkie. Wat het die Here hier in my gesit? Nou ontdek ek dit. Ja, ek kan dit doen en ek is miskien goed met atletiek. Dan moet ek nou gaan die atletiekspan help wen of so iets. So jy begin hier met 'n punt van dat jy sê maar okay, ek ontdek my talente. Weet jy wanneer wat is jou unieke persoonlike vingerafdruk uniek plan? Jy met jou unieke talent koppel aan 'n unieke ding. En ander mense het nie my talent nie, so hulle kan nie my werk doen nie. Maar ander mense het weer ander talente en ek is so dankbaar dat hulle kan doen want ek kan nou nie weer daai werk doen nie. So om daai unieke een te vind en dan die ander God se algemene plan is, jy moet verhoudinge geniet en laat werk. Weet jy, die lewe is te kort vir slegte koffie en te slegte verhoudinge. En daarom wil die Here hê God se twee planne is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste lief hê soos jouself. So, kry goeie verhoudinge en dan sy laaste deel van die plan is, bind jou in met 'n verhouding met die Here, want van daar uit gaan jy hierdie ander twee baie goed doen. Om op te som met hierdie ene, eintlik is dat die Bybel is baie eenvoudig in hierdie opsig. Daar's twee groot opdragte. So as hier is 'n plan. Die eerste groot opdrag is bewoon die aarde. Eers vrugbaar. Dis nogal interessant. Voor werk is dit vrugbaarheid. Dis interessant. Dan bewoon, bewerk en bewaar die aarde. En dan die tweede een is, dan moet jy 'n man en 'n vrou met 'n plan word dat jy die groot opdrag in Genesis word opgevolg deur die Matteus groot opdrag. Dat jy sê, bind die Here met en maak disippels, help mense om hierdie plan en leef volgens die Here se riglyne vir jou lewe. So jy moet 'n man en 'n vrou met 'n plan wees om na die aarde te kyk en ingebind met die Here jou talent na die tafel toe te bring.
0: En hoe heerlik is dit wanneer jy ook besef dat daai gawes van jou uniek is en dat die Here dit ook gebruik vir jou in moeilike tye.
1: Absoluut, want daai moeilike tye, nou sit mense, nê, nou dink hulle, hier's nou moeilike tye, en hoekom is die lewe nou so moeilik? Dan is dit dan kla mense nou, is daar nou 'n Here, want kyk hoe swaar kry die wêreld. Nou sê ek nou man, 'n rugby speler wat vra, die wedstryd is nou moeilik, is daar nou 'n God? Verstaan jy nie die wedstryd nie? Deel van die wedstryd is, jy is ingegooi in 'n plek in waar dis nie 'n lekker aarde altyd hierdie nie. En jy is hier, so nie net om die aarde beter te maak nie. Wat van moeilike tye, nê? Nou sê mense maar, dis nou baie sleg. Ek sê nee, dis deel van die plan. Want 'n gimnasium sonder gewigte maak jou nie sterk nie. 'n Woestyn is die resultaat van te veel goeie weer en te min storms. So groei kom daardeur en dan kan jy teruggaan na Jakobus toe, want dis alles ingeskryf in die plan, in die meester se plan, is geopenbaar in die Bybel. Jakobus sê daar, ag dit louter vreugde as jy oor allerlei beproewinge kom, want die goed bring lydsaamheid. Nou wat beteken dit? Maak jou sterk, dit suiwer jou. En as jy dan nie weet hoe om dit te hanteer nie, dan staan in daai selfde teks. As jy dan nie weet hoe om dit nie, as jy wysheid kort kom, vra dan na hy, sal dit vir jou gee sonder verwyting.
0: Mm, mm.
1: En dan sal hy, dan sê, nou maar, as jy nie vra nie, dis wat ons probleem is. So, so moenie die probleme sien as 'n probleem nie. Jy, dit is eintlik

0: Ek eintlik net sê maar jy het nog net nie jou spesifieke plan uitgewerk nie. Nie gevind nie. Daar het een sangeres van 'n Christen sanggroep het eendag gesê daar's twee belangrike dae in jou lewe. Jou geboortedag en die dag wat jy uitgevind het hoekom. En daai ding moet jy self uitvind. Jy moet gaan sit en sê maar my lewe voel betekenisloos. Nee, jy het nog net nie bietjie gaan sit en gesê maar hoe moet ek my spesifieke unieke plan nie. Want as jy daai koppeling maak, dan het jy elke oggend staan jy op met genoeg betekenis, want jy weet ek is 'n man of 'n vrou met 'n plan.
1: Jy het vanaand 'n baie mooi ding vir my gesê wat mense so gou vergeet, jy weet dit is hierdie verhoudingswese van ons om met iemand in 'n verhouding te staan, jy weet, en dan ook by God te hoor, maar hy wil met my in 'n verhouding staan. Dis hoekom hy my ook geskep het, ook om my te gebruik in sy koninkryk. Gustav, het God 'n spesifieke plan vir elke besluit wat ons neem of gee hy maar vir ons so die vryheid van die wêreld om te kies daarin?
0: Ek weet jy, ek dink as jy menswees verstaan, is ons nou gebore as 'n rekenaar geprogrammeerde wesetjie waar elke ding voorgeskryf word? Nee, dit gaan dan ons menslike vryheid wegneem. Dit gaan ons menslike keuse wegneem. Want juis in hierdie vryheid moet ons dinge doen. Die Here gee vir jou die speelveld. Ek wil selfs hierdie is duidelik in die Bybel. Daar staan in Galasiërs 5 vers 13. Julle is tot vryheid geroep. Nie tot, in elke treekie moet jy nou precies dit doen en is nou voorgeskryf nie. Julle is tot vryheid geroep. Nou sit hier die kwalifikasie en ook, en jy moet nie julle vryheid gebruik om allerhande sonde doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Hy geef jou dan ook die proaktiewe ding. So die groot ding is, as die Here sê, hey, lief, dan sê nie vir jou, en met jou soen, jou vrou nou precies 5 sekondes, hoe lang ook al wie ook wil, jou vrou soen nie. Jy sê man, hey, lief, vind jou kreatieve manier hoe jy dit doen. So elke dag staan jy op en sê, ek het 2 groot opdragte, ek moet my werk doen, of 3 groot opdragte, ek moet Here God lief hê, ek moet mense lief hê, en ek moet my werk doen. En dan vind nou kreatiewe maniere. En as jy 'n besigheidsman is, dan gaan soek dan kreatief oplossings. So, jy moet probleme oplos. Nou gaan soek, jy het 'n talent, gaan soek 'n probleem wat by jou talent pas, gaan los dit op, en ontwerp kreatief nuwe produkte, en maak die wêreld 'n beter plek, gebruik jou talente, en gebruik jou kreatiwiteit. So ons dis nie vir daar is vryheid, dis is 'n speelveld waar daar vryheid is.
1: Ja. En ons wat binne in daardie ruimte van die speel van die grense, eintlik wil ek prediker nou vanaand of wil ek ook meer van dit. Beproef alles en bou die goeie.
0: Ja.
1: Dit gee my baie meer vryheid in 'n sekere sin.
0: Ja nee, dit was my doel ook om 'n student gewees. Dit die moeilikheid gebring, maar
1: Nou hoor u as luisteraar ook, ek en Gustav verskil 'n bietjie in ons ouderdom. Gustav, dis regtig lekker om saam met jou te gesels. Wat is die rol van geloof wanneer jy geen idee het wat volgende in jou lewe gaan gebeur, of selfs daai bekende ding, waarheen is jy op pad nie?
0: Ag weet jy, kom ons hê net simpatie met onsself en met mekaar, dat ons, daar is 'n tyd wat jy die koers kwytraak.
1: Ja.
0: Jy is verlore. En of jou ou plan is opgeskeur, jy het 'n goeie plan gehad, maar of jy dood of 'n krisis het die ou plan opgeskeur. En so ek het baie begrip daarvoor dat almal van ons op 'n stadium op daai plek kom. Maar waar kom geloof dan in? Weet jy, as lewensafrigter ek 'n baie interessante ding gesien. Ek, baie mense vra vir my die laaste tyd, Gustav, wat is die suksesresepte van die lewe? Weet jy, daar is een dingetjie, jy moet hierdie eenvoudige sinnetjie hoor. Die mense wat suksesvol is mense wat glo daar is 'n toekoms en glo ek het 'n aandeel om dit te help skep.
1: Wow.
0: 'n Eenvoudige dingetjie. As jy nie geloof het nie, dan glo jy nie daar is 'n toekoms nie. En geloof is, daar is 'n toekoms. Ek het 'n gedig in eie desperaatheid jare terug geskryf en gesê, geloof is om vas te hou wat jy nie kan voel nie, om aan te gaan, al weet jy nie wat die lewe bedoel nie. Mm. So daar's 'n tyd wat jy verlore is. Maar net die wete dat al sien ek nie die toekoms nie, ek glo daar is een. En as jy dink daar is nie 'n toekoms nie, is jy reg, as jy dink daar is nie, is jy ook reg.
1: Ja.
0: En dan, nou, maar dan geloof sonder die werke is dood. Dan moet jy hierdie toekoms waar maak. Nou, Jeremia 29 vers 11, geef ons hy belofte. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek weet welstand en nie ongeluk nie. Ek weet wat ek vir jou wil gee. 'N toekoms, 'n verwagting. So jy kan in 'n verwagting leef. Maar nou met verwagting is nie, jy moet net wag nie, jy moet dit waar maak. So jy moet gaan sit. En soos die bekende bestuurskonsultant Pieter Drucker het altyd sê, die beste manier om die toekoms te waarborg is om hom te skep. Jy kry nie 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. Jy moet nie bakkant gaan sit en sê gee vir my 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. En ek dink geloof wat dan tot aksie

0: gaan. Ek weet daar is 'n toekoms en ek het 'n aandeel om dit waar te maak. Want sonder geloof gaan jy ten gronde en sonder hoop is die lewe hopeloos. Maar met die wete, die geloof is jy daar en dan met die aksie wat jy sê ek gaan dit help waar maak, nie net sit en wag nie.
1: Juffrou, luister, daar stuur die SMS hier en onthou tog van daardie SMS nommer 45889 Gustav, geloof berus op vrye wil en keuse. Dan gaan die persoon aan en dis nogal 'n kritiese stelling, maar dit is reg, as daar 'n plan is, beteken dit 'n gedwonge bestaan. Jy kan dit nie albei kante toe hê
0: nie. Nee, dit sluit dit nie uit nie. Met ander woorde, die openheid, die feit dat dit nie gedwonge is nie, moet maak dat jy 'n plan moet maak. Juist die feit van vryheid veronderstel dat jy moet vorm gee. En hoe gee jy vorm? Jy gee dit aan die hand van 'n plan. So, jy sou nie 'n plan nodig gehad het nie as jy as 'n rekenaar geprogrammeer is. So, die ene wat geloof nie is nie, is determinisme.
1: 100%.
0: So, juist die vryheid dwing jou om self 'n plan te maak. Dan as jy maar net wys, as jy dan gaan kyk na die eienaars ontwerper wat hy sê, maar die beste manier om hierdie ding te gebruik is op die manier. Goeie aanbeveling. Wink, wink, nudge, nudge.
1: Ek dink, ons gaan met mekaar soms te hoor. Sosiale media speel definitief 'n rol deesdae in almal van ons se lewens en op verskillende maniere, maar bepaal dit ook ons plan of God se plan en hoe ons dit verstaan in die lewe.
0: Hierdie sosiale media.
1: Ja.
0: Weet jy uit voor en nadele? Weet jy wat lekker is met sosiale media? Hy wys vir jou wat allerhande ander mense met hulle lewensplanne doen. Weet jy wat is lekker daarvan? Die sosiale media wys vir my vir klomp mense wat hulle aanvang met hulle lewens. Dit wys my, joh, dis interessant, dit inspireer my. Maar dit wys my ook 'n klomp voordeel. Sê, dankie tog, hierdie ou se lewe te doel. Dit wys my presies wat ek nie moet doen nie. So die sosiale media gooi alles daar buite. Weet jy, die goeie is ook dat jy sosiale media kan gebruik om goeie planne te wys en inspirerende stories te deel. Ja, maar die sosiale media is vol daarvan. 'N klomp mense het geskaak. Daar's mense wat slegte planne het, wat hulle het slegte ideologieë en slegte planne en hulle wil jou aan boord kry vir hulle slegte ideologie. Hulle soek werf, hulle wil mense werf daarvoor in jou groom, in jou intrek en allerhande goeders in. So dit is die nadeel van sosiale media. So die verdere groot gevaar is ook dat dit nie 'n vrye platform is nie, dis bietjie propaganda. Want die groot gevaar van sosiale media is die algoritmes, is dat waar dit eintlik 'n vrye debat moet wees, dat almal hulle planne daar moet gooi en dat jy kan die mense moet oortuig en sê hierdie is beter. Nou word die goeie planne word byteker afgeskakel en dit word gesensor. En dat daar net 'n sekere narratief gestoot word of net 'n sekere ideologie word gestoot wat baie ver van God se plan is. So wat ek eintlik net vir mense vra is man, lees jy sosiale media soos jy vis eet? Eet die vleis en spoeg die grate uit.
1: Ek hoor dit jy sê. Ek dink dalk aan die ander kant ook wat die sosiale media aanbetref. Jy het so mooi gesê, jy kan maar kies, is dit 'n voorbeeld of is dit 'n waarskuwing?
0: Ja, ja.
1: En dan gebruik jy dit ook daarvoor.
0: Exactly. Ek aanvriend omtrent niemand nie.
1: Maar regtig.
0: Ek wil nie vir my in 'n ekkokamer intrek nie. Ek kyk na al die nonsens wat ander mense aankom en sê ek, ja, dankie tog dat jy verwys om dit nie te doen nie.
1: So nee, maar daar's verskillende maniere van voorbeelde wees. Gustav, hierdie is dalk 'n vraag wat mense nogal baie kry. Sê nou, ek bid my knie deur om God se plan vir my lewe raak te sien. Ek lees nou elke dag Bybel, ek is elke dag besig, ek is op soek. Maar dit voel vir my asof God my nie hoor nie. Hoe antwoord 'n mens dit vir iemand?
0: Ek weet jy, dalk verstaan jy dit nog nie mooi nie. Die hele ding is, die algemene ding, want baie keer sit ons in ons wil vra, Here, vertel vir my nou dit. Maar ons is gewoonweg lui. Ek was op 'n stadium met ek het 'n baie spesifieke, ek moes deur 'n baie nou area in my lewe gaan en dat Here het my elke treetjie gewys en toe raak ek lui dat ek nie vir myself wil dink nie. Sê ek, Here, u moet nou deur die volgende liedjie moet u nou vir my wys wat ek moet doen. Weet jy wat is die liedjie toe? Don't play your rock and roll to me. En wat ek toe nou daar agter gekom het, is dat Here gesê het, luister broer, ek sê jou 'n bietjie help in die moeilike tye, maar die algemene plan is openbaar en daar is 'n teks gaan werk jou eie heiligheid met vrees en bewering. So jy weet wat jy moet doen, al die bestanddele is daar. Ek het vir jou talente gegee, ek het vir jou die resep gegee. Daar is behoeftes in die wêreld. As jy wil geld maak in die lewe, as jy krap word, jy kan jy geld maak. So vat jou talent, slyp jou talent. Moenie vir my gaan sit en bid om vir my te vra nie, dis duidelik. Jy het 'n talent, gaan slyp dit, gaan oefen dit, gaan word beter daarin. Gaan maak 'n verskil daarmee. Dis geopenbaar. So moet jy die Here beskuldig as jy dit nog nie kry nie. Dis geopenbaar. So in daai opsig is dit eintlik baie belangrik dat 'n mens weer moet uitkom, dat jy met selfverantwoordelikheid moet vat, dat jy sê maar luister, ek met my eie Filippense 2 vers 12 werk jou eie uit met vrees en bewering, want die resepte is daar, die bestanddeel is daar, gaan kry nou net 'n plan vir wat jy moet doen en begin dit implementeer.
1: Jy vertel oor daai nou tyd in jou lewe waar jy elke tree die Here ervaar het. Ons wil ons dikwels die hele padkaart sien en die bestemming ook op die ou ende. En dit is daar, ja. Maar ons is so geneig om ons dalk vir onsself een wil hê wat ons self wil uitwerk.
0: By een van my leierskapgroepe wat ek lei, het kry ek dan expert sprekers in en een van die sprekers is avonturier. Hy is een van die top wat mense nou die hoë pieke toe. Weet jy wat sê hy? Hy sê avontuur is 'n ding waarin jou begewe waarvan die uitkoms onbekend is. En dit maak 'n avontuur lekker.
1: Dis wat dit so uniek maak ook. Jy vind goed op die pad.
0: Absoluut, en dat jy nie te strak beplan nie, want dan ontdek jy goeders langs die pad.
1: Daai gaan noodwendig nie werk in my eie huis as mense saam met my wil reis nie. Ag, ons sal sien waar ons land om te sluit
0: volgende. Nee, ek het twee sulke vriende gehad. Ek het die een vriend, wat saam met my in die kos is, die ene teen Junie maand het hy al besef hoeveel minute stop hy daar bietjie obsessief hoe lank stop hy by die drie susters. En die ander een het die oggend voor hulle vertrek, dan het weet hy nog nie waar hy slaap nie, en sy vrou baie kwaad vir hom. So, ergens moet jy die pad tussenin vind.
1: Gustav, ons tyd is besig om uit te hardloop. As ek vir jou vra, kan ek God se plan vir my lewe misloop as gevolg van 'n verkeerde besluit? Wat sal jy sê?
0: Absoluut, ja. Mense het die onherroepelike reg, gegeewe jou menslike vryheid, om hulle lewe totaal op te mors. En ek sien mense maak nogal baie van daai reg gebruik. En ek help graag mense. Maar selfs as jy dit gedoen het, los die Here jou nie. Want hy het nie net 'n ondersteuningsplan, soos jy gesê het, God met ons, maar hy het ook 'n hulpplan. Want as jy, hy het 'n plan A by jou gehad, maar nou met al jou verkeerde planne, met die Here nou op plan Z nou, of nie, daarom nou nie, kom ons maak het nou 'n bietjie vroeger in die plan T nou hier so begin inwerk. So, hy sal vir jou aanhou help, al het jy dit opgemors, terwyl jy nog lewe, het jy nog 'n kans.
1: En 'n tyd van onsekerheid oor my toekoms, kan dit dalk deel wees van God se plan?
0: Weet jy, dis wat ek vir mense sê, maar hoekom wil julle so sekerheid hê? Onsekerheid is ingebou in die proses, dis lekker, onsekerheid laat jou groei. Onsekerheid is die moeder van kreatiwiteit. En daarom is dit die tyd van, want ek het hierdie week, het ek letterlik met mense gesit, hulle is onseker waar hulle moet gaan, en sê ek, maar dis fantasties man, missus het jy nou, dink jy nou aan opsies, nou kan ons gaan sit, op hierdie ontdekkingsreis gaan ons nou nuwe goeders ontdek, nou gaan ons jou posisie ontdek, nou gaan ons vir jou GPS probeer kry, a pad probeer kry en vind, en dit is die lekker in, en omdat mense weet dat die eindoorwinning is behaal, as jy uit 'n geloofsoogpunt werk, dan die eindoorwinning is behal, jy moet net jou pad vind, sin toe.
1: Gustav, een ding waar ek seker is, die tyd hardloop nou uit, maar so laaste vraag dalk dan, as iemand dan na jou toe sal kom, en sê ek weet nie meer waarheen ek op pad is met my lewe nie, wat sê ons vir iemand?
0: Ek sal sê, dit is normaal om so te voel, is nie lekker om so normaal te wees nie, maar dan sal ek ook vir jou sê, maar maak 'n plan. En dan sal ek vir jou sê, maar luister, as jy nie weet waar jy op pad is nie, dit is duidelik, jy moet 4 goedjies kry, jy moet weet waar is jy, posisie, A, as dan vir aklig, maar dis nie waar ek wil wees. Dan moet jy 'n prentjie kry. So ek moet 'n prentjie kry, dis daar. 'n Plan is die argitekplan, hoe kom ek van A tot B? Dis wat 'n coach jou help, van A tot B. Maar dan moet jy nie net jou plan maak nie. Die ding raak suksesvol wanneer jy 'n proses kry. Jy kan nie net 'n argitekplan kry nie, moet 'n bouer kry. Dan moet jy hom daagliks bou. So posisie, prentjie, plan, proses. En dit help ek mense elke week van my lewe mee.
1: Dankie. Gustav, dis dan al vir vanaand se program. Ek twyfel, ek sou nog 'n hele tyd lank saam met jou wou gesels. Gustav, as iemand jou in die hande wil kry of met jou wil kommunikeer, hoe maak hulle?
0: Baie eenvoudige e-pos, gustav@gustavgous.co.za. En gous sonder w, gustav@gustavgous.co.za. En ek gaan sommer op my Facebook bladsy of Gustav Gous, daar's verskeie van hulle en ek sal allerhande tools en stukke gereedskap hoe jy dit doen. As jy wil weet hoe jy dit doen, daar is gereedskap. Gaan kyk op my Facebook bladsy, stuur vir my direkte e-pos. Dis baie lekker, ek sal vir jou antwoord.
1: My kontakinligting soos altyd dsleon@mfk.co.za.
2: Dis 'n nuwe seisoen. Mense het 'n huppel in die stap. Die weer is besig om te verander. So waarom dan nou nie die Weather Girls nader roep vir Saterdag aand se danssessie in Kapit uit hier op RSG nie? Dis tussen 9 en 10 Saterdag aand, ek en jy op die dansvloer. Kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Jy doen dit saam met my. Soepeiler slabber.

0: Goeienaand en welkom by Kompas. My naam is Hazel en dit is so lekker om vanaand weer met jou te kan gesels. Ons is nog steeds besig met matriekeksamenherziening en ons was verlang nou baie ernstig in gesprek met die OVK om seker te maak dat ons alles weet wat ons moet weet vir die opkomende verkiesing en die rol wat jong mense in dit speel. Dis natuurlik baie belangrike gesprekke, maar dit is ook lekker om vanaand weer 'n bietjie van 'n ligte gesprek te kan hê en om dit terug te bring na die jeug toe. Om nie net oor die jeug te praat nie, maar met die jeug. Daarom is dit vir my so lekker om vanaand met 'n jong entrepreneur te kan gesels wat bewys dat jy nooit te jonk is om 'n suksesvolle besigheid te begin nie. Sy naam is Henry en hy verkoop hout. Maar dis nie sommer net enige hout nie. Hy gaan binnekort self vir jou meer hieroor vertel. Ons gaan uitvind waar dit alles begin het, hoe hy sy besigheid opgebou het, watter lesse hy langs die pad geleer het en natuurlik het ek hom gevra om sy beste braaiwenke met ons te deel. Met dit alles gesê, is dit dan nou vir my 'n baie groot voorreg om vanaand vir Henry by Kompas te verwelkom. Sit terug en geniet die episode saam met ons. Goeienaand Henry, baie welkom hier by Kompas. Dis lekker om met jou te kan gesels.
1: Hey Tani.
0: Julle, ek wens nou almal kan jou mooi gesiggie sien. Julle moet maar daarop sy Instagram gaan kyk, maar kom ons begin net gou eers met ek weet hoe oud jy is, maar die mense wat hy vanaand luister by die huis, hulle weet nie hoe oud jy is nie. So sê gou vir hulle, hoe oud is jy?
1: Ek is 7 jaar oud.
0: Net 7 jaar oud en wanneer is jou verjaarsdag?
1: Maart.
0: In Maart, so jy word al amper weer 8 jaar oud.
1: Ja.
0: Het mama gesê daar 8ste Maart?
1: Nee, die 11de Maart.
0: Die 11de Maart, jy verjaar saam met my beste maatjie, kan jy dit glo? Henry, en ek hoor nou, jy was gister by Lofte, so ek neem aan jy woon in Pretoria, is jou bloed blou?
1: Ja.
0: Vertel my bietjie wat het gister gebeur.
1: Ek het papier ontmoet en toe teken hy my blou bolhem.
0: En het jy foto's en video's geneem?
1: Ja.
0: Het julle dit op jou Instagram gesit?
2: Nog nie.
0: Nog nie. Mama, ek hoor mama daar in die agtergrond. Ons wil graag sien, hoor.
2: Ons sal dit opsit, ja.
0: Dankie mama en dankie ook vir julle moeite om vir my met Henry in kontak te sit. Henry, so vertel vir my nou, ons is eintlik hier om te praat vanaand oor jou besigheid. Hoe het Henry Premium Hout begin?
1: Ek wou graag spaar om vir myself 'n wenkie te koop en toe het papa my eerste en toe het papa vir my hout gekoop.
0: So hy het gesê jy moet nou eers hierdie hout verkoop en dan kan jy daai wins gebruik om vir jou 'n hondjie te koop.
1: Ja.
0: En het jy toe nou al daai hondjie gekry?
1: Nee.
0: Nog nie. Ek dink jy het nou al genoeg gehad. Ek dink ons moet 'n bietjie met mamma en pappa gesels oor hierdie storie.
1: Ja.
0: Hoeveel sakke hout het jy nou al verkoop, weet jy?
1: Ja. Vandag het ons 2000 sakke nou al verkoop.
0: Genade, kyk, ek dink nou definitief dis tyd vir daardie hondjie, hoor. Jy verdien daai hondjie en watter soort hondjie wil jy graag hê?
1: Ek weet nie, maar ek soek 'n kleintjie.
0: 'n Klein hondjie. Ons gaan kyk, ons wil op Instagram sien dat daar nou een van die daai hondjie daar in die agtergrond rondhardloop.
1: Ek soek 'n Jack Russell.
0: 'n Jack Russellkie. Sjoe, hulle het baie energie. Ek wil net vir jou sê ek het al 'n Jack Russellkie gehad, maar jy het ook baie energie, nê? Ek is so bly jou mamma en jou pappa leer jou so mooi dat ietsie in die lewe nie altyd net verniet kom nie en dat jy hard moet werk vir dit wat jy wil hê, maar dat enigiets wat jy wil hê, kan jy kry. Jy moet partykeer net ietsie van jou kant af doen ook, nê?
1: Ja.
0: So Henry, vertel nou vir my watter soort hout verkoop jy?
1: Premium sekelbos hout.
0: En hoekom het jy gekies om sekelbos hout te verkoop? Wat maak dit anders of spesiaal?
1: Dis 100% droog en 100% premium.
0: Okay, dit maak baie sin. Ek is seker die manne wat braai verstaan hoekom die hout droog moet wees. Kyk, ek het nog nooit self gebraai om my lewe te red nie. Ons gaan nou-nou 'n bietjie vir jou vra vir braaiwenke, maar kom ons gesels nou net eers oor hoe lank jy al hout verkoop. Ek dink jy het gesê jy het al amper 2000 sakke of daar rond verkoop. Dis 'n lot sakke. So hoe lank terug het jy begin om jou eerste sak te verkoop?
1: Ek moet dit terug in Junie.
0: Nou, maar eers hierdie jaar.
1: Ja.
0: Genade, Henry. Ek wil nou regtig by jou weet hoe jy dit reg gekry het. So vertel ons nou hoe jou besigheid gegroei het oor die laaste paar maande. Van waar jy begin het, seker nou net met een sak en tot waar dit nou vandag is.
2: Enrique, papa het jou eerste 100 sakke gekoop en die bewolterste onion uit.
1: My pappa het my eerste 100 sakke gekoop en toe 1000
0: Sjoe.
1: en toe 400 en toe nog 1000 en toe 400.
0: Sjoe, dit is baie sakke. Nou, waar sit julle al hierdie hout sommer daar by die huis?
1: Ja, in die garage, want my pa het laas gehoor dit gaan reën en daar was nie plek nie en hy het dit nog nooit uitgehaal nie.
0: Dit is baie slim en as die mense nou die hout wil koop, moet hulle dit by jou huis kom haal.
1: Ja, of ons kan hulle dit by hulle aflaai.
0: En dan kan hulle enige hoeveelheid sakke by jou koop.
1: Ja.
3: Kompas. Kraakvers en knetterend.
0: Nou, Hendrey, vertel vir my nê. Daar's baie mense en jy weet dalk nie so goed soos ek nie, maar daar is baie mense wat baie hard probeer om 'n goeie besigheid te begin en wat wil geldjie maak en wat ook hondjies wil koop en allerlei dinge met daai geldjie. Maar hoekom dink jy het jy dit reg gekry om so baie sakke te verkoop? Hoekom is jy suksesvol?
1: Harde werk, nooit opgee nie.
0: Ja.
1: Vriendelik wees met die mense wat jou ondersteun
0: Daar sy.
1: en probeer.
0: Ek dink daai is die beste antwoord. Probeer is die beste geweer, sê party mense. En as jy nooit iets probeer nie, dan gaan jy nooit weet of dit 'n sukses sou wees of nie, nê?
1: Ja.
0: So, toe jy begin het, het jy dit nou vir die eerste keer jou eie besigheid begin. En wat is 'n paar dinge wat jy nou geleer het so langs die pad? Is daar 'n paar lesse wat jy geleer het?
1: Ja.
0: Vertel ons.
2: Wat se lesse het jy geleer, Sintjies?
1: Om vriendelik te wees.
2: Nie onnodige goed te
1: Nie
2: koop.
1: onnodige goed te koop nie. Jou geldjie spaar.
0: Ja.
1: En altyd te bid vir jou besigheid.
0: Dit is baie baie goeie raad. Dankie daarvoor. Maar nou het ek gesien ook daar op Instagram, jy het nou begin om hout te verkoop en ons noem jou Henry Premium Hout, maar jy het ook nou deesdae ander dingetjies wat jy ook verkoop. Wat verkoop jy nou nog?
1: Ek verkoop nou snyborde, sout en peper grinders, tange en ons is nou besig met spices.
0: Ooh, lekker. So dit is alles rondom mense wat wil braai, nê, om vir mense alles te gee wat hulle nodig het om lekker te kan braai.
1: Ja.
0: So nou gepraat van braai, wat is jou beste braaiwenke wat jy vir mense daar buite kan gee?
1: Goeie hout, goeie spices en goeie tange, goeie snyborde.
0: Ja. Henryse snyborde en Henryse hout en Henryse speserye want dit is alles goeie kwaliteit nê.
1: Ja.
0: Ek het ook vir twee kollegas vir RSG gevra om hulle beste braaiwenke met ons te deel. Wianel en Werenzo Jagens weet 'n ding of twee van braai.
4: So die eerste wenk wat ek sal gee is wees geduldig met jouself. Dit mag dalk simpel klink, maar jy gaan oor tyd leer hoe om te braai en om braai te verstaan. Van sekere vleise het bietjie meer ritte nodig as ander of dit mag dalk wees dat jy minder kole of minder brikette nodig sal hê. Nog 'n wenk wat ek sal gee, is maak altyd seker jou rooster is skoon. Jy wil nie na gister of eergister se braai nuwe vleis op 'n ou rooster braai nie. Maak altyd seker hy skoon, brand hom sommer as die vlamme lekker hoog is, brand jou rooster skoon en dan weet jy jy's reg vir jou volgende braai.
5: Hi Hazel, weet jy ek is eintlik nie 'n braaierige mens nie want ek boer maar meestal in die kombuis, maar wanneer ek braai, verkies ek met vlamme en al want ek gaan nie wag vir daai perfekte kolonie of tot dit nou as is nie. My geduld is nou ook nie so lank nie. En ja, ek hou gereeld my vleis dop. En dan tweedens hou ek daarvan om van die rooster af te pesel. Jy weet 'n stukkie vleis hier, 'n stukkie wors daar, maar as daar nog gaste is, sal ek daarom nou myself beteel. En dan derdens, my wors mag nooit droog wees soos 'n offergawe nie. Ek braai hom stadig genoeg om sappig te bly, ek draai hom gereeld om, maar ek hou nie daarvan om hom te gereeld te prik nie. Ek wil hê daai sappigheid moet binne hom bly. So ja, al is ek dalk nou iemand wat in die kombuis boer, gee ek maar so nou en dan die rooster en die vuurtjie 'n kans.
0: Dit was die stem van Wian Nel en Werenzo Jagens, twee van my kollegas by RSG wat ook vir ons 'n bietjie braaiwenke gegee het. Baie dankie julle twee. Nou terug by Henry, vanaand se spesiale kompasgas, die slim kop en die gesig agter Henry Premium Hout. En as jy nou nie besig is om hout te verkoop nie, ek weet jy's in die skool, wat doen jy nog met jou vrye tyd? Wat is vir jou lekker om te doen?
1: om buiten te spelen en beetje TV te kijken en met mijn sissy te spelen en golf te spelen en rugby te spelen.
6: Sjoe, jy is omtrent 'n
2: En die
6: besige
2: sommetjie
6: man. En wat kyk jy graag op die televisie?
1: Minions.
6: Ja, is dit jou gunsteling?
1: Ja.
6: En wie is jou maatjies by die skool wat by jou kom kuier en met wie jy so lekker speel saam met Sissie?
1: Janlieg, Tylem en Fouché.
6: En is hulle almal saam met jou in die skool?
1: Ja.
6: Ag, dit is lekker en hierdie naweek het julle bietjie planne om by mekaar uit te kom of nie?
1: Ja.
6: Ja, gaan julle bietjie met die maatjies speel, lekker. Wat sal jy sê, hoe belangrik is dit? Ons praat nou oor jou maatjies en ook jou familie, mamma en pappa wat daar by jou is. Hoe belangrik is dit dat ander mense jou help of ondersteun? Dink jy jy sou dit alleen reg gekry het om so baie hout te verkoop as niemand jou gehelp het nie?
1: Nee.
6: Jy sou nie. So dis goed om mense te kry wat jou help en jou familie en jou vriende. Ons moet almal daar wees vir mekaar, nê?
1: Ja.
6: En sal jy ook jou maatjies help as hulle hulp nodig het met ietsie?
1: Ja.
6: En ek hoop jy help ook vir mamma en pappa by die huis met allerlei dinge. Daar sy.
0: Baie baie welkom by Kompas. RSG se jeugprogram elke week saand tussen 7:30 en 8:00, Dinsdae en Donderdae aande kuier jy saam met my Hazel, Maandae en Vrydae aande saam met Barry Ferreira en Woensdae aande saam met Christlyn Cias Lou. Dit is altyd 'n groot voorreg en lekkerte om met jou te kan gesels en vanaand se episode is ekstra lekker want ons het 'n baie spesiale jong man wat by ons kuier. Sy naam is Henry. Hy is die kop en die gesig agter Henry Premium Hout. Vanaand leer ons 'n bietjie by hom hoe om besigheid te doen en hy herinner ons dat jy nooit te jonk is om jou drome na te jaag nie. Terug by Henry. Wat wil jy volgende doen? Wat is jou volgende drome?
1: Ek wil hê dat my besigheid 'n baie suksesvol besigheid word.
6: Ja, en jy's sterk op pad daarna toe. Jy's eintlik al klaar suksesvol, maar mens kan altyd nog beter en nog 'n trappie hoër gaan.
1: Ja.
6: En by die skool, het jy enige drome by die skool of in jou persoonlike lewe?
1: Ja.
6: Is jy nou hierdie jaar in graad 1 gewees?
1: Ek is nou nog in graad 1.
6: So, jy gaan volgende jaar graad 2 toe.
1: Ja.
6: En jy het nou vir jou maatjies hallo gesê, maar is daar iemand, enige iemand anders, jou sussie of jou ouma of enige ander familie of vriende vir wie jy ook wil hallo sê?
1: My maat, my vriende, my familie, my mamma en pappa, my gesin.
6: En daar sien ek vir sussie nou hier op die skerm. Wil sy hallo sê?
1: En my sussie. Hallo Tannie.
6: Hallo, gaan dit?
1: Net.
6: Dit gaan goed. Dis lekker om Sissie ook te kan sien en ek is baie bly om te sien julle het so 'n goeie verhouding.
3: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Jong, ek moet sê ek leer lekker baie van braai vanaand. Ek het ook op hierdie video afgekom op YouTube op Easy Axe South Africa Wood Splitter se YouTube kanaal waar Cornie gesels oor daai een irriterende dik stomp wat blykbaar in elke pak hout is. Hy leer vir ons hoe om ons vleis beter te laat smaak en nie te sukkel met die hout nie. Kom ons hoor.
7: Okay mense, vandag gaan ek met julle praat oor as jy 'n pakkie hout gaan koop en jy kom en jy wil hom maak hom oop om te braai. En jy kyk hier binne. As jy sien, daar is altyd een of twee groot dik stukke daar tussenin. Kyk byvoorbeeld wat bedoel ek. Dit kos maar op toe. Kyk nou hierso. En jy sien daai is een dikke. Kyk, almal is dieselfde size, dan kry jy hierdie ou dikke. Nou, kyk nou waar haal ek hierdie dikke uit. As jy met hierdie dikke vuur maak, jy steek die vuur aan met hierdie kleintjies, dat hierdie dikke brand. Dan, hierdie kleintjies is al klaar reg om te braai. Dan rook hierdie ding nog, hy brand nog. As jy van wag, die tyd wat hy kool is, is hierdie klaar gaan, dat jy verloor. So wat ons gewoonlik doen is, jy sit op een kant en dan braai jy op hierdie. Maar die probleem is, hierdie ou dikke, hy rook. En hy rook trek in jou vleis en dan stink jou vleis. Dan prooi snaar, as jy iets is hier reg nie, is hierdie ou dikke. So of jy moet nie met hierdie dikke braai nie, of jy moet hierdie dikke slip. Nou kom ek wys hoe maklik is dit om te doen. Ek vat hierdie ou dikke, hierdie is nogal harde kool, kyk hy rooi pit, hy het nie eens gekraak nie. En kyk, daar slit ek hom. As hy so lyk, dan kan jy met hom braai. Al jou hout is gelyk reg en jy het nie 'n probleem van vleis wat rook nie. Jy kan hom verder split. Kyk hoe maklik split ek hom verder. Ek sit hom eenvoudig op En gee hom so. En hy split hom weer 'n keer. En daar is daai ou dikke. Kyk hoe lyk hierdie ou dikke. Lekker stompies. En jy kan nou vat en al jou is gelyk kole en jy sit nie met vleis wat rook nie.
6: Dit was Corny wat gesels het oor daai irriterende dik stomp wat jy dalk in jou houtsak kry en hoekom jy nie met daai dik stuk hout moet braai nie en wat om te doen. Asseblief onthou net altyd om veilig te wees, moenie enige skerp voorwerpe gebruik nie, jongspan. Vra vir pappa of ouboet om jou te help. Dankie Corny vir hierdie raad. Ek het die video gekry op EasyX South Africa Wood Splitter se YouTube kanaal. Nou terug by Henry, vanaand se gas, hy verkoop sekelboshout. Nie net sommer enige sekelboshout nie, maar premium sekelboshout om te braai. Dit alles het begin omdat hy graag 'n hondjie wou koop en sy pa besluit het dit is 'n goeie leerskool. Die jong man se entrepreneurskap het so goed afbetaal dat hy nou reeds meer as 2000 sakke hout verkoop het. Henry, voor ons nou tot sien sê, ons wil nou ook vir jou 'n bietjie vra vir raad met geld. Hoe spaar jy jou geldjie en hoe moet ons met ons geld werk?
1: Jy moet nie onnodige goed koop nie. Jy moet jou geldjie spaar.
6: Ja, het jy 'n bankrekening of sit jy dit in jou spaarvarkie?
1: Ek sit dit in my bankrekening.
6: Ja, dis baie veilig, nee, want daai spaarvarkie, ek onthou toe ek nog op skool was, my boetie het ook 'n spaarvarkie gehad en hy het hom altyd oopgebreek en dan haal hy die geld weer uit. Maar in die bank is dit nie so maklik nie, nee. Okay, Henry, baie dankie. Ek wil net nog vir jou een vraag vra en dit is, wat is jou boodskap vir jou maatjies, al die jong mense in Suid-Afrika wat vanaand luister, wat wil jy vir hulle sê?
1: Jy is nooit te klein om jou droom te volg nie.
6: Ja, is dit al en jy moet net probeer.
1: Ja.
6: Jy moet ten minste probeer, dis goeie raad. Baie dankie, Henry. Ek weet jy's 'n man wat hard werk, so dis nou tyd om bietjie te gaan speel. Hierdie saai nou in die aand uit, maar ons neem in die dag op, so dis nog lekker sonlig en jy kan lekker speel en jou naweek baie geniet, okay? Okay,
1: Tannie.
6: Dankie, Henry. Dankie, mamma, dankie, papa. Julle moet 'n lekker aand hê.
1: Dankie.
8: Lekker dag.
6: Totsiens. Dit was die stem van Henry, die 7-jarige entrepreneur agter Henry Premium Hout. Kyk, ek het nou goeie lesse by hierdie jong man geleer en ek het nou nooit gedink 'n 7-jarige gaan vir my 'n ding of twee oor besigheid leer nie, maar soos ek gesê het, jy is nooit te jonk om jou drome na te jaag nie en Henry is net so 'n goeie voorbeeld vir ons almal. Baie dankie Henry.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
6: Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkundeprogramme.
9: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
6: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. Dankie ook aan jou by die huis wat by ons ingeskakel het vanaand, of jy in die kar luister, op jou skootrekenaar, op jou selfoon, waar ook al jy in die land of in die wêreld is. Dit is so lekker om hierdie tyd saam met jou te kan spandeer. Onthou om elke week aand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas in te skakel. As jy enige vrae of versoeke het, as jy sommer net hallo wil sê, of as jy my volgende Kompas gas wil wees, stuur gerus vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Ek hoor graag van jou. Matrikulante, onthou om dinsdae aande in te skakel. Ons is kniediep in ons matriek eindeksamen hersienreeks en dit kom nou spoedig tot 'n einde. Kom ons kyk vinnig na wat nog voorlê in September. Volgende Dinsdag, soos ek gesê het, doen ons matriek hersiening en ons hersien rekeningkunde. Bly ook ingeskakel vir 'n nuwe dansplatform en die 2026 Poort skryfkompetisie wenners. Dinsdag die 15de September hersien ons dan weer wiskundige geletterdheid en as jy enige iets tot dusver misgeloop het, onthou die potgooi is op RSG se webtuiste of app beskikbaar. Vir nou is dit al van my kant af. Barry Ferreira hou jou môre aand geselskap. Geniet die res van jou aand en pas jouself mooi op. Tot volgende keer. Totsiens.
3: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Die sangeres Unika kuier in op die radio Vrydag aand 4 September om 8 en vertel meer oor haar musiekreis, nuwe musiek en die dinge wat voorlê.
1: Is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk.
0: Op die radio waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier in die geselskap van my, jou gasvrou Heidi Miller Isaacs, Vrydag

0: Oma Nakkie se oë rek groot en sy wys na die groentetuin.
1: Kyk daar, reg in die middel van ons tamatiebedding. Daar lê iets,
0: sê sy.
1: Ek sien. Ons moet seker gaan kyk wat dit is,
0: antwoord Rina.
1: Luister Vrydag aand 4 September om 20:07 na Opskit om uit te vind wat was in ouma en Rina se tuin.

0: jy bly.
1: Goeienaand en welkom hier by Intune. My naam is Fran Rico Lucas en ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou vanaand. Wel, dit gaan sommer baie beter met my, dat ek weet dat jy vanaand luister. So baie dankie dat jy dan ingeskakel het. En nou dat jy luister, wel ons gesels vanaand oor saamgestelde of gemengde gesinne, of soos die Engelsman sal sê, blended families. Jy weet wanneer mense met kinders uit vorige verhoudings saam 'n nuwe gesin probeer vorm. Nou ek het op Facebook op die Fran Rico Lucas groep dan gevra, moet jy jou maat se kinders soos jou eie lief hê? Of is dit genoeg om hulle regverdig en met respek te behandel? Nou Magic Emerald en Elise Kotze sê, sonder twyfel, wees lief vir hulle soos jou eie. Nou Sharon Basson sê weer, dis moeilik om oor die onderwerp te praat as jy dit nie self beleef het nie. Sy ken die werklikheid van my kinders, jou kinders en ons kinders onder een dak. En Sandra Bruins, sy ervaring was baie seerder. Nou sy sê sy het jare lang probeer, maar het uiteindelik gevoel sy word nie gerespekteer nie en moes 'n grens trek. Ai, dit is bitter. Te hoor, ek hoop alles is nou weer op koers. Nou Kapstad Chetty wys daarop dat kultuur, geloof en die rol van die nuwe ouer dinge nog ingewikkelder kan maak wanneer daardie persoon ook begin dissiplineer. So waar. Nou so klaar is dit baie duidelik dat hier is nie 'n maklike antwoord wat vir elke gesin sal werk nie, maar dalk is die dieper vraag, wat het die groot mense en die kinders nodig om van myne en joune by ons in uit te kom? Ons gaan dit vanaand eerlik ondersoek, ook in Taal op straat. Maar eers, Jack Johnson met Better Together, net hier op RSG. Lekker Jack.

0: Ek hoef nog te vra. Hi, met wie praat ek nou?
1: Met Rosanne.
0: Rosanne, hoe gaan het met jou?
1: Goed met jou.
0: Rosanne klink soos 'n liedjie wat jy wil sing in die kerk, nee.
1: Toto.
0: Rosanna into the highest day. Rosanna, ek wil by jou vandag hoor. Ons gesels 'n bietjie oor saamgestelde families vandag. Nou, die eerste vraag wat ons eintlik het is, wat dink jy is die mooiste en die moeilikste deel van 'n gesin waar die kinders uit vorige verhoudings is?
1: Groot woord slaan oor. Okay, mixed families for me it works.
0: Yeah.
1: Because you learn the culture and you learn everything. The disadvantage sometimes is it's a language problem.
0: Is it?
1: That is the only problem I have. It's a language problem.
0: Is it the language problem? Nou, die ding is wat ek bedoel is, so sê nou, is 'n ander familie van dieselfde kultuur. Kan van dieselfde kultuur wees, sal het taal, maar dit is maar net, dit is nou nie meer jou biologiese ma nie, maar dit is nou jou bonus ma, of jou ander ma, so
1: stiefkinders op.
0: Yes, ek dink
1: dit het gewerk vir my.
0: Het dit vir jou gewerk? Nou, ek sien dit werk. Ek dink dit werk vir daai ou ook daar wat daar ry. Maar die ander vraag is wat ek wil hoor is nou, dink jy mense oordeel sulke gesinne te maklik?
1: Ja, hulle doen.
0: Hoekom sê jy so sê?
1: Want as maar net logies.
0: Yes.
1: Almal het hulle opinie en dis die eerste ding wat hulle hulle kyk jou met hy aandag.
0: Yes.
1: It's just logic and ek was in 'n verhouding met dan hy kind het groot geword, hy is jou ma, al het hy geweet, ek is sy ma nie. So,
0: yes.
1: As iemand hom gevra, dan sê hy is my ma, en soos ek jou sê, is logisch, hulle vra.
0: Ja, en moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hê, of is respek en regverdige behandeling genoeg?
1: Respek en behandeling is baie belangrik vir my.
0: Ja, so, maar jy sê, dit is net...
1: Jy my nie respekkie. Ek is eerlijk, as jy my nie respekkie, dan gaan ek jou nie treat soos my eie kind nie, because jy wees my moest nou klaar, jy gaan my treat soos jy wil, so, as jy nie my tyd het nie dan...
0: So jy sê, die respek maak die deur oop vir die liefde soos... Okay, dan klink nogals lekker. So ek dink, want vir my is dit soos, wat baie keer wil 'n mens dit klaar oefen, en dan vind jy uit, jy oefen alleen.
1: Ja, nee, is die Godse waarheid. Jy oefen alleen, as het nie van die ander kant af kom, dan mors jou tyd.
0: Ja. En wat dink jy is baie belangrik vir die ander persoon om te weet?
1: Man, kyk jy man, jy moet ook maar vir haar respect, want sy kom nou in en daar is al reeds kinders.
0: Ja.
1: So sy moet ook weet, die kinders het te maas. So it's for my basically, so it's all about respect.
0: Mm.
1: Okay, we tend to fight, we want to fight still for territory, but at the end of the day, who is more important? The children are important. Let them grow up in a good environment.
0: Ja, en is 100% wat jy so sê, want het vat my na my laaste vraag, moet nie worry nie. Nou, as 'n kind sê, hulle is ongelukkig of ongemaklik met 'n nuwe gesinsopset, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Jy as ouer moet die standpunt neem.
0: Mm.
1: As my kind vir my sê, hy is nie gelukkig in 'n verhouding nie, dan gaan ek mos nou moet die ouer te nadra, sê nou, hoekom is sy nie gelukkig in hy verhouding nie? Kijk, jy het ingekom, sê het geweet, daar is kinders.
0: Yes.
1: So, gee hulle spuis en respect hulle ook. Moet nie net hy vrou voortrekkie, want die kinders was eers daarvoor hy ander vrou ingekom het.
0: Yes.
1: So, gee
0: die... So, moet jy eers aan die kinders luister?
1: Jy moet hulle ook kans gee om hulle views te eet, because op die ouwe, daar word hulle groot in
0: a
1: cage.
0: Ja.
1: En dan, as die cage oopgaan, en dan sê hulle, you didn't have our time, you didn't show us respect. Jy weet, dit is wat nou daar gebeur. So I feel it's a win-win, you must sit down and talk. She is, she's new in the family, but I need her to respect each and everything.
0: So as die mens het vinnig op 'n praktiese gedeelte sien, sê nou jy is in 'n gemengde verhouding, nou dink jy, 'n mens moet net oopmaak van die begin af, en net begin die allemaal hanteer soos jou eie kinders, of dink jy, jy moet amper soos die leeu loop doen, soos
1: die... Nee, jy moet die leeu loop doen. Nee, jy moet die leeu loop doen, because nothing happens overnight.
0: Mm.
1: It's a working progress until whenever. Jy moet die leeu loop doen, because ons gaan op mekaar se tone trap, maar we're all in the same space, we must respect one and tolerate one another.
0: Yeah.
1: You're not supposed to like me, but let's just tolerate one another.
0: No, en as die mens kyk aan die springbokke in Nieu-Seeland, nee, die rugby game, nee, alles het mooi geloop tot halftyd toe. Nou, wat gebeur as jy die leeu loop doen in halftyd, en dan dink jy alles is heeltemal hankie-dorrie, en dan begin dinge uit mekaar te val. Wat doen jy dan? Beskerm jy jouself, of dring jy deur die pyn deur?
1: Jy dring die pyn deur.
0: Is dit? En aan die ander kant, hoe lyk dit?
1: Wel, vir my het dit goed gegaan.
0: Is dit? Nee, ek is so baie bly. Baie dankie, hoor.
1: Dis 'n plesier, dis 'n plesier.

0: Hi, met wie praat ek nou?
1: Shondre Williams.
0: Shondre Williams, hoe gaan het met jou?
1: Alright, en jy?
0: Lekker man, is jy familie van Chester Williams?
1: Ja.
0: Is het? Nou luister, ek wil by jou vandag hoor so gepraat van familie. Ek wil by jou hoor, wat denk jy oor blended families?
1: Het as die regie.
0: Hoekom sê jy so?
1: Want my ma moet nie ander man kry nie.
0: As sy nou eendag alleen is, moet sy nie alleen bly?
1: Ja.
0: Is het? En nou eendag as jy nou een vrou vat en sy het klaarkind, wat gaan dan gebeur?
1: Gaan dan nie vatie.
0: Is het, hoekom nie?
1: Want ek soek hier ander man se kindie.
0: Is het, kan jy vir my bykie uitbrei?
1: Want hy gaan my nie reg vatie.
0: Is het?
1: Gaan my vloek van ek as jou pane.
0: Is het, het jy dit nou al gesien al?
1: Ja.
0: Kan jy vir ons verduidelik wat het gebeur?
1: Ander man se kind het ander man gesê as jy my regte pane, kas jy lief vir jou.
0: Is het? Nou, wat gebeur wanneer, sê nou, iemand is nou in die verhouding, sê jy vind nou jouself, een dag, jy wil nou nie eindelijk jy jou ma moet nie, maar jy is nou daar in die verhouding, denk jy, jou ma moet meer aan jou luister, of meer aan die man luister, wat sy nou gevat het, om dan nou jou stiefpa te wees?
1: Sy moet meer aan my luister.
0: Is het, hoekom sê jy so?
1: Want ek soek jy aan een paar nie.
0: Is het? Denk jy, baie van die mense voel net so?
1: Ja.
0: Is het? Is wanneer jy, so het maak jy saak of jy een goeie of een slechte paar, nie mense soek net die ander paar nie?
1: Ja.
0: Is het? Ja. Moet maar bly by hulle?
1: Ja.
0: Ach, baie dankie, Tjoman, ek waardeer.
1: Oké, okay, plezier.
0: Sap. Goeiedag, met wie praat ek nou?
2: Samen met Wesley.
0: Wesley, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige vrijdag?
2: We gaan baie goed.
0: Is het? Nou my maat, ons loop een bykie rond in ons gesels oor iets wat ek denk baie min mense oor gesels, maar het lyk vir my dit raak meer volop elke dag wat mense gemengde of saamgestelde families het. Nou, wat is jou opinie oor blended families? Denk jy is een goeie ding of is een slechte ding?
2: You know, at the end of the day, it all boils down to the individuals.
0: Mm-hmm.
2: You know, you must remember they are small little people that are involved. They don't know all the grown-up stuff. Understand what I mean? So you have to consider each one's background.
0: Yes.
2: At the end of the day, you know, it's a battle.
0: Is it the battle?
2: Yeah.
0: Is it the battle what the mates can win? What is it?
2: Nah, it's a battle you can win.
0: Is it?
2: You understand? Yeah, but you have to consider everybody.
0: Yes.
2: That's in.
0: Yes.
2: There. You understand? Yeah.
0: Now the vraag is wat ek wil vra. Denk jy dat een mens moet, as een mens in sulke familie is, moet jy mens die kinders lief het soos jou eie kinders, of moet jy hulle maar net respect gee wat regverdig genoeg is, behalwe nou om uit, op die uiterste te gaan?
2: Nee, there's no shortcuts, my man.
0: Is it?
2: You cannot take shortcuts.
0: Is it?
2: Yeah, you have to go directly and figure it out.
0: So as jy nou diep gaan, is jy nie bang om seer te kry nie?
2: Hey, you know, that is, it's the road that we all have to take, you understand?
0: Is it? No, wat se raad sal jy gee vir iemand wat, was jy al in so verhouding gewees?
2: Ja, yeah, no, I've been there.
0: Is it? En wat se raad sal jy gee vir jonger mense wat ook in so, want baie keer kry mens ons nou mense wat nou nie wil pa staan vir goed nie, maar is ons steeds 'n goeie vrou, so jy wil dan seker maak om dan daai leemte te vul. Wat se gedagte dink jy moet iemand in hulle het wanneer hulle in so posisie instap? Of moet hulle maar net uitstap, of moet hulle maar net deurstap?
2: At the end of the day, you just need to be honest with yourself.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, and let things grow.
0: Yeah.
2: Because if you are not going to be honest, things won't work out. Because at the end of the day, you're wasting your time and you're wasting that person's time.
0: Nou, wat gebeur wanneer die kinders self bykie ongemakkelijk of hulle voel nie gepas in die verhouding nie? Wat denk jy, moet mense meer aan die ouers luister of moet jy meer aan jou kinders luister? Hoe werk het vir jou?
2: It goes both ways. Because it doesn't mean that's just a little person, they don't have any feelings or anything, and you're the adult, and the kid needs to listen to the adult.
0: Yeah.
2: At times the kid sees stuff that we adults do not see, you understand what I'm saying? So you have to implement, you have to squeeze them in with the adult's information as well.
0: So you think a gemengde, blended family, so dynamica is baie meer dieper as net 'n normale familie.
2: Ja, nee, is baie diep daar, bro. Daar is baie diep en is baie werk. Ja, because you must remember, you taking a woman that offspring isn't yours. But as time goes on, they get attached to you.
0: Yes.
2: Because the father or the mother aren't playing a role in their lives. So you being there, they look up at you, you understand what I'm saying?
0: Yes.
2: So you have to be an upstanding person and a parent.
0: En jy moet bietjie geduld seker by jou hê.
2: Obviously you have to.
0: Is it? Yeah. Nou kan jy vir my die sin voltooi. 'N Gesin werk wanneer?
2: As almal saamwerk.
0: Baie dankie meneer Van, hè.

Switchfoot met On Fire, net hier op RSG. Nou, toe ons hier die gesprek begin het, was die vraag of jy jou maat se kinders soos jou eie moet lief hê. Maar na alles wat ons gehoor het, dink ek die antwoord lê 'n bietjie dieper. Liefde kan nie afgedwing word nie. Dit groei nie in elke verhouding ewe vinnig nie, maar respek, veiligheid, regverdigheid en die konsekwente optrede kan nie wag nie. Nou ons het gehoor ook hoe ander mense se woorde 'n band kan breek, maar ook dat saamgestelde gesinne wel kan werk. Ons het 'n tiener se vrees gehoor dat sy bekende gesin kan verdwyn. En ons is herinner dat kinders se gevoelens ernstig opgeneem moet word. Nou hulle behoort nie die groot mense se besluite te dra nie, maar hulle stem moet iets beteken. 'N Gesin word nie ons gesin net omdat twee groot mense dit besluit nie. Dit word ons gesin wanneer elke mens deur woorde en optrede kan voel. Ek het ook 'n plek hier. 'N Saamgestelde gesin hoef dus nie perfek te wees nie, maar niemand behoort ooit soos 'n tweede keuse behandel te word nie. Ek is Franrieke Lukas en dankie dat jy saam geluister het en saam gedink het en ook saam gesels het. Tot volgende keer, kyk mooi agter jouself en bly lekker. Jou lekker mens.

In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor van die tegnologie wat ons volgende week by Nampo Kaap gaan ontdek. Koning Charles het 'n Suid-Afrikaanse wyn gekies wat later vanjaar by sy verjaardagviering bedien gaan word. Ons vind uit wat dit is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Elke sonoggend en oggendstemming vier ons die lente, van Griekse oggendstemming en Vivaldi se lente tot Ratter se For the Beauty of the Earth en dan ook Tchaikovsky se Blommewals. Ek sluit af met 'n gebed van John Bokwe. Kom vier die lente saam met my, Darren Oosthuizen in oggendstemming, sonoggend net na die 6:00 nuus en weer.
1: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses November rain.
3: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
4: Ja, woe, is Monday again, Etienne night.
5: Kom asseblief, Billy Myers se Kiss the Rain.
1: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG. And give me a moment,
6: your moves are so raw. Let you know. Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
7: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
6: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
8: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSMV's geld.
9: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
10: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
11: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag die 4de September 2026 en dis 'n voorreg om vanoggend in jou geselskap te wees. Toy Wessels is een van die organiseerders van Nampo Kaap 2026. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna ons volgende week in Bredasdorp kan uitsien.
2: Ag, ons tema is ons groei saam verjaar, saam groei ons is ons tema. En dit is spesifiek gemaak dat ons 'n bietjie kyk in die vennootskappe tussen produsente, die bedryf en die verbruikers daar buitekant. Saam moet ons mekaar nodig om die landbou vorentoe te vat. Die landbou is mos maar onder druk. Jy weet, dit maak nie saak of ons daar graanboerdery praat of die veebedryf met die pek en klousie daar buite of selfs die wingerd en vrugte. Jy weet, die winsmarge is laag in die landbou, so dis ook om ons dink die tema saamgroei ons is vir ons baie belangrik vir jaar. Ons het ongeveer 500 maatskappye wat uitstal vir jaar op 700 uitstalruimtes. Baie maatskappye het 1 of 2 uitstalruimtes. So ons is chock-en-blok vol. Ons loop weer by ons ore uit. Ons is die terrein pragtig met die reën in die Suid-Kaap. Terrein is regtig mooi. So ons is reg vir die besoekers. Dit begin Woensdag 9 September tot Saterdagmiddag 12 September. So 9 tot 12, kaartjies is klaar beskikbaar aanlyn. Ons is vir jou by Open Tickets. So dis www.opentickets.co.za. Dis R10 goedkoper om jou kaartjies aanlyn te koop. So ja, ons is reg vir die tweede week van September.
1: Die vervoer van lewende hawe, dit is uiteraard iets wat ons baie oor gesels op die oomblik. Wat is jou kommentaar, Toy?
2: Ja, kom ek sê vir jou, ons gaan baie streng biosekuriteit maatreëls toepas. Jy gaan by elke hek oor matte moet loop en ook in ons vee tent gaan daar spesiale voetbalreëls waar ons moet deurloop. Ek dink nog regtig ons is baie gelukkig hier in die Overberg Suid-Kaap wat die Beacon Close aan betref, maar ons gaan nie roekeloos raak nie. Ons gaan definitief ons gaan 'n bietjie vee toelaat en dit gaan net ingeënte vee daar wees. So ja, ek dink ons gaan baie versigtig wees dat ons nie dat hierdie goed nie versprei na ons gebied nie.
1: Een van die hoogtepunte van Nampo Kaap verlede jaar vir my persoonlik was definitief die boerboelskou. Is hy vanjaar weer daar?
2: Ja, nie beslis. Hy saterdagoggend daar en hy groei net in getalle. So ja, ons huisfees hulle heeltemal saterdagoggend. So ja, die getalle inskrywings lyk my is baie meer as laas jaar. So dis ook iets wat nogal regtig groei op die oomblik hier by Nampo Kaap. Ons probeer jy weet, al die spektrum dek, jy weet, as jy nou mooi dink, dis boerboele, dis vee, dis uitstallings, dis implemente, dis blomme, dis die heerskou, ons het 'n groot heerskou weer saterdag aan die gang, waar ons kinders betrek, ons skoleprogramme, oor 24 skole wat kinders bring, deur die 3-4 dae, so, ons probeer eindelijk, jy weet, iets vir allemaal bied.
1: Op daardie noot, vir die kleinspan, vir die jongspan, waar moet ek my kinders bring wat vir hulle lekker gaan wees?
2: Ons het vir jou, kom ons begin by die heel kleintjies, ons speelarea is daar maatskappy wat saam met ons gaan verjaar wat nog meer interessante speelgoed daartoe. As jy nou wil gaan stap, maar een paar bietjie wil gaan stap, kan jy jou kleintjies los onder toesig, gaan jou niks kos nie, in die speelarea waar hulle veilig gaan wees. En dan is dit nou die groter groep is, gaan daar oralste vermaak wees op die hoofarena, waar daar perde gaan wees. Ons het natuurlijk weer die Lipizzaners verjaar, daar na vele versoeken die Lipizzaners terug. So hulle gaan gereeld optree, daar gaan skaapontvertonings wees, daar is vir die kleinkies regtig oralste iets om te doen, en dan die wet skoleprogram vir die kinders, ons het een skoletent waar hulle meer gaan leer oor die landbou, ons het nogal heel wat inskrywings by ons boerepatente van ons skole gekry, so ek dink daar is vir die jongmens regtig baie om nou eerst te praat vir al die eetplekke vir die jongmense nie. Ons het weer een van die topvrouwenprogramme vir jaar, wat Santam is ons hoofbord daar. Die program loop oor 3 dae, het bring inspiratie, kos, geloof, muziek en gesprekke. Ek het net vinnig kan sê, jy weet, Chris Els, Brendan Piper, Frana Banari, Willem Botha, Lynette Beer, Soemerie Jordaan, Datos Kouben Hofmeier, wat in de rugbybesering opgedoen het. So, ek dink daar is regtig iets vir allemaal, vir ons dames, maar dus die is daar nie meer net die dames, die baie van die man sit ook soms daar, en die program is gratis om by te woon, so ek dink ons het regtig weer een popvol en ek toch al opgewonde oor die damesprogram. Ons het ons tent een bietjie groter gemaakt, want ons het ondervind dat daar nie genoeg sitplek vir allemaal is, so ons is so'n 5 meter groter tent vir jaar om ons allemaal te huisvest daar binnen die program. Ons in die auditorium het ons elke dag gesprekke. Weet, een dag gaan dit oor die veebedrijf, daar is die RPO en die MPO daar. En die een dag gaan Graan SA oor die canola bedrijf praat. En die vrijdag was baie opgewonde, is een groentedag. En ons het ook daar weer rood van die Efficient groep gekry, om bietjie te kom kyk na die financiële sy by die groentebedrijf. So, ek dink nogal is iets anderster, dat ons gespreksforum het oor verskillende landboubedrijwe, elke dag in die auditorium.
1: Toy Wessels is een van die organiseerders van Nampo Kaap 2026, wat eerskomende woensdag in Bredasdorp afskop. Karen Kleinboy is uitvoerende bestuurder inklusiviteit en ontwikkeling by South Africa Wine. Sy sluit nou by ons aan om te vertel van die Suid-Afrikaanse wijn, wat deur koning Charles gekies is om later van jaar by sy verjaardagviering bedien te word. Eers wou ek hoor wat haar werk insluit. Vertel my van jou persoonlike pad in landbou. Wat het jou gelei tot hier?
3: Ek het as student, het ek maatskappywerk gestudeer, en maar ek het nooit maatskap gepraktiseer nie. En ek het die geleentheid kry om by die departement van sosiologie by die Universiteit van Stellenbosch te werk, net na my studies. Het ons specifiek op een project gefokus wat kyk na landelike ontwikkeling en landelike migratie. En deel van dit was om te kyk na plaaswerkers en hulle rechte, vooral waar het kom by arbeidsrechte en dan ook behuisingsrechte. Ek het ook aanbeweer vanaf die departement by die universiteit en ek het by een ontwikkelingsorganisatie gewerkt wat baie instrumenteel was om plaaswerkers beskerming onder die basis vir arbeid te kry. So dit het aanloop gehad en ek het toe besluit, maar dit is regtig iets wat ek wil doen. Ek kom uit een klein dorpie in Wellington waar daar baie plaaswerkers is in die omliggende plaase en ek heb gesien onder wat er omstandighede hulle lewe. So ek het later begin met navorsing in daardie veld, soos ek sê, specifiek gekyk na vroue in landbou en vrouwerechte, en ek het ook my meestersgraad toe paar jaar later gekyk na vroue en landbou in die Noordkaap en in Makkoland, en daar is een ander type stelsel van grond gesit. So, ja, dit kom nou al sedert 1996. Kom ek nou aan in die bedrijf. En ek het in verskeie bedrijven gewerkt. Ek het ook vir internationale organisatie gewerkt, wat specifiek gekyk het na die incorporering van klein boeren. So, dit is jare se werk in verskillende sektore in landbou. En Toe het ek vir die volle jaar een bykie afneem, so rondom 50, want ek denk as jy laatste 10 jaar van werk en nou ben my jou kop recht kry en ja, toe kom die geleentheid om aan te doen vir die posiesie. En ek het net gedink, dit is een van daardie posiesies waar ek my ondervinding beide op een navolgingsvlak, beide in die vlak van die implementering van wetgeving, maar ook die ondervinding wat ik opgedoen heb, waar ik die week met producenten gewerkt heb, en die week gewerkt heb met die waardeketens in verschillende sectoren. Ik denk dat het een goede anker voor mij in die positie. Van ons kijk hier, oorzakelijk om mensen toegang tot die bedrijf te geven. Maar het gaat niet over toegang, maar het gaat over toegang naar groei, het gaat naar ondersteuning, naar onafhankelijkheid en dan natuurlijk ook deelname naar werkelijke nieuwe dingen in die pijnbedrijf.
1: As ek so na jou luister, Karen, dan klink het vir my, dit was 'n natuurlike uitvloeisel van dinge wat jy reeds diep domeinkennis oor gehad het, tot jou huidige posisie.
3: Ja, absoluut, ja, jy weet, ek het gewerk vanaf ondernemingsontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling met swartproducente, met plaaswerkers, met andere rolspelers vanaf die regeringsvlak, jy weet, vanaf gemeenskapsvlak tot by die regeringsvlak, en selfs internationale instanties. So ja, dit was maar net een natuurlijke organische proces geweest. Maar ook voor mij persoonlijk, denk ik, om hierdie rol te kan vervul in hierdie bedrijf van ons, wat niet traditioneel en historisch zo'n groot rol speelt in ons economie, maar ook in die karakter en die cultuur van Zuid-Afrika. Die wijnbedrijf, je weet, is het werkelijk pre-spectrum. En om met hierdie segment van industrie te werken, waar ons kijken hoe ons inclusiviteit en ontwikkeling in die bedrijf en kan inbed, is voor mij nogal een belangrijke aspect. Want ons zien al hoe meer die groei van nieuwe bezigheden. Ons zien hoe nieuwe handelsmerken ontstaan, my werte als ook de sociale ontwikkeling. So, dit is een baie breed program, maar dit is een baie interessante veld en is ook een baie betekenisvolle departement wat ons het.
1: As iemand jou vir die eerste keer ontmoet en hulle vra vir jou, Karen, wat is dit wat jy doen vir 'n lewe? Hoe beantwoord jy daardie vraag?
3: Ek sê altyd vir mense, my werk is nie vir my werk, dit is een roeping. ek het my hele lewe lang het gekyk na wat een manier kan ek bydra lewer, en my werk het altyd maar geval in die area van diversiteit, van gemeenskapsontwikkeling, van bezigheidsontwikkeling. So ek is iemand wat altyd weet, my, dit is vir my amper half roeping, dit is amper half weet, my bydra as 'n burger van Suid-Afrika, om te sien, jy weet, hoe dra ek by ter die groei van ons land.
1: Mentorskap is iets waaroor ek baie graag gesels op hierdie program.
3: Wanneer ek kom by mentorskap, is vir my baie belangrik. Jy weet, baie van die entrepreneurs met wie ons werk, het nie net geld nodig nie. Hulle het kennis, ervaring. In ons bedrijf is 'n bedrijf wat nodig is om goeie netwerke te reeds die pad verstap het. So ek sê altyd, die entrepreneur is nie elke van self te maak nie. En dan is daar ook natuurlijk het stekende wijnmakers. Dit is waar ek denk die rol van mentorskap nogal belangrijk is. Je kan nie met die uitstekende handelsmerke as jy nie weet om uitvoermarkte te betreden. So vir ons is mentorskap baie praktisch. Ons kyk gewoonlik na wat het is, hoe kan ons die entrepreneur beter toerus. Om self besluit te neem, maar dit is een belangrike aspect in termen van ons bouwen, capaciteit en vaardigheid, zodat hulle onafhankelijk en competerend kan wezen. Dit is een bedrijf waar je moet, je kan niet je werk, je moet, je maak staat op wijnmakers, wat ook kundigheid kan help ons ook al, jy maak staat op kritische hulp, jy maak staat op mense wat die hele waardeketting verstaan. So, dit is een baie belangrike aspect van ons werk.
1: Praktisch gesproke op die grond elke dag, hoe werk dit dan?
3: Gewoonlik wat ons doen is, ons begin by die, ons kyk na die behoefte van die onderneming, of die entrepreneur, of van die polisiente, die hulp wat hulle nodig het, kan identificeer, structureer ons dit in een doelgerigte program, ondersteuningsprogram. Dit is nie altyd net in een SIYN wat hierdie program toepas nie. Ons het verskeie vennote, dit strek maar vanaf regeringsvennote in die provincie, werk ons baie nou saam met die departement landbou, ook met die departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme. Ons werk ook baie nou saam met FND, Age Growth en al hierdie programme is daarom om die vaardighede te help ontwikkel. Van hierdie entrepreneurs. So ons het een ecosysteem van ontwikkeling of een netwerk van ontwikkeling wat ons rondom al hierdie entiteite bou.
1: En dan uiteraard is julle ook daar om boere by te staan in die proces?
3: Precies, ons werk met handelsmerke.
1: Karen, sê my, as ek vanochtend ingeskakel is en ek wil graag met jou contact maak, ek het vra wat ek aan jou wil rig, waar krijg jou in die hande?
3: Jullie kunnen contact ons e-postadres. Ons het een algemeen e-postadres transformatie@sy.co.za. Als mensen direct met mij wil schakelen, dit is Karen, karen@sy.co.za. Wat belangrijk is, is om te zien dat ons in alle meer hoe daar nieuwe bezigheden in die bedrijven kom. En ek denk dat fantastische geleenthede vir nieuwe inkomers in die bedrijf. Ek denk een van die belangrijkste goed wat ons sien is toenemend is jong wynmakers wat nou hulle eie handelsmerke begin. En ons sien ook dat daar is nou een hele cirkel waar sekere producenten begin het met hulle wingerde en hulle het oorgeskakel nou na waar hulle bijvoorbeeld een kelder besit en dan ook het toerisme aspect aan. So, so dat, jy weet, dit is vir ons een nieuwe trend, as ek het zo kan noem, in die bedrijf. Daar is omtrent 11 kelders wat in verskeie vorme van ontwikkeling is. En dit is een groot of een baie betekenisvolle skuif in die bedrijf. En so, ons is opgewonde oor die nieuwe verwikkelinge. Ons is opgewonde oor hierdie jong wynmakers wat in die bedrijf inkom. En ja, ons het, ek denk ons kan rechtig sê dat die bedrijf begin al hoe meer divers functioneer.
1: Ek verstaan, daar is 'n baie spesiale Suid-Afrikaanse gas, ook vanjaar by Koning Charles se verjaarsdag.
3: Ja, een van ons handelsmerke, Mulheri Wines, die Verenigde Koninkryk ambassade, het hulle aangedui dat die wyne wat hulle voorgesit het vir Koning Charles se verjaarsdag, dit was die wyne wat hulle gekies het, so ons is ontzettend opgewonde oor dit, en ja, dit is een groot pleintjie vir die bedrijf, nie net vir die segment van mense met wie ek werk, nie maar natuurlijk vir die hele bedrijf. Mulheri Wines.
1: Karen Kleinboy is uitvoerende bestuurder inklusiwiteit en ontwikkeling by South Africa Wine. Assistent direkteur innovasie, tegnologie ontwerp en oordrag by die departement van landbou in die Weskaap, Arie van Ravensvaai, is 'n man wat self vanjaar by Nampo Kaap gaan draai. Hy vertel van dit wat hy graag vir besoekers wil wys.
4: Baie van die luisteraars sal weet al van die hommeltuie wat nou mense begin vervoer. En het ons land self daarna begin kyk. Dit is 'n initiatief wat dalk gaan plek vind eendag. So, natuurlik gaan dit ook nie wees vir almal nie. Dit gaan oor die hyperryk mense wat dalk kan bekostig om kort afstande te vlieg na die volgende punt. Dit is 'n voorbeeld. Ons het daai punt nou bereik waar vervoer dalk regtig gaan wees. Ons kan vlieg na 'n punt. En as ons kyk wat in ander lande al gebou is en hoe hulle kan vlieg, en die grootte van die nuwe hommeltuie wat bestaan. Mens kan sien, ek het 'n film gesien waar hulle in China 'n voertuig optel met hommeltuig nou. 'n Baie groot hommeltuig natuurlik ook, maar daar is nie meer 'n perk in die grootte van die goed wat hulle bou nie. Maar weer eens wat ek sê is, dis net 'n voertuig vir my. Dis wat ons op die voertuig sit wat innoverend is. Hoe gaan ons dit gebruik? Hoe gaan ons die toepassings daarvan reg gebruik en dit vir die beste van almal maak?
1: Ari, ek hoor al hoe meer van 'n bepaalde rover.
4: So ja, Eloise is reg. Ek het 'n rover wat ek nou ook nou begin kyk. En vir die luisteraars wat nie weet wat 'n rover is nie, dink aan die Mars rover of 'n klein karretjie wat rondry sonder die mense beheer. So dis 'n voertuig wat 240 liter chemie kan vat. Hy het spry kanonne op basies wat baie goeie 7 meter ryk afstand het en chemie kan spuit in 4 verskillende rigtings terwyl hy self rondbeweeg. So in Engels sê ons hy is autonomous. Hy kan op sy eie rondbeweeg. Ek programmeer vir hom en hy ry self rond. So ons het hierdie nuwe voertuig aangeskaf en ons gaan nou begin, so ek kan nog nie resultate gee nie. Maar wat ek wel kan sê is, dis goed gebaseer op die goeie waardevolle inligting wat ons gekry het van hommeltuie. As ons kyk na trekkers spuit en wys af en gooi chemie basies net neer, maar daar sekere plekke waar dit nie mooi gedek word op die plant nie. Vliegtuie is fantasties, maar hommeltuie het ons nou gesien werk ook baie goed. Hulle het, soos ons sê, 'n vortex onder elke propeller wat draai. Dit is 'n warrelwind wat binne in homself indraai, wat die chemie wat hy spuit basies binne in 'n tonnel afdruk en tussen die plante inwaai. So die plante begin beweeg binne hierdie vortex en soos die plante heen en weer waai, word die chemie rondom die plant gesproei. So hy dek al die gapings waar dit moontlik kan. Die probleem met hommeltuie is die regulasies en die reëls. So nie almal kan bekostig om iemand te kry wat kom spuit met hommeltuie of die lisensiering te doen vir die hommeltuie nie. So die volgende idee is, kry 'n voertuig wat self rondry en spuit. Maar nie spuit soos 'n trekker nie, spuit soos 'n hommeltuig. So die rover se initiatief is om te spuit met 'n kanon. Die kanon maak ook 'n vortex. So hy bepaal dat die chemie in daai rigting gedwing word as gevolg van die vortexbeweging. En dit gaan ook tussen die plante in. So my navorsing nou verder gaan wees saam met die ander navorsers om te kyk hoe kan ons hierdie model wat ons nou gekry het van China oorontwikkel, oorontwerp, dat hy vir die landbou in die Wes-Kaap gaan werk. So hy werk baie goed op bome tans. Ons wil hom herontwerp om te kyk hoe gaan dit lyk vir ons. En nie net verspuit nie. Ons kan hom verander, dis 'n modulaire rover, wat ons kan verander vir ander gebruike ook. Waarvan ek nog nie kan praat nie, maar dit is baie opwindend wat voorlê.
1: Dit is ongelooflik om te dink wat jy in jou eerste 40 jaar op hierdie aardbol vermag het, Ari. Ek haal my hoed af vir jou. Wat is dit wat jy hoop om in die volgende 40 jaar te doen?
4: Ek hoop om binne die volgende 40 jaar alles wat ek al nagekyk het, net meer innoverend te kan bou op dit en meer innoverend te kan wees.
1: Wat sê jy aan die Suid-Afrikaanse boer van vandag?
4: So, innovasie gaan nie net oor die nuutste tegnologie nie. Dit gaan oor die moed om die regte probleem op die regte tyd op te los in 'n manier wat blywende waarde gaan skep vir hulle.
1: Assistent direkteur innovasie, tegnologie ontwerp en oordrag by die Departement van Landbou Wes-Kaap, Ari van Ravensvaai, is 'n man met baie kennis en iemand wat jy volgende week by Nampo Kaap gaan raakloop. Onthou gerus om van die RSG slimfoon toepassing gebruik te maak om môre om 11:45 weer na ons program te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarbij biedt Clientele Legal 24 uur telefonische rechtsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is een gemagtigde FTV en een gelicensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online. Standaardtariewe geld.
5: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
6: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
0: RSG, dis die een.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In hoofdstuk 2, deel 2, afdeling 22 vers 180 sê ons Skepper vir ons. En ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. Dit is vir julle voorgeskryf, dat wanneer die dood een van julle besoek, en as hy daardeur groot vermoë nalaat vir ouers en naasbestaandes, dat hy 'n testament op 'n billike wyse moet opstel. Hierdie plig rus op die godvreesende persone. Nou, jy sal sien, deesdae het ons 'n grap wat ons maak. Ons sê altyd, waar daar 'n testament is, is daar familie. Anders hoor 'n mens nie van hulle nie. Nou, ons Skepper is heeltemal baie, baie regverdig. En hy sê vir ons, man, as julle 'n groot vermoë nalaat, is net as julle dit nalaat. Dit bedoel dat as jy as persoon al jou rykdom wat jy het gebruik, dan is daar nie 'n probleem met dit nie. Nou, in die gemeenskap wat ek werk, is dit 'n baie interessante saak. Jy het van die ouers wat goed geld, huise, motors en rykdom nagelaat het, en jy het ouers wat goed geld en dinge nie nagelaat het nie. En die interessante saak is, dat die wat niks nagelaat het nie, daar is niks probleem daar nie. Maar dit is nie daar waar daar 'n testament is wat praat van die ouers en die naasbestaandes wat moet kry, dat die geweldige probleem het. Amper onmiddellik wanneer die persoon afgesterf het en hulle weet daar is rykdom, onmiddellik is daar oorlog. En ek praat nou nie van 'n klein geskil van mening nie. Nee, ek praat van ernstige wêreldoorlog tussen hulle. Hulle praat nie met mekaar nie, hulle niks meer hoor nie. Hulle trek uit die area, hulle trek uit die dorp, hulle trek uit die provinsie. Omdat daar 'n lys was en hulle het gemeen hulle moet meer kry. Nou, wat ons Skepper vir ons sê, hy sê vir ons baie, baie duidelik. As jy so 'n saakie by mekaar sit, as jy die testament by mekaar sit, moet dit op 'n billike wyse opgestel word. En as jy 'n persoon is wat godvreesend is, dan moet jy dit doen. Nou, vir nou is die tydjie bietjie te min, maar wat ons definitief gaan doen, is ons gaan vir u verduidelik presies hoe ons Skepper sê dit verdeel moet word, sodat ons dan kan sien presies wat die denke van ons Skepper is, sodat almal tevrede kan wees. Maar my liewe vriend, wat belangrik is, onthou dat ons Skepper sê vir ons, as jy 'n testament optrek, moet dit op 'n billike wyse opgestel word. Ek dink sommer so vinnig net aan, ek het al gehoor van mense wat alles, hulle hele rykdom los vir 'n hond of 'n kat, en hulle familie kry absoluut niks. Dit is waar die probleem lê. My liewe vriend, dink oor dit, en as ons weer praat oor, gaan ons weer 'n bietjie verder inlei, sodat ons presies kan weet hoe die situasie is. Kom, ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe, die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toorn neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en prys kom toe aan U.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, 'n waarnemende hoof vir IDEC aangestel. Uitspraak word vandag gelewer in die moordsaak van die onderwyseres Kirsten Kluits en nog 6 van Iranse militêre personeellede die afgelope week in Amerikaanse aanvalle dood. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, het in oorleg met die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, advokaat Ntutuzelo Vanara aangestel as die waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, totdat die pos gevul word. Dit volg op die bedanking van IDEC se hoof, advokaat Andrea Johnson. Die ondersoekdirektoraat is verskeie kere by die Madlanga-kommissie skerp gekritiseer vir die wyse waarop hy misdaad-intelligensiesake hanteer het. Vanara, wat tans op uitvoerende vlak as hoofregsadviseur by die spesiale ondersoekeenheid dien, sal met onmiddellike ingang as waarnemende hoof by IDEC aansluit. Uitspraak sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg gelewer word in die moordsaak van die onderwyseres Kirsten Kluits. Kluits is in 2023 ontvoer en vermoor terwyl sy aan 'n drafbijeenkomst deelgeneem het. Die verdagte, Bafana Mahungela, het op alle aanklagte skuld ontken. Kluits, wat destyds 34 jaar oud was, sy liggaam is in 'n park in Sandton gevind. Mangela is van moord aangekla, nadat daar op foto's gesien is dat hy na bewering die T-hemp gedra het, wat sy tydens die byeenkoms aangehad het. Die staat het aangevoer dat uitgebreide kringtelevisie beeldmateriaal en forensiese bewyse Mangela met die misdaadtoneel in Sandton verbind. Hy staan tereg op aanklagte van moord, ontvoering en roof met verswarende omstandighede. Die 44-jarige sakeman James Shanik, wat in hegtenis geneem is op aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens, se borgtogaansoek is in die Randburgse Landdroshof tot 7 September uitgestel. Die staat het vir uitstel gevra om voor te berei vir die kruisondervraging van Shanik. Hy is verlede maand by 'n sitting van die Madlanga-kommissie aangekeer. Hy het glo 'n joernalis gedreig wat foto's geneem het terwyl hy met van die getuies gepraat het. Die vakbond Kivusa het 'n vergadering met die bestuur van die farmaseutiese maatskappy Adcock Ingram in Johannesburg gehou. Dit volg op planne om die maatskappy se afdeling vir algemene produkte in Kleiwil te sluit. Die afdeling, wat gewilde produkte vervaardig, wat sonder voorskrif beskikbaar is, insluitend sitrussoda, het onlangs onder die soeklig gekom weens veiligheidskwessies. Adcock Ingram het 'n artikel 189 kennisgewing aan die vakbond uitgereik, wat tot 250 werknemers kan raak. Kivusa het die kennisgewing verwerp en sê die finansiële verliese wat Adcock Ingram voorhou is nie deursigtig nie en dit kan nie die aflegging van honderde werkers regverdig nie. En die Tasnim nuusagentskap in Iran berig dat nog 6 van Iranse militêre personeellede die afgelope week in Amerikaanse aanvalle dood is, wat die militêre dodetal op minstens 13 te staan bring. Iranse minister van gesondheid het gister gesê dat 18 mense tussen 30 Augustus en 2 September in Amerikaanse aanvalle dood is, insluitend 4 burgerlikes wat 'n troue bygewoon het. 142 mense is ook gewond, waarvan 67 gaste by die troue was. Iran het in reaksie op die aanvalle missiele en hommeltuie afgestuur op Amerikaanse teikens in Bahrein, Jordanië, Kuwait en Irak. Oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran is van deesweek vir die eerste keer sedert einde Julie hervat. Ten slotte weer die hoofnuus, advokaat Ntutuzelo Vanara is as die waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aangestel. Dit volg op die bedanking van IDEC se hoofadvokaat Andrea Johnson. Dit is die einde van die nuus om 6:00, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program op posisiepartye en die president se aansoek om die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag op hersiening te laat neem, stel hul saak. Die ANC eis dat die aanlyn kandidaat benoemingsstelsel dringend ondersoek word terwyl die OVK geen verdere toegewings gemaak nie. En die weewenaar van 'n bemanningslid van die SAS Mantatisi het 3 jaar later steeds talle onbeantwoorde vrae. Ons praat met hom. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Janes Streisen, Wessel Pretorius, Bong en Kosimoyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer voorspelling. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Oranje vlak 5 waarskuwing vir swaar donderstorms is van krag oor die oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap. Dit kan tot oorstromings van formele en informele nedersettings, paaie en brullei, terwyl sterk wind en haal strukture kan beskadig. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir swaar donderstorms geld ook oor die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, die westelike dele van die Vrystaat, die verre weste van Noordwes en die suidelike dele van KwaZulu-Natal. Oorstromings, windhaal en weerlig kan probleme veroorsaak. 'n Verdere geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind geld oor die westelike dele van die Noord-Kaap, die sentrale en noordoostelike dele van die Wes-Kaap, asook die grootste deel van KwaZulu-Natal buiten die suidwestelike dele. Dit kan krag- en kommunikasiedienste ontwrig, strukture beskadig en gevaar vir mense en hoë voertuie inhou. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en golwe geld tussen Alexander Bay en Plettenberg Bay. Hawe bedrywighede kan ontwrig word en navigasie op see kan gevaarlik wees. Langs die KwaZulu-Natalse kus is daar ook 'n geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind wat tot ontwrigting by hawens en gevaar vir navigasie op see kan lei. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind geld oor die westelike en suidelike dele van die Wes-Kaap, die noordwestelike binneland van die Oos-Kaap, asook die suidelike en sentrale dele van Mpumalanga. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms geld oor die oostelike dele van die Vrystaat, die sentrale en oostelike dele van Noordwes, die suidelike dele van Gauteng en die suidwestelike dele van Mpumalanga. Sterk wind, haal en weerlig kan skare en ontwrigting veroorsaak. En uiters hoë brandgevaar toestande word oor die oostelike dele van die Vrystaat en Noordwes asook die sentrale en noordelike dele van Limpopo verwag. Nat en windryge toestande word oor die grootste deel van KwaZulu-Natal verwag. Baie koue toestande word plek oor die Chris Hani en Joe Tabi distriksmunisipaliteite van die Ooskaap verwag. Baie koue, nat en windryge toestande kan ook plek oor Namakwa in die Noord-Kaap en die binneland van die Weskaap voorkom. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 15, 26. Johannesburg 9, 23. Vereniging 12, 24. Mbombela 13, 26. Emalahleni 11, 27. Polokwane 10, 30. Potchefstroom 12, 25. Mahikeng 13, 24. Vryburg 9:23. Bloemfontein 11:20. Appington 7:19. Kimberley 11:21. Kaapstad 12:19. George 13:15. Kabega 13:17. Kugompustad 15:18. Durban 17:21. Richards Bay 20:24. En laastens Pietermaritzburg 12:17. Vir meer besonderhede besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Is hier verkeer.
2: Reg, in Kaapstad was daar 'n botsing op die N1 stad in net na die N7 oprit na die M7. Die genoote tonnels en ek is ook nou onbegaanbaar vir swaar voertuie weens die sterk winde wat daar waai. Is maar om sonstraal en die Toitskloof pas moet gebruik om daar deur te kom. In KZN was daar 'n botsing op die N2 by die EB Kloete wisselaar, op die N3 by Pieter Brown rylaan en op die Higginson Hoofweg in 'n oostelike rigting net voor die Bayview oprit. Dit gaan beslis vertragings veroorsaak. En indien jy môre rugby toe gaan, onthou die Gautrain se busse loop tussen Parkstasie en die FNB stadion. Die vroegste bus loop van 12:00 die middag, die laatste om en by 8:30 die aand. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
4: Swaiste Brein bedank as Springbok vroue breier. Vyf Suid-Afrikaners poog om diamantliga kampioene te word in België en Atletiek Suid-Afrika kondig 14 atlete aan vir die wêreldpadloop kampioenskappe in Denemarke. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
2: So mense, dis een elk in die greatest rivalry reeks met die derde van vier toetse wat môre op Soccer City gespeel word. Wat ontbreek nog in die Bokke se spel? Wat moet hulle volgens jou nog beter doen om môre die perfekte wedstryd te hê en te wen? Wat is jou verwagting van môre se telling en die uitslag natuurlik? SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076 536 6961.
5: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
6: Kom by Discount vir bykwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir groot maatbesparings op Better Rewards handelsmerk koopies. Swipe jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op Lifestyle Foods se 150 gram en 300 gram gedroogde mango. Kry ook 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Centrum multivitamiene produkte. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better health starts here.
7: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: 12:06 op dag 2 van die president se aansoek om die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor die aangeleentheid op hersiening te laat neem, het die ATM en die EFF wat die aansoek teenstaan, hulle betoë aan volbankregters in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorgelê. Annelien Moses doen verslag.
8: Die ATM se regsverteenwoordiger, advokaat Kessler Perumalsami, sê die onafhanklike paneelverslag het twyfel oor die president se weergawe laat ontstaan.
9: It is not prima facie in the sense of only looking at the incriminating evidence. It didn't look at one side. It looked at all of the evidence and it said on totality, all things considered, there is sufficient evidence that the president

0: level. That's the sufficiency that's being sought. It is not sufficiency in a context of civil litigation, balance of probabilities. It is not sufficiency for beyond reasonable doubt in a criminal context.
1: Terwyl die hof geworstel het met die vraag of daar voldoende bewyse in die verslag was, het die EFF se regsverteenwoordiger, advokaat Mpesani Kasiboto, die hof aangesê om 'n onderskeid te maak oor die doel van die voldoende bewyse wat gesoek word. Die saak duur vandag voort. Hierdie verslag deur Yamkela Mchio en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Rampbestuur in die Tuinroete distrik in die Wes-Kaap sê daar was geen groot weerverwante voorvalle nie. Gerard Onthoef, hoof van Rampbestuur, sê 'n goeie hoeveelheid reën het in die streek geval, maar daar was geen berigte van oorstromings nie. Rampbestuur spanne bly egter op bystand. En vir meer praat ons nou met 'n weerkundige professor Hannes Rautenbach. Welkom terug.
3: Goeiemôre Udo.
2: Weet ons al hoeveel reën in die Wes-Kaap geval het?
3: Wel, Udo, met die weerselsels wat gister en vandag in die Weskaap voorgekom het, het ons gister so in die orde van 15 mm reën hier oor die westelike deel van die Weskaap gekry, wat vermeerder het tot 60 mm hier in die ooste, selfs groter as 60 mm. En dit is goeie reën wat geval het, alhoewel, soos jy gesê het, nou nie ramptoestande veroorsaak het nie. En dan natuurlik het ons ook baie sterk winde in die Weskaap. Die bekende suidooster is baie aktief vandag en gister in die Weskaap gewees.
2: Nou die groot reën beweeg nou noord en ooswaarts. Waar gaan het die naweek nat en koud wees, Hannes?
3: Nou, wat ons in hierdie tyd van die jaar in gedagte moet hou is dat ons tans in lente inbeweeg het en dit is ook die periode waar die warmer noordelike somerstelsels begin om die koue suidelike winterstelsels suidwaarts te druk om natuurlik voor te berei vir die oorgang na die somer toe. Dit veroorsaak natuurlik groot drukgradiënte tussen die minder digtelike noordelike warm lig en die meer digte suidelike kouer lig. Verder weet ons dat groot drukgradiënte ook aanleiding gee tot sterk winde wat horisontaal en vertikaal mag voorkom en dit laat die weer natuurlik baie die mekaar lyk soos ons tans ondervind. Mm. Om terug te keer na die toestande wat ons tans ondervind, daar is drie atmosferiese stelsels wat hier vroeg in die lente rol speel om die weertoestande te skep wat ons tans ondervind. Eerstens het ons 'n koue front wat al van gister af of eergister af langs ons suidelike kuslyn beweeg het en aanlyn migreer tot die neerslae oor die gebied in die suide. En dan natuurlik daarmee saam met ons die afsnylaag wat van gister af vanaf die weste oor die land inbeweeg het. Hierdie afsnylaag is nogal sterk omdat daar 'n groot vertikale temperatuur en lugdrukgradiënt voorkom tussen die warm somervlak oppervlak lug en die koue lug bo in die atmosfeer. Met die minder digte warm lig onder en die digte koue lig bo vorm daar 'n toestand wat vergelyk kan word met 'n borrel lig onder 'n pot water wat vinnig boontoe begin styg en dit veroorsaak natuurlik sterk opwaartse vloei roteer amper soos 'n warrelwind en dit trek natuurlik die vog in wat nou die swaar reën veroorsaak wat ons nou op die oomblik het. Laastens het ons ook 'n hoogdruk self wat agter die koue front ooswaarts beweeg en verantwoordelik is vir die Kaapse suidooster en later ook vir aanlandige vloei hiervan die Indiese Oseaan af. Tot wanneer kan hierdie voorkom? Dit wil voorkom asof die sterk afsnylaag glad nie te haastig is om ooswaarts te beweeg nie, maar eerder besluit het om met die Kalahari vas te haak totdat dit eers teen Sondag sal begin verswak. Dit sal natuurlik aanleiding gee tot wydverspreide en goeie reën oor veral die gebiede oos van die afsnylaag. Hier praat ons van die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, die noordelike provinsie, die Oos-Kaap en die suide van KwaZulu-Natal. Die reën sal dan teen die naweek ook verder ooswaarts beweeg hier na ons somerreënvalgebied toe en dan as ek kan verwys na die rugbywedstryd Saterdag van die All Blacks, daar kan wel Saterdagmiddag donderbuie hier oor die Johannesburg gebied begin uitsak wat wel die rugby dan ook kan beïnvloed.
2: Nee man, ek het gedink dit sou nie die geval wees nie, want die ander vorige weervoorspellings gesê moontlik is daar nie reën nie, maar baie dankie daarvoor Hannes. Hy's natuurlik 'n weerkundige en professor Hannes Rautenbach.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binnen 24

0: 30 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Nou verkiesingsnuus. Die ANC eis dat die verkiesingskommissie se aanlyn kandidaat benoemingsstelsel dringend ondersoek word. Die ANC kon nie al sy benoemings betyds indien nie nadat hy na bewering tegniese probleme met die stelsel ondervind het toe hy sy kandidaatlyste op die stelsel gelaai het. Nou die OFK hou egter voet by stuk dat geen verdere toegewings gemaak sal word nie.
4: The commission has never entertained any possibility to open the system for any one party. And as our statement indicated yesterday, the Commission does not have an intention, even at this point, to open the system.
5: Die OVK het sy online kandidaat benoemingsstelsel Vrydag gesluit. Die ANC kon echter nie van sy kandidaat benoemings laai nie, weens tegniese probleme volgens die party. Die OVK se hoofbestuurder van verkiesingssake, James Apane, sê egter dat daar geen bewyse van tegniese probleme was nie.
6: It's very interesting because this is actually a recurring theme. In each election there's always a mention of the system being an issue. And it has been proven in the past, it has or will be proven this time around. We are confident that the system has closed as designed because we are bound by the election timetable. Both ourselves as the commission and those that intended to contest in this election.
5: Net minder as 200 ANC-wijksraadslede en proporsionele verteenwoordigers sal nie die plaaslike regeringsverkiesing kan betwis nie, weens registrasie-uitdagings wat hulle op die laaste dag van registrasie ervaar het. Die ANC se nasionale woordvoerder, Matlengi Bengu.
7: In the KZN, it's one municipality. In the Free State, it's one municipality.
8: Bing Mangawum. In KZN, which one is it?
7: Umshwati,
8: okay.
7: And then it will be the Eastern Cape. Yes, where you have Port St. John's, Musa Hill, and it just escapes me the third one.
8: Yeah.
7: But that looks at a total of at least over 150 or thereabout, both PR and ward combined. And this, the ANC would have submitted close to 10,000 that are already in the system.
5: Die ANC eis nou dat die OVK die aantuiging ondersoek.
7: I don't think at this stage we are in the business of apportioning blame, but we are asking for an investigation as to how is it that final portion of the candidates of the ANC were not acknowledged. And in fact, of course, there are others, but we don't want to talk about other parties because there may very well be other reasons for how this, on their part, this was not concluded.
5: Die politieke ontleder, Dr. Levi Ndou, sê dit is kommerwekkend dat hulle nie al nominasies betyds ingedien het nie.
9: The fact that the ANC has not submitted the entire list of candidates to the IEC at the required time is something that is worrying, especially to their general membership and their supporters. It's a matter that should require an internal party investigation. And if there are those who did not do what they're supposed to do, the normal thing to do by the ANC will be to act.
5: Ander politieke partye wat die verkiesing betwis, gaan die gebeure fyn dop hou om te sien hoe die ANC en die OVK daarop reageer. Hierdie verslag deur Ntlantla Katlani en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Die weewenaar van een van drie bemanningslede van die SAS Mantatisi, wat op 20 September 2023 by Kommetjie in Kaapstad omgekom het, Romero Hector, se brandende begeerte na antwoorde kan nie uitgedoof word nie. Die tragiese gebeure het sy vrou, luitenant-kommandeur Gillian Hector, van hul gesin weggeruk. Wat hom tot rasernij drijf, is dat nie die vloot of die Suid-Afrikaanse nationale weermag enige aanspreeklikheid wil aanvaar nie. Een onderzoek is gedoen en verlede jaar het Hector verneem. Die verslag is so geklassificeer dat het bitter min mense toegang daartoe het. Hy het verlede jaar 'n paie aansoek in die verband gebring. Die Valk is 'n ondersoek na of enige iemand strafregtelik vervolg kan word, het ook 3 jaar gelede begin, maar is nog nie afgehandel. Ons praat nou met Romero Hector. Goeiemôre.
10: Goeiemôre, Oudo.
3: Jy het met 'n siviele geding teen die Suid-Afrikaanse vloot begin, omdat jy glo dat nalatigheid die oorsaak van jou vrou Gillian se dood was. Het jy enige inligting wat die bewering kan staaf?
10: Oudo, ek kan nou feitelik sê, dis nie wat ek glo nie. Ek kan vir jou 'n sin aanhaal uit die raad van ondersoek uit van die paia aansoek was suksesvol. Na my het twee pad en ek het 'n kopie van die raad van ondersoek gekry. En ek kan met alle sekerheid sê dat dit wat die vloot blootgestel het in die publiek is nie wat in die raad van ondersoek staan nie. En die raad van ondersoek is seker 1250 bladsye lank. Maar met verskillende tekortkome en ek sal een aanhaal wat sê the fact of the matter however remains the life jackets and the safety harnesses worn on the casing party on 20 September 2023 Lieutenant Commander Hector War Officer Matip and War Officer Majela were out of date and none of the life jackets worked as it should have done. If it had worked, it would have turned them, flipped them upside down and be able to breathe clean air. Dis een van die tekortkome van die raad van ondersoek wat daar is en die raad van ondersoek het baie tekortkome en die bevelvoerder is beweer tot op 8 aanklagte wat hy die raad van ondersoek gevind het moet teen hom gevind word en dit is heeltemal teenstrydig met wat die hoof van die vloot aan die publiek gesê het en hy het gesê dit is 'n act of nature en dit is glad nie 'n act of nature gewees
3: nie. Romero, ek wil net klarigheid kry. Wanneer het jy daai verslag van oor die 1000 bladsye in die hande gekry na jou suksesvolle paie aansoek?
10: Ja, dit is na my rit wat ek per fiets opgevaar het graag vir Netto se 800 rit en dit is in Desember 2025.
3: Reg. So dis een van die bevindinge. Wie is die bevelvoerder wat daarna verwys word in die verslag?
10: Charles Pokani.
3: En sover is enige aksie teen hom geneem binne die vloot?
10: Nie sover ek weet nie. Ek het self as gevolg van baie druk, bullying het ek moes ek self ook maar die organisasie verlaat en ek het hulle verlaat in Desember 2025 en die 31ste Desember 2025 kon ek sê daar was nie en wat nou hierdie laaste 9 maande gebeur het kan ek nou nie sê hulle het nie maar my informatie is dat daar geen aksie geneem was nie.
3: Ek wil net 'n paar ander goed ook uitklaar dat die reddingsbaadjie wat Jeline gedra het, jy het gesê dat dit nie opgeblaas het. Wat is die bevinding daaromtrent in die verslag?
10: Weereens, dis nie ek wat sê dat dit nie opgeblaas het. Die raad van ondersoek sê dit het nie opgeblaas het. Die raad van ondersoek sê dit het nie opgeblaas het omdat dit laaste gediens was die 28ste Augustus 2018. En is 2023. So dit was glad nie gediens deur die vloot nie. Hulle was met ondiensbare life jackets uitgestuur. En die life jackets moet outomaties inflate as dit in kontak kom met water. Want jy kan bewustelik of onbewustelik in die water val en in elke geval moet die life jacket inflate. En dit het nie gebeur nie.
3: En op die dag, as ons kyk na die giere weer daar, wat se weerwaake is uitgereik, hoe is dit gekommunikeer aan almal wat daar in hy vloot oefening deel was?
10: Die Suid-Afrikaanse weerdienste het drie weerwaarskuwings uitgestuur. Hulle het uitgestuur 2 uur die 19de September. Hulle het uitgestuur 10 uur die 20ste September en weer 1 uur die 20ste September, dat dit baie onstuimige see is en baie onveilig is vir navigasie rondom die Kaappunt en Kommetjie. En daardie verslag het ek direk getrek van die Suid-Afrikaanse weerdienste se hoofkantoor in Pretoria en dit ook aan die valke oorgegee. En dit is een van die belangrikste informatiepunte wat jy as navigator gebruik voordat jy uitgaan op see of 'n navigator in 'n vliegtuig voor jy uitgaan op in die lug, is wat is jou weeromstandighede wat jy gaan toekom as jy daar kom by jou destinasie waar jy wil na toe beweeg.
3: Ek wil net op meer persoonlike vlak weet, die vloot het in sy medieverklaring gesê, niemand is verantwoordelik nie, dit was 'n natuurfrats. Hoe het jy op daai dag gevoel toe jy dit gehoor het en hoe voel jy nou dat jy weet wat aan hy verslag staan?
10: Ek het geweet, hulle het vir my as daar's drie families, en ek is die enigste familielid wat ook in die vloot was en wat ook 'n senior offisier binne in die vloot was. So ek het onmiddellik geweet wat hulle praat en ek het ook in die duikboot environment gewerk en ek het onmiddellik geweet wat hulle praat is hierdie waarheid en wat hulle en hulle het vir my ek het self daardie verslag gehoor oor die radio wat hulle nie vir my persoonlik gegee nie. So ek het onmiddellik geweet iets is hier reggie. Ek het onmiddellik geweet hulle is heeltemal leens wat hulle praat en ek het van daardie dag af maar besluit dat ek gaan die res van my lewe toeken om hierdie ding uit te krap en die waarheid tevore te bring. En ek kan nou sê waar ek nou sit is die spyt ek het gedoen nie, baie opofferinge, baie lewensveranderinge het plaasgevind in die tyd. En ek kan nou sê, met sekerheid, met die raad van ondersoek voor my, dat dit die regte ding was wat ek gedoen het, en dat hulle wetlik, hulle het nie die waarheid gepraat met die publiek nie.
3: Julle seentjie was 1 jaar oud, ten tyde van sy vrou se dood, nie? Of van jou vrou se dood, nie?
10: Dis reg. 1 jaar is 9 maande ja.
3: 1 jaar 9 maande. Wat is sy naam?
10: Tristan.
3: Tristan. Hy is nou 4 jaar Tristan. Oud. Romero. Ja. Onthou hy iets van sy ma?
10: Maar glad nie hoe hy niks behalwe wat ek in hom verseer nie. Ek wil altyd foto sê dis mamma Jillian. Maar as dit 'n goeie ding is, dit 'n slegte ding, ek weet nie, soms dink jy se goeie dinge ten at jy niks onthou nie, soms dan voel jy weer sleg. Maar ek kan nie eens onthou nie. So soos die lewe, mens weet nooit nie, maar hy kan definitief niks onthou nie en dit is een van my demons wat ek mee fight, is 'n goeie ding, is 'n slegte ding. Different dag, elke dag voel jy anders oor dit.
3: Kyk, wat wil jy met die siviele saak vrek namens jou seun en jou familie? En is daar enige sprake dat jy dalk strafregtelik sal optree, gegeewe wat die inhoud van hy verslag sê?
10: My regsverteenwoordiger is vasbeslote dat daar strafregtelike stappe teen geneem word. Die siviele proses is 'n proses wat ek moet doen vir my seun en vir sy toekoms, maar dis nie 'n proses waar ek regtig persoonlik in belangstel nie. My ten volle aandag en belangstelling is in die kriminele saak en die saak van strafbare manslag wat die valke ondersoek, want dis net deur daardie strafbare manslag ondersoek wat geregtigheid gaan geskied en wat die mense verantwoordelik gehou gaan word vir hulle aksies en waar hierdie soorte aksies nie weer herhaal gaan word nie. En dis die groot ding. Dit word terwyl jy in die vloot was, het sulke scenario's oor en oor uitgespeel en na hulle nou betaal met mense se lewens. En maar as dit nie gestop gaan word nie, as bevelvoerders in die vloot nie regs ek weet nie wat die woord is, maar ek soek nie, uitslag het die wat achter hulle staan, en sê, hoorie, ons gaan nie hierdie boot see toe vat, as hy nie diensbaar is, as hy nie reg is om te seil nie, maar ongelukkig is dit nie die geval nie, en in baie gevalle, soos in hierdie geval, was die boot was net uitgestuur om na dienste toetste te doen. So hy het een redelike lang diens ondergaan, wat baie maande gedien het, en die enigste rede hoekom hy kon see toe gaan, is om seker te maak dat daar die herstelwerk wat gedoen was, reg gedoen was. En hulle toe verder en ander goed gedoen. So as bevelvoeders nie daar die hofbevel of judgment wat gemaak was, het nie, dan het hulle nie voet om op te staan nie, dan is jy ook een victim van bullying binnen jou environment. So die strafbare manslag is vir my, en die kriminele saak is vir my die meest belangrikste in die hele sin.
3: Romero, net die laaste vraag van ons kant af, en ek is seker ons al weer praat. Hoe het jou vrou se dood jou verhouding met die vloot beïnvloed?
10: Heeltemal. Ek was, omdat ek my opgestaan het en besluit het dat ek gaan veg vir die waarheid. Daar was 'n stadium wat ek nie seker was wat om te doen. En my verhouding met die vloot was ongelooflik. En hulle het vir my alles beloof, wat jy wil hê, wat jy wil gaan, wat jy wil sit. En ek het eendag gesit in my kantoor, en ek het gesit en die dominee het ingestap en my so gekyk, en die dominee het vir my gesê, hoor, ek werk ook vir die verloot, nee, is jy, maar ek sal vir jou sê, jy moet beklei vir jou vrou, jy moet nie so stil sit en niks doen nie. En net daar het 380 grade draai gegaan in my loopbaan, en almal het my begin haat, almal het my begin verwyd, almal het begin maak, en ek was gesien as jy dit, omdat ek wil die waarheid uitbring. En het het so erg gegaan dat ek met die help van my sielkundige wat ek gesien het op die stadion besluit het dat ek gaan maar einde roep aan hierdie loopbaan, en ek sal maar weer oor begin op 'n different plek in
3: tyd. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, en ek is seker ons sal weer praat. Romero Hector is die weewenaar van Luitenant-Kommandeur Gillian Hector, wat 3 jaar gelede tydens 'n vlootoefening van die SAS Mantatisi in Kommetjie in Kaapstad omgekom het.
0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
3: Reg, Lisanne Groenewald sluit nie meer aan met vandag se Wêreldnuus. En die Amerikaanse regering het die wet op groei en geleenthede in Afrika, alom bekend as AGOA, tot 2028 verleng.
11: Ja, Oudo, die Senaat het verlede maand die verlenging van die handelsprogram goedgekeur, waarna die Huis van Verteenwoordigers vroeër van dese week ook vir die verlenging gestem het. Die Amerikaanse president Donald Trump het ook die wet bekragtig. Ons verslaggewer in Washington DC, Nick Harper, doen verslag.
12: At times it seemed like the Trump administration was ready to scrap the African Growth and Opportunity Act, or significantly curtail the program and potentially exclude certain countries from being part of it. South Africa's inclusion in AGOA seemed in jeopardy. The Trump administration reportedly still wants to look at ways to change the US trade relationship with Africa. But with this extension in place, the program and countries covered by it will effectively be safeguarded through most of Donald Trump's current and final term in office.
11: Dit dan ons verslaggewer Nick Harper.
3: Ons kyk nou na 'n seeramp aan die kus van die Kanariese eilande. Daar was meer as 80 migrante wat van Gambia na die Spaanse eilandgroep onderweg was en later gesterf het.
11: Die owerheid het 'n boot naby Gran Canaria voorgekeer en 44 oorlewendes, almal mans, aan boord gevind. Ons hoor nou na meer besonderhede van die BBC se Guy Hedgecoe.
13: In total, we're told that 128 people did leave Gambia in West Africa in this boat in early or the first week of August. Now, we know that there were some women on board who clearly perished during the journey. And we know that there was at least one baby on board as well who also perished. The survivors have been taken in the Canary Islands, are undergoing medical treatment, and that's prior to undergoing some legal procedures.
11: En dit was die BBC verslaggewer Guy Hedgecoe aan die woord.
3: En in Indonesië het honderde meer leerlinge en onderwysers voedselvergiftiging opgedoen, dit nadat hulle gebraaide hoender van die regering se voedingsprogram geëet het.
11: Dit is reg, Udo, die multimiljard rand se program is verlede jaar begin om die voeding van kinders in die land te verbeter. Hier is Lisa Tembunen van die BBC.
14: A school principal in Lasem, Central Java, said the students were served grilled chicken as part of their free meals on Wednesday. She said a food taster had set some meals aside after saying she found some to be slimy. Later, more than 700 students and dozens of teachers fell ill with diarrhea and vomiting. This latest outbreak brings the total reported food poisoning cases linked to free meals to more than 1,700 in a week.
11: Dit was die BBC's Eliza Tembunen.
3: En dit was Lisanne Groenewald met die jongste wêreldnuus gebeure. Kom ons keer terug huis toe en die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het die verspreiding van nuwe leermateriaal vir die 2027 akademiese jaar van nou eers opgeskort. 6385 nuwe titels is aanvanklik goedgekeur vir die gebruik deur leerders. Dis nou tussen graad 1 en 3. Die departement is egter genoop om ondersoek in te stel nadat aan lig gekom het dat die maatskappy wat die grootste kontrak ontvang het, eers 3 dae na die formulering van die spesifieke kasies vir die tender geregistreer is. Ons praat nou met die minister, Siviwe Gwagube. Good morning.
15: Good morning, Udo, and good morning to your listeners.
3: Perhaps just start off by explaining why it was necessary to pull the trigger on your decision when you did, as in now.
15: Yeah, look, I mean, I think what is quite important to just remember for the listeners is that, as you recall, back in April, there was an investigation that got into that I had called for in order for, because there were some allegations of governance issues around the textbook matter. And so I called for that independent investigation and received the report last week. And the report further recommends that we seek the advice of legal counsel on its recommendations. But based on what we have before us, I think that there's reason enough there to seek further legal counsel to make sure that this textbook foundation phase procurement is actually making sure that it is in line with our laws and procurement. But more importantly, I think my decision is on to continue to suspend and allow provinces to procure from the existing catalogue is to make sure, Udo, that we don't find a situation in January 2027 where there are no textbooks in schools, and in particular in foundation phase. And so that is the decision, because the reason is because we are now seeking legal advice. And so while we are doing that, it's important to make sure that we protect the academia.
3: As you've said, the matter now sits with your legal advisors at the moment. Does the report point to potential illegality?
15: Look, I mean, it's difficult for me to say, because I would much rather really, you know, come out to the public and explain what is in the report. But it definitely points to government governance weaknesses, issues of non-compliance, and those things are important. Someone may say, why does that matter? But those things are important, Udo, because they speak to how we handle public funds. And I think South Africans are frankly quite tired with how public money is being handled. And of course, the other problem is that if we have a faulty process at the national level and provinces procure from this, they run the risk of having irregular expenditure. And that we've got to avoid at all costs.
3: The list of approved publishing houses would have spent vast resources to produce the material. Have they been paid at all for any of the work done?
15: Look, I mean, nobody has suffered any loss here, Udo, because we are not cancelling anything. We're simply saying, while we are looking at the matter is now before our senior counsel, And we are saying we will move with speed so that we can remedy anything that we need to remedy in accordance to the law. Mm. And so nobody has lost anything. There has been no loss. There has been, in fact, no publisher that has been found to have done any wrongdoing. Mm. But we have to make sure that our house is in order so that we can make sure that these are millions of rands. It could run up to over 1.6 billion rand. And so for me, I think more and more of us in as government leaders should actually exercise a lot more caution when it comes to spending public money. And so I think this extra level of caution is not designed to frustrate the process, but it really is designed to make sure that even parents and South Africans are confident that this entire thing is actually above board.
3: Look, all the learning material contained in the books you were set to procure have been approved, which means that it is fit for purpose. This process is not going to entail that we eventually, in our schools, lose access to the material, right?
15: No, look, this is not about the content itself at all. This is about the process that has been put together around the procurement. Mm. So this has very little, in fact, even the report and the AG's report and everything else, it has very little to do with the content itself. Mm. But we are looking squarely at the way in which the procurement was done and whether or not, with the National Treasury instructions were followed, and these things may seem abstract, but as I said, it really speaks to how we respect the way in which we handle public funds and how we handle people's money. And of course, it also speaks to, will textbooks arrive in front of a child in January 2027, which is why I'm of the view that while we're dealing with this, we need to order in the meantime.
3: All right. Just clarify for us, and apologies for my ignorance, but where or at which level was procurement of the material done in terms of the contracts that went out to the individual publishing houses?
15: Please repeat that, Udo.
3: At which level was procurement done? Where, in your department, in Treasury, where was that done to procure this material and approve the material for all the publishing houses?
15: Yeah, so the matter of the procurement is done by the Department of Basic Education, mm-hmm. and then it is on that basis then provinces would procure from the catalogue that has been approved by DBE. And so, as I said, that's why I have a constitutional responsibility to make sure that I shield provinces from any potential irregular expenditure, and that's why I'm exercising this extra layer. But I also think it's important, Udo, to add that the forensic investigation wasn't done by a law firm. Mm. It was a forensic investigation that was done by auditors. And they indicate in their report that they would recommend that there be a legal advice given on the validity of their recommendations. So this is important.
3: Mm. Got you. We will follow this very briefly, I'm sure, but thank you very much for your time this morning. Dit was die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube. Sean, jy is te goeiemôre.
16: Udo, goeiemôre.
3: Dit was 'n groot skok om gister van Swyster Brein se bedanking te hoor.
16: Ja, nee, kyk, verseker, nou volgens gerugte het De Bruyne bedank weens 'n dispuut oor bonusse en inmengery na die span se Wêreldbeker kwartfinale teen Nieu-Seeland verlede jaar. Nou, dit is ook bevestig dat sy helpafrigters Lorian Johannes Hoofde en Fransel September as mede-hoofafrigters aanbly.
3: Die vrouespan vir Saterdag se toets op Soccer City is ook gister aangekondig.
16: Ja, dis dit by Balwa Lacha voer die span aan. Sy is een van 6 voorspelers wat verlede jaar in daardie kwartfinale betrokke was teen Nieu-Seeland. Wyna Obisi en Katha Jacobs wat op die bank was, is ook nou in die beginspan. En dan is ook 5 agterspelers wat verlede jaar teen die Black Ferns gespeel het. Hulle is die loskakel Libianse van Rensburg, Vleel Ayanda Malinga en ook die heel agter Berandrei Dolf onderskeidelik. En na hierdie toets is môre middag van 1:30 af op die TV's te sien.
3: 5 Suid-Afrikaners het vir die Diamantliga eindstryd gekwalifiseer.
16: Ja, dit is die mans 100-100 meter is het Giftly Ortlela en Akane Sambene wat tweede en agste gekwalifiseer het. Nou, hulle is vanaand van so 14 minute oor 8 af op die baan. Sinisipo Dambile die bo aan die seisoen vir die 200 meter geëindig. Hy is ook 'n gunsteling om môre aan te wen. Dan is Akiti Nene, hy het derde gekwalifiseer in die mans 400 meter, so hy staan ook 'n goeie kans om met die algehele trofee weg te stap. Dit is vanaand so 8 minute voor 10. En Broedness Tegediso is die enigste vroue atleet wat kon kwalifiseer. Sy neem môre aan so 21 minute voor 10 aan die 800 meter deel en sy was vierde op die puntetabel gewees.
3: Moet sê die span wat Atletiek Suid-Afrika vir die wêreld padloop kampioenskappe aangekondig het lyk heel goed.
16: Ja, 14 atlete verteenwoordig Suid-Afrika in Denemarke tussen 19 en 20 September. Nou die SA marathon rekordhouer Elroy Geland en vroue 10 km rekordhouer Glendrous Naba is in die halfmarathon groep genoem met Maxime Chamaton en Taylor Kavanagh, twee groot name in die 5 km groep. Chepochita is in die mans en Krabbe More in die vroue padmylspan aangekondig.
3: En wat gebeur by die Amerikaanse tennisopersoon?
16: So die derde gekeerde Felix Auger Aliassime van Kanada is met 6-7, 6-3, 6-2 en 6-2 deur die wêreldnommer 50 Karen Khachanov van Rusland verras. En die wêreldnommer 70 Botik van Zandskop van Nederland het die 60 gekeerde Aussie Alex de Minaur vanoggend met 6-4, 7-5 en 6-2 geklop. Dan in die vroue afdeling is die Pool Iga Swiatek deur na die derde ronde na haar oorwinning in skoonstelle teen Nadia Podoroska van Argentinië en Naomi Osaka van Japan. Ook na 'n 6-2, 5-7 en 6-1 sege oor die Tsjeeg Katerina Siniakova.
3: Ek wil jou nou nie onkan betrap nie, maar of onkan vang nie. Jou gevoel oor môre se wedstryd, Sean? Natuurlik die greatest rival hierdie reeks wedstryd.
16: Broer, ek dink daar is natuurlik baie groot dinge gewees hierdie hele week oor die skrims en met aantuigings van knoeiery en sulke tipe goed. Maar ek dink dit gaan 'n groot toets wees. Ek is nie geplan oor die vliegtuie wat nie daar gaan wees nie. Ek dink die spel moet op die veld. Daar moet alles beslis word. En ja, ek dink die Bokke gaan dit weer doen môre. Dit gaan 'n baie taai wedstryd wees. Ek verwag nie 'n groot punteverskil nie. Niks meer as 10 punte nie.
3: Daar sê Sean Hooste daar van RSG. Ek het gister laat aan 'n boodskap ontvang van een van die mense met wie ons baie praat op monitor. Wat gesê het, daar's nog petisie uit om my vliegtuie terug te kry vir môre. Weet jy nie, dis vir my amper geval dat ons nou vir almal uit die buiteland se opinies oor ons geval het waar ons voel ons moet sekere goed verdedig. Ek dink dit is nodig. Kom ons maak net 'n marge van oorwinning, selfs groter môre namens die Springbokke. Nou, waar gaan die derde en deurslaggewende toets tussen die Springbokke en die All Blacks gewen of verloor word? Dis die groot vraag. Na Rassie Erasmus se span gelykop in die reeks gespeel het in die Kaap met twee toetse wat oorbly om te praat oor wie môre hulle neuse gaan voorkry, praat ons nou met my kollega en kommentator op SABC Sport se rugby span. Hy's een helfte van 'n legendariese span. Sy spanmaat natuurlik nog 'n legende, Tutuzeli Scott. René Swart, goeiemôre.
17: Goeiemôre Oudo.
3: Luister, kom ons praat lekker breedvoerig hier want daar's so baie kwessies wat hier op die spel is en ter sprake is. Die eerste een natuurlik en jy sou dit met jou eie oë gesien het, was net hoe die skrims gehanteer is verlede week. Dit maak van Nika Moshekeli die skeidsregter vanmôre dank een van die mees belangrikste karakters in 'n rugby storie hierdie jaar, né?
17: Nee, dis absoluut so. Dit hang af wat Nika môre hierdie wedstryd gaan sien in die skrams. Daar was absolute bekgevegte oor die skrams in die afgelope week. En jy weet, ek sê altyd wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En Dave Rennie en die Nieu-Seelandse span en eintlik wêreld rugby se spanne is bang vir die Suid-Afrikaanse skram. En dit was die eerste beginpunt om te kan sê die Suid-Afrikaners loop om die skram of wat is of wat ook al hulle rede is, maar daar's natuurlik nou soveel skramkenners in Suid-Afrika, maar die werklike waarheid is dat soos wat die Springbok ook gesê het, vir die laaste 6 jaar het ons dieselfde formule en ons het dieselfde tipe skram wat geskram word en nooit is daar regtig iets gesê nie. So ek dink die skramsmore gaan 'n baie deurslaggewende rol speel. Veral na die Suid-Afrikaanse kant toe. As Amasukeri werklik die en wat vir my lekker is, hy was 'n losvoorspeler. Hy's 'n man wat in die skram gespeel het in sy jare en hy kan sien wat daar gebeur. So ek was nie baie tevrede hoe Angus Gardner die span of die skrams hanteer het verlede week nie. Hy het meer opgetree soos 'n afrigter omtrent in baie van die gevalle en dat ons nou nie skeidsregters blameer vir goed nie, maar ek dink daar is baie, daar's 'n baie dun lyntjie van wat reg is, hoe jy dit sien, hoe die lynregter dit sien en hoe die TMO dit sien. En ek dink hulle moet ook 'n bietjie beter saamwerk. Daar was baie gevalle waar dinge verkeerd gesien is deur die skeidsregter, maar wat nie reg gehelp is vir met sy hulp wat daar is nie.
3: Reg, ek wil ons 'n maatjie byvoeg in hierdie gesprek en ons sê ook goeiemôre aan die senior rugby skrywer by die rapport, Hendrik Coronee, goeiemôre.
18: Môre Udo.
3: Reg, nou, Rennie het sy span daar later as Rassie bekend gemaak en die voordeel gehad om te dink oor teenvoeters van net mooi elkeen van Rassie se 15 opsies wat hy uitgeoefen het vir hy begin span. Sien jy enigiets in hoe sy span gekies is wat 'n aanduiding is van die benutting van hy voordeel?
18: Ek dink hy berei so 'n bietjie voor 'n nat speeloppervlak en hy wil kyk of hy nie 'n bietjie 'n beter teenvoeter vir hy fisieke aanslag van ons het in hy eerste helfte nie. Ek dink dis hoekom hy gegaan het met die verandering om Cody Taylor weg te laat op hakker, om 'n meer fisieke hakker byvoorbeeld te kies en selfs op slot en dan iemand soos Fabian Holland op die bank te sit vir daai laaste paar minute.
3: Kyk, mense het nou al lekker uitgepraat ook oor of Rassie eintlik sy voorry kan verander net voor die wedstryd. Ek dink wat van belang is dat mense moet onthou die soos hulle noem in Engels playing conditions vir hierdie reeks opgestel is tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, né? Nee?
18: Absoluut. Nee, ek het met Wêreld Rugby dit ook nagegaan hierdie week en Rassie het binne die reëls opgetree. Dis volgens elke onderskeie kompetisie het sy eie reëls, so wat Rassie gedoen het met in die Kaap was binne die reëls gewees. Was dit wel 'n wêreldbeker wedstryd? Mag jy dit nie doen nie, dan sal daar 'n finansiële straf opgelê word teen jou span. Maar Rassie het die toestande beoordeel en hy het besluit hy gaan vir die ligter voordeel. Ag, jy weet, ou moet ook nou nie vergeet nie, Udo, die All Blacks is nou weer maar terug onder Dave Rennie en is hulle bietjie weer terug met van die streke wat hulle gehad het destyds onder John Fitzpatrick en Richie McCaw, jy weet, hulle is bietjie hulle is stout, hulle kom ook met sekere planne voor in dag, jy weet, en is blyk vreeslik onskuldig. Klomp goeie ouens, maar jy weet, hulle het ook planne en dis ek dink Rassie het hulle aanslag van die afgelope tyd het hy ongelooflik goed afgeweer en met goeie teenvoeters gekom vir dit. Daar was geweldige aanslag geweest. Ons gesien hoe bang was Angus Gardner om enige beslissing te maak in die skram, want dit was die groot besprekingspunt voor daai tweede toets geweest, weet, en hy was net dood eenvoudig. Hy besluit ek gaan nie 'n groot besluit maak in die skram nie. En die manier hoe Rassie weet teenvoeters gevind het vir daai aanslag is prysenswaardig, dat ons nie teenstaande dat die skeidsregter so half wel, is nou moeilik om dit te sê, maar ek het gevoel hulle is bang geweest om besluite te maak wat hulle voor hulle sien en Rassie teenvoeters daarvoor gevind.
3: Reg, ek wil afsluit. Elkeen van julle het so min of meer 'n minuut om net vir my te laat weet. Eerstens Renier, ons het oor twee wedstryde gesien, Suid-Afrika oorheers fisiese aanbreekpunte teen die All Blacks. Wat ontbreek nog in ons spel vir 'n moontlike perfekte vertoning deur die Bokke môre?
17: Ek dink die heel belangrikste is, en die dissipline was goed, maar die heel belangrikste is die dissipline van ons span. Ons kan nie in hierdie wedstryd ingaan op enige tyd waar ons geelkaarte kry of rooi kaarte voor dit matter nie. En dit gaan seker die belangrikste punt wees. Nieu-Seeland het in die eerste toets het hulle ons oorheers in die laaste gedeelte, maar ons onthou net ons het met 13 man op die veld gespeel. En dit is jy kan nie teen 'n span soos die All Blacks twee spelers verloor nie. Jy kan nie eens een verloor nie. Ek meen dit is so 'n tight wedstryd as ek dit so kan noem. Laat ons dissipline sal uiters belangrik moet wees. Die onkant lyne van die All Blacks moet baie fyn dopgehou word. En ek hoop dat Nika dit gaan kyk, want daar is geweldige onkant lyne wat die All Blacks speel, daai vinnige opskiet verdediging van hulle, en ons sal maar dieselfde moet doen wanneer hulle die bal het. So ook, jy weet, so dit is punte. Ek het nie bekommerd oor die skrams nie. Ek dink ons gaan hulle oorheers in die skrams. Ek is nie bekommerd oor die lynstaande nie. Die feit dat hulle Tupuavai weer gekies het op slot. Hy is eintlik 'n flank. Gee nou weer vir my meer 'n aanduiding dat hulle wil die losbal meer jaag as wat hulle in die verlede dit genoem het. Hulle het dit verlede week ook gewys met Tupuavai wat hulle daar aangebring het. So ek dink Suid-Afrika se wenresep maak hulle werk aan die voorspelers of werk voor dat die bal vinnig uitkom na die agterlyn toe. Ek sal natuurlik meer die bal wil sien dat aan die vleuels toe gaan en net met skoppe nie. Dink ek dan kan Suid-Afrika tog die oorhand kry en hulle gaan die oorhand kry in hierdie wedstryd.
3: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd en ongelukkig Hendrik het hier nou 'n bietjie van jou tyd gespeel. My kollega was baie ongedissiplineerd, maar hopelik is die Bokke veel meer gedissiplineerd môre in hy wedstryd. Dis Renier Swart, ons rugby kommentator by SABC Sport en Hendrik Ronnie, senior rugby skrywer daar by Rapport.
19: Er is geen verkeer.
3: Reg op die N1 Noord by die Bekloewisselaar was daar botsing. Wees op die uitkyk vir 'n voertuig wat staan op die N1 Noord voor die oprit na Malibongwe en Ryland. En op die N1 uitwaarts in Kaapstad na Platte Kloof weg staan 'n voertuig. Die linkerbaan word daar versper en dit aan vanoggend se verkeersnuus. Kom ons sluit af met so een of twee van julle stemnotas oor die rugby môre.
20: As daar nou een ding is waarmee die bokke kan wegdoen, is die sogenaamde bokskiks. Ek het geen idee wat die bedoel is van die bokskiks nie. Ons het in die vorige twee wedstryde hier wat bokskiks gehad, waarvan in al twee wedstryde was daar twee bokskiks wat die opleksie bal teruggewen het, hulle 2-3 gaan druk in al twee wedstryde. So dit kon ons gekos het.
21: Dis meer Annie, I Durban uit, ek sê die bokke 40 en die opleks 15.
3: Ja, dit klink vir my baie lekker. Baie lekker. Nog van julle terugvoer asseblief. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Monitor is vandag onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Bonkosi Moyo en ek is Oudou Karelse. Lekker naweek mense. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
22: Dis nou 7:00 in Kaapstad bewolk, het word later gedeeltelik bewolk en in die binneland in Gauteng is het bewolk met verspreide buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
23: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 4 September. En in die CWNIS onderwijsdepartement vorder met sy voorneme om administratiewe las op skoolhoofde te verminder. Ntutuzelo Vanara neem die leisels tydelik oor by IDEC en uitspraak in 'n saak van 'n onderwyseres wat tydens 'n draf by einkoms vermoor is. Hier is Gustav met die nuus.
22: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, sê haar departement maak vordering met sy voorneme om die administratiewe las op skoolhoofde te verminder. Gwagube het die nasionale konferensie van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Skoolhoofde in Polokwane in Limpopo toegespreek. Die doel van die 3-daagse konferensie is om oplossings te vind om leeruitkomste by skole te verbeter deur die administratiewe werkslas van skoolhoofde te verlig. Gwagube sê die administratiewe take waarna skoolhoofde te kamp het, neem die fokus weg van hulle teenwoordigheid in die klaskamer.
24: We're investing in literacy and numeracy. We are also reforming the way in which we view teacher development. We are also working to build a system in which learning outcomes matter more than bureaucratic processes. But these reforms will only succeed if they are felt in our schools. Stellenbosch University did a study about a year or so ago in which teachers were asked, what is the most difficult part about your job? Teachers didn't say it was their salaries. They didn't say it was teaching. They said it was the administrative burden that they are shackled with that takes them away from classrooms and puts them into offices where they have to fill in forms.
22: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube. Nou die minister van justisie en staatkundige ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het in oorleg met die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, advokaat Ntutuzelo Vanara, aangestel as die waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, totdat die pos gevul kan word. Dit volg op die bedanking van IDAC se hoof, advokaat Andrea Johnson. Die ondersoekdirektoraat is verskeie kere by die Matlanga-kommissie skerp gekritiseer vir die wyse waarop hy misdaad-intelligensiesake hanteer het. Vanara, wat tans op uitvoerende vlak as hoofregsadviseur van die spesiale ondersoekeenheid dien, sal met onmiddellike ingang as waarnemende hoof by IDAC aansluit. Uitspraak sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg gelewer word in die moordsaak van die onderwyseres Kirsten Kluyts. Kluyts is in 2023 ontvoer en vermoor terwyl sy aan 'n drafbyeenkoms deelgeneem het. Die verdagte, Bafana Maungela, het skuld ontken op alle aanklagte. Kluyts, wat destyds 34 jaar oud was, sy liggaam is in 'n park in Sandton gevind. Maungela is van moord aangekla nadat daar foto's gesien is dat hy na bewering die T-hemp gedra het wat sy tydens die byeenkoms aangehad het. Die staat het aangevoer dat uitgebreide kringtelevisie beeldmateriaal en forensiese bewyse Maungela met die misdaadtoneel in die George Lee Park in Sandton verbind. Hy staan tereg op aanklagte van moord, ontvoering en roof met verswarende omstandighede. Die borgtogaansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy 5 medebeskuldigdes word vanoggend voortgesit in die Brakpanse Landdroshof. Die verdediging van beskuldigde nommer 6, die voormalige blitspatrollielid Jean-Marie Eksteen, sal na verwagting die oopot-ondersoeker Nomsa Masuku onder kruisverhoor neem. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte van moord, roof en regsverydeling wat verband hou met die moord op die Brakpan inwoner Emmanuel Mbenze in 2022. Masuku het gister aan die hof gesê dat Mkhwanazi met getuies kan inmeng indien hy borgtog sou ontvang. Die Tasnim nuusagentskap in Iran berig dat nog 6 van Iranse militêre personeellede die afgelope week in Amerikaanse aanvalle dood is. En dit bring die militêre dodetal op minstens 13 te staan. Iranse minister van gesondheid het gister gesê dat 18 mense tussen 30 Augustus en 2 September in Amerikaanse aanvalle dood is, insluitend 4 burgerlikes wat 'n troue bygewoon het. 142 mense is ook gewond, waarvan 67 gaste by die troue was. Iran het in reaksie op die aanvalle missiele en hommeltuie afgestuur op Amerikaanse teikens in Bahrein, Jordanië, Kuwait en Irak. Oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran is van dese week vir die eerste keer sedert Julie hervat. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R15.98 teenoor die dollar, R21.59 teenoor die Britse pond, R18.58 teenoor die euro en R11.50 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister op 'n positiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele het met 1,4% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0,9% stewiger en die finansiële indeks het 0,7% bygevoeg. Die top 10 hulpbronne-indeks was 2,5% in die groen en die edelmetale en mynbou-indeks het met meer as 3% toegeneem. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 was onveranderd, Duitsland se DAX het met 0,5% gedal en die CAC 40 in Frankryk was 0,3% swakker. Aandelebeurse in New York het op 'n positiewe noot gesluit. Die Dow Jones en die Nasdaq het albei met meer as 1% gestyg. In Asië verhandel markte tans hoër. Japan se Nikkei het tot dusver met 1% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 2,1% in die groen en China se Shanghai Index is 0,5% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,469 en platinum teen $1,801 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $96.06 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, sy haar departement maak vordering met sy voorneme om die administratiewe las op skoolhoofde te verminder. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
23: Is vrijdagmorgen en is ons laaste morgen in die atelier. Sondag val ons in die pad op ons kultuurkaravaan reis en maandagmorgen, waar gaan ons wees? Kan jy raai? Jy moet inskakel tussen 7 en 9, dan kan ons vir jou sê waar ons is. Ons sien vreeslik uit, soos op jy sien ook. Jy moet ons luister hoor elke môre. Al is ons op die pad, soos elke oggend vir jou 2 ure se pyk vermaak bied. Soos vir môre se program wat ons inhoudsregisseur Iver Price vir ons saamgestel het. Dankie Iver en ons inhouds of ons produksieregisseur Dian van der Berg is ook hier so vir al die tegniese dinge.
22: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor uit die wêreld vir jou dop. Anne-Marie van Buurik by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sport later met Johan Pretorius.
23: Kom ons kyk paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. Ons praat binnenkort met Franzel September, sy is hulpafrigter van die Springbok Vroue, oor hulle geskiedkundige eerste tuistoets môre teen die Seelandse gedigte Black Ferns.
22: Nederland het tonne goud van New York na Londen verskuif in die naam van krisisgereedheid. Dr. Heinrich Mathee verduidelik wat agter hierdie skuif lê en wat dit sê oor groeiende onsekerheid in die wêreld.
23: Gert van die Westhuizen ontleed skuins na 8 die bewering dat 98% van witse personeel buitenlandse burgers is. Die regte syfer is inderwaarheid nader aan 9%.
22: En professor Christine Taljaard-Krugel gesels oor kommer dat 2/3 van Afrikaanse mense nie 'n gesonde dieet kan bekostig nie. Voedsame kos is tot 10 keer duurder as mieliemeel. Voor ons daarmee kom, gaan ons gou eers 'n draai maak op die paaie vanoggend, môre plein.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre. In Gauteng op die N12 weswaarts beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor die Galulies wisselaar en op die N2 net voor Mildersdrift tussen verkeersopinhoping. En in KZN ek sien op die R617 beweeg verkeer stadig. Op die N3 tussen die Shongweni en Hammersdale wisselaar is padwerk en op die N2 suid beweeg verkeer teen 'n slakke pas by Enandaweg. En dit was die jongste verkeersnuus.
22: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n hele string waarskuwings uitgereik en ons begin hier sommer met hewige donderstorms, oranje vlak 5 waarskuwing daarvoor. En dit is oor die oos-sentrale dele sê hulle van die Noord-Kaap, geel vlak 4 vir dieselfde ding en dit is die oostelike deel van die Noord-Kaap, westelike deel van die Vrystaat, die verre westelike deel van die Noordwes-provinsie en ook die suidelike deel van KwaZulu-Natal, groot dele van die land. Daar is ook 'n laar waarskuwing daarvoor vir die donderbuie. Dit is op geel vlak 2 oor die Oos-Vrystaat, die sentrale en die oostelike dele van die Noordwes-provinsie, suidelike deel van Gauteng en die suidwestelike deel van Mpumalanga. Dan waarskei dit teen ontwrigtende reën daarmee saam in geel vlak 2 waarskuwing en dit is oor die oostelike deel van die Oos-Kaap provinsie en met al hierdie weer gaan wind gepaard. So is 'n hele klompie waarskuwings vir skadelike wind aan die kus en ook oor die binneland en dit is dan die westelike deel van die Noord-Kaap, sentrale en noordoostelike deel van die Wes-Kaap, sê hulle hierson, ons moet na tel waar die wind ook gaan waai en groot dele aan die kus tussen Alexander Bay en Plettenberg Bay.
23: Ons kyk ook dan die maksimum temperature dan vir vandag. Gauteng, Pretoria is 26, Johannesburg 23 en Vereniging 24, Mpumalanga en Mbombela 26, Emalahleni 27, Ermelo 19, Standerton 31 en in Skukuza is het 35 later. In Limpopo, Polokwane 30, Palaborwa 34, Tzanin 30, Musina 34, Lepalale ook 34 en in Mokopane is het 31. Dan in Noordwes, Klerksdorp 25, Potchefstroom ook 25, Mahikeng 24, Rustenburg 26 en in Vryburg 23. Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 17, Kroonstad 22, Vorensmit 19, Vicksburg ook 19 en Sasselburg 24. Noordkaap, Appington 19, Kimberley 21, De Aar 18, Bosmansburg 20, Alexander Bay 21, Springbok 18, Calvinia 17 en Sutherland 13. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendaal 25, Riversdal 15, George ook 15, Mosselbaai 16, Woester 21, Beaufort West 16 en Oudtshoorn 15. Ooskaap, Kaberga 18, Makanda 17, Nuba 14, in Ouster Roberts Boekwees het ook 14, Kokompo 18, Port St. John 17, Mtata 14, Kumane 12 en Kunte 16. En dan KwaZulu-Natal ten slotte. Durbanse maximum vandag 21, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 17 en Unambidi 19 grade Celsius. So dit is dan al die waarskuwings en die maximum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmôre is 'n nuusvasvraag, 'n speletjie. Ons het Dinsdag gepraat met 'n fisikus, professor Bertus Jordaan, oor witsnavorsers se wêrelddeurbraak met 'n nuwe manier om inligting deur die atmosfeer te stuur. Dit kan nou konnektiwiteit verbeter, veral in ver afgeleë gebiede. Hy was hier so in die ateljee saam met ons. En vanoggend wil ons by jou weet, watter tegnologie gebruik hulle om data deur die atmosfeer te stuur? Dit waaroor hy gepraat het, hier is opsies A, radiogolwe, B, laserlig of C, klankgolwe. Die tegnologie wat die witsnavorsers gebruik het om 'n nuwe manier om inligting deur die atmosfeer te stuur gebruik het. Watter manier het hulle dit mee gestuur? A met radiogolwe, B laserlig of C klankgolwe. As jy dink jy weet of jy wil vinnig gou gaan pot gooi, want die gesprek is beskikbaar op ons potgooi. Gaan sommer na die RC app toe. As jy nog nie het nie, gaan laai hom gou af. Alles gaan baie vinnig. Dan gaan luister jy gou Dinsdag. Dis toe ons met Bertus Jordaan gepraat het. Radiogolwe, laserlig, klankgolwe, A, B of C. Stuur vir ons jou keuse saam met jou naam en waar jy vandaan kom na 45889. Elke SMS R1.50 en dan net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
6: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooi doeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite.

0: Netwerk gekoppel is. Beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 666. BSNV's geld. Eskom, redefining for a better future.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: Daar's dit 7:15. Kom ons blaai deur die media, die papier vandag op straat, want is Vrydag. Ons skram reg staan hier op die voorblad geskryf. Dan sê oor die Klaarkous Rennie en hulle het berigte hier in die koerant vandag oor die sport. Colby kan die All Blacks se drome sink. Stefan Skuman se berig hier met al die scenario's daar van oor die rugby natuurlik dan nou. Die papier se plakkaat vandag. Skrambokke, skram is wat dit sê. Ander berigte in die koerant vandag oor die Johannesburg wat verkrummel. Die verrotting is 'n nasionale krisis en hulle berig daar oor die middestad en dan ook kosinflasie wat val. Maar Suid-Afrikaners word steeds net al hoe armer. Die burger is ook op straat in die Weskaap vandag en hier is die opskrif SA hoe nie bewus, dis Gupta op die foto. Die hoogkommissaris het protokol gevolg, dis nou hierdie uitkringende storie oor die Suid-Afrikaanse hoogkommissaris in Indië wat sê hy het niks uit te waai gehad met Jacob Zuma se besoek aan Gupta nie en nou weet hy ook nie eers dis Gupta op die foto nie. Die ander berig, lui lui, wie praat? Nie die landdroshowe nie, ons het ook so gepraat oor die polisie, maar nou die landdroshowe het ook die probleme om nie telefone te antwoord nie. Departement van Justisie sê mense moet maar e-pos stuur of self na landdroshowe in die Weskaap gaan, aangesien sommige howe se landlynnommers jou nie met 'n hofamptenaar in aanraking bring nie, maar eerder met onbekende mense wat nie Engels magtig is nie, is die aanhaling daar in daai berig. Hier's 'n foto wel op die voorblad van die burger vanmôre met die suidooster wat so plan die Kaap, die wind in die hare in die suidooster. Dit lyk verskriklik. Die suidooster het Kaapenaars gister behoorlik laat bond staan. Hulle daar buite die burgersentrum in daai tonnel van die wind waar dit so afkom. Moes hulle hulle voetwerk ken om staande te bly terwyl hulle wag by die bushaltes vir die MyCity busse. Netwerk24.com vanoggend en hier is die opskrif, die hoofberig MKP, die MK party dring aan op 'n onafhanklike voorsitter vir die aanklagkomitee. Dit is nou hierdie storie wat in die Weskaapse Hooggeregshof voortduur. Die president wat probeer om die paneel, onafhanklike paneel se verslag oor Palapala tersyde gestel te kry en MK party wat nou daar in die hof sy voorlegging gedoen het. Dr. John Klop, die party se leier, het gesê aan die speaker geskryf en 'n dringende ingryping versoek om die parlement te beskerm en te verseker dat die hof se uitspraak wel gerespekteer word, die konstitusionele hof wat gesê die parlement moet sy werk daar doen. Nog 'n berig vanmôre op Netwerk 24. Beskuldigdes verkoop slagoffers juwele ure na moord, hoor die hof. Op 17 Junie verlede jaar is die 81-jarige Amanda Joyce in haar huis met 'n tuinvurk aangeval en toegewurg en sy was vermoedelik nog nie dood nie, waarop sy in 'n bad met water verdrink is. En dit is die storie wat uit die hof gekom het, wat hulle hier vanoggend berig op 'n foto hier en die aanvallers wat haar huis in Wonderboom Suid verlaat het met byt wat die goue juweliersware ingesluit het. Marula Media, .co.za vandag, die handboek tendersage, die minister van onderwys, ons ook gehoor het vroeër vanmôre, omstrede katalogus bly op ys. Citizen.co.za, murder, robberies and illegal firearms tarnish private security reputation. Business Day, Trump signed a 2-year AGOA deal, well short of South Africa's 15-year target. News 24, Textbook War, hulle berig ook daaroor, die direkteur-generaal DG Mweli defies Gwagube's orders to suspend the grade 1-3 national catalogue. In bbc.com het die internasionale opskrifte vanmôre, 2 people rescued from Nepal tunnel more than a week after the flash flood. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: 7:18, met al die opwinding oor die bokke en die All Blacks wat môre weer kragte meet, is daar rugby geskiedenis wat sonder 'n groot boei in die agtergrond afspeel. Want voor die manne die veld betree, pak die Springbok vroue en die Black Ferns mekaar vir die eerste keer ooit op Suid-Afrikaanse bodem.
2: Die Black Ferns is die Nieu-Seelandse nasionale vroue rugby span en hulle het die Springbok vroue nog net 2 keer van tevore ontmoet. Ons praat vanoggend met Franzel September, die hulpafrigter van die Springbok vroue. Franzel, goeiemôre. Baie welkom by RSG.
4: Goeiemôre. Gaan dit goed en goeiemôre aan alle luisteraars.
2: Dit gaan met ons baie goed. Hoe groot is hierdie oomblik nou vir julle as 'n span om die Black Ferns vir die eerste keer by die huis te pak?
4: Ag, vir ons is 'n spesiale oomblik vir vroue rugby in Suid-Afrika. Ons het verlede jaar het ons die Ferns se 15s gespeel en ons het 'n suksesvolle kampanje daar gehad. Ek dink om vir hulle op ons grond te hê en vir ons mense te speel, dit beteken baie vir ons. Ons het

0: ons het respek vir wie hulle is, want waar hulle staan en waar hulle is, het hulle ook hard voor gewerk, maar ons wil ook mos maar nou op maar ons stempel afdruk. Dink vir ons is dit ons wil net deelneem en hierdie keer hier ons wil kompeteer, so dis vir ons belangrik om môre uit te gaan en dan net die geskiedenis net te begin skryf vir ons in Suid-Afrika, ja.
1: Ja. En dis nou die eerste keer dat die twee spanne mekaar op 'n Suid-Afrikaanse bodem pak, maar julle het Nieu-Seeland verlede jaar in die Wêreldbeker kwartfinale mos nou ontmoet. Wat het julle uit daardie wedstryd geleer wat môre vir julle van waarde sal wees?
0: Ek dink toe ons terug gekyk het en self gevra, wat kan ons vorentoe vat? Toe besef ons dat daardie klein foute wat jy maak, hulle straf daardie klein oomblikke baie vinnig. Jy moet regtig waar opdag teen 'n span soos die Black Ferns. Hulle is nie vir net weer in die wêreld nie, maar jy moet vir 80 minute moet jy akkuraat en gedissiplineerd wees en dit is maar waarin ons wil baie beter doen wat ons al reeds mee begin het. Ek dink vir hulle hou van momentum, so as ons hulle momentum kan stuit en nie vir hulle die bal gee wat hulle men kan doen en maak soos hulle breek nie, dan kan dit vir ons in 'n goeie posisie sit. Ja, ons het groot lesse geleer. Maar ons weet beslis dat daardie lesse moet ons nou oorsit in aksie en dan net beter raak uit, ja.
2: Die Black Ferns is een van die groot name natuurlik in vroue rugby. Ek wil nou nie vir die vraag of jy bang is nie, maar waar lê die grootste uitdaging wanneer jy teen 'n span van hierdie kaliber moet voorberei?
0: Ek dink hulle is 'n span wat met baie goeie selfvertroue speel. Hulle die manier hoe hulle vaardighede gebruik, hulle is nie bang om dit te doen nie. Dis hoekom ons sê dat hulle probeer alles saam met spoed doen. Sodra jy hulle ritme gee, dan is hulle baie gevaarlik en ek dink enige span wat ritme kry, dan kan hulle mos maar nou maak en breek soos hulle wil, maar ons wil maar probeer hulle momentum breek, maar belangrik vir ons is dat ons wil fokus op ons plan. En nie hulle reputasie nie. Hulle, ons weet wat hulle kan bring, maar ons het ook ietsie wat ons het, wat vir ons uniek maak, en het gaan lekker wees hierdie uitdaging in die Ferns te speel. Ja, so elke speler weet wat verwag word van haar, en kom ons kyk wat gebeur.
1: Susan van Fransel, September op, africhter van die Springbok vroue. Die Springbok vroue plak die Black Ferns nou net voor die manne speel. En daar is nou natuurlik baie aandag op die Springbok en die All Blacks, maar julle speel letterlik net voor die groot wedstryd. Dink jy dit gaan vir die Springbok vroue se profiel 'n bietjie van 'n hupstoot gee?
0: Ek dink mense wat dalk nog nie gereeld vir rugby kyk nie, kry nou die kans om te sien hoe die span gegroei het en waar die span is. Maar ons wil nie net die aandag trek nie, ons wil hom regtig waar, wil ons hom goeie rugby opdis. Ek dink ook sodoende wil ons inspireer alle jong dames, want hierdie vroue rugby program is op 'n opwaartse kurwe en die groei van SA rugby is daar, so absoluut is 'n groot geleentheid en is 'n groter platform, so ons weet ook dat daar 'n verantwoordelikheid wat saam met dit kom, maar hoekom dan nou nie hierdie geleentheid gebruik om dan ander te inspireer om ook te wil rugby speel of ook net hulle self oor te gee aan wat God aan ons gegee het, ja.
2: So ons vroue kaptein Babal Balacha sê daai wêreldbeker wedstryd teen Nieu-Seeland voel nog so af, dink wat so vars is in die geheue. Hoe belangrik is daai ervaring vir hierdie groep spelers?
0: Ek dink daai ervaring gee nou vir ons lekker perspektief om in hierdie wedstryd te gaan. Die spelers weet presies nou wat die druk is en hulle het 'n goeie idee van die intensiteit. So ek dink dis mos maar nou net so voorheen gesê dat om daardie ervaring nou oor te sit in aksie. Jy kan daardie ervaring het, maar as jy ook niks meer doen nie en dit ook nie gebruik op hierdie platform soos môre nie, dan is dit maar dit, maar ons wil nie baie in die verlede vassit nie. Ons het baie vorentoe beweeg, aanbeweeg, ons het baie nuwe doelwitte wat ons voor ons uitgestel het as gevolg van daardie ondervindinge. So ja, ons wil maar net uitgaan om dapper te speel, ja. Dis maar wat van ons verwag gaan word, ja.
1: En jy het nou vroeër gesê jy bly is dat van die mense wat nou kom kyk na die manne, die vroue kan sien en sien hoe hulle ontwikkel het. Nou as jy kyk na die ontwikkeling van die Springbok vroue oor die afgelope paar jaar, waar sien jy die grootste vordering en waar moet daar nog hard gewerk word?
0: Ek dink die lekker ding van nou is ons speel meer rugby. So hoe meer ons speel, hoe meer kom ons daar buite en hoe meer kry ons die verstaanbaarheid van die game, en dit is vir ons 'n groot positief. Ek dink die deelname om het meer te kry om die skole te ontwikkel en so aan, so dit is nog 'n groot uitdaging, maar dit is al reeds goeie werk in die agtergrond. Maar hoe meer ons speel, beter raak ons, hoe meer kry ons die prentjie daar buite en dit is vir ons amazing.
1: Ja.
2: As jy nou môre daar na die eindvlekkie van die veld afstap, wat sal vir jou sê Jannie, vandag het ons nou 'n belangrike tree vorentoe gegee. Wat wil jy graag bereik?
0: Belangrikste, het julle vir julle geniet, het ons dapper gespeel, het ons saam gebly as 'n span. Ek dink vir ons is belangrik, het ons waarde gevoeg aan hierdie tree. Die spelers wat het om in 'n goeie plek gelos het, kan ons om in 'n beter plek sit. En ja, sou ons al daardie ja's kry met die wen daarby as 'n bonus, dan het ons definitief vorentoe beweeg.
1: Ons hou vir julle baie styf duim vas. Baie dankie vir die geselsie. Franzel September is hulpafrigter van die Springbok vroue.

0: Dis Leon Stein wat so sing oor Sal Dannebaai op RSG op die Vrydagmôre 27 oor 7.
1: Ja, en soos ek nou heel aan die begin vir jou gesê het, en soos wat dat sal heel week vir jou sê, verlede week, jy hoor het in ander programme ook, is die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele binnenkort aan die rol. Ons praat van net een dag of so, dan gaan ons op die of in die pad val. Ons gaan reg oor Suid-Afrika rits om die plekke en die mense en die stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak. En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant in jou sak laat inrol. Hoe moet jy te werk gaan om dalk daai R5000 in die sak te kan steek? Wat jy moet doen is jy moet 'n foto van die karavaan neem. Jy moet die karavaan kiek. Soos wat ons deur Suid-Afrika reis, as jy hom sien, dan moet jy hom afneem en dan kan jy dit deel op Facebook en jy moet vir verseker dan tag as ook die ATKV en RSG. Verseker in die ATKV is twee van ons hoofborge en jy moet vir ons ook tag en dan gaan ons kyk na die foto's en as ons reken jou foto is die beste ene of die duidelikste, dan gaan ons tydens spitstyd aankondig wie die wenner is en dan staan jy die kans om R5000 te wen. Elke liewe dag gee ons R5000 wen weg en dit is met die komplimente van Verseker en Verseker Besigheidsversekering en die ATKV. So hou dop, ons val Sondag aan die pad, kyk, hou raai oor oop, van maandag af kan jy een foto neem en dan moet jy het net op sosiale media sit. Maar maak seker jy tag vir Verseker, die ATKV en RSG.
2: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Traditionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Lees bring die gees.
4: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boek klubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poësie, feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
3: Dis hoogtyd.
4: Kaartjies by Quicket.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
1: Ons kyk na die half 8 hoofdrekke. Onderwijsdepartement vorder met sy voorneme om 'n administratiewe las op skoolhoofde te verminder. En Tutuzelo Wanara neem die leisels tydelik oor by IDEC en uitspraak in 'n saak van 'n onderwijseres wat tydens 'n draf byeenkoms vermoor is. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons vra binnenkort vir Dr. Heinrich Mathieu, hoekom Nederland miljarde se goud so skuif? Eers die weer in die Weskaap, vandag is bewolking koel tot koud met enkele buie en reën oor die sentrale en die oostelike dele in die oggend. Dit word later gedeeltelik bewolking in die weste teen die middag en die kuswind gaan tamelik sterk tot sterk suidoos waai. In die binneland in Gauteng sê die voorspelling gedeeltelik bewolk in die oggend. Andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die sportnuus is nou volgende. Môre Johan.
6: Hartlike goeiemôre. Ek begin met cricket. Zimbabwe het hul tweede sege in die driehoekige reeks behaal met 'n oorwinning van 5 paltjies oor Namibië. Namibië het 156 vir 6 aangeteken met kaptein Gerard Erasmus wat 'n indrukwekkende onoorwonde 88 van 48 balle gemoker het. Zimbabwe het die teiken egter gemaklik gejaag danksy Innocent Kahia se skitterende 72 van 48 balle wat insluit 8 vier en 3 sesse. Namibië speel vanmiddag om 2 uur teen Suid-Afrika in Windhoek in 'n belangrike kragmeting om 'n plek in Sondag se eindstryd. Rugby. Die Springbok vroue speel môre teen die Nieu-Seelandse Black Ferns in Johannesburg wat dien as voorwedstryd vir die Springbok mans met die afskop om 1:30. Lorien Johannes Hout en Franzel September tree as mede hoofafrigters op na Swyste Bruin se bedanking gister die lig gesien het. Babal Walacha, die kaptein en Suid-Afrika se span bevat 'n sterk kern van ervare spelers met onder andere Libby Jansen van Rensburg, Apiwe Ngwebu en Sizwe Solonsi. Johannes Haupt sê die Springbok vroue het diepte gebou en sal met 'n fisieke spelplan die Black Ferns die stryd aansê. Die twee spanne het byna 'n jaar gelede in die Wêreldbeker gespeel waar die Black Ferns met 46-17 baas was. Vir die Kiwi vroue draf die voormalige Suid-Afrikaner Amy Du Plessis op buitesenter uit.
7: I am really proud to come from South Africa, but I also am actually a really proud Kiwi. I was born in South Africa. I was 7 years old when I moved to New Zealand. Yeah, it's pretty awesome to be back here. I think to be in this position now playing for the Black Ferns is something I probably would have never dreamt of. It was a dream of mine to play South Africa and obviously it didn't work out the last World Cup due to my injury. And I was pretty like heartbroken because I thought that might have been my only chance.
6: Die stem van Amy Du Plessis. Marissa Smith sal môre middag regstreeks terwyl die Springbok vroue en die Seeland verslaggewing doen vir RSG. In fietsry.
8: 1 kilometer to go for Jacob Amazel, a barring victorious. He's on his way to the biggest victory of his career. Remember this name, Jacob Amazel has dominated across the Andalusian mountains. Because this has been an absolute masterclass. The brains at Bahrain Victorious have helped Jacob Amazel take a maiden Grand Tour stage victory.
6: Jacob Amazel, die 20-jarige Sloveense fietsryer, het die 12de skof van die Vuelta Hispana gewen. Enric Mas het tweede geëindig en sy algehele voorsprong oor Primoz Roglic tot 1 minuut en 45 sekondes vergroot. Amazel het ook tot 6de algeheel opgeskuif met die wedren wat volgende naweek tot 'n einde loop. In golf, China se Ashun Wu het die voortou by die Europese meesters in Switserland na openingsronde van 63 'n 7 onder baansyfer. Engeland se Todd Clemens is net 1 hou agter op 6 onder, saam met Suid-Afrika se Tristan Lawrence. Suid-Afrikaners Casey Jarvis, Erik van Rooyen, Jaden Schaper en Jacques Kruiswijk is saam 26ste op minus 3, terwyl Rasmus en Nikolai Højgaard albei op 2 onder baansyfer staan. Ons sluit af met tennisnuus vanuit Amerika en ons sluit aan by Verloots.
9: Goeiemôre. Die tweede ronde van die Amerikaanse Ope is gisteraand en vroeg vanoggend Suid-Afrikaanse tyd voortgesit, gemengde welslaafer van die topgekeerde spelers. In die mans enkelspel het die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime vasgeloop teen Karen Khachanov wat in vier stelle met 6-7, 6-3, 6-2 en 6-2 geseëvier het. Die 6de gekeerde Alex de Minaur se toernooi is ook iets van die verlede. Bautik van de Sandschop klop die Aussie met 6-4, 7-5 en 6-2. Die 50 gekeerde Flavio Cobolli is echter ongeskonde deur na ronde 3. Die eerste gekeerde Alexander Zverev was 'n kort rukkie gelede voor met 6-4, 4-6, 7-6 en 6-4 oor Konta Alis, met sake op 5 elk gelyk in die vierde stel. In die vroue enkelspel het die tweede gekeerde Elena Rybakina, die vierde gekeerde Coco Gauff, 50 gekeerde Mira Andreeva en die 8de gekeerde Iga Swiatek in skoonstelle deurgedring na die derde ronde. Ek is verloots vir RSG Sport.
10: Andy Kolla Shakira en Burna Boy se FIFA Wêreldbeker liedjie Die Die is steeds 'n reuse treffer. Die liedjie pas sy 10de week as nommer 1 op Billboard se Global US ranglys bereik. En Netflix ontwikkel tans 'n nuwe regstreekse aksiereeks gebaseer op die gewilde Dungeons and Dragons. Die reeks getiteld Ravenloft gaan fokus op die bekende storyline uit die speletjie reeks. En so gepraat van Netflix, Tyler Perry het bevestig dat 'n nuwe seisoen van Beauty in Black tans in werking is. Dit volg nadat aanhangers groot steen vir die reeks getoon het, selfs voordat die derde seisoen nog uitgesaai is. En die nuwe celebrity seisoen van Come Dine With Me South Africa sal bekende name soos Lasizwe, Moonchild Tanelli, Moshe Ndiki en Carol Chabalala insluit. Die program begin in November op BBC Lifestyle. En, dis dan die jongste vermaaknuus vir nou.
11: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Nothing better to do. Carter Faith daar saam met White Florist op RSG. Is het nou so 21 minute voordat ons by 8 uur kom en ons het dinsdag gepraat met die fysikus in die atelier, professor Bertus Jordaan, oor die witsnavorsers se wêreld deurbraak met 'n nuwe manier om inligting deur die atmosfeer te stuur met hulle eksperiment wat hulle gedoen het. Dit kan konnektiwiteit verbeter, veral in ver afgeleë gebiede. En vanoggend se vraag is watter tegnologie gebruik hulle om hierdie data deur die atmosfeer dan te stuur? Is dit A, radiogolwe, is dit B, laserlig, of is dit C, klankgolwe? Dis die drie opsies wat jy het. Jy kan A, B of C kies. Skryf het in jou SMS, dan na jou naam en waar jy vandaan kom, en dan stuur jy het vir ons na 45889. Die SMS kost R50 elk, so watter tegnologie gebruik hulle om data deur die atmosfeer te stuur met hierdie deurbraak wat die witsnavorsers op die kampus gehad het? Is dit A, radiogolwe, B, laserlig of C, klankgolwe? SMS nou.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: In KZN op die N3 Noord by die Pieterbraan afrit is druk verkeer, so beplan jou rit deeglik. En op die N2 Suid beweeg verkeer teen 'n slakke pas by Inandaweg. In Gauteng op die N12 Weswaarts is druk verkeer net voor die Galulies wisselaar. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net daarna gesels ons met Dr. Heinrich Mathee en ons vra vir hoekom Nederland al hierdie miljarde dollars se goud skuif.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Dis okay as jy nie weet hoeveel bene in die menslike liggaam is nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inlig online.
5: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaardtariewe geld.
4: Wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. En wat jy nodig het is webacars.co.za. Kry aanbod binne minute online of by 'n tak. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webacars.co.za of jou naaste tak vandag.
6: Dis heerlike lente.
7: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 17 minute voor 8. Goud is gewoonlik iets waarvan ons die waarde net op 'n skerm sien of waarvan ons die prys in die nuus hoor. Maar hierdie keer is daar letterlik tonne daarvan wat verskuif word. Nederlandse sentrale bank het miljarde rande se goud van New York na Londen verskuif, glo as deel van 'n plan om beter voorbereid te wees op 'n moontlike krisis.
0: Dit klink amper soos iets uit 'n spanningsfilm, goudstawe wat fisies oor die Atlantiese Oseaan vervoer word van een swaar bewaakte kluis na ander. Kom ons praat volgende uur met Dr. Heinrich Mathieu, hy is direkteur van die Stichting Pionier Instituut in Nederland. Heinrich, môre baie welkom weer.
2: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
0: Moes praat gou eers oor die goud self, né? Waarom besluit die sentrale bank om letterlik tonne goud van een land na ander te verskuif?
2: Gustav, goud is natuurlik 'n krisisverskanser. Jy kan ook nie eintlik bankrot gaan as jy dit in jou besit het nie. Sentrale banke gee verskillende redes waarom hulle dit doen en dan is daar ook ander redes. Hulle sal nie noodwendig dus die regte rede gee nie, maar dit is 'n wye spektrum. Ons het verlede jaar gesien die Franse sentrale bank het sy goudstawe wat in New York was verkoop en toe soortgelyke stawe gekoop in Frankryk self. So hy hoef dit nie fisies te vervoer het nie. En hy destyds gesê dis omdat die goudstawe in New York nie standaard was, die standaardstawe wat mens byvoorbeeld op die Londense mark aanvaar. Dis een rede. Maar inderdaad kan dit 'n krisis wees. Jy weet selfs in Suid-Afrikaanse geskiedenis Paul Kruger die oorlog in 1900, toe hy sien die Engelse magte kom, toe hulle het uitgesmokkel deur Mosambiek tot in Nederland. So in krisissituasies probeer regerings hulle goud veilig stel op verskillende maniere.
4: Ok, so dit sê Nederland nou gaan het oor die krisis gereedheid, maar wat denk jy, wat is soort krisis het hulle in gedagte?
2: Ja, die media hier sal sê dit is omdat Trump byvoorbeeld die federale reserve aanval en dat hulle dus onseker is wat hy met sy beheer in Amerika oor Nederlandse goud sal doen. En hulle het 'n hoë persentasie goud daar. So ek dink 31% van hulle portefeulje van goud was daar. En hulle wil nie dat so onberekenbare faktor daar oorbeheer het. Maar dis waarskynlik te snelle gevolgtrekking. Dit kan wees dat hulle blootgesê Trump is 'n boodskapper dat die politieke en finansiële stelsel in Amerika die volgende 15 of 20 jaar te onstabiel gaan raak. Ons glo nog daarin dat hulle goeie beheer het oor die goud wat daar is, maar ons kan nie bekostig dat 'n derde van ons goud daar lê nie, so ons wil daai persentasie verminder. En ek dink dit is nader aan daardie tweede verklaring.
0: Daar's iets interessant hier, so opvallend. Van hierdie goud is fisies dan nou per skip of per vliegtuig selfs verskuif, maar 'n ander deel is in New York verkoop en in Londen teruggekoop. Wat sê dit vir ons oor hoe die sentrale banke vandag werk met die goudreserwes en die rol wat Londen self speel?
2: Ek dink regerings of die reservebank ten minste, hulle kyk na verskillende oorwegings. As ek daai Franse voorbeeld vat verlede jaar, hulle het iets soos 11 miljard euro gemaak uit daai transaksie. Die feit dat hulle dit nie fisies vervoer het nie, maar verkoop het in Amerika en toe met daardie wins meer goudstawe gekoop het in Londen. So dit was doodgewone operasionele transaksie wat baie goed gewerk het. Dis een manier om daarna te kyk. Die fisiese verskuiwing mag beteken dat hulle nie gevoel het hulle kan genoeg goud verkoop nie of iets anders, maar daar's verskillende redes en die groot ding is dat hulle logistiek geleer het. Hulle risiko is baie min, hulle kan dit eintlik eerder maar verkoop en dan op 'n ander plek gewoon weer terugkoop.
0: So Londen spesifiek, hoekom is dit so 'n belangrike plek, so sentrale punt, so knopingspunt vir die goud?
2: Ja, Londen is al eeuwe eintlik 'n sentrum van die goudhandel, wat New York en Ottawa in Kanada nie is nie. So wat nou gebeur het, is die Nederlandse regering het besluit, New York was voorheen dan 31% van die goudreserwes, nou gaan Londen dit word. Hoekom is dit so? Jy het in Londen nie net goudberging, soos by Fort Knox in Amerika nie, jy het 'n hele stelsel van waar die goud aangekoop word, waar die goud verkoop word, waar die goud gefinansier word hierdie aankope en waar die transaksie afgehandel kan word, sowel logisties as administratief. En hierdie ekosisteem is baie dieper as in die VSA en hy wek al eeuwe lank genoeg vertroue. Die Chinese probeer 'n alternatiewe stelsel oprig vir Londen, maar dit het nog nie naaste by dieselfde mededingendheid nie. En die Nederlandse bank dink net in 'n krisis, logisties, net oor kan die kanaal sit Brittanje en dan is hy nader aan sy goud. En hy het iets meer vertroue in die politieke en finansiële stelsel daar.
4: Selfs met Dr. Heinrich Mathieu, hy is direkteur van die Stichting Pionier Instituut in Nederland. Ons praat oor die goudstawe wat so geskuif word vanaf New York na Londen, glo as deel van 'n plan om beter voorbereid te wees op 'n moontlike krisis. Dit is die Nederlandse sentrale bank wat miljarde rande se goud so verskuif het. Maar wat nou interessant is, is dat Nederland steeds 'n bietjie goud in Noord-Amerika hou. So, hoekom hou hulle daar nog bietjie goud? En wat sê hierdie skuif dan oor die vertroue in hierdie instellings?
2: Ja. Renske, ek dink daar's verskillende oorwegings hoekom hulle die goud geskuif het. Maar ons sal nie noodwendig alles daarvan weet nie. 'N Rede waarom hulle nog 'n deel van die goud wil hou is dat inderdaad is New York nog nie 'n slegte bergingsplek nie. As jy kyk na Duitsland, wat altyd baie op stabiliteit ingestel is, dat sy bates veilig is, 37% van Duitslandse goud is nog steeds in New York, en Duitsland gaan voorlopig nie daaraan raak nie. So daar is ook verskillende sienings oor die hoogte van die risiko. Ek dink dis net dat Nederland besluit het in hierdie omstandighede, die geopolitieke wêreld verander, hulle kon sien dat Trump is 'n redelike het 'n riskante styl. Ja. Waar hulle groot deel van hulle goud nader aan hulle gehad het. Dis interessant wanneer hulle hierdie skuif begin het. Dit het begin in Maart vanjaar en tot Augustus geduur. Hulle het baie stilletjies gedoen. Hulle wil natuurlik nie te veel aanstoot gee deur dit 'n groot media kampanje te maak waarop Trump dan weer moet reageer nie. So maar dit beteken ook vir jou dit het gekom net nadat die Iran-oorlog uitgebreek het. En Trump natuurlik nie eers 'n Europese bondgenoot ingelig het. So ek dink 'n klomp faktore speel waarskynlik hier 'n rol. Maar ek dink mense kan net beklemtoon in Nederland word dit so gesien, maar in Duitsland, daar is 'n debat, bring ons goud 'n bietjie meer nader aan huis, daar is 'n debat daaroor, as Bundesbank mense wat so sê. Maar die Duitsers is versigtiger daaroor, terwyl hulle die 37% goud nog daar. En ek dink dit sal 'n belangrike teken wees vir ons, want Duitsland gebruik soms vir Nederland wat langsom lê as 'n voorperd vir hierdie neerskant operasies. Hy gaan kyk hoe dit uitwerk en as ons dan sien dat daar meer goud van die Duitsers ook beweeg, dan het ons eintlik met 'n herbalansering te doen van hierdie situasie.
0: Ons gesels dikwels met jou oor die konflikte oral in die wêreld, die Midde-Ooste en in Rusland en Oekraïne, daar's al hierdie konflikte. Jy praat dus van die geopolitiese spanning, behalwe vir die groot westerse moondhede. Ek is seker Rusland moet ook met goud werk in Oekraïne en so aan. Hoe is die konflikte en die sanksies en die tipe van dinge, hoe werk dit as dit kom by die goud en die verskeping van die goud en die goud wat in die wêreld beskikbaar is?
2: Ja, in enige konflik is goud natuurlik toevlugsoord vir jou, want as ander geld enige geweier word, dan kan jy altyd 'n lening kan kry as jy goud het en so aan. En verder kan jy nie die finansiële sanksiesisteem van Amerika, kan jy dit ontduik deur goud te hê. En hierdie sanksiefanser en risikoverskans handig vir regerings. Wat ons sien is dat India al jare lank hulle goud nader na die huis probeer kry. Frankryk selfs doen dieselfde. En China, soos ek gesê het, hulle probeer eintlik 'n alternatiewe stelsel skep. Hulle koop baie goud aan. En tweedens probeer hulle Hong Kong en Shanghai ontwikkel as alternatiewe goudinfrastruktuur. So daar is sowel 'n debat as beweging op hierdie punt. Maar soos ek sê, ek sou Duitsland is my die kanarie in die myn. Dis die een wat jy moet dophou as hy hier oor sou skryf.
4: Goed, so nou net laastens om vir mense nou net te los, want is Vrydag ook, mense wil nie te veel bekommerd wees nie. Moet die mens bekommerd wees? Wat sê die goudskuif vir gewone mense, die res van ons? Jy het nou gesê, dit is baie kompleks, daar is so baie faktore wat een rol speel. Ja. Maar vir ons, so op grondvlak, is dit een teken dat lande hulle ernstig voorberei op een meer onsekere wêreld, dat ons ook moet begin planne maak?
2: Jy weet, die antieke filosofe het iets gesê soos, jy weet, as dit is nie wat met jou gebeur nie, is hoe jy daarop reageer. Ja. Die mense wat min het, maar wat elke oggend opstaan en sê, die stond het goud in die mond, hulle leef waarskynlik gelukkiger. Maar as jy nou kyk na bates, dan mens moet maar deur in tyd jou risiko's herwaardeer, dis wat die banke doen. Kyk of jou bates genoeg versprei is om daai risiko's te kan hanteer. Kyk of dit 'n geografiese aspek het, jy weet, in die noorde van die land, syde van die land en so aan. Wie gaan jurisdiksie oor jou bates? wil jy alles in die binnenland hou of ook elders? En dan maar probeer om vir sover het moontlik is krisis bestand te wees. Dit is wat jy kan doen, maar ek dink die ou filosofiese standpunt, hoe jy reageer op alles wat met jou gebeur, is maar die gratis manier en die beste manier.
0: Heinrich, is wonderlik om met jou te gesels so op die vrijdagmorgen. Dr. Heinrich Matthies, directeur van die Stichting Pionier Instituut in Nederland.
9: De Shoprite's Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brand spaghetti of macaroni 500 gram koop 2 vir R20. En Championship boerebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
2: Dis 5 minute voordat ons by agter kom. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie die rugby is al weer op ons. Hulle gaan nou nie vliegtye wat oor die stadion gaan vlieg nie, maar praat met ons oor die rand en die rugby.
3: Goeiemôre, ook aan julle. Is jammer oor die vliegtye. Ek dink dis nog 'n goeie idee en so geloop. Ek dink dis heeltemal veilig. En reg dat hulle moet doen. Maar nietemin, jy weet, die rand het die afgelope tyd sommer heel wat verstewig. Nou ek hou van die woord verstewig want dit sê presies wat gebeur het. Die rand is sterker teenoor die meeste ander geldeenhede, veral teenoor die Amerikaanse dollar. Nou een daarvan het te doen met die Amerikaanse dollar wat eintlik besig is om te verswak self, maar die rand, kom ons wees nou maar eerlik, die rand hanteer homself eintlik baie goed onder omstandighede. En die omstandighede is nie baie goed nie, want die internasionale oliepryse is in die hoëkant en onder sulke omstandighede is die rand gewoonlik bietjie meer onder druk. Maar kom terug na rugby toe. Weet jy, Gustav, ek kan onthou as 'n jong mannetjie toe ek begin verhandel het in die finansiële markte, het ek op die kapitaalmark verhandel. Nou op daardie stadium, by die JSE se annex, was die kapitaalmark 'n fisiese vloer gewees. Ja. En daar het ons kapitaalmark instrumente gekoop en verkoop. Nou jy het seker die Wolf of Wall Street gesien, die fliek waar die ouens so op mekaar skree en dan koop jy en verkoop jy en dan skryf jy op seker papiertjies en gooi dit by vloer neer en dis inderdaad hoe dit op daardie stadium geklink en dit het geklink soos 'n hoenderhok as almal so op mekaar skree. Maar wat ook gebeur het op hierdie kapitaalmarkvloer, ons het 'n televisie op die vloer gehad waar ons natuurlik na verskillende sportgeleenthede gekyk het en ook kan ek een spesifieke dag onthou, het ons letterlik 'n cricket gespeel op die vloer met mekaar. maar die interessante ding is, soos die internasionale Suid-Afrikaanse spanne teen ander spanne gespeel en die Suid-Afrikaanse spanne begin al beter en beter te doen, het die kapitaalmarkinstrumente al beter en beter begin verhandel. So die punt wat ek wil maak, as Suid-Afrika se sportspanne begin wen teen ander spanne, dan het die sentiment beginne verbeter en mense het meer risiko beginne neem en die kapitaalmarkinstrumente het dan, soos ek gesê het, begin verstewig en die pryse het begin styg. En die teenoorgestelde het ook begin gebeur. Nou in later jare het ek saam met my goeie vriendin Talita Dalton, professor Dalton, het of professor Greiling deesdae, het ons gekyk na die sentiment indekse, die happiness index. En mense het gevind dat die finansiële markte soort van loop nogal korreleer nogal goed met sogenaamde geluk of dan nou happiness. Nou kom terug na die rand toe. Nou die rand verhandel of valutamarkte verhandel gewoonlik nie oor naweke nie. So ek dink as die Springbokke nou gaan wen, dan glo hulle gaan wen, dan gaan dit natuurlik goeie sentiment tot gevolg hê. Mense gaan optimisties voel en as mense meer optimisties is, dan sal hulle meer geneig om risiko te loop en dan gaan hulle waarskynlik die rand koop en die rand gaan verder verstewig. Ongelukkig is dit 'n korttermyn verskynsel en omdat die finansiële markte of die forexmarkte minse nie oor naweke verhandel nie, dink ek nie die rand gaan onmiddellik verstewig nie. Maar indien hulle self wel sou wen, dan dink ek is daar 'n goeie kans dat ons 'n verdere versterwing in die wisselkoers van die rand maandag gaan sien wanneer die finansiële markte oopmaak. So Rassie moet baie mooi verstaan, dis nie net 'n geval van die Springbok om wat men nie, maar die finansiële markte hou hom baie goed dop ook.
2: Dankie hulp afrigter Dawie. Solank hulle nie alles gedoen het wat hulle aan die Wolf of Wall Street gedoen het nie, hoe lyk die markte vanmôre?
3: 15.98 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, 21.63 vir 'n pond en 18.58 vir 'n euro. Die goudpryse is in 470 en die oliepryse en dis 'n bietjie van 'n probleem hierdie Gustav, want dit gaan lei tot hoër petrolpryse en dis meer. En dis so $95.5 vir 'n vatjie Brentolie. Gelukkig is die rand aan die sterk kant. En dan in die ooste vanoggend die Nikkei sommer lekker op, 1.25% beter, Shanghai 0.5% beter, Hong Kong oor die 2% beter, maar is gewoonlik 'n baie wisselvallige mark en Australië se paar puntjies in die rooi. Moes 'n bietjie geluk sien ons op Vrydag.
2: 'n Bietjie geluk op die Vrydag. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
1: Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrydag. Skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bus keeps running, running and running. En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud dit. Elke Vrydag aan net hier op RSG vanaf 20:09 tot middernag. Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, bewolking winderig met wydverspreide buie en donderbuie. Die tuinroete is bewolk met enkele buie en reën in die oggend. Die wind daar is taamlik sterk tot sterk suidoos. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die agter nuus, Piet Viljoen weer vandag aan die handelsmisdaad hof in Pretoria. Die onderwysdepartement vorder met sy voorneme om administratiewe las op skoolhoofde te verminder en 2 mense lewend uit 'n tonnel in Nepal gered. Hier is Gustav met die nuus.
1: Piet Viljoen, die omstrede destydse prokureur wat van die rol geskrap is, verskyn weer vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. Die hof het verlede maand sy borgtog aansoek van die hand gewys. Hy staan tereg op bykans 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing en korrupsie insluit. Viljoen word daarvan beskuldig dat hy in 2010 op 'n bedrieglike wyse eiendom van die Johannesburgse eiendomsmaatskappy, die JPC, verkoop het. Hy word in die Gossi Mampuru gevangenis in Pretoria aangehou. Die borgtogaansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy 5 medebeskuldigdes word vanoggend voortgesit in die Brakpanse Landdroshof. Die verdediging van beskuldigde nommer 6, die voormalige blitspatrollielid Joan Marie Eksteen, sal na verwagting die ooppotondersoeker Nomsa Masuku onder kruisverhoor neem. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte van moord, roof en regsveruidling, wat verband hou met die moord op die Brakpan inwoner Emmanuel Benze in 2022. Masuku het gister aan die hof gesê dat Mkhwanazi met getuies kan inmeng indien hy borgtog sou ontvang. En nou verkiesingsnuus. Amnesty Internasionaal in Suid-Afrika het kiesers aangespoor om menseregte en verantwoordbaarheid te prioritiseer wanneer hulle hulle stemme uitbring in die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die menseregteorganisasie het wydverspreide ontevredenheid oor swak munisipale infrastruktuur en basiese dienslewering uitgelig en die komende verkiesing beskryf as 'n beslissende oomblik om politieke verantwoordbaarheid te eis. 'N woordvoerder van die organisasie is Cassandra Darasami.
2: It is because of the integrated nature between service delivery and human rights. Because what are our human rights? We have the right to access adequate housing. We have the right to water and sanitation. The Bill of Rights enshrines many of these things that we think of, or that we call economic, social and cultural rights, which are delivered on by people in power. The government has responsibilities to ensure access to these rights.
1: Woordvoerder van Amnesty Internasionaal Suid-Afrika, Cassandra Darasami. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, sê haar departement maak vordering met sy voorneme om die administratiewe las op skoolhoofde te verminder. Gwagube het die nasionale konferensie van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Skoolhoofde in Polokwane in Limpopo toegespreek. Die doel van die 3-daagse konferensie is om oplossings te vind om leeruitkomste by skole te verbeter deur die administratiewe werkslas van skoolhoofde te verlig. Gwagube sê die administratiewe take waarmee skoolhoofde te kamp het, neem die fokus weg van hulle teenwoordigheid in die klaskamer.
3: We're investing in literacy and numeracy. We are also reforming the way in which we view teacher development. We are also working to build a system in which learning outcomes matter more than bureaucratic processes. But these reforms will only succeed if they are felt in our schools. Stellenbosch University did a study about a year or so ago in which teachers were asked, what is the most difficult part about your job? Teachers didn't say it was their salaries. They didn't say it was teaching. They said it was the administrative burden that they are shackled with that takes them away from classrooms and puts them into offices where they have to fill in forms.
1: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube. 2 mense is lewend uit 'n tonnel in Nepal gered, 9 dae nadat 'n vloedgolf verwoesting gesaai het in Nepal en Tibet. Reddingswerkers het hulle by een van die kragaanlegte gevind, wat die hoop skep dat nog mense ondergronds lewend gevind kan word. Meer as 1200 mense is dood en sowat 4000 word steeds vermis na die ramp op 26 Augustus. Reddingspanne kommunikeer op 'n WhatsApp-groep met ingenieurs om moontlike oorlewendes op te spoor. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Piet Viljoen, die omstrede destydse prokureur wat van die rol geskrap is, verskyn weer vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Touchurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis okay om nie te weet hoeveel bene in die menslike liggaam is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan spaar? By Outsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 6 minute oor 8 en in die volgende uur Gert van die Westhuizen ontleed binnenkort die bewering dat 98% van witse personeel buitenlandse burgers is, maar die regte syfer is in waarheid nader aan 9%.
1: En professor Christine Teljaard-Kriegel gesels oor kommer dat 2/3 van Afrikaanse mense nie 'n gesonde dieet kan bekostig nie. Voedsame kos is tot 10 keer duurder as mieliemeel. Voor ons daarmee kom, gaan ons nou eers hierdie eerste musiek begin met Supertramp en It's Raining Again.

0: The Supertramp van die album Famous Last Words, 1982, so oud referaal en It's Raining Again op RSG, is dit nou 10 minute oor 8.
1: Gou die antwoord op vanoggend se nuusvasvraas beelietjie, ons het dinsdag gepraat met 'n fisikus, professor Bertus Jordaan. Hy was hier in die ateljee saam met ons oor Wits navorsers se werelddeurbraak met 'n nuwe manier om inligting deur die atmosfeer te stuur. Dit kan nou konnektiwiteit verbeter, veral in ver afgeleë gebiede. Dis hoekom dit so belangrik is. En vanoggend wil ons weet watter tegnologie gebruik hulle om data deur die atmosfeer te stuur. Is dit A, radiogolwe, B, laserlig of C, klankgolwe? En vanmôre is die regte antwoord B. Wits navorsers kan data met laserlig deur die atmosfeer stuur, selfs wanneer turbulensie die ligstraal verstoor. Dit is nogal 'n merkwaardige deurbraak wat hulle bereik het hierdie afgelope week. En ons het met professor Bertus gepraat, en as jy mooi geluister het, dan het jy hom reg gekry, dalk het jy gaan pot gooi. Dit is ook 'n opsie. Maar hier is 'n paar van die korrekte raaiskote. Dit is mense soos Cora daar in Potch, Joyce van Goedverwag, Frikkie en George, Corrie en Kroeman, Andries van die Parel, Karel in Malmesbury, Johan Marks in Pretoria, Marianne van Robertson, Sjaal van Hartenbos, Bibi van Harrismith en Kate van Bloemfontein. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende vrijdagmorgen, maandagmorgen, dan is het nou ander stories. Dan is ons nie hier in die atelier nie. Dan is ons ergens in die land. Ons gaan van daar af uitsaai. Nou jy maar inskakel om te hoor wat is alles vir jou gaan opdis.
0: Die plaaslike regeringsverkiesing begin op die 4de November hier in Suid-Afrika. Dis wanneer dit plaasvind en die verkiesingsmomentum is besig om nou op te bou. Dit het selfs Bloemfontein bereik en in die historiese almanak atelier sit Albi Grobler reg om te gesels oor 'n ou verkiesing. Môre Albi.
2: Met ons volgende verkiesing net om die draai, het ek het goed gedink om vanoggend in my geskiedenisboeke rond te blaai en 'n paar interessanthede uit vorige verkiesings in Suid-Afrika op te diep. Dit sal nou Sondag 37 jaar wees van dat die laaste algemene verkiesing tydens die apartheidsera plaasgevind het, 6 September 1989. Die regerende nasionale party onder die nuwe leier F.W. de Klerk het wel 'n gerieflike meerderheid setels in 1989 ingepalm, maar kon vir die eerste keer sedert 1961 nie met 48% 'n meerderheid van die totale stemme uitgebring wen nie. 'N verkiesing wat veel langer onthou sal word as 1989 sin, is natuurlik die 1948 verkiesing, toe die Nasionale Party aan bewind gekom het. Destyds was daar natuurlik niks van die gesofistikeerde formules en wetenskaplike meningspeilings en ratse rekenaars wat scenario's ontleed en die uitslae so korrek voorspel nie. Hoeveel ringkoppe, politieke swaargewigte, deurwinterde parlementariërs en ervare joernaliste het nie destyds in 1948 die raai-raai-ripa-pot heeltemal misgesit nie, aan albei kante van die spektrum. Met vandag se tegnologie in gedagte is dit moeilik om die dikwels verstommende lang tydsverloop tussen die sluiting van die stembusse en die bekendmaking van die finale uitslaa in daardie vroeë dae te verstaan. Deesdae is dit gewoonlik 'n kwessie van net ure voordat die koel na watter kant toe ook al deur die kerk is en die uitslae bekend gemaak kan word. Trump en 2020 is natuurlik 'n ander storie. In die 1948 verkiesing het die stembusse op daardie veelbesproke woensdag aand 26 Mei om 8:00 die aand gesluit. Die laaste uitslag, die van Victoria West, is eers om 7:30 die vrydagoggend, 2 dae na stemdag, ontvang. Victoria West was toe boonop nog 'n naalskraapstorie ook met die NP-kandidaat wat met 'n meerderheid van slegs 24 stemme ingekom het. Dirk de Villiers skryf in die gedenkbundel Keer om straat 30, wat

0: komponente dwars oor die land laat juig het. Dit is politiek. Op daardie oomblik, die minuut toe die SAPA berig oor die uitslag in Standerton deurkom, op daardie oomblik, het die horlosie wat teen die muur van die burger se nagkantoor gehang het, se wysers op 9:45 gaan staan. Smuts het sy kantoor in die Uniegebou ontruim en sy bedanking ingedien. Dr. Malan se eerste daad as eerste minister was om die amptelike staatsvliegtuig vir die 78-jarige generaal aan te bied, sodat hy, soos die oorspronklike reëling was, op staatskoste na Londen en Europa kon vlieg. Generaal Smuts, die internasionale staatsman, het 2 weke nadat hy die verkiesing verloor het, die kanselierskap van die Universiteit van Cambridge ontvang en is 1 week later met 'n eredoktorsgraad deur die Universiteit van Leiden vereer.
1: Dat hy, en dit was dan Albie se historiese week. Dankie Albie vir al die lekker stories. En as jy oor die naweekie wil terugluister na Albie se historiese almanak stories, dan kan jy gerus na die potgooi toe gaan. Elke episode is 'n potgooi gelaai. So jy kan dit gaan kry op die RSG app. Jy kan na Spotify toe gaan en soek jy na Op en Wakker RSG of gaan net na ons webwerf toe rsg.co.za.
2: Dis ons geheim.
1: So vir môre is 'n liedjie, is 'n dansliedjie, want dit is Vrydag. Wat se dansie gaan ons dans vir môre? Jy moet maar hoor. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, ek sal vir jou leidraad gee oor die groep ook, dan het jy baie mee te werk en dan gaan ons vir jou, wat het ons nou besluit? 2 note speel, 2 of 3 note. Ons gaan kyk nou 2 note gaan ons vir jou speel. Ja, dit is 2 bekende note. 3 note gaan ons heel eers vir jou speel. Ons sal nou nogal gaaf wees. Ons kyk of dit help. Hier kom die leidraad oor die titel nou net eers. En dit is 'n versoek vir 'n nuwer wetse Jupse wysie. 'n Versoek vir 'n nuwer wetse Jupse wysie. Hy's 'n bietjie wyd. Ek kan 'n hele paar liedjies onder hierdie leidraad plaas. Maak soek 'n spesifieke een, dalk help die leidraad oor die groep jou en dit is hierdie steenvruggie is alsbehalwe kalm. Hierdie steenvruggie is alsbehalwe kalm. So begin dalk daar, dan werk jy andersom. Eers groep en dan die liedjie. Liedjie se leidraad weer, 'n versoek vir 'n nuwer wetse Jupse wysie. En die groep, hierdie steenvruggie, is als behalwe kalm. Dis hy, dis die verbale leidraad. En nou gaan ons kom by die note en ons speel vir jou daai 3. Net daai 3. Goed, en ons speel hulle weer. Ek hoor jy kry so 'n bietjie van 'n 70er jare klankie daar, soos jy met so lank jou bell bottoms en jou platform skoene gaan uithaal, gaan lekker kan saamdans. Maar eers moet jy raai, stuur vir ons 'n SMS as jy dink jy weet van watter liedjie ons vanmôre praat. 4588910R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Is hier verkeer.
3: Op die Weskaapse paai op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg. In Gauteng op die N1 noordwaarts by die Goue Snelweg afrit was 'n botsing, verwag vertragings. En in KZN op die N2 noord vanaf Kuinandi is 'n verkeersopinhoping. En die volgende brug is net na 20 voor 9.
4: Net hierna maak ons weer malvleis van mites saam met Gert van Westhuizen.
5: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
6: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
7: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy.

0: as ge koning en baas gestel, nou net 5990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Wees en fees geld.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 7:40 en elke Vrydag maak ons malvleis van mites en fopnuus. En vanmorgen kyk ons na 'n bewering dat 98% van Wits Universiteitse personeel buitelandse burgers is en dat gekwalifiseerde Suid-Afrikaners vir werk oor die hoof gesien word.
3: Wits sê hierdie syfer is vals en dat buitelandse werknemers eintlik net 9% van sy personeel uitmaak. So kom ons praat volgende hieroor met Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur. Gert, môre, welkom weer.
4: Goeiemôre Gustav, baie dankie. Vergun my net gou 'n terloopse opmerking. Ja. Ek word nou die dag daaraan herinner dat een van die groot misleidingsoperasies van die geallieerde magte in die Tweede Wêreldoorlog genaamd Operation Mincemeat was. So, baie interessant.
3: Dan pas het hier by ons, is altijd lekker om met jou te gesels by Vrydag, en weet ons tenminste die naweek is nabij. Gert, maar hierdie mense wat nou gaan sê, wit sit 'n klomp buitelanders, waar het hierdie bewering van 98%, dis geweldig baie, vandaan gekom, en hoe wyd is dit nou versprei op die sosiale media?
4: Gustav, lyk my, dit is nogal wyd versprei op sosiale media. Jy weet, hierdie goeders doen gereeld die ronde van te veel buitelanders wat werke het en Suid-Afrikaners wat dan nie werk kry omdat buitelanders in die plek aangestel word nie. Jy sal weet met hierdie groot xenofobiese voorvalle van die laaste ruk en van March en March en al die beweringe wat gemaak is, is sulke goed maklik om te glo, sulke goed is maklik om te versprei. En dit is ongelukkig dat dit gedoen word, jy weet, want dit maak weer buitelanders verdag, enige buitelander wat 'n werk doen, maak dit verdag. Jy weet, en ons het buitelandse akademici nodig, vooral in vakke soos die gesondheidswetenskappe en ingenieurswese en die inligtingstegnologie. Jy weet, ons moet daai buitelandse invloede hier kry om ons vaardigheid ook self op te skerp.
2: En wat sê dan nou, die werklike syfer is 9% vir internasionale personeel. Waar kom hulle aan die syfer? Kan 'n mens vertrou wat hulle sê ook? Wat is die feit agter die twee verskillende syfers?
4: Renske, ek sal eerder Witse syfers vertrou. Jy weet, verlede jaar is daar 'n studie gedoen om te kyk na hoeveel buitelandse akademici in Suid-Afrika is oor al die universiteite, en ek dink 23 van die 25, en dit was maar 'n skrale 7.1 tot 7.7%. So enige syfers soos 98%, dit moet op die oog af van mense al reeds die klokke laat lui, laat iets nie lekker is.
3: Ja, Gert, mense hoef net op die kampus te gaan stap, om te besef, is 'n baie Suid-Afrikaanse omgeving. Dit is letterlik
4: wat hier sê. Ja, natuurlik, Gustav, dit is so.
3: Waarom is 'n bewering soos hierdie, veral teen die agtergrond van Suid-Afrika se hoë werkloosheid natuurlik nou, so maklik eintlik om te glo en dan te versprei?
4: Ja, dit is maklik om te glo, Gustav, gesien ten die lig van die hoë werkloosheid, maar mense moet ook onthou, daar is baie gegradueerdes wat nie werk kry.
3: Ja.
4: Jy weet, daar is groot vrae wat gevra word oor Suid-Afrika se vermoë om al die gegradueerdes wat elke jaar hulle grade kry op te neem in 'n stelsel. En jy weet, daar is nou mense wat voel hulle word uitgelaat uit die stelsel uit, hulle word nagekom, en dan is dit maklik om sulke mense op te werk, om sulke goed te glo.
2: Ja, maar daar is nou kommer oor die aanstelling van buitelandse akademici by sommige universiteite. Kan jy net vir ons inlig oor die werklike kwessie wat tans deur die parlement ondersoek word, met betrekking hiertoe?
4: Die parlement gaan kyk daarna, hulle gaan kyk, die portefeulje komitee oor hoër onderwys sal kyk na hoeveel buitelanders daar aangestel, hulle sal kyk of hulle onnodig aangestel word, hulle sal kyk of dit mense is wat regtig vaardighede na Suid-Afrika toe bring. Dit sal goed wees as so iets gedoen word en daar kan feite op die tafel geplaas word en versprei word dan.
3: Ja, natuurlik, universiteite lok, veral in die doserende poste en die navorsing, lok mense wat belangstel in daai velde, en dit is maar die manier hoe hulle daar aankom en die verhandelinge kan skryf en die navorsing kan doen.
4: Ja, natuurlik, Gustav, jy weet, vooral soos ek nou genoem het, die drie goed waarvan ons afhanklik is, nogal van buitelandse kennis, jy weet, want goed ontwikkel baie vinnig in die buitenland, en mense sal graag wil hê daai vaardighede moet hier na toe kom, dat studente daarin opgelei word, dat hulle dan later self daarin kan klas gee, jy weet, dit is maar soos die proses eindelijk werk.
3: Gert, dis heerlik om met jou te gesels en al hierdie malvleis die mins mee te maak, ne? Gert van die Westhuizen, politieke redakteur van Netwerk 24, so op die Vrydagmorgen, Leon van hierop sit en wag daar, want hy raak verstrengel tussen te veel skoonheid en sonbrandolie en vanoggend se stroom af. Môre, Leon.
1: Stroom af met Leon van Nero. Net hier op RSG.
5: Kyk, een ding is nou maar wors, soos Sorsie in die saartjieboeke gesê het. Suid-Afrika se rolprente kan kers vashou by die beste in die wêreld. Nico Skeepers se bekroonde landmyn is 'n voorbeeld. Die storie klink eenvoudig. 'n Familie kom in 'n strandhuis by mekaar met 'n handgranaat wat oor hulle koppe hang. Hul ma, vereensaam en koppig en onvervuld, kom kuier. Dit gaan die vakansie in 'n hellevaart verander. Geraamte stuimel soos domino's uit die kas. Dit gaan veral om die vervreemding tussen die soms skaam ma en haar seun. Die kuier word 'n maskerade van gesmoorde gewetens, waar die kinders voorgee om vriendelik teenoor die apatiese ma te wees, magnifiek vertolk deur Annemart van der Merwe, borrel verwyte, die verlede en haar koue houding soos 'n heksebrousel. Uiteindelik moet verwyte, wat lankal verswyg is, 'n gesinslandmyn aftrap. Was daar ooit liefde? Is daar weer eens onvervuldheid? Hoekom het die grafdiep kloof tussen die gesin ontstaan? Hoe gaan die emosies soos renmotors te mekaar bots, terwyl die ma die vuurwarm scepter oor almal swaai? Hoekom is sy so vreesaanjaend? Landmyn is beslis nie vir almal nie. Dis 'n stroewe sielkundige ontleding van 'n gesin in krisis en die landmyn wat die ma se koms aftrap. Met helder lig maar donker emosies, die see wat soos 'n gewete ruis en die stiltes wat soos boerbeskuite tussen die karakters lê, ontleed die skrywer hoe hierdie koue oorlog homself in 'n oorlogssituasie gaan laat ontaard. Jy moet baie hard werk vir die rolprent en dit mag jou diepste emosies ontwortel en skud. Landmyn wys in teaters een van Suid-Afrika se beste maar mees emosiebelaaide films. In teenstelling wys The Last Summer op Netflix, dis smarties vir die oë en kykie botter vir die brein. 'n Meisie wat epileptiese aanvalle kry, gaan saam met haar ma wat met eiendomme spekuleer na Mallorca. Sy ontmoet 'n jong man wat lyk of Michelangelo 'n beitel en marmer gegryp het en deur steroïde vergiftig is. Soms kan mooi darm ook te mooi wees. Op skitterwit strande, swembad blou see en met gebeitelde lywe staar ons in vervoering na sjokoladedoos prentjies. The Last Sunrise is mama kitsch vir die massas. Ai, waar is Ebba as mens hulle soek? Op Netflix. En raar maar waar, Courtney Love sou die vroulike hoofrol in Fight Club gespeel het, wat uiteindelik na Helena Bonham Carter gegaan het. William Peter Blatty het die storie gehoor van 'n 14-jarige seentjie wat van die duiwel besette geraak het en toe het hy die seun in 'n dogter vir sy film The Exorcist verander. Die werklike seun het later vir NASA gewerk en gehelp met die maanlanding van Apollo 11. Binnekort op Kijknet, Pieter Steyn van Op en Wakker se 3-episode dokumentêr oor die kernwapenstryd in Suid-Afrika, Die Bom. Dit word binnekort geresenseer. Eerskomende Saterdag vanaf 8:30 is daar 'n kortfilm Genoeg op Kijknet, 'n emosionele reis na vergifnis. 'n Poppie op die heuwel oor 'n lijk wat op die regte grond begrawe moet word en 'n storie oor wat met een muntstuk gebeur in 'n dag in Change. Alles op Kijknet, Saterdag om 8:30.
1: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
6: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
7: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 2 kg Tastic langkorrel voorafgekookte rys vir R29.99. Spar R8 of 'n pak van 18 2-laag twin suiwe toiletrolle met 350 velle vir R109.99. Spar R40. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
8: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: In die 8/9 hoofdtrekker die landbouorganisasie SAI sê noukeurige beplanning en tydige ondersteuningsmaatreëls is noodsaaklik terwyl Suid-Afrikaanse boere voorberei op 'n potensieel uitdagende 2026-2027 produksieseisoen. Piet Viljoen, die omstrede destydse prokureur wat van die rol geskrap is, verskyn vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. Die hof het verlede maand sy borgtog aansoek van die hand gewys. En twee mense is lewend uit 'n tonnel in Nepal gered 9 dae nadat 'n vloedgolf verwoesting gesaai het in Nepal en Tibet. Dit is die hoofdtrek, ons het weer nuus om 9.
3: Ons gesels binnekort oor gesonde kos wat buite die bereik bly van miljoene kinders, maar voor ons daarby kom gaan ons eers 'n draai maak in die Noord-Kaap vir die weer. Gedeeltelik bewolk in die weste waar dit bewolk gaan wees aanvanklik met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland in die oggend. Andersins bewolk en koel tot koud met verspreide en wyd verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en die oostelike dele van die Noord-Kaap. Die kuswind gaan tamelik sterk tot sterk suidoos daar waai. In die Oos-Kaap bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele langs die kus in die aanliggende binneland. Dit gaan gedeeltelik bewolk raak in plekke hier teen die middag se kant. Die kuswind gaan tamelik sterk suidoos waai. Dit word later matig tot tamelik sterk oos vanaf die laat oggend. Die sportnuus nou volgende. Môre Johan.
9: Goeiemôre, ek begin die verslag met rugby. Die Currie-beker se top 4 is Sondag in aksie in die halffinale. Die verdedigende kampioen, Griquas, pak die Lions om 1:00 in Kimberley, nadat Griquas eers op die punteleer geëindig het met die Lions 4de. Daarna is die Cheetahs en Pumas om 4:30 in Bloemfontein aan mekaar. Die Pumas het die Cheetahs verlede naweek met 52-26 geklop in die laaste rondom Taliwedstryd en sal met groot selfvertroue die kragmeting aanpak. Indien Griquas die Lions troef, sal die eindstryd in Kimberley wees. All Black afrigter Dave Rennie het sy span aangekondig met kaptein Ari Savia wat sy 111de toets sal speel tydens die 3de Greatest Rivalry toets. Asafu Almoa begin op haker in die plek van Cody Taylor, terwyl Sam Derry sy 11de toets op slot aanpak. Peter Lakai skuif na nommer 6 met Wallace Titi wat vir die eerste keer in die reeks op die bank is. Die All Black slot Tupou Wahi speel ook in sy 50ste toets. Die afskop is môremiddag om 10:05 op die FNB stadion met Dion Skuman wat regstreeks sal kommentaar lewer vir RSG. In atletiek, die Diamantliga se eindronde begin vanaand tot môre aand in Brussel met 5 Suid-Afrikaners wat om die gesogte trofee meeding. Akani Simbini en Gift Liotlela hardloop vanaand om 8:15 in die 100 meter mans, gevolg deur Zakiti Nene in die 400 meter om 10:10. Môre aand is Sinosipo Dambile om 8:45 in die 200 meter aan die beurt, terwyl Prudence Sekgodiso om 20:10 in die 800 meter vir vroue hakskene sal wys. Sekgodiso en Dambile is albei ernstige aanspraakmakers op die titel, terwyl Simbini, Liotlela en Nene sterk kompetisie die stryd sal aansê. In fietsry.
10: 1 kilometer to go for Jacob Amazel, a barring victorious. He's on his way to the biggest victory of his career. Remember this name, Jacob Amazel has dominated across the Andalusian mountains because this has been an absolute masterclass. The brains at Bahrain Victorious have helped Jacob Amazel take a maiden Grand Tour stage victory.
9: Jacob Amazel, die 20-jarige Sloveense fietsryer, het die 12de skof van die Vuelta Hispania gewen. Enric Mas het tweede geëindig en sy algehele voorsprong oor Primoz Roglic tot 1 minuut en 45 sekondes vergroot. Omzel het ook tot 6de algeheel opgeskuif met die wedren wat volgende naweek tot 'n einde loop. In golf, China se Ashun Wu het die voortou by die Europese meesters in Switserland na openingsronde van 63 'n 700 baansyfer. Engeland se Todd Clemens is net 1 hou agter op 6 onder, saam met Suid-Afrika se Tristan Lawrence. Ander Suid-Afrikaners, Casey Jarvis, Erik van Rooyen, Jaden Schaper en Jacques Kruiswijk is saam 26ste op minus 3, terwyl Rasmus en Nikolai Hoegaard albei op 200 baansyfers staan. Ons sluit nou aan by Philoots vir tennisnuus vanuit Amerika.
11: Goeiemôre, die eerste gekeerde Alexander Zverev het sopas, soos in die eerste ronde, weer in 'n 5-stel riller van meer as 4.5 uur geseëvier, die keer teen die hardnekkige Kante Allies 6-3 in die laaste en beslissende stel.
12: It's back-to-back 5-set victories for Alexander Zverev at the US Open.
13: He's proved to be the marathon man in reaching round three. It wasn't pretty always, but he's proving durable.
11: Daar was ook vroeger oorwinnings vir die 50 keerde Flavio Cobolli, maar die 30 keerde Felix Auger-Aliassim en 60 keerde Alex de Minaur is uitgeskakel. In die vroue enkelspel die 2 keerde Rybakina, 4 keerde Gaff, 50 keerde Andreeva en 80 keerde Swiatek almal in skoonstelle deur na die 3de ronde. Ek is verloots vir RSG Sport.
14: Harry Potter, the boy who lived, come to die.
15: Die amptelike lokprent van HBO se Harry Potter reeks, wat in Desember van die jaar die kassie tref, is uitgereik. En mense voel nie juis almal dieselfde daaroor nie. In die lokprent kry kykers 'n behoorlike blik op die nuwe karakters.
16: Granger, Hermione, Weasley, Ronald, Potter, Harry.
15: Daar word beplan dat die reeks wat deur HBO Max vervaardig word oor die volgende 10 jaar sal strek en dat elkeen van die 7 boeke sy eie seisoen sal kry. Daar is 'n hele nuwe rolverdeling, asook karakters en storielyne. Hier is die akteur Dominic McLaughlin wat die rol Harry Potter vertolk.
17: A bit surreal to be honest, because I was always a huge Harry Potter fan when I was younger and it was like the dream role of course, so I'm thrilled to be able to be doing it.
15: Die eerste episode sal na verwagting op 25 Desember van jaar op HBO Max uitgereik word. En daar is nog nie bekend op watter stromingsplatform dit in Suid-Afrika te sien gaan wees nie. En die Soul Train Awards keer terug nadat die program vir 3 jaar van die lig was. Die toekenningsgeleentheid sal in November terugkeer en hierdie keer op BET en CBS uitgesaai word.

0: Dis Brendan Piper wat so sing oor sy H2 hart op die Vrydagmorgen op RSG sit 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Ek sit altyd die SMS-lijn so in dop hou en dan raak het so stil en dan skielik raak het so besig en dan is het baie experimenteel en somtijds dan kom al so baie korrekte huis skoot op een slag deur. Dan wonder ek altyd wat het nou gebeur by die huis wat nou hierdie golf veroorsaak het. Want hier teen die einde nou, net nou voor ons weer terug op die lig gekom het, het daar 'n klomp korrekte raaiskote deurgekom. Mooi man, ek is trots op jou. Ek gaan weer die leidraad oor die titel herhaal. 'N Versoek vir 'n nuwer wetse heupse wysie. Dis die leidraad oor die titel, dan oor die groep, dis die oorspronklike weergawe. Hierdie steenvruggie is alsbehalwe kalm. Goed, dit is vir jou note gespeel, net 3. Nou gaan ons vir jou bykie bysit. Hier, nogal heel wat bysit, hierdie sal vir jou 'n beter idee gee. So, as jy nou die mekaar geraak het, want dit is die era se klank, as jy die mekaar geraak het, miskien met 'n ander liedjie uit die era, want Blyn het nou baie, nee, Blyn het eintlik geweet.
3: Ja, dis 'n baie gewilde liedjie.
2: Okay.
3: En 'n lekker dansliedjie vir 'n Vrydag.
2: Hy het 'n ander deel van die liedjie vir ons gesing, wat ons toe nie eers erken het nie.
3: Nuwe weergawe.
2: Ja, okay. Ja. So jy kan bly wees by die huis, dat het nie Blyn was, wat vanmôre die note gekies het nie. Jy sou nie geweet het nie. Ek en Dian is gaaf met jou. Goed, so speel dit gou weer. Lekker vir 'n Vrydag. 4588191R50 as jy nog 'n SMS wil stuur, stemnotas na 076-536-6961.
1: Er is geen verkeer.
3: Op die landse paaie in KZN op die N2 Suid net na die omslanke wisselaar spat werk en op die N3 Suid beweeg verkeerd in 'n slakke pas net voor die Sedara wisselaar. In Gauteng in Johannesburg op die R24 oos staan 'n voertuig by die OR Tambo lughawe en die regterbaan is tans versper. Veilig ry vanoggend.
0: Net nou gesels ons met professor Christine Taljaard Krugel oor gesonde kos wat buite die bereik bly vir miljoene kinders.
4: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 16 voor 9, nou in die bekostigbaarheid van kinderse kos is weer onder die soeklig. 2/3 van mense in Afrika kan nie 'n gesonde dieet bekostig nie en selfs goedkoop en voedsame kos kan tot 10 keer meer as mieliemeel kos.
2: So dit beteken die probleem is nie noodwendig dat ouers nie weet wat hulle kinders nodig het nie, maar dat hulle dit nie kan bekostig nie. So ons praat vanmôre met professor Christine Taljaard Krugel, sy is 'n dieetkundige en 'n navorser by Noordwes Universiteit se Sentrum vir Voedingsuitnemendheid oor 'n moontlike oplossing vir die krisis. Goeiemôre professor Christine. Welkom by Op en Wakker.
8: Goeiemôre.
2: So hierdie groot prysverskil oor die kos wat lae inkomste gesinne kan bekostig. Wat beteken hierdie groot prysverskil?
8: Ja, ek dink ons moet daarna kyk in die, jy weet, in die werklikheid van die Suid-Afrikaanse konteks. So daai syfer kom op ongeveer 62% van Suid-Afrikaners wat nie 'n gesonde dieet kan bekostig nie. En dan kan mens dit sommer dadelik in die lig sit van wat is ons werkloosheidskoers, jy weet, wat nou oor die 33% op die oomblik is. As ons nog verder kyk, dan is daar bereken dat R960 per maand is wat dit nodig is, net om vir 'n kind 'n basiese voedsel met die eet te gee. Kindertoelae is op R580. Jy weet, so mense kan dadelik daai verskil sien van okay, maar wat is die geld wat ons in ons sak het en wat is dit wat dit werklik kos om nie net 'n kind se maagie vol te maak nie, maar om werklik 'n voedsame te eet vir 'n kind te verseker.
0: Christine, mes hoor dikwels gesprekke oor wat ouers vir hulle kinders behoort te gee. Maar hoeveel van die probleem gaan eintlik oor kennis en hoeveel gaan oor die geld wat hulle kan bekostig?
8: Ja, Gustav, ek sê altyd vir my studente, jy weet, jy hoef nie te gaan studeer, jy weet, om te weet 'n appel is meer gesond as wat 'n sjokolade is nie, jy weet, so waarvan hierdie goed weet ons weet toch wat is die gesonde keuse, maar die vraag is eintlik wat stel iemand in staat om uiteindelik daardie keuse te kan maak. So jy moet weet wat die beter keuse is, so verseker kennis speel 'n rol, maar en jy moet daarin inkoop, jy moet besluit, jy gaan wel vir jou kind daai keuse gee. Maar die Engelse woord wat ons van praat is agency, weet die vermoë hê om daarop te kan reageer. So, het jy die geld? Is die kos beskikbaar? Is dit bekostigbaar? Het jy die tyd? Het jy die hulpbronne om dit voor te berei? Het jy die vervoer om, jy weet, sê nou maar groot maat te gaan koop wat baie keer goedkoper is? En natuurlik is op baie groter invloede soos bemarking, ons praat van etiketering, soos labeling, en natuurlik die breër voedselomgewing, die groot paniere langs ons paai, jy weet wat sekere voedsels bemark. So, daar is natuurlik die groter vraagstukke, dis nie net, okay, wat is in die saak en my kennis nie, maar regtig, hoe bemagtig ons 'n ouer om die beter keuse te kan maak?
2: Ja, eintlik 'n heel komplekse kwessie. So, die groot vraag is dan, en ek dink waaroor baie mense sit en wonder by die huis, want daar's baie gesinne waar dit knyp. So, wat is van die goedkoopste maniere waarop 'n gesin dan nou 'n kind se dieet meer voedsaam kan maak, maar sonder om die kosmandjie dramaties duurder te maak?
8: Ja, absoluut. Ek dink niemand van ons loop meer by die winkel uit sonder om twee keer te kyk wat het nou net hier gebeur nie. Ja. So ek dink die goeie nuus is dat in Suid-Afrika het ons nasionale voedselfortifisering, wat beteken ons stapel voedsel soos ons brood en ons koringmeel, mieliemeel en koringmeel, word nasionaal gefortifiseer met vitamine en minerale. So dit is 'n groot pluspunt. So heel eers, ons moet seker maak ons kinders kry met die basiese kosies in en dat dit deel is van elke maaltyd. Maar dan moet ons kyk na, okay, wat is daai slim of daai klein toevoegingkies of veranderinge wat ons kan maak. En ons dink aan bone, aan nensies, aan ertjies, baie keer kan ons goeie waarde vir eiers kry. Ons moet kyk na wat is in seisoen as dit kom by groente en vrugte. Kan ons partykeer 'n bietjie meer koop, goedkoper wegkom, deel met die mense rondom ons. Dit maak groot verskil of het jy 'n yskas, jy weet, kan jy jou groter aankope stoor. En dan dink ek baie keer gaan dit oor of kan ons slimmer keuses maak. Jy weet, baie produkte is verskriklik hoog in suiker. Nou, mense dink altyd aan suiker en vetsig, maar die groot ding met suiker is tandgesondheid, jy weet. En as jy dalk nou 'n bietjie ouer is, dan besef ons almal ons moet 'n bietjie beter na ons tande kyk en ja. So die groot ding is eintlik maar kan ons 'n beter opsie kies as 'n suikerdrankie. En natuurlik is daar nie ietsie so goed soos water nie en selfs melk is 'n baie goeie alternatief. So is daar net slimmer keuses wat ons kan maak, wat ons kan omruil in terme van okay, ons gaan minder suiker goedjies koop. So ek dink, ja, verseker is daar 'n grens nog steeds, baie van wat in ons beursie is, bepaal nog steeds, okay, wat is dit wat ons wel kan koop, maar dan binne ons eie perke is daar slimmer keuses wat mens wel kan maak.
0: Dit klink baie gesond. Die eerste 1000 dae van 'n kind se lewe is van natuurlik van kritieke belang. Is ons voedingsprogramme vroeg genoeg in plek of kom die hulp te laat aan?
8: Ja, so ek dink heel eers met mense besef dat as ons praat van die eerste 1000 dae, dan begin daar eerste 1000 dae by konsepsie. Ne? So ons moet werklik dink aan 'n voedingsprogram die oomblik as 'n mama swanger word en dan gaan dan omtrent tot en met 2 jaar. En daar is goeie voeding, daar is goeie programme vir maats, voorgeboorte, tydens geboorte, daar is gereelde kontakpunte, daar is borsvoedingsondersteuning en aanvullende supplementasie. Die probleem is maar net, jy weet, kom daai, is daai programme toereikend? is daar altyd voorraad, is dit deurlopend, baie keer, jy weet, los ons of die mama net na geboorte. En ek dink dan kom ons by programme in wat by die ECD's is en wat by die skoolvoeding uitkom, maar die groot ding is eintlik al om te fokus, goed, maar bereik ons hierdie maas vanaf konsepsie. Ek dink daar is nou groot fokus geplaas, want president Ramaphosa het gesê, dis 'n nasionale doelwit, dat ons moet seker maak dat kinders wat te kort is vir hulle ouderdom, dat ons dit teen 2030 beëindig, die Engelse woord vir dit is stunting. Nou, om dit teen 2030 te beëindig, gaan 'n massiewe poging vat, maar ten minste is daar groot politieke inkoop om te sê, ons moet hierdie eerste 1000 dae prioritiseer. Want in die tyd dat ons sien dat 'n 2-jarige kind se groei reeds ernstig agter is, jy weet, het daai venstertjie het amper toegegaan. Ons het so 'n belangrike venster vir voorkoming dan reeds gemis.
2: Wat my nou bring by my volgende vraag, want soos jy nou gesê, die skoolvoeding, dit bereik nou miljoene kinders in Afrika, maar hoeveel kan 'n skoolmaaltyd vergoed aan die een kant, maar wat kan dit nie herstel nie?
8: Ja, so ek dink, ons kan amper nie die belangrikheid van die skoolvoedingsprogram met onderskat nie, dit is so 'n belangrike deel, dat 'n kind nie, 'n hongerkind kan net nie konsentreer by die skool nie, so dit was 'n verskriklike belangrike deel aan die skoolvoedingsprogram. Maar dit is wel so, dat daar is sekere goed wat in die eerste 1000 dae, en selfs nog tot en met, ek sal sê, 5 jaar gebeur, wat regtig moeilik is om totaal en al te korrigeer. So byvoorbeeld, in die eerste 1000 dae speel eister 'n verskriklike belangrike rol om daai verbindings tussen die breinsande te maak en ook te isoleer. So ek wil sê, as daai nie gebeur nie, word daai koneksies word nie voldoende gemaak nie, en dit is verskriklik moeilik om daai na die tyd reg te stel. So dit is regtig so 'n bietjie asof daai venstertjie toemaak. So ek wil sê, dit is nie ons moenie daarna goeie voeding gee nie, maar ons moet regtig 'n groot fokus plaas om te kyk dat tydens die eerste 1000 dae ons optimale voeding gee om seker te maak dat breinontwikkeling voldoende groei wel plaasvind tydens daai tyd.
0: Christine, baie dankie, dit is baie interessant om met jou te gesels oor. Professor Christine Taljaard-Kriegel is 'n dieetkundige en 'n navorser by die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Voedingsuitnemendheid.
9: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 12722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
10: Securex Seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weerderige op die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Die geheime liedjie se titel sal leider 'n bietjie wyd, 'n versoek vir 'n nuwer wetse Joopse wysie. En dan oor die groep, hierdie steenvruggie is alsbehalwe kalm. Ons het vir jou note gespeel, net eers die 3. En toe het ons heel wat bygesit.
0: Cora van Poch sê dis chippy chip. Sarah sê dis Dolly Parton's working 9-to-5. Anarine in die Karoo sê dis Ram Jam, Black Betty, Magda en Moody Molle sê die Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Koen in Rudepoort, Elspien Kradok sê dis Mango Grooves, Dance Some More. Anton in Sasselburg, Stevie Wonder, Superstition. Isaac Daniels in Imansdorp sê dis Peaches and Herbs, Shake Your Groove Thing. Bibi en Harry Smith, Tommy Overstreet, Heaven is My Woman's Love. En Anton van Somerset West sê dis die Beatles, Obladi, Oblada.
2: Dankie vir die raaiskote, dis lieflik. Maar dit is Martin wat heel eerste om reg gekry het, ek dink is die tweede SMS wat ingekom het. Mooi Martin, Martin nie sy van gegee of gesê waar hy vanaand is nie. So mens kan nou nie eers daai deel van die land vanmôre 'n pluimpie gee nie. Martin, jy is die wenner. Charlene van Springbok is vanmôre in die tweede plek. Daar's hy Springbok, is ook op die kaart. En Henk van Babsfontein, jy is in die derde plek vanmôre. Top 3 op die SMS-lijn, Martin, Charlene en Henk, baie geluk. Nou die stemnotas in die liekie, en dan, sien ons jou maandagmorgen. Iemand vraag jy so, wat die dorpe nou? Jy gaan moet inskakel elke morgen, soos ons reis, gaan ons die dorpe bekend maak. So skakel elke morgen in, van maandag af, tussen 7 en 9, vir Op en Wakker, se kultuurkaravaan avontuur. Lekker naweek vir jou. Dankie Iver Price, en dankie Dian van der Berg, net hierna Eloise met intussen.
1: Dis ons geheim.
11: Vanmorgen sê die kies Dance Some More van Mango Groove.
12: Play that funky music dear die Wild Cherry as Venus van Randburg.
13: Play that funky music Vanessa Overstrand.

0: Dis op ek op 9:00 en in die nes. Saai waarsku oor 'n uitdagende produksieseisoen vir Suid-Afrikaanse boere. Piet Viljoen vanoggend weer in die Handelsmisdaadhof in Pretoria en die Gautengse Onderwysdepartement wil inklusiewe onderrig in hoofstroomskole uitbrei. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die landbouorganisasie SAAI sê noukeurige beplanning en tydige ondersteuningsmaatreëls is noodsaaklik terwyl Suid-Afrikaanse boere voorberei op 'n potensiaal uitdagende 2026-27 produksieseisoen. Die organisasie verwys in die verband na waarskuwings deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens oor hitte en droogte toestande wat met El Niño verband hou. SAAI se direksievoorsitter Theo de Jager sê boere beweeg na 'n meer onseker seisoen wat na verwagting middel Oktober sal begin. Hy sê ongeveer 20% van somergrane en oliesade word onder besproeiing verbou, terwyl die meeste produksie van reënval afhanklik is. Vir gesinsboere kan droogterisiko 'n invloed hê op plantbesluite, produksiekoste, die toestand van vee, kontantvloei en die beskikbaarheid van voedsel vir plaaslike markte. Piet Viljoen, die omstrede destydse prokureur wat van die rol geskrap is, verskyn weer vanoggend in die gespesialiseerde Handelsmisdaadhof in Pretoria. Die hof het verlede maand sy borgtog aansoek van die hand gewys. Hy staan tereg op bykans 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing en korrupsie insluit. Viljoen word daarvan beskuldig dat hy in 2010 op 'n bedrieglike wyse eiendomme van Johannesburg Property Company of JPC verkoop het. Hy word in die Gossi Mampuru gevangenis in Pretoria aangehou. En nou verkiesingsnes. Amnesty Internasionaal in Suid-Afrika het kiesers aangespoor om menseregte en verantwoordbaarheid te prioritiseer wanneer hulle hulle stemme uitbring in die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die menseregte organisasie het wydverspreide ontevredenheid oor swak munisipale infrastruktuur en basiese dienslewering uitgelig en die komende verkiesing beskryf as 'n beslissende oomblik om politieke verantwoordbaarheid te eis. 'n Woordvoerder van die organisasie, Cassandra Dorasami.
1: It is because of the integrated nature between service delivery and human rights. Because what are our human rights? We have the right to access adequate housing. We have the right to water and sanitation. The Bill of Rights enshrines many of these things that we think of, or that we call economic, social, and cultural rights, which are delivered on by people in power. The government has responsibilities to ensure access to these rights.
0: 'n Woordvoerder van Amnesty Internasionaal Suid-Afrika, Cassandra Dorasami. Die Gautengse Onderwysdepartement sê hy beplan om inklusiewe onderrig in hoofstroomskole uit te brei om voorsiening te maak vir meer leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, het tydens 'n media-konferensie gesê, 'n tekort aan gespesialiseerde skole het die departement genoop om meer plekke in hoofstroomskole te skep, veral vir leerlinge met ligte tot matige intellektuele gestremthede. Hy sê hierdie stap sal ook meer leerlinge in staat stel om onderwys nader aan hulle gesinne en gemeenskappe te ontvang. Twee mense is lewend uit 'n tonnel in Nepal gered, 9 dae nadat 'n vloedgolf verwoesting gesaai het in Nepal en Tibet. Reddingswerkers het hulle by een van die kragaanlegte gevind, wat die hoop skep dat nog mense ondergronds lewend gevind kan word. Meer as 1200 mense is dood en sowat 4000 word steeds vermis na die ramp op 26 Augustus. Reddingsspanne kommunikeer op 'n WhatsApp-groep met ingenieurs om moontlike oorlewendes op te spoor. En ten slotte weer die hoofnuus. Die landbouorganisasie SAAI sê noukeurige beplanning en tydige ondersteuningsmaatreëls is noodsaaklik terwyl Suid-Afrikaanse boere voorberei op 'n potensieel uitdagende 2026-27 produksieseisoen. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

Onthou jy vir Rich Forrester, die akteur, die man met die seersekerheid, die kenmerkendste kakebeen in sepi geskiedenis. Wat laat my nou aan hom dink, wonder ek jy seker nou daar in jou enigheid, ek verklap nou. Ek wil eers by die musiek uitkom, sodat ons kuier saam kan begin. Is die intussenspan wat jou hier groet en welkom heet, met behulp van my Eloise Kiberu, oor 'n paar minute kom groet ons allemaal vir jou. Maar ek wil by die musiek uitkom, soos ek sê, I Am They, 'n Amerikaanse christelike musiekgroep, wat daar in Carson City, Nevada gevorm is in 2008. Hulle begin vanoggend se intussen, hier op RSG met No Impossible With You. Goeiemôre, welkom!

0: Dit is die Amerikaanse Christelike groep I Am Away. Hulle het ons program vir oggend begin met No Impossible With You. Ek praat mos nou van Rich Forster. Jammer vir die parre in die keel, is oor ek hier oor wil praat. Daar is 'n kosmetiese subkultuur, as jy jong mans in die huis sit, het jy moontlik al blootstelling hier aangekry, of dalk nie. Of dalk jy dit tegekom op sosiale media, daar's jong mans wat probeer om, hulle noem het looks maxing. So dis 'n kombinasie tussen jou gelaatstrekke en om het te maximize, looks maxing. So hierdie jong mans probeer allerlei methodes om so aantreklik moontlik te wees. Ek gaan jou nou nog meer vertel, jou kaak gaan op die grond hang as jy hoor wat mense alles aan hulle self doen. Om so aantreklik as moontlik voor te kom buiten om aan hulle self aan die binnenkant te werk. Maar daar is 'n ander story vir 'n ander dag. Jy sit ons kakel by intussen. Ek is Eloise Kibudu. Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus en sy is hier. Goeiemôre, my sê.
1: Môre. Hoe gaan dit vandag?
0: Nie jong, ek kan nie kla nie. Ja, is allerlei dan simpel goeders in die wêreld. Ek is elke dag verstom. Elke dag is ek verstom. Ons regisseur is ook hier om jou te kom groet en vir jou goeiemôre te sê, Marie Molefe van Heerden.
2: Goeiemôre, Eloise Kibudu.
0: Kijkie, jy moet nou hier vir ons sê, nee, hoe klink vandag?
2: Yes, ek is op my pos hierso. Dr. Delano is om 10:30 op sy pos vir hoe gaan dit met jou kind. So jy bring die Peter probleme en hy bring die pediatriese kennis en jy hoef nie eers jou mediese fondskaart uit te haal nie. Hy kom help ons allemaal gratis en verniet. So stuur sommer nou al jou vraag, so gauw as wat jy kan. Jy kan het per e-pos stuur na Eloise@rsg.co.za. Dan kan jy ook uitsien na Tamalekie net na 10. So hier is die leidrade vir vandag se vasvraagspeletjie. Die eienaardige TV-reeks bestuurder wat 'n spesifieke werkplek beheer. Die ikoon wat die wêreld se verhoë met haar sangstem kon domineer en die geliefde komediant wat sy streke soms as 'n sangoma in 'n tas kombineer. Nou vandag, dis die eerste Vrydag van die maand en ons wil weet wat lê vir jou voor hierdie naweek. Maar daar's 'n vangplek. Jy kry net 7 woorde. 7, né? Nie 6 nie, nie 8 nie, 7. So stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Goed so. Vertel ons van jou naweek. Wat gaan jy alles doen? Jou naweek in 7 woorde.
0: Ek het 7 woorde.
2: Okay.
0: Ek gaan water haal en probeer om warm te bly.
2: Ek gaan water haal en probeer om wat. Dis baie meer as 7. Nee, Louis, probeer weer.
0: Kyk, woordekonomie en ek is nou nie vriende nie.
1: Hoekom water haal? Het jy nie water?
0: Alweer vir 'n weekie.
1: Ag nee.
2: Kyk, kan ek my voorbeeld weer gee? Dat jy mooi kan.
0: Dis 10.
2: Ja, groet jy nie 7. Bly by 7. Bevoorbeeld.
0: Gee vir ons 'n voorbeeld dan.
2: Okay. Hier's my wat ek gaan doen hierdie naweek. Kyk, sê my, soet en ontbyt saam vriendinne. 7?
1: Kan ek ook gaan?
2: Asseblief?
1: Ja?
2: Wat is jy aan die werk?
1: 64ste verjaarsdag en maak tuin.
2: En maak tuin. Mooi! Oh, okay.
0: Hy, ek het hierdie toets geslaag. Wacht, ek wil nou so maar...
2: Ek gaan probeer weer.
0: Ek gaan water haal en probeer opvang.
2: Opvang. Okay, met wat ook al. Daar het jy dit. Vertel ons wat is jou naweekplanne, maar onthou, jy het net 7 woorde.
0: Griet, as jou naam Eloise is, ga jy hierdie pot mis het. Griet, ek kan nie wag om te hoor wat jy sê nie. En so tussendeur gaan ek vir heerlike musiek speel. Jy kan uitsien na 2 plaaslike treffers net hierna Cora Zervas, maar eers Christyn.
3: In RSG Landbou gesels ons met 'n jong leierboer van die Koue Bokkeveld.
4: Ons sit met 'n unieke land. Ons kan van substropiese goed verbou aan die een kant van KwaZulu-Natal en die een kant van Durban se kant en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van grane af meele. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar. Ons as 'n span wil hierdie land bou.
3: Saterdagoggend 12:15 saam met my, Eloise Pretorius. It's a short break, baby.
5: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brand Spaghetti of Macaroni 500 gram, koop 2 vir R20. En Championship Boerebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs

0: is. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
1: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Cora Servas met Beautiful Life en ook geluister na Christyn met Dammit, ek's lief vir jou. Dis pas 21 minute oor 9, byna 22 oor en dan gesels ons binnekort met Antoinette Pienaar en sy wil vir ons kom vertel oor daai gevoel wat in haar hart opwel as sy bloeisels sien en Ja, kan my nog as indink het sy vir ons een story het om te vertel nie. Hierdie looks maxing waarvan ek vroeger gepraat het, daar is een paar goeders wat gebeur, daar is procedures, soms, daar is twee weergaves, soft maxing sê hulle en ook hard maxing. Soft maxing is waar een man, jong man, daarom nou net, bykie, weet, roompies aan sit, serumpies en so aan te, om nou te probeer, dis nou nie ingrypende of chirurgiese verbeterings, so 'n nuwe skoen, velsorgroetine, kyk mooi na hulle gesondheid, higiëne, hoe hulle lyk, hulle postuur, en doen 'n bietjie oefening en so voort, verander dalk die haarstyl, jy weet, daar's mos nou oral soeke methodes, hoe jy kan bepaal, hoe aantrekkelijk jy is al dan nie, hulle noem het die goue derdes, en wat ook al, allerhande data, maar nou word het nou hier op 'n ander manier toegepas, en jy sal het baie op TikTok sien, baie aanwysings oor hoe om het te doen, en ongelukkig is daar baie jong manne, wat beïnvloedbaar is wat nou vir hierdie val. Hard maxing is so ver soos om jou kakebeen, om chirurgie te hê, om het te verander. Ek het nou ons gepraat van Ron, wacht, wat is sy naam? En in geval, Rich Forrester van Bold and Beautiful. En wat is die karakter? Dis die karakters naam en Ron het hom gespeel. Wat is sy naam? O, jy moes haar hele familie gehad. Eric Forrester, Thorn Forrester, ek wil nou nie kyk wie dit gespeel, as ek nou nie, Ron Moss, ek is sy naam reg gehad, hy is nog steeds aantreklik, maar in elk geval, dis hier die punt is, hy het nou soort van die kaak, en jy kan sien, hy is 'n baie bekende kunstenaar ook, wat as die voorbeeld gebruik raak, van die ideale man, so hard maxing is waar mans dan nou tot chirurgie oorgaan, kosmetiese chirurgie, om hulle gezicht te verander, en so aan te, en daar is nog 'n Griet, jy moet nie op hierdie oomblik besig wees om te probeer afsprake reël of dalk 'n geliefde in die hande te kry nie. Daar is 'n ander fase wat nou onlangs bygekom het. Hulle noem het pheromone maxing, waar jong mans, en ek hoor by baie oorde, baie jong tienermans wil nie noodwendig stort of was nie. En nou die ding bygekom, deel van hierdie looks maxing, dit is nou pheromone maxing, so nou was hierdie jongmans nie, want hulle dink, hoe meer hulle nie was nie, hoe meer pheromone het hulle, hoe meer straal hulle uit, en hoe meer aantreklik is hulle vir die tienderstelde geslag. En as jy nou 'n jongman is wat jy luister of 'n jongman ken, ek wil daarom nou net namens vrouens praat, en sê, ons hou nou nog als van 'n man wat skoon ryk hoor, jy hoef nou nie noodwendig parfum aan te heen nie, maar die pheromone werk nie so nie. En ook deesdae, as die testosteroon vlakke so laag, jy maar versigtig wees wat sy pheromone, jy dink jy uitstraal, maar om nie te was nie, is nie 'n manier om dit aan te wakker en aan te vier. Groet elke dag as ek op die internet is nie, dan sien ek goeders dat my kaak laat oophang. Maar ons vraag vir jou vandag, ons wil jy moet saamgesels hier oor, ons wil vandag by jou weet nie, in 7 woorde alleenlik. Wat is jou naweek planne? Nie 6 woorde nie, nie 8 woorde nie, en onthou om die klein woordjies soos en te by te voeg. Speel saam, wat is jou 7 woorde? Kan nie wag om by jou te hoor hoe jou naweek gaan verloop nie. Het sal so lekker wees om by jou te hoor. Hier is 'n voorbeeld wat ons ontvang het.
1: Huis skoonmaak, hondpad, partytjie beplan.
0: Dankie, jy het die toets geslaag, jy sê soos ekkie, anoniem sê, eet, drink, en nog drink, o, griet, ok, Annetjie Stolsan en Pangeni sê, gaan bak, en vir ontspanning weer bak, wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Annetjie, jy is in die kool, 7 woorde, 4, 5, 8, 8, 9, 10, R1.50 per boodskap, en dis ons SMS-lyn, jy stuur jou stemnotas na 076-536-6961.
2: Die sangeres Unika kuier in Op die Radio, vrydag aand, 4 September, om 8, en vertel meer oor haar musiekreis, nuwe musiek en die dinge wat voorlê.
3: Is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk?
2: Op die radio, waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier, in die geselskap van my, jou gasvrou, Heidi Miller Isaacs, vrydag aand.

0: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
1: Ons luister na die Waterboys en dan gesels ek en Antoinette oor bloeisels.

0: Dis die Waterboys waarna ons hier op RSG luister met die treffer van hulle The Hole of the Moon. Dis pas 29 minute voor amper sê ek voor 11 oog groet. Waar wil ek wees? voor 10 en ons het vir Antoinette Pienaar hier op die lyn. Môre kosbare mens, hoe gaan my jou vanoggend?
1: Môre Eloise, dankie dat jy nou eers reverse tot hier by my half 10. Wee jy, ek sit een lach nou af van gister af hier op my stoel, toe ek nou woensdag vir julle laat weet, ek wil nou oor bloeisels praat. Jong, en ek het nou al my verekombers, ek had die verekombers van my oma, die is nou al weggepak, en gister raak dit hier aan het reen. Die koudste September, nou denk ek op hoeveel huwelike was ek al in die Karoo, dan trou die bruid in September, en in oktober, en dan lyk die stomme bruid soos die Michelin man, soos sy moes klereboe oor aantrek. So ek praat nou vandag van bloeisels wat nou glad nie sigbaar is nie, maar die borrel in my hart, dis die weg oor die bloeisels nou bietjie snaaks is nie.
0: Nee.
1: Wie jy nou leen, dink ek nou terwijl ek voorbereid vanmorgen so lekker in die bed, nou luister ek eers vir Oudo, en nou gat ek so deur tot ek naand nou maar opstaan. Toe, Leen, dink ek nou, destijds my papa het ook vruchtebome gehad en as die bloeisels gekom het, dat ons sisters trouw gaan speel. Daar tussen die bloeisels en dat ons van my mama sy teennette gevat. Het jou mama ooit die teennet gehad, Eloise?
0: Die wat sy so oor die skinkbord met die doilis en die alles so oorgesit het. Ja?
1: Toe onthou ek, maar wat doen die mense dan nou? Hulle dan nog nie meer net in, en dat is as ek tannies wat baie handvaardig was, wat dan so geborduur, toe was daar nog een machine wat kon borduur nie, dan borduur hulle so op die teen net, en die doilies wat die vla toe hou, en dis die hele gedoente, en as die bloeisels nou kom, dan speel ons vijf sisters nou trouw. Ons beklui verskriklik van wie mag, wie is nou die eerste keer die bruid, want daar moet nou papa se pak word opgeleen, want daar moet nou gom ook wees, sowel as bruide gom en, wie is die ander een?
0: Bruid.
1: Ons die bruide gom en die bruid, dankie Eloise, ja. Wees jy nou net weer wat weet ek.
0: nee, dis na by mekaar, jou brein kan, dink jy het al reeds gesê, maar dan het jy nie.
1: Ja. En die ere van plesier, ons mag nou nie die grand teenette geleen het die tyd nie. En dit het saamgegaan met die borrel van lente. Da's ietsie wat so gebeur het, ons so op pittige taante gehad, o, sy was vlijmskerp, as sy ja, as ons nou so speel in die tuin. Die huwelik is 'n vesting. Die wat daar in is, wil uit, en die wat nog nie daar in is, wat daar uit is, wil daar in. Daar sit ek kyk hulle ons nou aan, en sit ek wonder seker nou wat sal van ons nou voort. En nou in hierdie tussentyd, waar die seisoen nou so eenaardig aan die verander is, ek is hierdie jaar opgewonde. Ek was al vorige jaar, het ek gedink, ach nee man, ek is nog nie lus vir die lente nie, ek wil nog in my bed lê, en ek wil nog sop eet, maar hierdie jaar, nou saterdag ry ek in dorp toe, nou is die pad besaai van Oberskelpaaie. Dat is sterk wind gewaai, wat nou vir hulle gesê het, hoorie, hier kom een ding, en hulle het nou te vroeg opgestaan. Net soos Jan Lang, waarvan ek julle 2 weke gelede vertel het, hy het nie heeltemal te vroeg opgestaan, nou wonder ek waar is hy nou? En het die skilpaaie nou onder hulle hibernasiekamer, wat hulle nou vir die winter gehad het, verlaat. Nou sal dalk een ander nou sitte, maak ek weer histories in my kop. Nou dink ek, net so verbaas soos ek nou hier is, dat ek nou nie vandag van die borrelende bloeisels kan praat nie. Net so verbaas moet al die diere wees wat nou al uitgekom het. Ek het ook al vir julle vertel van die swart mure, wat daar voor my landrop boer. Nou hulle gaan ook weg in die winter, en hulle het saam met Jan Lang opgestaan, en nou hier van eergister afsien, hy mense is weer af in die grond.
0: Griek.
1: Nou kan jy dink, hoe skinder hulle by mekaar, van wat het nou gebeur? Soos ons ook maar van by mekaar skinder, jong, het was nou so lekker warm, en kyk hoe lyk het nou. Maar ek is opgewonde oor hierdie nuwe speelsuit, en nuwe lewe, ek het tot glad 4 kuikentjies, Pip in the Pocket het 4 kuikentjes, Eloise.
0: Wat?
1: Nou denk ek, hoe koud kry hulle onder hulle ma, maar sy dan baie vere. So die opwinding deel ek graag met julle vanaand hoor, nou was ek vanoggend, waar ons nou saam so tussen die lente en die dag en die nag en die winter is, dat mens dit kan opsoek as jy uitgaan in moeder natuur en jou binnenlandskap vervraai met die nuwe dinge wat nou opstaan, dat jy sommer 'n hup in jou stap om nou die laaste kwartaal van die jaar klaar te maak.
0: Weet jy, en ek het hierdie afgelope week ook so gehoor, want natuurlik hier klaar blikkig is ons een van die min lande in die wereld wat lentedag op die 1 September vier, en as nou baie mense wat gaan ouend, hou vir julle in, dis eers daar by die evening wat ons kan begin om lentenag te vier, toe gaan ek want daar is baie mense wat hou daarvan om goeders korrek te doen. So jy wat nou so vroegtydig uitbindig raak, mag nou dalk vir hulle so bietjie nou ontstel en ontstig. Toe dog ek by myself,
1: dis, kan ek my nou nie inhou nie.
0: Kyk jy nou nie vir jou in en kyk jy nie net wag tot moeder natuur doen nie. Hoekom sal ons mens, want die groot ding was, die 1 September as lentedag is 'n mensgemaakte fenomeen, die natuur doen dit anders. En ek stem in 'n mate saam, maar soos jy ook sê...
1: En is lekker om daarby in te val, Eloise.
0: Ja, maar...
1: Dat die mense stokstuif in die ou tradities aangaan.
0: Ek dink die ding wat jy nou hier vir ons uitlig, is om hier die vreugde te onderdruk. Sommiges voel het nog nie, en dis heeltemal in die haak, dan is daar ander wat het wel al voel, wat wel al kan sien in wat die deel van die land jy ook al is. Hoe die seisoen een bykie draai, hoe die weer een bykie warmer word, dan weer een bykie kouer, en dan, ons sien al hoe maak moeder natuur reg vir die groei seisoen, en ek dink dis wat jy nou vir my uitleg, ek weet nie of iemand anders ook saam met my so dit hoor nie.
1: En Eloise, is ons daai een sien wat nou nog die lis is vir die lente, en ek wat nou so lis is, en klaar opgewonde is, staan so bykie nader aan haar een, en sê, hy jong, het jy hierdie mooi, kom ek wys gof jou, ek het hierdie botterblomme afgeneem hier by my sonpanele. Kyk hoe mooi is, het jy ook botterblomme?
0: Nou kyk ja.
1: Deel bykie daai opgewondenheid vir daai een, wat nou eers in November wil die lente betree.
0: Ek stem met jou saam. Kyk mooi na jouself, kan nie wag om volgende week weer met jou te gesels, Antoinette, hoor? Hou die opwinding.
1: Nee, Eloise, ek is op my pos. Ek gaat hippelkind speel nog tot vrijdag dat ek weer met jou praat.
0: Sy. Antoinette Pienaar, wat hier saam met ons kon keir en kon vertel oor hy gevoelente wat hier na binnenkant opborrel as hy die bloeisel sien. Jy het al nog die bloeisel gesien, dit is ok. Ons het al, van die mense het al, en van die mense is een dierkies, soos Antoinette nou daarvoor ons noem het al, saam begin praat en begin kikkeling kraai. Jy moet die pot gooi bykie later aflaai as jy nou nie die hele gesprek mooi kon volg nie. En dan kan jy weer daarna luister. Maar kom, hier is Olivans en Tashay.

0: video.
1: Olly Vans en Tashay met het jy iemand. Jy's ingeskakel by intussen hier op RSG oor so roffig 19 minute van nou. Dis so tyd vir die 10 uur nuus en ook Tamaletjie. Maar ons vra vir jou vandag nê. Nee. Wat is jou naweekplanne? Maar net in 7 woorde, nie 6 nie, nie 8 nie en onthou my klein woordjie soos en te en so aan te. Buite voeg het ons 'n paar boodskappe gekry.
2: Ek gaan lekker braai saam met vriende.
1: Mm. Kyk net.
3: My 7 woorde is ek gaan rugby kyk en familietyd hê.
1: Ek gaan rugby kyk en familietyd hê. Ek is so bly julle maak sinne want hier's 'n paar wat nie sinne maak nie, maar dit ja, in tuin gaan werk en dit geniet sê Poppy van Witrivier om in die 7 woorde te bly. Braai hengel, rugby, braai slaap, hengel, slaap. So hier is amper 'n morse kode, maar ek is bly anoniem weet presies hoe om dit in 7 woorde te doen. En dan ek gaan rugby kyk en familietyd hê sê nog iemand ook hier F&B stadion stres rugby springbokke All Blacks allerhande kode woorde okay goed
4: my naam is Hetty en hier kom my 7 dinge wat ek gaan doen die naweek Haiti met Monique en James rugby kerk slaap mooi dag vir julle
1: hoe klink dit dan nou vir my verkeerd wag Haiti met Monique en James kerk dis 9 Dis 9, maar dis okay. Nee, dis nie okay nie. Ons hoek 7 woorde. Ek het ook in hy struik geval. Ek kon nie alles in 7 woorde sê nie. Ons wil weet, wat is jou naweekplanne in 7 woorde? Stuur jou SMS na 45889R50 per boodskap. En jy kan WhatsApp stuur met jou stemnota na 076-536-6961. Hi nee, anoniem, my gee moet nou die pot misgesit sê, van al die wonderlike, interessante onderwerpe onder die son, kies ek om oor twak soos mense, skoonheidsroutines, mans, soos skoonheidsroutines te praat, rette volk, wie gee om? Ooh, anoniem, jong, jy die pot lelik daar misgesit en ek is jammer, jy het nou jou radio afgesit, jy sê my nog as jy gaan dit ook doen. Ek het hier gepraat oor mans, skoonheidsroutines, daar is 'n heel wat subkultuur onder jong mans. As jy net gaan kyk, daar's 'n ding genaamd die manosfeer en deel daarvan is hierdie looks maxing. Dit het nie eintlik iets te doen met man se skoonheidsroetines nie. Daar's 'n sielkundige verwringing van man wees wat 'n onderdryfveer is vir hierdie hele ding en jong mans gaan so ver soos kosmetiese chirurgie, maar lelike goed en onbeproefde goed en goed wat hulle lewens kan eis. Hulle spuit hulle self in met goeders. Probeer allerlei tegnieke om meer aantreklik te wees. Dit is nie eintlik 'n fisiese ding nie. Dis 'n geestelike geestestoestand wat ek wil aanspreek en wat ek jou aandag op wil rig. Want as jy 'n seunskind in die huis het of 'n jong man wat dalk die pad 'n bietjie buister raak, maar mag daardie dalk 'n aanduiding vir jou wees. Gaan soek net 'n bietjie op looks maxing. Maak jy dit goed op die ongelukkig. Ek wens ek het dit opgemaak.
5: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek. Jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
6: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
5: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar.
0: Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Jack en June hier op Paris Gem, het steek ons liefde aan die brand. Voor hierdie nog 'n plaaslike treffer, dis die Duo Deka met Herman Steyn op viool en Douw Steyn op gitaar, waarna ons geluister het met Black Sails. Ons praat vandag, of vra jou althans vandag, daar die naweekplanne van jou. Wat is dit? Maar net in 7 woorde. Nie 6, nie 8, 7 woorde. Maar ek sien ook gou vinnige boodskap hier wat aansluit by ons gesprek met Antoinette Pienaar, wat nou al verby is. Hier sê, ek sien nie jou naam nie, ek sien net jy. Maar sê, luister ek vir Antoinette, verlede jaar was ek net kort in Heidelberg, Gauteng, nie in goeie kopspaas nie, so ek het geen bloeisels gesien nie. Hierdie jaar bars Heidelberg uit sy nate van bloeisels, nuwe botsels, groen blare, en ek is soos Antoinette, wanneer ek daar die bome vol pink botsels en bloeisels sien, so mooi, en ek hou van 1 September lentedag, nee, wat die lewe is kort genoeg, soos Nathaniel sê, hoekom wag tot wanneer? Ja, nee, dis 'n wonderlike sentiment. Ek gaan nog van jou SMS, ek sien, hier is blaie en blaie SMS'e van julle, nou regtig, van die SMS'e is in die kol met 7 ander nie rarig nie, maar ek gaan het in elk geval deel, en jy kan uitsien as Selena Gomez in samenwerking met Benny Blanco, haar ander hafte, of beter hafte, sal my somtijd sê, net hierna.
1: Jim Adams en Prof. Marty gesels uitgebreid oor elke detail van die opwindende, niet gelanceerde Nancy Grace Roman ruimteteleskoop en hoe dit vergelyk met Hubble en James Webb. Kan Hubble se lewe verleng word deur sy wentelbaan te verhoog? Daar is dalk 'n kans dat ons die herwinde Starship om die Kaap kan sien verbyvaar. Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
2: Kom by Dis-Chem uit vir pykwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir besparings op Better Rewards handelsmerk koopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis, plus 'n ekstra 10% af op enige Mayo Gel suspensie produkte. Plus, spaar ook R31 op 38 stokkies Grandpa hoofpyn poeiers. Nou slegs R79.91. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
3: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
4: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
5: Deernis, jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
0: Soos beloof neem Selena Gomez en Benny Blanco ons na die 10 uur nuus en Tamaleki klanke daarna.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Verdagte vasgetrek vir die moord op 4 mans in Dunoon. Uitspraak in die borgtog aansoek van 'n Tshwane metropolisiebeampte en sy vrou en saai waarskynlik oor 'n uitdagende produksieseisoen vir Suid-Afrikaanse boere. 'N Man is in hegtenis geneem in verband met die moord op 4 mans in die informele nedersetting Dunoon in Kaapstad. Die slagoffers is verlede maand by die afrit van die N7 hoofweg na Malibongwe-Rylaan vermoor. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê die verdagte is geïdentifiseer na intensiewe ondersoekwerk deur speurders van die provinsiese eenheid vir ernstige geweldsmisdaad.
1: Die Weskaapse polisie het 'n belangrike deurbraak gemaak in die ondersoek na die wrede moord op 4 mans in Dunoon. 'N 44-jarige verdagte geïdentifiseer en daarna opgespoor en in hegtenis geneem tydens operasie wat gisteraand met die hulp van die taktiese reaksiespan uitgevoer is. Die verdagte staan tereg op 4 aanklagte van moord en sal na verwagting op maandag 7 September in die Kaapstadse landdroshof verskyn.
0: Die polisiewoordvoerder Andre Trout. Die Polokwane Landdroshof in Limpopo sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van Pieter Gagash Nonyane, 'n beampte van die Tshwane Metropolisie, en sy vrou Charlotte Tibana, 'n prokureur wat in boedelreg spesialiseer. Die egpaar is verlede maand in hegtenis geneem en staan tereg op 43 aanklagte van bedrog, geldwasery en diefstal. Hulle het na bewering sowat 6 miljoen rand uit die boedelrekeninge van 6 gesinne waarvan Tibana die administrateur was gesteel. Die geld is na bewering gebruik om hulle weelderige leefstyl te finansier en luxe voertuie aan te koop. Die landbouorganisasie SAAI sê noukeurige beplanning en tydige ondersteuningsmaatreëls is noodsaaklik, terwyl Suid-Afrikaanse boere voorberei op 'n potensieel uitdagende 2026-27 produksieseisoen. Die organisasie verwys in die verband na waarskuwings deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens oor hitte en droogte toestande wat met El Niño verband hou. SAAI se direksievoorsitter Theo de Jager sê boere beweeg na 'n meer onseker seisoen wat na verwagting middel-Oktober sal begin. Hy sê ongeveer 20% van somergrane en oliesade word onder besproeiing verbou, terwyl die meeste produksie van reënval afhanklik is. Vir gesinsboere kan droogterisiko invloed hê op plantbesluite, produksiekoste, die toestand van vee, kontantvloei en die beskikbaarheid van voedsel vir plaaslike markte. Inwoners van KwaZulu-Natal word gewaarsku teen moontlike gevaarlike weerstoestande vandag met skadelike wind en reën wat oor groot dele van die provinsie verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ewige donderstorms in die suide, insluitend gebiede suid van Underberg en Pietermaritzburg. Weervoorspellers waarsku ook teen swaar reën en donderstorms langs die kusgebiede. Die Gautengse Onderwysdepartement sê hy beplan om inklusiewe onderrig in hoofstroomskole uit te brei om voorsiening te maak vir meer leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile het tydens 'n mediakonferensie gesê 'n tekort aan gespesialiseerde skole het die departement genoop om meer plekke in hoofstroomskole te skep, veral vir leerlinge met ligte tot matige intellektuele gestremthede. Hy sê hierdie stap sal ook meer leerlinge in staat stel om onderwys nader aan hulle gesinne en gemeenskappe te ontvang. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Man is in hegtenis geneem in verband met die moord op 4 mans in die informele nedersetting Dunoon in Kaapstad. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Dis die tweede uur van intussen op hierdie Vrydag. Ons speel binnenkort Tamaleggi. Hier is die leidrade. Die eienaardige TV-reeks bestuurder wat 'n spesifieke werkplek beheer. Die ikoon wat die wêreld se verhoë met haar sangstem kon domineer. En die geliefde komediant wat sy streke soms as 'n sangoma in 'n tas kombineer. Dan moet jy ook onthou pediater en pulmonoloog, Dr. Delane Rode, hy is op sy pos 10:30 om jou vrae te kom beantwoord en hoe gaan het met jou kind? Maak seker jy kry dit betyds by ons uit deur 'n SMS te stuur na 45889 teen R1.50 per SMS. Jy is ook welkom om 'n e-pos te stuur na eloise@rsg.co.za. Jy weet hy beantwoord soveel hy kan met graagte. En dan het ons binnekort Tamaletjie waar die twee manne Hannes en Gerald mekaar gaan pak. In die tussentijd 'n bietjie musiek. Ons groet hierdie uur met ys afbuis. Jy is hier by intussen op RSG.

0: Ace of Base met All That She Wants. Dis daardie tyd van die oggend waar ons tamaletjie speel. En op die lyn het ek vir Gerald van die Roodepoort. Môre, Gerald.
1: Môre sê jy, Louise, op hierdie bewolkte dag.
0: Man, is so duinserig hier by ons, seker daar by jou ook.
1: Ja, dit is so.
0: My genigtig. Ek het vanoggend gevoel, o nee, hier kom dalk, hulle het mos haar beloof. Al die hele week, daar kom 'n koue front, maar mens wil mos nie glo nie. En ek was slat en dan sê jy, like, oh, waar kom dit vanaf?
1: Nee.
0: Asof oos uit die veld geslaan. Dis mos as jy eintlik, jy het steeds vir Hannes as teenstander vandag van Somerset Wes. Môre Hannes.
2: Goeiemôre Louise.
0: Hoe is dinge daar onder?
2: Alles van baie goed, dankie. Die wind is hier, maar nog nie reën nie, ons wag in spanning.
0: O, griet, is julle wat weer die kombuis in die vrieskas oopgelos het, nee. Nee, is okay. Dis okay. Wat is jou planne vir die naweek, Hannes?
2: Man, ek gaan 'n bietjie rugby kyk. Ek gaan nou nie sê vir week skree nie, want ek weet almal vir twee boekies maak.
0: Ja nee. Ai, is nie nodig om enige negativiteit na jou toe te rig nie. Ooh, en jy Gerald, wat is jou planne vir die naweek?
1: Ja, dus ek sê ek gaan dit rustig vat, as ek op 20 môre en ook rugby kyk en kyk wat ander plekke in die sportfond aangaan.
0: Inderdaad. Hoor jy, julle het nou nie vanoggend gehoor nie, ons het vir almal gevra wat jy 'n SMS of 'n boodskap gestuur het om dit in 7 woorde te sê, maar aangesien ons julle breinkrag vir iets anders wil gebruik, gaan ek nou nie daai uitdaging ook nog voor julle deur lê nie. Hou vas, hier kom die vraag. En as julle beide vertroud met hoe tamaleke klank.
1: Ja, nee, ek is weer na my vrou, is weer jammer die hele baar,
0: nee. Oh, nee.
1: Dat is okay.
0: Ek is jammer om dit te hoor.
1: Nee, dankie, Louise, ek is so.
0: Okay, net 'n kort herinnering. Ons het 3 vrae met klankgrepe. Jy moet vir my wag tot ek sê klaar wanneer ek die klankgreep sê. So, hier is die verloop. Ek vra die vraag, speel die klankgreep, sê klaar. As jy hoor ek sê klaar, kan jy jou naam uitroep. Die eerste persoon wat ek hoor sy naam uitroep, daardie persoon kry 'n kans om te antwoord. As jy korrek is, een op die telbord, jy's nie korrekie, jy gaan na jou teenstander toe. En aan die einde van die 3 vrae en klankgreep kombinasie, kyk ons wat die puntestand is. Goed so?
1: Ja, so.
0: Gerald en Hannes, hier is vraag 1. Wat is die karakter se naam wat die baas vertolk in hierdie TV-reeks? Klaar?
2: Hannes
0: is daar eerste uit die blokke, ja meneer.
2: Dit klink soos 'n hotel, ek vermoed dit skaal besit nou.
0: Nee, ongelukkig.
1: Nee, ek het geen idee nie.
0: Jy gaan nie eers 'n kans wag, Gerald.
1: Nee, ek het nie die baas. Oké, die enige baas, ek weet, is Basil Fawlty en Fawlty Towers, maar ek het dit nou 'n fit kans.
0: Dis 'n baie fit kans, nee. Ongelukkig nie, dit is 'n meer moderne reeks genaamd The Office. En die baas daar is 'n karakter genaamd Michael Scott, wat deur die acteur Steve Carell, baie groot komediant, dit word deur hom vertolk. Nee, en dit is waarna ek gesoek het. Nee, ek is die visie, dit is 'n, as jy nie daai reeks gekyk het, jy sal nie maklik kon die klank daarmee koppel en die antwoord kon kry nie. Daar is nog 2 vrae wat oorlê. Hier is die tweede ene. Wat is die naam van die sangeres wat hier praat?
3: Well, he was a little embarrassed when I wrote the song, Jolene, because actually it wasn't as serious. I was just jealous because she was a beautiful woman and he was just flirting. So it gave me a great idea for a song. There's always a Jolene in somebody's life.
0: Klaar?
1: Stiljot. Dolly Parton.
0: Jong, jy moet wag dat ek jou naam sê, maar jy is korrek. Nee, ek is nie vir jou visie, maar ek sal ook, want ek sal hom ook reg gehad het as ek moes saamspeel, so baie kenmerkende Dolly Parton se stem daar was. Hy praat oor hoe die liedjie Jolene tot stand gekom het. Interessant. Sit op dieselfde dag Jolene en I Will Always Love You geskryf.
1: Dis interessant.
0: So, hierdie vrou se talent is werklik sonder weerga, maar wat ek dink wat in die sedert haar afsterwe soos 'n paal bo water uitstaan, is haar menswees. haar aanvaarding van almal, haar liefde. So ek hoop ons kan hom so 'n bietjie daar uitleer en terwyl ons na musiek luister. Goed. Daar het Gerald 1 op die telbord. Kom ons kyk wat maak die laaste vraag in Tamaletjie klanke. Ons wil weet wat is die akteur se naam wat saam met Leon Schuster in hierdie toneel praat?
4: I've been thinking about Sydney.
5: Sydney who?
4: Sydney, Australia, Popol.
5: Don't you leave me behind for a bunch of sheepshaggers.
4: Don't be crazy, man. You come with me.
5: I don't like these horses.
0: Klaar?
1: Hannes.
0: Hannes, jy klink huiverig, maar jy het jou naam eerste uitgeroep, meneer, ja?
1: Baie klink soos uit Mr. Bowens en ek kan nie daar ook die sy naam. Ek dink iets met Julie te doen.
0: Man, ek soek sy naam. Het jy enige idee, Gerald?
1: Dit is 'n shorty, weet ek hy het dus 'n short and sweet so karakter en soos Hannes en Mr. Bowens, ek ook op die naam kom nie.

0: hulle leie het mis, ek kan weet nie. Maar nou ja, met daai een op die telbord moet ek jou groet, Hannes, en geluk aan jou, Gerald.
1: Dankie vir die spel, Hannes, volgende keer weer.
2: Dankie julle.
0: Lekker dag, Hannes. Lekker naweek en geluk aan jou, Gerald. Lekker naweek vir jou ook.
1: Dankie, ek wil vir jou ook.
0: Baie dankie. Daar groet ek die manne vir die naweek en ek hoop hulle het 'n heerlike naweek tot ons weer speel op maandagoggend met Gerald. En maandag maak ons weer so net na die 10 uur nuus as speel ons weer lekker normale tamaletjie. En dit is net musiek. Jy kan uitsien na Rona van die Kerk net hierna.
3: Die Sondag in Taaldinge hoor ons meer oor Ella.
4: Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het. En wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik.
3: Kom luister saam om te hoor wat Dr. Allison Stander van die Universiteit van die Vrystaat vertel oor Ella, wat sy doen en wat haar doel is. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
5: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 2 kg Tastic langkorrel voorafgekookte rys vir R29.99. Spar R8 of 'n pak van 18 2-laag twin suiwe toiletrolle met 350 velle vir R109.99. Spar R40. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
6: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino. All the way.
7: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Rona van die kerk met vol kleur lewe. Ons vra jou hier vandag, wat is jou naweekplanne? Ons soek 7 woorde. Nie 6 nie, nie 8 nie, nie 3 nie, nie 4 nie. 7. En onthou om die klein woordjies soos en te by te voeg. Kom speel saam, hoor gouie.
1: Ek gaan braai en bokke game kyk.
0: Ek gaan braai en bokke game kyk. Oeh, Griet, ek moet ook maar baie lekker bly dat ek hier die syllabe tel, nie die lettergrepe tel, maar die eintlike woorde. Daai een is korrek, dankie.
2: Plaasbazaar, Woester, Brandvlei Keller, Saterdag.
0: Oeh, Griet, dit klink nou vir my te min. Oeh, kan die tred nou nie?
3: Sisters Naweek, Witsand. Esther, Dortia, Johanna en Reet, ek.
0: Oeh, oké, okay. Goed, daai klink na goeie planne. Ons gaan saam met my ma stap. Nou kyk nou daar.
4: Was goed en was, hy is skoonmaak, ontspan, rugby kyk, kerk. En dan is die naweek alweer klaar, dan moet ek alweer emotioneel raak om terug te gaan werk toe maandagochend.
0: Buiten die laaste stuk is ja, by 8 woorde hoor, so die is nou so klein bykie buiten die raamwerk, of soek 7.
5: Ek gaan kyk hoe die bokke wen.
0: Dit is 'n goeie 7 woorde van jou mond na God se ore. Woe, kos maak so bokke, hoor vir ons. Hy nee, wag, ek moet nou myself te 'n lekker tyd gee nie. Nita Wilson van Brit sê rugby, Monza, tennis, kerk toe en braai. Goed. En ons hou feesbazaar by Moria in Ravensmead, sê anoniem. So min moontlik, so lank as moontlik. Sê Brenzie, dink ek, van Mosselbaai op die SMS-lijn. En dan sê iemand lees, TV kyk, rugby luister en eet, Rina van Florida, nog iemand so min as moontlik.
6: Ons gaan saam met my ma stap.
0: Oh, ek het te vermoed, dit is dalk dieselfde persoon wat die SMS ook gestuur het. Hoe dit ook al sê, dit is 'n goeie sentiment, dit is 'n goeie ding om na te kan uitsien. Irma van Benoni sê, ek gaan meer as 7 woorde doen, toe het sy nou nie Hanna gestuur. Irma, kyk, ja, woordekonomie, dis a ding hoor, en sommige mense is beter daarmee. Ek gaan rus en verseker rugby kyk, sê Marna van die Parel. Slaap, eet, skoonmaak, kerk en roomhuis eet, sê Willemien. Dis a goeie kombinasie. En nog iemand so min moontlik, so lank as moontlik. Oeh, Griet, dis a paar van hulle. Binnekort kan jy reg sit vir Dr. Delander Rode, wanneer hy sy kundigheid aan ons kom leen en vir ons kom vrae beantwoord. So maak seker jy het jou vrae by my uit. Jy kan ons e-posadres gebruik eloise@rsg.co.za. Jy kan ook op die SMS-lyn vir my 'n boodskap stuur. Ek kan dit daar oppik en dan hom vra van ek met hom gesels net na Dermot Kennedy hierna.
7: Wat is die impak op jou as 'n vriend van iemand wat hulle lewe geneem het weens selfdood?
8: Dis iets wat mens eers later besef, soos jou kop weet die persoon is weg, maar jou hart besef dit nog nie.
7: Ons praat oor hierdie uitdagende onderwerp in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
8: Daar is steeds 'n stukkie woede binne jou, want obviously het die persoon baie lief gehad. Dit was jou vriend gewees, in my geval dit was iemand wat soos 'n broer was.
7: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
9: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
10: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Besenfees geld.
11: Jy lyk doodmoeg.
12: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
11: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
12: SA Sleep Lab?
11: Ja, die slaapspesialiste. Ja! jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
13: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
14: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
15: RSG. Dis die een. Die lente.

0: Dermot Kennedy met Power Over Me. Hy's 'n man op die lyn. Nie net 'n man nie, hy's 'n dokter. Ons praat elke week met hom, ons maak van sy kundigheid gebruik. Dokter Delano Rode, pulmonoloog van pediater. Pulmonoloog en pediater van Bellville daar in die Kaap. Maar hy sê tans daar nie, maar hy sê vir ons hallo. Goeiemôre dok.
1: Goeiemôre Eloise.
0: As dit 'n staatsgeheim waar jy jouself bevind of moet ons maar net aangaan na die vraag.
1: weet jy deel van my wegbreek elke jaar is om myself 'n bietjie net 'n bietjie wyser en ryker te maak in my veld. So ek breek so 'n bietjie weg vir 'n kongres so een keer, twee keer 'n jaar as ek kan. Net om myself, jy weet, om seker te maak ek praktiseer nog op standaard. Mm. Jy weet en ook om my kennis 'n bietjie aan te vul. So ek dink dis belangrik vir elke persoon in terme van waar hulle werk en hoe hulle werk, net om jouself op hoogte te hou van waar jy werk as ook wat die res van die wêreld doen. So ek dink dit is iets wat ek gelukkig genoeg is om te kan doen. Ek probeer my altyd as ek kan een keer 'n jaar of ten minste twee keer 'n jaar, ja.
0: Verseker, hoorie, ons gaan jou nie te lank besig hou nie, jy daardie omgewing ook kan geniet, want 'n wegbreek is mos vir jou kop, vir jou mens wees en vir jou hart en jou siel en jou liggaam. Hoorie, ek het vir jou vrae hier tweetjies wat nou hier uitstaan. Die ene sê my kleindogter kners verskriklik baie op haar tande in die aande. Wat kan die rede wees? Klaar blyklik sê die pappa, hy het dit ook gedoen as 'n seentjie en hy het niks oorgekom nie, sê hierdie ouma.
1: Ja, kyk, dis baie algemeen in kinders en baie gewoonlik is dit maar, jy weet, in die familie in wat dit gebeur, maar mens moet maar altyd seker maak, daar's niks ander faktore nie. So jy moet altyd seker maak, jy weet, is daar enige oorprobleme, oorontsteking, jy weet, is knerser van die tande, kom maar nuwe tande uit, jy weet, is daar enige tande waar daar 'n absces byvoorbeeld of infeksie in die tandvleis is. So mens moet maar seker maak van dit en dan natuurlik, jy weet, afhangend hoe oud die kind is, enige nuwe gebeurtenis in hulle lewe of enige situasie, soos is daar 'n nuwe baba in die familie, is hulle by die skoolkie 'n nuwe onderwyser, 'n nuwe klasmaatjie wat bygevoeg word, jy weet, het hulle skielik getrek van een huis na 'n ander huis, so ook baie sosiale goed wat 'n bietjie angstigheid en stres kan veroorsaak in hulle in. So ja, dit is soms in familie, sommige kinders kan dit doen, somtyd sê ouers hulle het dit self gedoen, maar 'n mens moet altyd seker maak, jy weet, is daar enige pyn, enige oorsaak vir infeksie in die oorneus en keel omgewing en dan natuurlik, jy weet, is daar enige sosiale omstandighede wat kan lei tot enige angstheid of stres oorsake, as ek dit nou so kan noem.
0: Ja. Ooh, en hier het ek 'n boodskap van 'n nuwe mamma. Dit klink so klein bietjie na 'n noodkreet. Miskien kan jy hier bystand gee. My baba dogtertjie sê hierdie mamma Diane is 4 weekies oud. Ek sukkel vreeslik met maagkrampe. Ek vermy al die kosse wat ek nie mag eet nie. Ek het genoeg borsmelk, sê sy, en baba sussie drink die hoeveelheid wat sy moet. Is daar enige raad vir die maagkrampe, dok?
1: Ja, kyk, dit is weer eens ook baie algemeen. En 'n mens moet maar seker maak daar's niks ander infeksies of enige kwale nie. Die algemene ding is maar, kyk, babas het 'n baie immature dermsisteem en digestive system. So baie keer as hulle bottles drink of hulle drink aan die bors, is hulle soms baie oorgretig en hulle sluk baie lig met dit en dit kan natuurlik baie krampe en ongemak veroorsaak in die dermkanaal. En so mens moet verseker maak, jy weet, dat jy daai wyntjies goed genoeg uitkry op 4 weke veral. En dis ook 'n periode waar, jy weet, ma en baba, hulle vind mekaar nou nog. So dit kan 'n baie op en af verhouding wees. So hulle kan, jy weet, mama se melk moet 'n mens seker van maak as mama borsvoed. As sy uitmelk, maak seker daar is genoeg hoeveelheid melk en maak seker die baba kry genoeg in. Want op daai periode begin hulle met hulle growth spurts ook. So daar's verskeie faktore. Die twee goed is dit normaal, is dit abnormaal? Jy weet, as dit normaal is, maak seker as genoeg voeding in, maak seker die wyntjies word uitgevryf. So soms, jy weet, vryf jy verskillende maniere om uit te vryf. Soms is daar sekere massage maniere wat 'n mens kan toepas. En dan natuurlik aan die abnormale kant moet jy seker maak is daar niks onderliggende infeksie nie. Jy weet, is die naaltjie area mooi skoon, is daar enige tekens van blaasinfeksie, enige tekens van oorontsteking, enige oorneus en keelinfeksie soos 'n keelinfeksie. En dan natuurlik die tyd van die jaar is 'n mens altyd bekommerd oor, dis daai oorgangsfase in jou seisoene. So mense is bekommerd oor jou respiratoriese infeksies, dan natuurlik ook jou gastro-intestinale infeksies. Ons het deesdae of die, nou in die laaste week baie rotavirus begin sien en dit is een van jou algemene oorsake van gastro-enteritis in kinders en dit is 'n gevaarlike tipe infeksie van die dermkanaal wat natuurlik tot dehydrasie en as dit erg is tot skok kan lei as gevolg van volume of vochtverlies. So mense moet maar seker maak dat dit nie een van dit is nie. In die geval klink dit soos 'n probleempie wat kan wees as gevolg van winde of as gevolg van gewone kramp as gevolg van 'n immature derm. So ek sal voorstel dat mamma miskien net by hulle pediater of hulle huisdokter uit moet kom net om seker te maak of selfs hulle suster, die borsvoedingssuster, net om seker te maak die melkies is genoeg, sy het genoeg borsmelk en dat sy, jy weet, dan kan hulle ook sekere medikasie voorstel om te help vir daai krampe.
0: Hier's nog 'n bekommerde mamma van 'n babatjie. Sy sê my baba dogtertjie sal 7 maande oud wees volgende week, maar sy babbel nog steeds nie. Sy is wel baie aktief, sy sit by haarself en het lyk soms of sy gereed is om 'n bietjie te kruip, maar op hierdie stadium maak sy net sulke klanke met haar tong en wat sy so uitsteek en dan terwyl sy met haarself speel geen ander klanke nie. Sy babbel glad nie, sy gebruik glad nie haar lippe nie. Die mamma sê sy lees vir die babietjie, sy sê vir haar klanke met oogkontak en sing vir haar en so voort, maar nog steeds nikkie. So hier is 'n baie bekommerde nuwe mamma wat vir die eerste keer mamma is. Moet sy bekommerd wees dat 'n kind op 7 nog nie babbel nie? 7 maande?
1: Ja, Weer eens, Eloise, moet een mens baie noukeurige geskiedenis opneem, vooral as mama bekommerd is oor een element van mylpale wat nie bereik is of moontlik nie bereik is nie. So ek dink in die geval moet mama miskien net probeer om na hulle pediater te gaan, net vir 'n basiese ontwikkelingsassessering, jy weet, in terme van ons kyk gewoonlik na die kind se of die baba se grofmotoriese ontwikkeling, die fynmotoriese ontwikkeling, die sosiale ontwikkeling en dan natuurlik die spraakontwikkeling. So gewoonlik op 7 maande, hier tussen 4 en 6 maande, dan babbel babas en hulle begin al, jy weet, koos en aas in som van hulle begin al sê baba en dada, mama, mama, la la la la. So daar is gewoonlik, jy weet, as daar nie daai verskeie klanke is op daai ouderdom nie, dan moet 'n mens maar gaan en kyk, jy weet, vir 'n assessering in terme van neuroontwikkelingsassessering en dan moontlik ook net om te kyk na die gehoor, is daar normale gehoor of normale op alle vlakke van jou tonus. So ek dink as mamie bekommerd is, jy weet, moet sy haar bekommernis met 'n aangesig tot aangesig konsultasie rig aan die pediater of aan hulle huisdokter en dat hulle net 'n mylpaal assessering doen en dan natuurlik moontlik 'n gehoortoetsie op 7 maande doen.
0: Wonderlik. Hoorie, jy moet jouself geniet daar waar jy is en veilig terugry huis toe of terugreis. Dan praat ons weer volgende week saam met jou, lekker week hoor.
1: Baie dankie, is lekker om 'n bietjie Afrikaans te hoor. Eloise, en altyd lekker om met julle te praat. So wonderlik en geseënde naweek vir almal.
0: Daar sê dit is die stem van Dr. Delane Rode, selfs as hy op ander plekke is, kry ons kans om van sy kundigheid gebruik te maak, maar jy weet natuurlik, daar is 'n inherente beperking aan hierdie platform. Hy gee vir ons baie breedvoerige, maar algemene raad en hy is ook altyd die eerste een wees om vir jou te sê raadpleeg maar jou mediese praktisyn, terapeut, sielkundige of iemand in diervoege in gevalle waar dit beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien. Binnekort kan jy regsit vir ons boekvoorlesing, maar kos luister eers 'n bietjie musiek. Hier is Monia. En dan gaan ek nog 'n paar van hy boodskappe van jou deel oor wat jy alles hierdie naweek gaan doen in 7 woorde. Kom ons kyk hoe vaar elkeen wat 'n boodskap gestuur het. Eers Monia.

0: Elvis Presley het nou en never ook geluister na Monja met Milkshakes by OJ's. En nou is dit sukke tyd.
1: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Rachel staar na die slagting voor haar. 7 skape lê doodgebyt in die kampie. Die ander staan verwese in 'n hoek saamgebondel. Pragtige vet skape wat hulle bo in die berg by buitepos weggesteek en wat haar veewagter Bondman so mooi opgepas en gister ingebring het na die kampie hier in die kloof. Dit was haar idee om hulle in die kloofkampie te hou tot na die begrafnis. Gedink hulle is veilig hier. Hierdie dooie skape moes volgende week slagpale toe. Met hierdie dooie skape wou sy haar werkers se kersfeesbonusse betaal. Hiermee moes sy broodnodige instandhoudingswerk aan die voertuie laat doen en spuitstof koop. Sy voel of sy aan die brand gesteek is. Sy wil skreeu. Sy wil vuur spoeg. Sy wil hierdie ongedierte vrek skiet. Sy draai om. Kyk vas in Manus Brand se oë. Sy weet wat hierdie mense, wat saam met haar van die graf na die kampie gejaag het, dink. Ons het jou mos gesê, Rachel, hierdie plek gaan ons almal doodwurg, soos die luiperds ons skape aan hulle kelebeet kry en doodwurg. Ons kan nie saam met luiperds boer nie. Ons kan nie sonder water boer nie. Ons is te ver van die markte af, die pad is te sleg, die petrol te duur en van die boere se plase is te klein en opgesnipper. Dit is eenvoudig nie meer lewensvatbaar nie. Verkoop nou terwyl daar 'n koper is. Die tye het verander. Opkoms het nie meer 'n toekoms nie. Rachel stap by hulle verby, klim in haar bakkie en ry huis toe. Die handjie vol begrafnisgangers is op hulle stoep vergader. Sy klim uit, trek die simpel stywe swart rok wat heeltyd opskuif af, stap om die bakkie en stoot die voorhekkie oop. Haar pa staan met sy hand teen die stoeppilaar en wag. Sy voel al die ander se oë op haar. 7 skape, pa. Dis ma se begrafnis, Rachel. Ons kan later daaroor praat. Ma is dood, pa. Die luiperd lewe nog. Ek gaan hom uithaal waar hy ook al met sy dik gevrete lyf lê en wag. Sy wil by haar pa verbyloop. Voel dan sy hand op haar boarm. Hul gesigte is baie naby mekaar. Sy greep is verbaasend sterk. Ons sal 'n besluit neem wanneer hierdie mense weg is. Hy gee dit in 'n fluisterstem. Bly kalm, ons sal plan maak. Sy oë brand soos warm kole in hare. Hoekom nou skielik, pa? Nou dat ma dood is, nou wil pa skielik planne maak. Spoeg sy vuur. Sy druk by hom verby. Oom Ben, Bouwer en Janeman staan nader. Ai, jou Racheltjie, sê oom Ben. Jammer oor jou ma, jong. Hy gee haar 'n stewige druk. Almal by die koöperasie stuur hul medelee. Kom maak by my 'n draai wanneer jy weer dorp toe kom. Dankie, oom. Sy kyk na Bouwer en Janeman. Altwee staan daar met hul monde vol tande. Geen spoor van die gewone bravade nie. Dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit, sê sy sag. Draai om en stap weg, huis in. Loop haar vas teen Franna, hul getroue huiswerker oor soveel jare. Sy staan in die sitkamer met rooi gehuilde oë. Rachel steek vas. Kyk vir 'n oomblik na Franna se verweerde gesig. Sy het as jong vrou hier vir haar ouers begin werk. Sy het hulle 3 kinders help grootmaak, ook vir De Villiers begrawe. En beleef hoe Cornel uit hulle lewens verdwyn. Die agteruitgang van Hendrien en Otto, die ganse hartseer sage. Franna was die afgelope 5 jaar die enigste stabiele faktor in hierdie huis. Altyd opgedaag, kos gemaak, haar ma aan die begin help versorg, was goed gewas en skoongemaak. Sy wat nooit kinders kon hê nie, oud tata se vrou, maar nie die ma van sy kinders nie. Wie het haar getroos en vertroetel in haar pyn en hartseer? Franna, ek is jammer, stamel Rachel, sonder dat sy presies weet waaroor sy jammer is. Oor haar ma, of oor Franna se kinderloosheid, of oor die feit dat sy haar lewe moes sluit om te werk vir 'n disfunksionele gesin. Sy weet gewoon nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
0: En as jy enige van hierdie misgeloop het vannag, net na middernag kan jy luister na die omnibus van hierdie week se boekvoorlesings. Ons luister nou na Taryn Lamb, Tydens intussen.

0: Taryn Lam hier op RSG. Binnenkort is het tijd voor die 11 uur nuus en ons sluit hierdie week sy joune af met 'n speellys wat drie sissies, Johanna, Toekie van Wyk, Elizabeth Boy, Whittle en Fransie, Toesie Knoetse, vir ons gestuur het. Bly daarvoor ingeskakel. BJ Thomas, neem ons nou die nuus, net hierna.
1: Maak deure oop met Boba's besparings by Build It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bus deals is nou aan. Slegs by Build It.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuusom 7 op SABC 2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
5: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp. Vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Soos beloof, is BJ Thomas om ons te neem na die nuus. En dan vertel ek jou net na die nuus wat is op die drie sissies se speelhuis wat hulle aan hulle geliefde moeder opdra.

0: Dus op ik op 11 uur in een Ines gelezen door Veronique van Heiningen. Padkuise bedrijfskosten stijgen met 10% na die afgelopen brandstofprijsverhoging. Een verdachte vastgetrek voor die moord op 4 mans in Dunoon en die jongste nuus oor die Amerikaanse ope. Die busmaatskappij Padko sê sy bedrijfskosten het van 25% tot 35% gestyg na woensdagse brandstofprijsverhoging. Die busmaatskappij sê pendelaars kan in die komende maande nog 'n tariefverhoging verwag weens die stygende koste van brandstof, veral diesel. In juni het Padko sy tariewe met 10% verhoog in reaksie op 'n skerp stygging in dieselkoste wat deur stygende ru-oliepryse veroorsaak is. Padko se woordvoerder Lindo Kuhle-Kulu waarsku dat indien brandstofpryse aanhou styg, die huidige bustariewe onvolhoubaar sal wees.
1: Commuters are already calling to say that because we've increased in the middle of the year, they're saying that maybe we must consider to not increase fares at the beginning of the year. So already for an operator like Padko, over 1,300 fleet, and if you look at the spending, it's increased, I think maybe to quantify it, the previous month when we spent on fuel, it was around 42 million. Right now it's sitting over 61 million.
0: Padko, se woordvoerder Lindo Kuhle-Kulu. 'n Man is in hegtenis geneem in verband met die moord op 4 mans in die informele nedersetting Dunoon in Kaapstad. Die slagoffers is verlede maand by die afrit van die N7 hoofweg na Malibongwe-Ryland vermoor. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê die verdagte is geïdentifiseer na intensiewe ondersoekwerk deur speurders van die provinsiese eenheid vir ernstige geweldsmisdaad.
2: Die Weskaapse polisie het 'n belangrike deurbraak gemaak in die ondersoek na die wrede moord op 4 mans in Dunoon. 'n 44-jarige verdagte geïdentifiseer en daarna opgespoor en in hegtenis geneem tydens operasie wat gisteraand met die hulp van die taktiese reaksiespan uitgevoer is. Die verdagte staan tereg op 4 aanklagte van moord en sal na verwagting op maandag 7 September in die Kaapstadse landdroshof verskyn.
0: Die polisiewoordvoerder Andre Trout. Noordwes se departement van samewerkende regering sê die provinsie se rampbestuursentrum is op 'n hoë gereedheidsgrondslag en monitor 'n ontwikkelende weerstelsel wat na verwagting dele van die binneland oor die naweek sal raak. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het gewaarsku dat ewige donderstorms van vanmiddag tot môre aand in Noordwes, die Vrystaat en Gauteng kan voorkom. Die departement se woordvoerder Lerato Gambu sê die gure weer kan gepaard gaan met swaar reën, sterk en moontlike skadelike wind, asook weerlig en haal. Gambu sê hulle is gereed om dadelik spanne te ontplooi in die geval van plaaslike oorstromings. In KwaZulu-Natal word inwoners ook gewaarsku teen moontlike gevaarlike weerstoestande met skadelike wind en reën wat vir groot dele van die provinsie voorspel word. Die weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ewige donderstorms in die suide, insluitend gebiede suid van Andeburg en Pietermaritzburg. Weervoorspellers waarsku ook teen swaar reën en donderstorms langs die kusgebiede. In tennisnuus, die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het nog 'n stryd van 5 stelle oorleef om deur te dring na die derde ronde van die Amerikaanse Ope by Flushing Meadows in New York. Zverev het Quentin Hellies van Frankryk met 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 en 6-3 geklop in 'n kragmeting wat 4 ure en 33 minute geduur het. Die derde gekeurde Félix Auger-Aliassime van Kanada, die 6de gekeurde Australier Alex de Minaur en die 13 gekeurde Lorenzo Musetti van Italië is egter uitgeskakel. Aliassime is in 4 stelle deur Karen Khachanov uitgeskakel en die Nederland Botik van der Zandskulp het vir de Minaur in skoonstelle geklop en Dane Sweeney van Australië het 'n 4-stel oorwinning oor Musetti behaal. Die meerderheid gunstelinge in die vroue afdeling het die tweede ronde oorleef. Die Australiese ope kampioen en nommer 2 op die wêreldranglys, Elina Rybakina van Kazakhstan, het Spanje se Jessica Bouzas Manero van met 6-2, 6-4 geklop. Die vierde gekeurde Coco Gauff het die Spanjaard Paula Badosa met 6-4, 7-6 gewen. Die Franse oopekampioen en 50-gekeerde Mira Andriwa het ook na die derde ronde deurgedring deur Iva Lies van Duitsland gemakkelijk met 6-0, 6-2 te klop. En tenslotte weer die hoofnuus. Die busmaatskappy Patco sê sy bedryfskoste het van 25% tot 35% gestyg na woensdagse brandstofprysverhoging. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 12 uur.
3: Veronique, ek hoop ek kyk baie mooi na jouself hierdie naweek en maak. Ek dink of wat ons weer vir jou vol stoom kan kry maandagoggend, hoor.
0: Dankie.
3: Lekker naweek.
0: Jy ook. Dankie. Bye.

Jy steeds die ingeskakel by intussen ons kuier vir hierdie week staan ampertjies, ampertjies, einde se kant toe, maar daar lê nog baie voordat ek die aflosstokkie aan die Spectrum span oorhandig 'n bietjie later. Vandag word twee vrae gevra om 11:30 tydens wees ek met Lise Swart. Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los en waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal merk dit op? Kan nie wag om daardie antwoorde te hoor. En dan het jy ook die speelhuis van drie sissies wat het opdra aan hulle ma, Johanna Toekie van Wyk, Elizabeth Boy Whittle en Francie Toesie Knoetse. Hulle het gevra vir 'n baie spesifieke speelhuis vir hulle geliefde moeder en dit is waarna jy tydens joune kan uitsien. En nog ook 'n paar boodskappe in 7 woorde oor die naweek se planne, jou planne. Ons begin met die engelstem van Corlia Botha.

0: Die engelstem van Corlia Botha. Oeh, Gretien het engelstem, sy het 'n stem wat skrik van niks en is die wonderlikste ding om haar regstreeks te kan beleef. Selfs 'n opname soos hierdie van Swart Koffie, ek het nou hier so lekker litte losgemaak hier in my stoel. En net so terloops, ek het ook my plakkertjie aan vir vandag. Jy weet mos wat is die 4de September, nê? Loslit dag. Ons het laas week met Rina Wenzel te toe gesels daaroor. Dit is werklike verdienstelike ding wat ons vandag kon doen. So nou het ek hier my tekkies en goeders aan. Ek is baie casual aangetrek by die werk. Anders as normaal weg, maar is vir 'n baie goeie doel. Ons praat met jou vandag oor 7 woorde. Nou wonder ek, is hierdie 7 woorde?
1: Ek ry met Jan Tuisbly se karretjie. Bets de Pesani? Priska.
0: Bets, dit is omtrent 'n paar mense se 7 woorde. Die speelhuis van die 3 sissies wat voorlê vir hulle ma, Hester, Hessie, Groenewald, Beer. Dit is wat voorlê vir jou op hy speelhuis is Ned Miller, Shirley Bassey, Neil Diamond en Tina Turner, blyger is daarvoor ingeskakel.
2: Ons verwelkom 'n splinternuwe seisoen met 'n paar liedjies oor lente en blomme. Saterdag aand, 5 September om 8.

0: luister na die lente liedjie Saterdag aand 5 September in Heidi se Haarsnoertjies om 8.
1: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jet-X. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jet-X en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Jy kry twee soorte sake-eienaars. Sake-eienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sake-eienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos Ouens, julle word Vrydag betaal op die laatste Saterdag. Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra, O aarde, wat gaan hier aan? Die verskil? Sandra het 'n Standardbank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda, bêr haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standardbank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin. Standardbank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. B&B's geld.
3: Jy wil nie besel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare mens wees.
5: Is Fransie Knoetse en so ietsie oor my ma. Ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle ons ou moedertjie Jessie se keerspel speel vandag op haar eerste hemelse verjaarsdag. En julle soek 7 woorde om 'n naweek te beskryf. Ek dink ons het so 'n bietjie meer nodig vir 'n volle leeftyd opgesom. En ek gaan haar oudste kleinkind se woorde gebruik nadat hy gehoor het ouma is oorlede. Die eistervrou het hy dit genoem. Genade was vir swakkes. Siekte en dood was bang vir haar. Maar diep binne, 'n klein sagte hartjie wat tot die dood sou beklei. As dit moes, against all enemies, foreign and domestic, solank dit net nie die donder weer was nie. Ons gin haar rus na 'n lang volle lewe waar sy haar kinders, kleinkinders en agterkleinkinders kon sien, soen en vashou. 'n Seën wat min het. Thank you for being the difference, ouma.

Jy is die ingeskakel by intussen op RSG, ons luister na die joune van drie sissies, wat 'n spesiale speelhuis, 'n keurspel van hul ma, Hester Hessie Groenewald Beer ingestuur het, sit haar hele lewe lank in Kirkwood in die Ooskaap gebly, en haar dogters net gewonder of ons kan vra om hierdie aan haar op te dra. Sy is nou ongelukkig nie meer met hulle nie, die 14de Augustus het sy op die rype ouderdom van 90 gesterf, sy sou vandag 91 gewees het. Ons het geluister na Ned Miller, From a Jack to a King, dit is, was Hester en die drie sissies se pa se gunsteling liekies, Tannie, het het, was lekker om daarna te kon luister. Shirley Bassey toe daarna met Never Never, Never, en so pas Neil Diamond met Cracklin' Rosie, ons sluit af met hierdie ene, van Tina Turner, sê Francie, want sy sê haar ma was simply the best. Natuurlijk, Tina Turner.

0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
2: Môre môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
3: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
2: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
3: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
2: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
3: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
2: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete te verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
3: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. BSV's geld. Eskom, redefining for a better future.
4: Ek hoop jy is gereed om meer by jou uit te of van jouself te leer met die volgende twee vrae.
5: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor wanneer dit tyd is om 'n verhouding te los en wat is sekere mense se aantrekkingskrag vir ander. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los? En dit is ek bedoel, daar's natuurlik jy gaan seker 'n kontinuum nou noem vir jy kry die heel ergste en as mense seer kry en daar's geweldige geweld, natuurlik dan moet jy keuses maak wat nou regtig belangrik is. Maar ons gaan nou praat oor hier is ons almal nou in verhoudings, normale verhoudings en so en vir baie mense is dit 'n baie belangrike vraag. Waar lê daai grens?
6: Ja, en dit soos jy sê, dit is baie maklik om te dink dit ander mense se verhoudings is of soveel makliker en myne is so moeilik of dan presies op die ander punt waar daar dwelmmisbruik is of daar's geweld of finansiële probleme om te sê oeg nee my verhouding is dan nie so erg nie. Maar ek dink die ander aspek van dit as mense net die minste so bietjie swaai is dit gaan nie net om 'n verhouding te los nie. Dit is eintlik dat jy 'n hele toekoms met iemand los. 'n Toekoms wat jy aanvanklik gedink het so wonderlik gaan wees. Dis ook die agterlaat van waar jy en jou ervaring van die ander persoon op hulle beste moet agterlaat. So al daardie gelukkige foto's op Facebook of gelukkige memories wat julle dalk baie lekker dinge gedoen het, dis ook wat jy los. Maar ek dink ook belangrik is dat jy die hoop moet los dat dinge kan verander of verbeter. En hoop is 'n baie kragtige ding want ons hoop kan ons of iets gee waarmee ons kan veg en deurbraak het kan maak. Maar dit is ook iets wat ons kan gevang nou, want dit is baie keer gegrond op dinge wat was en werklikhede van die verlede as wat moontlik kan wees.
5: Ja, ek hoor by jou dat dit is tweeledig. Dit kan 'n positiewe of 'n negatiewe wees. Dit is wat die verlede kan wees. Soms dink ons nie aan al die opsies nie. Ons wil net nie meer voel soos ons nou voel nie. Dit is nou nie lekker nie. Ek wil nie nou meer so voel nie. So nou is die hele verhouding en dan vergeet 'n mens van wat se water het onder die brug al geloop. Maar terselfdertyd soos jy sê, daai water kan jou in die dam hou en jy kyk net nie meer na 'n brug nie. So hoe moet mens dit dan nou kyk?
6: So ek dink die een ding is weer dis baie makliker. Ons het nie die vermoë om magical thinking toe te pas nie. So ons kan magical thinking doen in terme van as ek net genoeg lief is vir die persoon of net meer geduldig is of as ek net self verander, jy dan sal die ander persoon verander. Maar die probleem daarmee is, en ek dink dit is geweldig belangrik, is dat jy kan nie iemand anders maak groei nie. Deur dinge jouself te verander en jouself te laat groei, is daar die geleentheid en die moontlikheid dat die ander persoon het kan raak sien en dat die verhouding baie baat kan vind daarby. Maar dit lê nog steeds by die ander persoon om hulle besluite te maak, gaan hulle saam met jou groei, gaan hulle weggroei of hulle net bly waar dinge is en niks wil verander nie. So ek dink dit maak dit baie moeilik te bepaal wat is dit wat 'n verhouding in stand hou, wat is dit wat 'n verhouding laat agteruitgaan of laat vooruitgaan. En ek dink een van die belangrike navorsers as dit kom by egpare en huwelike is John Gottman. En hy het oor dekades lank gekyk na huwelike en verhoudinge. En hy sê, hy identifiseer dit as die vier ruiters van die apokalips. Wat dan baie soos die eindtye klink, maar dit is dan eintlik oor die eindtye van 'n verhouding. En hy sê die eerste ene is kritiek. En dit gaan nie net oor klagtes nie, maar dit is letterlik aanval op die ander persoon. So hy sê dis 'n baie slegte ding as iemand nie net sê, jy het vergeet om dit te doen nie, maar jy's altyd so onverskillig. So dit word dan meer 'n persoonlike aanval. Die tweede ding wat hy sê, dis eintlik die gevaarlikste van die vier, is dit is minagting. Want dit beteken jy waardeer nie die ander persoon se waarde nie. En dit kom baie keer voor na uit, dit kom baie keer na vore uit in sarkasme, beledigings, dat jy vir die persoon net sê, jy is nie goed genoeg nie. Deur jou woorde, deur jou gedrag, en hy van Gottman sê, dit is eintlik een van die beste enkele voorspellers van egskeiding, is dat as minagting hoog is. Die derde een is as jou kommunikasiestyl die heeltyd verdediging is, want jy vat nie verantwoordelikheid vir dinge nie, jy het altyd 'n verskoning en dit keer dat jy eintlik in 'n eerlike gesprek met die ander persoon kan wees. En dan die vierde ene is as jy emosioneel onttrek, wat hy noem stonewalling. So jy maak net die deure toe, jy bou die mure. Daar's nie reaksie by jou nie, daar's nie betrokkenheid nie. En ek dink dit is dat hierdie ander persoon dan net sê, wat doen ek nou op my eie hier, want ek praat die hele tyd met 'n muur of 'n toe deur, die ander persoon gee nie meer aandag aan my nie.
7: Dit is nou soveel, ek kan nou nie glo hoe lekker nou hierdie voorbeelde was vir my, ek nou gevoel. Om my genig te kyk om hoe verduidelike mense dit nou so, maar nou nog steeds is. Nou luister iemand na alles. En jy weet dat ons almal het altyd, almal regverdig altyd in hulle kop wat nou daar aangaan. Hoe sou jy voorstel, want ek dink baie keer, as mense nou op hierdie punt kom en hierdie vraag begin vra, help dit om iemand anders saam met jou dit te laat vra? Met ander woorde, sielkundige of een of ander iets. Ek sê nie almal moet sielkundiges toe hardloop nie. Dit is net om te help, om te reflekteer op die vraag, om te kyk na wat ervaar jy? Is dit altyd so? Is dit maar net nou so? Al daai goeders van... Maar is dit iets wat jy ook sou voorstel?
6: Natuurlik, en ek dink dis weer dat mens in 'n gesprek die balans wil vind, want is baie maklik as iemand eerstens kom na terapie en 'n klomp ding op die tafel uitpak oor wat moeilik is in 'n verhouding. En weer eens, jou ervaring van dit kan baie negatief wees en dit kan baie maklik verval dat die ander persoon die duiwel self is. Weet, hy is die een, of sy is die een wat altyd die skuldige is. Maar ek dink, dit is ook belangrik om te vra wat elke persoon na die tafel bring. Want elke persoon deel iets in die kommunikasie, die bou van 'n verhouding. En dis nie dat dit altyd in gelyke dele is nie, maar elkeen bring iets. En dis nie dat een persoon altyd verkeerd is of altyd reg is nie. Elkeen het 'n gedeelte daaraan wat beteken dat dalk het jy te veel eise wat jy stel of jou verwagtinge is te hoog of jy ontduik konflik. En dit maak dit baie moeilik, want dit is nie dat daar 'n maatstaf is om presies te sê wie's nou reg of verkeerd, skuldig of onskuldig nie. Maar ek dink dit gaan baie meer oor hoe jy teenwoordig kan wees en die ander persoon ook meer teenwoordig kan wees as dit gaan oor, kom ons sê, kommunikasie. Om teenwoordig te wees in die goeie tye, maar ook as dinge verkeerd loop. Ek verwys baie keer na die drie films, die wat ons noem die Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight. En in die eerste twee films sien jy die romanse, jy sien die aantrekking teen, dit is in hierdie twee persone wat mekaar op 'n trein ontmoet, weet hy is van Amerika, sy is van Frankryk af, hulle loop en praat deur pragtige ou dorpe met gesprekke wat so diep is en hulle het hierdie koneksie. En is wonderlik, maar dan in die laaste jare in Before Midnight, dan sien jy iets anderste. Twee mense wat mekaar baie diep lief het, maar ook baie diep seer gekry het in die verhouding. Jy sien altyd se tekortkominge. Jy sien hulle bitterheid, hulle moegheid en jy sien hulle konflik. Maar wat so belangrik is daar, is hulle bly teenwoordig. Hulle loop nie weg van die pyn nie. En ek dink dis 'n geweldige, eerlike uitbeelding van 'n volwasse verhouding. En ek dink dis op Netflix wat Marriage Story is, dit wys hoe twee goeie mense mekaar steeds verloor. En nie een van hulle is die skirt nie. Albei is reg in sekere opsigte en albei ervaar pyn. En ek dink dit is daardie ervaring dat in 'n verhouding dit is so maklik om probeer dink ek is reg en sy is verkeerd of die ander kant om. Maar eintlik het ons albei deel in hoe ons verhouding groei, waar dinge goed gaan, waar dinge verkeerd loop. Maar ek dink dit is daardie ervaring van as jy kronies emosioneel onveilig voel en jy kyk na al die aspekte van 'n verhouding en jy kyk na daai four horsemen, dat jy dalk ook moet vra, is hierdie regtig die plek waar ek steeds wil bly? Is hierdie die persoon wat ek kan wees of hou hierdie verhouding my gevangene? Al het ek self 'n aandeel daarin, dat het my keer om regtig te kan groei in myself, in dit wat my passies is, as ouer, of in vriendskappe of in my werkplek. En dit is nie altyd 'n maklike vraag om eers by uit te kom nie. En dan om nog daardie vraag te antwoord is net soveel moeiliker.
7: Ek dink wat ek altyd in hierdie tipe gesprekke net wil byvoeg voor ons nou afsluit is, dit bly jou keuse. Dit bly jou as individu se keuse. As jou antwoorde is, ja, ek is vasgevang en hier is geen hoop en eintlik is ek baie ongelukkig, maar ek wil nie loop nie, ek wil hier bly, dan bly dit jou keuse. En ek dink baie keer is dit ook dat ons as buitestanders moet ook respekteer mense se keuses. Terselfs kan ons sien, dit is nie, mense is nie gelukkig nie, dan is dit dis hulle keuse. En daar's redes hoekom mense keuses maak wat vir ons almal verkeerd lyk.
6: En dis baie keer dat daai, ek wil anders sê, daar is soveel leiers onder daai keuse, kompleksiteite wat ons nie raak sien nie. Dat daardie kan redes wees wat te doen het met kinders, te doen met familie, finansies, jou eie gevoel van veiligheid buite 'n verhouding. En ek dink dit is alles deeltjies van keuse maak en veral as jy nie net impulsief besluite maak nie. Maar ek dink dit is ook belangrik as jy vir jouself nie meer herken nie. Jy herken nie meer die persoon in die spieël nie, nie net fisies maar ook emosioneel nie. En ek dink, as jy begin besef, maar ek is besig om net te verdwyn, vir watter rede is ook al, weet, dan dink ek is dit belangrik om te kyk, of saam met iemand te kyk in daardie spieël om te sê, maar wat maak dat jy verdwyn? Gaan dit net oor die verhouding? Gaan dit ook oor sekere keuses wat jy maak? En selfs as mens dink in terme van die alternatiewe, is die beste alternatief om die verhouding te los of te skei, of gaan jy dalk eers moet werk maak van jouself, en seker te maak jy's okay voordat jy dan daardie tweede besluit maak waar staan jy met die ander persoon in die verhouding.
8: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
10: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons Phyllis Vegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
9: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
11: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooi doeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
3: RSG, dis die een, die lente.
5: Welkom terug by Wees Ek, my naam is Lise Swart. Volgende gaan voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik, aan die woord wees.
7: So Lorika, vandag se vraag is, waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal merk dit op? Almal sien daai persoon raak.
12: Daai mense, nê? Het so 'n absolute selfvertroue. En ons eintlik twee kante aan die storie en ek sal dit nou uitlig. Maar wat wonderlik is van ons breine is ons jy dink jou brein is net besig met waarmee jy besig is in daai oomblik, maar jou brein is akiet konstant in die onderbewuste besig om jy weet te kyk vir nuwe verbale seine in jou omgewing. So wanneer iemand 'n vertrek binnekom, dan registreer jy in nanosekondes goeie soos hulle oogkontak en hulle liggaamshouding en goeie soos hulle gesigsuitdrukking. Jy weet hulle stemtoon, hoe hulle praat, hoe helder hulle praat, hoe hard hulle praat, hoe duidelik hulle praat. En natuurlik hulle selfvertroue. Jy weet so, dit is interessant. Jy weet in Engels is die woord jou mirror neurons, maar in Afrikaans is dit jou spieelneurone begin onmiddellik die persoon lees. En jy weet uitvind maar wat omtrent hulle kan ek my verenselwig, wat van hulle is vir my jy weet interessant, hoe kan ek meer soos hierdie persoon wees? En dan jy weet dan begin jy bietjie wonder oor jy weet dis nie noodwendig die rykste en die mooiste mense wat in die kamer instap nie, dis net hoe daai persoon hom of haarself dra.
7: Is dit ook dat dit mens oplet want jy het nou baie mooi positiewe goed oor wat mens dalk wil hê of so, maar dat daar ook kan wees van wie vir jou 'n gevaar kan wees, van wie jy nie sal hou nie of van wie jy definitief moet wegbly by hierdie partytjie.
12: Absoluut, jy weet ook wie vir jou bedreiging sal wees. Veral in 'n sosiale konteks. Jy kan dit net dink, jy weet as jy nou al klaar dalk selfbewus is oor hoe jy met mense connect en hierdie persoon stap in, dan weet jy, joh, hier's amper kompetisie of was heeltemal kompetisie in die proses, jy weet. Ja, so dit is ook, jy weet, jy kyk wie se liggaamstaal is ook ontspanne en ook baie interessant, wie se energie is kongruent. So is hulle energie hoe hulle optree ook. En jou brein is so ultrasensitief vir daai goeters. Die teenoorgestelde is ook waar, nê? Mense, jy kan ook identifiseer met iemand anders se angs. So jy sal dan onmiddellik kyk en dan besef jy, wag 'n bietjie, joe, ek voel vreeslik soos hierdie individu of jy weet, en dan weet jy wat dit bels. Want jy weet hoe hulle voel.
7: Hoe kan mens dan so wees? Dit voel vir my, ek is nou nie seker wat se vraag ek nou wil eerste vra nie. Is dit hoe wil ek so wees? Ek wil mos ook in 'n kamer kan inloop en almal let jou op of maar terselfdertyd wil ek weet hoe kan jy weet hoe moet mens dit interpreteer? Moet jy in daai oomblik baie bewus wees van hoe jy voel oor hierdie persoon? So jy moet nou vir my watter een jy ook al eerste wil beantwoord.
12: Kyk, al hierdie gebeur in die onderbewussyn. Eintlik al wat jy besef is ek hou van hierdie persoon of ek hou nie van hierdie persoon nie. Maar diep in die onderbewussyn as jy daar is, sal jou liggaam weet en jou brein sal weet en jou onderbewussyn sal weet, "Jo, ek voel vind hierdie persoon 'n bedreiging." Of wag bietjie, my energie is soos hierdie persoon se energie. Of dit nou 'n angstige energie of 'n energie van selfvertroue of 'n energie van teenwoordigheid. Dis eintlik die woord wat ek wil gebruik. Jy kan dadelik sien wanneer iemand hier teenwoordig is in die oomblik. En dit is 'n verskriklike aantreklike vaardigheid of karaktereienskap wat mense het. So as jy dit in jouself sien en jy sien dit in iemand anders, dit kan ook dalk wees dat jy veilig voel by daai persoon. En mens kry sulke mense wat as hulle in 'n kamer instap, weet jy, hulle is net in hierdie kamer. Hulle gedagtes is nêrens anders nie en hulle en jy dadelik weet jy maar jo, as jy met hierdie persoon praat, gaan jy voel soos die enigste persoon in die wêreld met wie hulle nou praat. En dit is aantreklik. Dis lekker om met jou tyd met so iemand te spandeer.
7: Maar daar is tog hoop dat ons allemaal kan op 'n manier so wees. Want kyk, dit kan natuurlik van grade wees. Daar's sekere mense wat lewenslank al so is, so vir hulle is dit regtig nie 'n probleem nie. Jy kry ekstroverte, jy kry mense wat regtig nie bang is vir groepe nie. En dan kry jy mense wat regtig skaam is, regtig bang is vir groepe. Maar op die kontinuum is daar hoop dat ons kan allemaal werk aan die aspek van selfvertroue. Selfbeeld, weet ons nou, is ons nou iets anders. Maar aan ons selfvertroue om in 'n kamer te kan instap, of dit nou by die werk is, of by 'n partytjie, of net by die biblioteek, om daar selfvertroue te kan in jouself oefen. Dit kan toch gebeur, is dit nie?
12: Absoluut. Want dit is 'n absolute vaardigheid. Daai persoon wat so met selfvertroue in kontak met ware self teenwoordig instap, hulle het dit geleer. Deur om te kyk na ander volwassenes, terwyl hulle kinders was wat so was, of wat letterlik 'n coach gaan sien het om hulle fisies te leer. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer dat ek al hier in my eie praktyk vir mense laat op en af loop, skouers terug, ken op, bors uit, kom ons praat helder en duidelik, en hulle oefen dit fisies in jou praktyk. En is wonderlik, dan gaan hulle sê maar vir 'n week of twee uit en hulle kom terug en sê ek het dit net geoefen in 'n vergadering en ek het soveel beter terugvoer gekry van die mense om my. Ek het soveel slimmer gevoel skielik in hierdie vergadering of in daai sosiale konteks. Jy weet, baie keer van sosiale koneksie oor die opleiding wat jy ontvang. En veral as jy 'n baie awkward persoon is in jouself, as jy so voel. Jy weet, en ons gaan nou nie vandag vreeslik oor neurodiversiteit praat nie, maar as jy al klaar eintlik sosiaal swaar kry, dan moet jy jouself afvra, is dit in my beste belange om dit dan wel te leer om in die samelewing te kan werk en doen en leef? Of gaan ek net myself in die huis toesluit en nooit met ander mense te doen nie? En dis ook okay. As jy bereid is om verantwoordelikheid te vat vir dit, en dis jou ding, dan doen jy dit. Maar as jy graag wil deelneem, dan is daar 'n bietjie opleiding aan betrokke. Ek meen, as jy dink aan hierdie sportsterre, nê, as jy dink aan sportsielkunde, dit is wat sportsielkundiges vir sportsterre leer. Want baie van hoe jy optree op die veld is wat in jou kop aangaan. Hoe loop jy op die veld? Hoekom is die Nieu-Seelandse rugbyspan se haka so suksesvol? Want hulle leer die dans, hulle leer die optrede. En dit is nogal intimiderend. Ek moet sê, as jy dit sien op baie TV, jy is bietjie geïntimideerd. Gelukkig het die bokke ook 'n sportsielkundige wat hulle leer om nie geïntimideerd te wees daardeur nie, nee. So dis 'n lekker ding om aan te dink. So met ander woorde, onthou die mense op daai veld is mense, soos enige van ons. En jy kan dit leer, jy kan dit aanleer.
7: Sou jy voorstel mens moet dan nou as hulpkundige gaan sien of is daar enige advies wat jy dalk nou soos 'n wenk of mens kan gee wat mens kan self mee begin om net so 'n bietjie te begin oefen om ek wil amper nou sê fake it till you make it, want kom ons wees nou maar eerlik, aan die einde van die dag gaan dit eintlik jou goue ding wees is fake it, want dis wat amper almal doen.
12: Absoluut. Ek sê nou die dag vir iemand, hulle moet 'n moeilike besluit neem, en ek sê, het jy in jou lewe al ooit so 'n besluit geneem? En hulle sê nee. Toe sê ek so met ander woorde, hierdie gaan vir jou moeilik wees, want dit is die eerste keer wat jy hierdie tipe besluit neem. Volgende keer wat jy die besluit neem, gaan dit soveel makliker wees. En ons treg dit onthou in die samelewing. As dit jou eerste rodeo is, dan gaan dit vir jou taai wees. Dit gaan ietsie wees wat vir jou eerste keer moeilik is. Maar hoe meer jy dit toepas, hoe makliker en lekkerder word dit. So die eerste ding, omdat ek 'n sielkundige is, moet ek hierdie vir jou sê. Jy moet leer om jou ware self lief te hê. Want hierdie kom alles van binne af. So hoe dieper jy jouself leer ken, hoe meer jy jouself aanvaar en hoe mooier jy met jouself praat, hoe meer gaan dit strol. Dan die ander ding wat jy moet onthou, en hierdie is die fake it till you make it, maar jy moet begin glo dat jy behoort in elke kamer waarin jy stap. En dis audacious wat ek nou sê, nee, hoe durf ek dit sê? Maar jy leer dit aan. Ek behoort waar ook al ek instap, want ek behoort binne in myself. So as ek in my eie liggaam daar is, dan behoort ek mos daar waar ook al ek is. En dan eers, derde punt, kom die liggaamstaal goeders aan. As jy vind, jy skouers is gewoonlik af en jou kennis af en jy praat soos ek sag, dan gaan en jy kan video's op online kyk of jy kan 'n sielkundige gaan sien of I mean, daar's confidence coaches en ek weet nie wat se goeters, cool goeters alles nie, maar leer net oor liggaamstaal. Liggaamstaal is 'n ding wat jy dis jou seker jou grootste bate wanneer dit kom by hierdie. Leer om regop te loop, leer om jou stem goed te artikuleer. Leer 'n bietjie woorde aan. Conversation starters, nê? Begin baie vrae vra. Ek vind hierdie tipe mense wat so instap, praat baie selde oor hulle self. Hulle stap in en sê, jy weet, hoe gaan dit? Jong, dit is so lekker om jou te sien. Vertel my meer van jouself. En hulle vra al hoe meer vrae. En outomaties hou mense meer van hulle.
13: Visualisering, om dit vir jouself in te dink. Hoe gaan dit wees? Wat is die goed wat ek nie van hou nie? Wat gaan my bang maak? Gaan ek voel, almal kyk vir my, as almal vir my kyk, wat gaan dit beteken? En ook te besef dat mens is ook nie die hoofkarakter in almal se storie nie. So, dit is nie noodwendig gaan almal bewus wees van jou nie.
12: Ja, en om net te besef dat dit is baie selde hoe perfek jy is. Dit is net hoe authentiek jy opdaag binne in jouself.
14: Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
4: Ek hoop jy kon 'n paar antwoorde vir jouself kry. Genade. Ek kan nie vir jou sê hoeveel boodskappe ek gekry het oor die 4 bladsye. Vir ons, wat maak jy hierdie naweek? Gee vir ons 7 woorde om dit te beskryf. Ek gaan met 'n paar afsluit.
15: Hi, Marinda van Alberton en my 7 woorde is ek gaan rus want ek kan mos.
16: Ons vier ons 40ste huweliksherdenking. Groete Annelie.
4: Annelie, dis 'n bietjie te veel, maar is okay.
17: Goeiemôre julle. Dis Annelies van Bloemfontein. Hier is my 7 woorde. Melk ons eet en luister na die reën.
4: O, oh, dis mooi. Nog ene, ek neem 3 rolstoelinwoners rugby toe. Baie, baie dankie vir die saamgesels genade. Ek wil jou net 'n bietjie herinner aan 'n paar goed wat jy kan gaan kyk, wat ons hierdie laaste week tydens intussen gehad het. Daar was heel wat gesprek, ons het gepraat oor voedselveiligheid, wat hy kruisbesmetting is met Annelien Pienaar, Antoinette se gesprek vanoggend. O, die bloeisels mensdom, dit het my nou tot 'n ander instemming gebring. En dan moet jy ook nie vergeet nie, ons het gepraat met Tracy Lee Oliver in Steerskieters gister. Dit is ook daar vir jou op pot gooi. Ons het ook, jy moet gaan kyk op ons app, dat jy kan klets en kook, frikse mediterrane roomkaster en laat weet ons hoe dit was, hoe dit jou geval het. En Johannes de Villiers het gepraat of ouderdom iets te doen het met jou geluk, al dan nie. Dit is alles wat daar vir jou lê op ons pot gooi. En gister het Dr. Jerry Serfontein gepraat oor wêreldseksuele gesondheid en onsinne. Ek groet jou met Sonja Herald se jantjie namens die intussenspan Marie Molefe van Heerden. Dis as ons regisseur en Veronique lees vir ons nuus. Ons kuier weer maandag met jou. Kyk mooi na jouself en Spectrum is net hierna. Lekker naweek.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hoofstrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Oopot ondersoeker Nomsa Masuku het toegegee dat het onwaarskynlik is dat beskuldigde nommer 6, Johan Marie Eksteen, sal probeer om die verhoor te ontduik nadat sy vrywillig na Suid-Afrika teruggekeer het om tereg te staan op aanklagte teen haar. Eksteen is een van 6 beskuldigdes onder wie die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, wat aansoek doen om borgtog in verband met die moord op 'n Brakpan inwoner Emmanuel Mbenzi in 2022. Hulle staan tereg op moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. 'n 44-jarige polisie-sersant verbonde aan Secunda se blitspatrollie is in hegtenis geneem in verband met die kaping van 'n vragmotor wat diesel vervoer het. Die voorval het in Mei in Bethal in Mpumalanga plaasgevind. Die provinsiale polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê nog 4 verdagtes wat na bewering by die misdaad betrokke was, is reeds in Julie aangekeer. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die polisiebeampte glo ook by die beplanning van die kaping betrokke was. Die busmaatskappy Patgo sê sy bedryfskoste het van 25% tot 35% gestyg na Woensdag se brandstofprysverhoging. Die busmaatskappy sê pendelaars kan in die komende maande nog 'n tariefverhoging verwag weens die stygende koste van brandstof, veral diesel. In Junie het Patgo sy tariewe met 10% verhoog in reaksie op 'n skerp stygging in dieselkoste wat deur stygende ru-oliepryse veroorsaak is. Patgo se woordvoerder Lundukekulu waarsku dat indien brandstofpryse aanhou styg, die huidige bustariewe nie volhoubaar sal wees nie. En die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie sê voedselpryse wêreldwyd het verlede maand tot die hoogste vlak sedert November 2022 gestyg. Dit is as gevolg van buitengewone weerstoestande en die konflik in die Golfgebied en die Swartsee. Versengende hitte en droogtes in Europa, die verwagting van 'n ernstige El Niño weerpatroon en handelsversteurings weens die oorloë in Oekraïne en Iran het landboumarkte ontwrig. Graanpryse het tot die hoogste vlak in 3 jaar gestyg en suikerpryse is vanjaar op sy hoogste vlak. Dit is die einde van die nuushooftrekke, RSG te volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vandag se program, die Jagua ooreenkoms word tot 2028 verleng, aansoeke vir skoolplasings in Gauteng vir graad 1 en 8 leerlinge in 2027 sluit vandag, en slotbetoog word aangehoor in die president se aansoek om die artikel 89 paneel se verslag op hersiening te laat neem. Welkom by Spectrum onder redaksie van Jean Estreisen, die produksieregisseur is Johan Pieterse, ek is Estie de Klerk.
3: Verkeer. Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Germiston. Op die N3 Noord voor Van Burenweg was 'n botsing. Een van die 4 bane vanaf die oprit vanaf die M2 Oos word versper. Ook in KwaZulu-Natal in Durban Noord is 'n botsing aangemeld op die kruising van Chris Hani Weg en Blackburn Weg en bestuur versigtig daar. Dan ook op die N3 in die rigting van Durban tussen Hammersdale en Keyridge staan 'n voertuig en dit veroorsaak 'n verkeersopeenhoping. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Die Proteas poog om Namibia vir die eerste keer ooit in T20 krieket te klop. 3 Suid-Afrikaanse atlete vanaand in België in aksie met Diamantliga titels op die spel en die jongste tellings vanaf die 7 Universiteit Wêreldkampioenskappe in Stellenbosch. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
2: Nou, rugbykoers loop baie hoog en is 1-1 in die Greatest Rivalry reeks tussen die Springbokke in Nieu-Seeland met die derde van die 4 toetse wat môre op Soccer City in Johannesburg gespeel word. So ons wil vandag by jou weet, wat dink jy ontbreek nog in die Bokke se spel? Wat moet hulle volgens jou nog beter doen om môre die perfekte wedstryd te hê en te wen? Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961.
5: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op NutriFresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 200 gram Nescafe Classic koffiebottel of 230 gram hervulpak uitsluitend kafeïnvry vir R119,99. Spar R29 of 750 gram Cross & Blackwell slegs tangy mayonnaise vir R39,99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
6: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
7: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: Jaar op jou trom met enige ritme onder die son.
9: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
2: Hulle is in ons spektrum, dis 6 minute oor 12. President Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 paneel geregtelik te laat hersien, sal vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad afsluit. Die MK-party het sy betoog vanoggend verder gelewer. Die regsverteenwoordiger van die politieke party, senior advokaat Dalium Polfu, sê die hersieningsaansoek is 'n vermorsing van tyd. Ramaphosa het die hof genader om die paneel se verslag, wat bevind het dat daar prima facie bewyse teen hom is, wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala tersyde te stel. En vir die jongste nou praat ons met ons kollega Yamkela Mchio. Good afternoon, Yamkela.
10: Good afternoon, Efteng. Good afternoon to the listeners.
2: So, Yamkela Mpofu for the MK party said the review application is a delaying tactic for Ramaphosa to escape accountability. What did they argue in this regard?
10: Oh, thank you once again, Esther Wall. If you remember correctly, this argument by Advocate Dalium Polfu, he's not doing it for the first time. And even in the Part A of his case, which was the interdict of the work of the impeachment committee, he said the same thing, that the president is delaying because he does not want to account, he does not want to take the public into confidence as to what exactly happened at Palapala. So he says that because of him running away from responsibility, he's using the courts to do so. He's saying that he, as the president, must account and explain exactly what happened, and then told the court that if they play a role in that, they will also be held liable, because it's not something that they should be doing. If the National Assembly says president must come, forms, in fact, an impeachment committee, and then plans on to call the president to give an account of what happened in Palapala, the courts cannot be able to say that, no, the president cannot account, or the report needs to be set aside. Because remember, it is the basis of that impeachment committee. Mm. So they are saying it's a delaying tactic. The president does not want to take the public into confidence as to what really transpired at Palapala.
2: Now, Yamkela, arguments will be wrapped up today, and is judgment then likely to be reserved?
10: Arguments will be finalized today, we know that at this moment, Thabani Masuku, who is the legal representative of UAT, is submitting his heads of argument and also opposing the application by the president. So the judges will then tell us exactly after that as to what's going to happen. Are they reserving the judgment? But we are expecting that the judges will require some time to go through all the heads of argument, because there are many points that were discussed today and the previous days, even the jurisdiction of them as the Western Cape High Court to deal with the matter, with Advocate Dalium Polfu saying that they don't have the authority to even sit and entertain this application. Because remember, the report was referred to the parliament by the Concord. So Advocate Dalimbovu said that for the mere fact that it is the Concord that said parliament form an impeachment committee based on this report, so therefore the Western Cape High Court cannot then turn around and say the report it must be reviewed or must be set aside, because it has already been used as a source of that impeachment committee, saying that, well, if they do, they'll be undermining the highest court in the land.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met ons verslaggewer in Kaapstad, Jamkela Mchio.
11: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op varkwaardepak vir net R59,99 per kilo. Tyds artikelskyfies 125 gram, enige 8 vir slegs R99. Spaar R53. En Coca-Cola Fanta of Stony Cooldrank, 300 ml 24 pak vir net R169. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
12: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
13: Absoluut albei.
12: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
2: Die Amerikaanse regering het die wet op groei en geleenthede in Afrika, beter bekend as AGOA, tot Desember 2028 verleng, ondanks dreigemente van die Withuis om Suid-Afrika van die handelsvoorkeurprogram uit te sluit. Die president van die VSA, Donald Trump, het die wet sonder belangrike beleidsveranderinge bekragtig. En ons praat nou met 'n ereprofessor by die Wits Besigheidsskool en ekonoom van Altitude Wealth, Jannie Rousseau. Goeiemiddag, Jannie.
14: Goeiemiddag, Esteen. Goeiemiddag, die luisteraars.
2: So Jannie, in 'n stadium het dit gelyk of daar heeltemal met AGOA weggedoen gaan word, maar gelukkig toe nou nie. Hoe belangrik is AGOA vir die Suid-Afrikaanse ekonomie op hierdie oomblik?
14: AGOA is belangrik vir ons ekonomie omdat dit ons tariefvrye toegang gee tot die Amerikaanse mark. Ons goedere kan dus op 'n baie mededingende basis daarin uitgevoer word. Op die oomblik is meneer Trump besig met sekere getekende tariewe teen Suid-Afrika, maar op die stadium moet ons dan ook onthou dat meneer Trump nie vir altyd president van Amerika gaan wees nie. Soms kry ek 'n gevoel, hy dink hy gaan vir altyd president van Amerika wees, maar sy termyn verstryk in Januarie 2029. So die blote feit dat Suid-Afrika nou tot Desember 2028 ingesluit is in AGOA plaas ons in 'n goeie posisie vir 'n volgende bedingingsronde, dat ons weer ingesluit kan word en dat die Trump teenkanting teen Suid-Afrika dan uit die stelsel uit kan verdwyn wanneer meneer Trump as president van Amerika moet uittreë.
2: Jannie het nou gepraat van daai getekende tariewe, maar watter van Suid-Afrika se uitvoere na die VSA is tariefvry onder AGOA?
14: Ja, daar is sekere minerale wat tariefvry is wat vir ons baie belangrik is. So op die stadium kry die mynbou voordele uit. Ons het ongelukkig gesien dat die tariewe op vervaardigde voertuie werklik motoruitvoere na Amerika seer gemaak het. Party van ons landbouprodukte word ongelukkig ook negatief deur AGOA geraak. Maar soos ek weer sê, as ons net in AGOA kan bly, kan ons met 'n volgende administrasie nuwe onderhandelinge aanknoop in 'n poging om die volle AGOA voordele weer vir Suid-Afrikaners te benut.
2: Kan Suid-Afrika nog steeds, Jannie, van die lys van kwalifiserende lande vir AGOA verwyder word?
14: Meneer Trump is die president van Amerika op die oomblik, hy is 'n baie magtige mens, so hy sal probeer wat hy dink goed is vir Amerika of wat goed is vir sy eie politieke toekoms. So dit is nie onmoontlik dat pogings kan wees om Suid-Afrika daar af te kry nie. Die Amerikaanse politiek onder meneer Trump is uiters onvoorspelbaar. So die belangrikste vir ons op die oomblik is om alles in ons vermoë te doen om wel op die AGOA lys of lande van bevoordeling onder AGOA te bly en soos ek dan sê die geleentheid te benut om met die volgende administrasie na 2029 in onderhandelinge te tree.
2: En sal Amerikaanse burgers 'n verligting in hulle sakke voel met die program wat voortduur nou?
14: Wel, ons moet onthou dat invoertariewe word betaal deur die inwoners van die land wat die tariewe het. Invoertarief is niks anders as 'n belasting nie. Dis 'n belasting op verbruikers in die land wat die tarief het. So in hierdie geval betaal Amerikaners hierdie ekstra tarief op die invoer. Meneer Trump is blykbaar onder die indruk dat uitvoerders in 'n mate hulle pryse na Amerika verlaag om vir die tariewe voorsiening te maak en dis 'n mate van die pyn absorbeer, maar ek het nog nie berekeninge gesien wat meneer Trump se teorie volledig ondersteun.
2: Baie dankie, ons het gepraat met Jannie Rousseau, ereprofessor by die Wits Besigheidsskool en ekonoom van Altitude Wealth. Romero Hector, die wewenaar van een van die drie vlootlede wat op 20 September 2023 tydens 'n seeoefening op die duikboot SAS Mantatishi naby Kommetjie in Kaapstad dood is, sê hy wag steeds dat geregtigheid vir hom en sy 4-jarige seun Tristan moet geskied. Hector het vanoggend met ons op Monitor gepraat oor die ondersoek na sy vrou, luitenant-kommandeur Gillian Hector, se skielike dood en sê dit het sy doelwit geword om te verseker dat iemand verantwoordbaar gehou moet word.
15: Die siviele proses is 'n proses wat ek moet doen vir my seun en vir sy toekoms, maar dis nie 'n proses waar ek regtig persoonlik in belangstel nie. My ten volle aandag en belangstelling is in die kriminele saak

0: is nog nie afgehandel nie. Wat kan die families van die slagoffers doen om hierdie proses te versnel?
1: Estie, ek het vanoggend na hom geluister en is 'n hartverskeurende storie en ek het nou vir Udo 'n boodskap gestuur nadat jy gesels het op nadat hy met hom gesels het en gesê ek wil regtig hulp aanbied om te kyk wat se druk kan ons op die valke plaas oor die strafbare manslag ondersoek en enige ander ondersoeke wat uit dit uit mag spruit. Die lekker ding van ons of van my posisie in terme van die portefeulje komitee is dat beide die valke sowel as die sogenaamde DPCI judge wat 'n oud regter is wat verantwoordelik is vir oorsig van die valke moet rapporteer aan die portefeulje komitee in terme van ons oorsig mandaat. So ons kan regtig dit opvolg. Ek dink oor genoeg tyd het geskiet. Die valke het absoluut geen verskoning. Geen verskoning enigsins dat hierdie ding so lank vat nie. Dan wil ek nie eers begin by die vloot nie. Ek dink is 'n skriende skande dat hulle so min doen om vir hierdie mense afsluiting te kan gee.
0: So wat se druk kan julle uitoefen, Ian?
1: Wel, ek sal eenvoudig begin en ek het reeds begin skryf. Ek wil graag eers met die Wevenaar gesels, maar ek het so lank 'n eerste ronde begin opstel van skrywes aan die minister van polisie, die hoof of die waarnemende hoof van die valke, sodat ons begin met dit om terugvoer oor die saak te kry. En dan sal ons dien ooreenkomstig afhangend van wie die ondersoekbeampte is en wie hulle werk of nie hulle werk gedoen het nie, sal ons vir die DPCI judge, ek verskoon asseblief die Engels, ek weet nie hoe om in Afrikaans te sê nie, sal ons dit met die DPCI judge natuurlik opvolg. Indien hulle ons nie wil antwoord nie of indien hulle nie saamwerk nie, sal ons hulle roep na die komitee toe, dan moet hulle daar kom antwoord. En ek wil so ver gaan om te sê, maar ek twyfel of dit so ver sal gaan, dat indien nodig, dan moet ons maar die nodige doen om die verdedigingskomitee ook nader te trek. En ek sal met hulle voorsitter praat en as ons 'n gesamentlike komitee op verdediging moet nader trek, dan doen ons dit ook. Maar daar's 'n hele paar remedies wat ons kan volg om hulle te ondersteun en dit is nie 'n towerstaf nie, maar ek sal graag probeer.
0: En dan is daar enige ander stappe wat die families kan doen om te verseker dat hulle wel antwoorde kry? Daar's ook beweringe van byvoorbeeld nalatigheid wat betref die veiligheid van die bemanning. Ons het vanoggend gehoor dat die bemanning se reddingsbaatjies byvoorbeeld in 2018 laas nagegaan is voor hierdie see ramp in 2023.
1: Ja, ek kyk vanuit 'n polisieeringsoogpunt, moet ons begin by die goed wat ek nou gesê het, en ons kan dit doen. Vanuit 'n burgerregtelike oogpunt, hoe ek dit sou benader, en kom ek noem 'n vorige lewe, ek laat myself baie oud klink vandag, maar in 'n vorige lewe sou ek gesê het, 'n mens moet kyk na beide die menseregte kommissie en selfs die openbare beskermer. Vanuit 'n verdedigingsperspektief wat die vloot spesifiek betref, is ek nie genoeg van 'n kundige daarop nie. Maar ek sal net vanuit 'n burgerregtelike standpunt sal ek wesenlike druk op hulle gesit het. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê dat die hoof van die vloot aanspreeklik moet gehou word en dat al daai admirals wat die leekse lewe lei moet antwoord op hierdie patetiese optrede.
0: Baie dankie, ons het gepraat met Ian Cameron en hy is die voorsitter van die Parlementse Portefeulje Komitee oor polisie. Ons keer terug na ekonomiese nuus. Tim Cook het hierdie week as Apple se uitvoerende hoof na 15 jaar uitgetree. Hy het in 2011 vir Steve Jobs vervang. En om meer oor Cook se tydperk as hoof van Apple te praat, sluit die redakteur van My Broadband, Jan Vermeulen, nou by ons aan. Goeiemôre, Jan.
2: Goeiemôre.
0: So Jan, Tim Cook verlaat Apple in 'n beter posisie as toe hy daar begin het. Hoe het hy die maatskappy se finansies verbeter en markandeel vergroot?
2: Ja, dis ek het nou nie die biljoene en biljoene nommers nou voor my nie, maar sedert 2011 natuurlik as 'n mens net na die aandeleprys kyk, dit is dit 'n ongelooflike verbetering. Apple druk geld en daar was ek onthou dit nog soos gister, daar was regtig vrese toe Tim Cook oorgeneem het, want dit was 'n stramme tydperk geweest. Steve Jobs is oorlede en die wêreld het gewonder, kan Apple sonder Steve Jobs oorleef? En so dit was Tim Cook se eerste taak, was om almal te oortuig dat Apple groter is as Steve Jobs, en dit was. En natuurlik man

0: baie dinge gebeur terwyl hy uitvoerende hoof was daar, maar uit 'n tegniese oogpunt, ons kan dalk later praat oor ekonomiese oogpunt, maar uit 'n tegniese oogpunt, die Apple Silicon verskuiwing. So die Apple wat hulle eie chips in die iPhone gebruik en in die hulle Mac rekenaars was ongelooflik. Ek dink dit het regtig gehelp om hulle markaandeel te verdedig en te vergroot oor verskeie produkkategorieë. Dit het die wêreld gewys wat Apple tegnies kan doen en dat Apple op 'n baie diep vlak kan tegnies innoveer al is Steve Jobs nie daar nie. Dan natuurlik die groot goed wat geld gemaak het vir Apple groter geld begin maak het vir Apple was al die intekendienste wat hulle begin offer het. Hulle het hulle iCloud en daai tipe goed, maar hulle het Apple TV Plus wat 'n mededinger is vir Netflix. So ewe skielik het hulle beweeg in Hollywood tipe besigheid in. So nee, onder Tim Cook het Apple regtig floreer.
1: En wat sal jy sê is jou verwagting van John Ternus wat Cook as uitvoerende hoof gaan opvolg?
0: Ja, hy neem oor natuurlik in 'n tyd van groot ekonomiese onsekerheid en onsekerheid in die mark wat met betrekking tot wat gebeur in die chip mark self. So nou ewe skielik al die skyfies waarop Apple afhanklik is, raak baie duurder wat beteken hulle produkpryse word opgejaag. En hulle het eintlik min beheer daaroor. Al maak hulle al vervaardig hulle eie Apple Silicon skyfies. Hulle moet meeding met Nvidia vir daai kapasiteit en natuurlik kunsmatige intelligensie het die koste daar net onvermenigvuldig. Wat hy gaan moet wys is, ek dink die een area waar Tim Cook gefaal het was kunsmatige intelligensie en hy gaan dalk moet wys dat Apple wel 'n leier kan wees in hierdie nuwe era van tegnologie of ten minste 'n pad vorentoe wys om te sê luister, hierdie kunsmatige intelligensie ding is hype, hier is wat ons dink dinge gaan heen beweeg. Daai tipe visie is wat mense verwag van Apple af. En so ek dink dit gaan ook sy eerste uitdaging wees is om te wys daar is 'n visie by Apple en dat hulle 'n toonaangewer gaan wees wat ook al dit mag wees.
1: Baie dankie, dit was Jan Vermeulen en hy se redakteur van My Broadband. Ouers en voogte in Gauteng word gevra om gebruik te maak van die laaste geleentheid om hulle kinders in te skryf vir graad 1 of graad 8 by 'n skool van hulle keuse. Die provinsiale departement van onderwys se aanlyn aansoeke vir toelating vir die twee grade in 2027 sluit vandag om middernag. Die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum waarsku dat ouers wat laat aansoek doen, die risiko loop dat hulle kinders nie betyds geplaas sal word nie of by enige skool met beskikbare plek geplaas sal word. En ons praat nou met die organisasie se hoof van ontwikkeling Melanie Buys. Goeiemôre Melanie.
2: Goeiemôre Estie.
1: So Melanie, julle raai ouers af om by 'n groot aantal skole aansoek te doen. Hoekom?
2: Dit is net vir skole makliker om hulle beplanning ook te doen as hulle seker is hierdie kind dit by ons aansoek en hy gaan na ons toe kom of sy gaan na ons toe kom en dat hy nie by 5 skole aansoek gedoen het en jou kans is maar 1 uit 5 dat hy na jou toe gaan kom. So definitief vir die beplanning van die skool is dit duidelik as hulle weet waar ouers heen gaan. Vir ouers is dit ook goed om te weet en daarom beveel ons ook vir ouers aan as jy aansoek gedoen het aanlyn, gaan gee jou dokumentasie by die skool in want die opsie is of jy kan dit aanlyn indien of jy kan by die skool gaan en gee dat die skool weet van jou. So dit gaan definitief oor duidelike beplanning vir volgende jaar wat dit vir die skole geweldig baie help.
1: Jy praat nou oor daai inligting wat die ouers aan die skole moet gaan gee, Melanie, maar en vir ouers wat reeds aansoek gedoen het, wat moet hulle nou nagaan om seker te maak dat hulle aansoek wel volledig is en dat al hierdie dokumente wel ingedien is?
2: Ja, ouers kon aanlyn aansoek doen sonder om hy dokumente in te dien, maar jy het 'n week dan wat jy jou dokumente moet gaan indien by jou skool van keuse. So ouers moet seker maak daarvan. Ouers wat vandag nog aansoek doen wat nou nog nie daarby uitgekom het nie, moet weet jy moet spring. En dan jou dokumente by die skool gaan ingee dat hulle weet van jou en dan dan het jy nog 'n week daarvoor. So jy het nog tot die 11de September om daai dokumente te gaan ingee, maar jy het nie tot die 11de September om aansoek te doen aanlyn nie. En ouers moenie dink dit jy gaan maar bietjie laat wees nie. Jy kan regtig jou kind wesenlik benadeel want hulle begin eers diep in Desember die laat aansoeke verwerk. So jy gaan nie voor volgende jaar weet of jou kind plek het nie en jou kind gaan ook waarskynlik nie plek kry as jy nie nou aansoek doen in die skool van jou keuse nie of in 'n goeie skool nie want die goeie skole is baie vinnig vol en dan die laat aansoeke of die wat nie aansoek gedoen het nie word geplaas waar daar dan plekke is. So dis verskriklik belangrik dat ouers nou spring. En veral met 'n graad 1 of 'n graad 8, jy wil nie volgende jaar as die jaar begin, weet jy kind nog nie waar hy heen gaan nie, en vir hierdie jaar het hulle die plasings eers klaar gekry in maart. So, daai kind mis regtig 'n belangrike deel van sy skool as hy nie betyds ingeskryf word nie.
1: Nou, tot dusver, Melanie, wat was die grootste probleme in terme van hierdie aanlyn aansoekproses waarvan jy gehoor het?
2: Ek dink wat belangrik is, ouers wat weet, 'n skool is naby en ek wil by daai naby skool, is 'n goeie skool, so ek wil my kind daar inskryf en dan verskyn die skool glad nie op sy lys nie. Want die voederzones is nogal, die departement het dit bietjie verander, so byvoorbeeld daar is 'n groot pad en net links van die pad is als hierdie skool en net regs is die ander skool. En ouers het baie keer 'n voorkeur, of hulle kind is reeds in die skool net oor kan die pad, wat minder as 'n kilometer van hulle af is. So dan is dit belangrik dat 'n ouer na die skool toe gaan. Dat jy sê, hoorie, ek kon nie aansoek doen nie, ek, of aanlyn aansoek doen met my huisadres nie, daarom kom ek skool toe en dan help hulle jou. Of jy kan aansoek doen natuurlik met jou werkadres as dit nader is. Dis nou maar net jou prioriteite word, die eerste prioriteit word gegee vir woonadres en dan vir sibbe wat reeds in die skool is, so as daar klare boetie of 'n sussie is, help dit ook. En dan met jou werkadres, so jy wil graag met jou huisadres daar uitkom. So dit was die eerste, eintlik die grootste uitdaging gewees. Verder het die ouers hulle aansoeke kon indien, wat nou wel die uitdaging gewoonlik is. As die aansoeke in is, dan moet die departement met plasings begin, of moet die lyste na die skole toegestuur word om te verifieer, en die skole teken dit af, en dan moet die departement dit tegnies plaas. Maar nou wat ons baie keer sien, dan aansoeke wat na skool toe moet kom, kom nie met die skool uit nie, of die departement se voor die tyd, daai tipe inmenging. So as hulle dit net nie doen nie, dan loop jou aansoeke vlot. So die skool gaan nou die volgende stap is om nou om die aansoeke te verifieer en die lyste af te teken en dan eers in Oktober. So ouers moet weet hulle gaan nie nou dadelik al hoor nie. In middel Oktober, die 15de Oktober begin die SMS'e uitgaan na ouers toe om te sê jy het plek in ons skool, aanvaar die aanbod. Dink net 'n wenk, gou skus, is net 'n wenk as jy so aanbod kry. As dit die skool van jou keuse is, aanvaar dit dadelik. Dan is dit reg. As dit nie jou eerste keuse is nie, jy hoef dit nie te aanvaar nie, jy gaan in elk geval geplaas word daar as jy nie 'n ander aanbod kry nie, so wag en kyk of jy 'n ander aanbod dalk van die skool af kry waar jy heel graagste wil wees. So ouers moet nou net rustig wees, as hulle aansoek in is en hulle dokumentasie is in, nou is dit die departement en die skool is 'n deel van die proses.
1: En daai raad van Melanie Buys, hoof van ontwikkeling by die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum.
3: Jy luister na Spectrum op RSG.
1: In die tweede helfte van die program, die Vryheidsfront Plus wys Franco de Lange as sy burgemeesterskandidaat in Johannesburg Metro aan en die aktrise Annemart van der Merwe praat oor haar rol in die rolprent Landmyn.
4: Dit was 'n baie interessante ontdekkingsreis vir my en 'n geleentheid wat Nico vir my geskep het. Ja.
1: Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng in Johannesburg op die N3 Noord by die Kololies wisselaar is 'n botsing aangemeld en motoriste word gevra om versigtig daar te bestuur. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 inwaarts by die oprit na die N7 M7 is 'n verkeersopeenhoping. In KwaZulu-Natal en Pietermaritzburg op die N3 Noord by die oprit na die M70 staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
1: So So môre is die derde van vier toetse tussen die Bokke en die All Blacks en dit is in die Greatest Rivalry reeks en ons wou vandag by jou weet wat ontbreek dink jy in die Bokke se spel wat moet hulle doen om môre te wen. Jonathan April van Gouda skryf ons skrimskakels moet minder skop asseblief. Verder is als okay. En hier's wat van julle op ons WhatsApp lyn sê.
6: Dis William Mee van Ekurhuleni af in Dinori Germiston. My bloed is groen. My bloed is groen vir môre. Ek kan nie wag vir die Bokke môre teen die All Blacks nie. Ek hoop ons wen om hierdie Saterdag het ons 2-1 gewen het. Ek hoop maar net ons wen om môre.
7: Is Janiso, Viljoen in Pretoria. Die Springbokke moet minder balle wegskop en hulle moet die bal behou. Ons het die sterk voorspelers en ons moet dryf. En ons moet sag maak voor en dan slaan agter.
1: En om met daai luisteraar aan te sluit, is 'n naamlose luisteraar wat skryf, asseblief moenie die bal wegskop nie. Hou die bal in julle hande wanneer die bal na die skrim weggeskop word, is dit gewoonlik in hulle hande en teken hulle punte aan. Jy kan steeds saamgesels, stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. En nou is dit tyd vir Sean Jooste met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
8: Estie, goeiemôre.
1: So Sean, ek hoop dit is die derde keer gelukkig vir die Proteas in die T20 cricket teen Namibië vandag.
8: Ja, die twee pak mekaar van 2 uur af by die Namibië cricket stadion in Windhoek in die laaste rondom daalie wedstryd van die driehoekige T20 reeks wat Zimbabwe ook insluit. Die kaptein Bjorn Fortuin het gister gesê daar is geen sielkundige struikelblok wanneer dit by Namibië kom nie.
9: I wouldn't say there's too much of a psychological block. Obviously we want to do fairly well and sort of put in a good performance going into the business end of the series. But in saying that on both occasions, I do believe that we were beaten by the better team for various reasons, whether it be the intensity just being higher than ours or them adjusting to conditions and sort of knowing what to do in those conditions better than we did. So there's no excuses for those losses and we'll be looking to rectify that.
8: Nou Namibië moet hulle onoorwonde rekord teen die Proteas vandag behou as hulle in Sondag sy eindstryd wil speel.
1: Dan het jy vanoggend 'n monitor genoem, Sean, daar is vanaand Suid-Afrikaanse atlete in aksie in België.
8: Ja, die Diamantliga se eindtoernooi vind vandag en dan ook nou môre in Brussel plaas en 5 Suid-Afrikaners het 'n kans om kampioene te word. Giftlie Klela en Akane Simbine is vanaand 14 minute oor 8 in die mans 100 meter in aksie. Nou, hulle het tweede en agste geëindig deur die verloop van die seisoen. Sakiti Nene neem ook van so 8 minute voor 10 af aan die mans 400 meter deel. Hy het derde op die puntetabel die seisoen geëindig. Sinisipo Dambile en Bruno Segedeso neem môre aand aan die mans 200 meter en vroue 800 meter onderskeidelik deel.
1: En dan Suid-Afrikaners, ek is seker Sean gaan baie hard skree môre in die derde toets van die Bokke teen die All Blacks hier in Johannesburg. Maar ons moenie vergeet van die Currie-beker halfeindstryde wat ook beslis word nie.
8: Ja, gelukkig vind beide halfeindstryde Sondag plaas, so dit is 'n lekker naweek op die rusbank vir ons sportliefhebbers. Griekwas takel die Lions die middag 1 uur, dis op die Suzuki Stadion in Kimberley en 3 uur meer die Cheetahs in Bloemfontein by die Toyota Stadion teen die Pumas kragte. Dan is die Sewes Universiteit Wêreldkampioenskap in Stellenbosch aan die gang met ongeveer 200 mans en vroue spelers van 14 lande. Nou die telling tot dusver: Suid-Afrika 34, Noorwe 0, Japan 43, Mexico 0, Argentinië 33, Zimbabwe 5 en dan in die vroue afdeling: Japan 26, die VSA 12, Kanada 70, Botswana 0, en Ierland 22, Australië 19. Suid-Afrika en Frankryk takel mekaar tans en dan is ons studente kort voor 4 weer teen Japan in aksie. Kom ons herinner ook net weer, môremiddag 13:30 pak die Springbok vrouespan en die Black Ferns mekaar, dis by die FNB stadion in Johannesburg en dan 10:05 skop die toets tussen die Bokke en All Blacks op dieselfde veld af. En nou oor na die tennisbaan met Phil Doots wat vir ons die jongste het oor die Amerikaanse Ope Grand Slam wat in New York aan die gang is. Goeiemôre Phil.
10: Ja, goeiemôre Sean. Dit is vandag die begin van die dubbelspel eerste ronde By die mans en vroue en ook dan wat die enkelspel betref, sal dit die derde ronde wees wat later vanmiddag gaan aanvang neem. Maar dit nadat vanoggend vroeg ons eers die einde van die tweede ronde gesien het met 'n titaniese stryd tussen die eerste gekeerde Alexander Zverev en sy teenstander Konta Alis. 5 stelle, meer as 4.5 uur wat dit vir Zverev geneem het. Kwart oor 2 Amerikaanse tyd, dit was so kwart oor 8 vanoggend in Suid-Afrika wat Zverev eers die oorwinning kon behaal om dan deur te dring na die derde ronde. Daar was ook oorwinnings in die vroue enkelspel vir die tweede gekeerde Rybakina, die 4de gekeerde Coco Gauff, die 5de gekeerde Andre Hewa en die 8de gekeerde Iga Swiatek. Nou soos genoem vanaand Suid-Afrikaanse tyd, soos kyns na 5, begin die derde ronde. Ons sal onder andere vir Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka weer op die baan sien. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
12: Jy lyk doodmoeg. Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
13: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
1: Nou na verkiesingsnuus. Die Vryheidsfront Plus het van deesweek sy burgemeesterskandidaate vir die plaaslike regeringsverkiesing in November aangewys en die raadslid Franco de Lange is aangewys as die kandidaat vir die Johannesburgse metro en sal meeding met onder andere die DA se Helen Zille, Herman Mashaba van Action SA en die Patriotic Alliance se Kenny Kuneni. En ons praat nou met Franco de Lange. Goeiemôre Franco.
14: Goeiemiddag Estie en goeiemiddag aan jou luisteraars.
1: So Franco is burgemeesterskandidaat, wat is jou twee belangrikste prioriteite vir die Johannesburgse metro?
14: Baie dankie Estie. Dit is ook daarom nou al my 4de keer wat ek deur die party genomineer is. Ek is onlangs ingesweer as 'n raadsheer of die woord wat mense beter ken, alderman. So jong, dit gaan maar oor ondervinding en dit wat op my skouers geval het en die party toe besluit ek is die beste kandidaat. Maar baie dankie vir daai vraag. Estie, ek dink dit is belangrik dat belastingbetalers se belange beskerm word. Nou wat bedoel ek daarmee? Vroeër jare was Johannesburg in verskillende munisipaliteite onderverdeel waar jy Sandton op sy eie gehad het met Midrand. Jy het dan Randburg op sy eie gehad en so ook Roodepoort. Volgens my kennis was Roodepoort op 'n stadium die rykste munisipaliteit in die land. Dan natuurlik Johannesburg sentraal en suid en Soweto het op sy eie bene gestaan. Nou ons glo in desentralisasie. Dit beteken die belasting wat jy betaal waar jy woon. Of jy nou in 'n gewone residensiële huis bly of in 'n kompleks, daai belasting of 'n groot gedeelte daarvan moet teruggeploeg word in jou eie wijk en in jou eie, kan ek het maar sê, dorp of subgebied waar jy woon. En dit is ongelukkig wat nie gebeur het oor die afgelope klomp jare nie. Waar gelde uit sekere areas uitgevat is, dit is dan gemors of dit is verkoos en dit word in ander areas gespandeer. So daar waar jy woon, sien jy nie dat die infrastruktuur, die paaie, die watervloei, die elektrisiteit, die straatligte, die verkeersligte, die parke, al daai goed opgegradeer en onderhou word nie. So dit is een van die eerste dinge wat ons in 'n moontlike koalisie gaan indra as ons deel sou wees van 'n eerlike, deursigtige koalisie in Johannesburg. Verder dan.
1: Nee, gaan gerus.
14: Sien jy of my 'n vraag
1: het? Nee, gaan voort Franco.
14: Daar sê baie dankie. En dan sit ons nou in die ongelukkige posisie. As jy 'n goed gebestuurde munisipale gebied of raad het, sê die tesorie vir ons, laat 8% van jou begroting moet jaarliks aan onderhoud gespandeer word. Johannesburg, onder die ANC en sy vennote, het dit ongelukkig nie gedoen nie. So ons sal daai 8% heel moontlik 'n 16% moet maak oor die volgende paar jaar, miskien 2 termyne, om die agterstand op onderhoud in Johannesburg, dit wat almal pla, so slaggate en so voort, op te vang, om die stad weer op 'n behoorlike standaard te kry. En dan wat ek dink is ook baie belangrik, is dat die gelde in Johannesburg moet afgebaken of afgekamp word vir spesifieke probleme in die stad, soos ons waterprobleem, soos ons konstante probleme met elektrisiteit, die slaggate, en dit moet nie geskuif word van een projek of van een probleem na ander een. Ons moet basies die infrastruktuur van Johannesburg regmaak. Die stad is gebroke en ons moet sekere goed in plek sit binne in die raad, binne die perke van die raad, om seker te maak dat ons stadig maar seker die infrastruktuur van die stad weer op standaard kan bring.
1: Nou, Franco, baie dankie vir daai. Een van die Vryheidsfront Plus se doelwitte vir die regeringsverkiesing is om een van die 3 toppartye te wees in die metros van Johannesburg, Tshwane en in Ekurhuleni. Hoe kan julle dit 'n realiteit maak?
14: Baie dankie vir die vraag. Hierdie woord koalisie los baie keer so frank smaak in die publiek se mond. Maar ongelukkig, as gevolg van hoe die politiek in die land verander het, is ons in die era van koalisies. Die VF+ het in 2016 saam met die DA en ander partye in 'n koalisie ingegaan en dit het redelik goed gegaan met daai koalisie, tot ongelukkig van die kleiner partye saam met die ANC gegaan het in 2020 en toe is meneer Herman Mashaba, wat nou Action SA se leier is, toe hy nog by die DA was, verwyder. En ek sien ook die groenskrif of die witskrif lê nou in die parlement om beter koalisiebestuur toe te pas as dit kom by plaaslike regering. Nou waar kom die Vryheidsfront in? Laat ek dit op rekord stel, Estie. Geen politieke party in Johannesburg gaan 'n volstrekte meerderheid van 51% ontvang nie. Die wiskunde daaragter en die demografie van die stad laat dit ongelukkig nie toe nie. So ons gaan partye hê wat sal moet saamwerk om dan 'n regering te vorm. En dit is natuurlik waar die Vryheidsfront inkom. Ons het gesien wat baie interessant is die afgelope jaar, is dat mense belangstel in die party van alle verskillende bevolkingsgroepe uit verskillende gebiede van Johannesburg, wat ons nie net sê hulle stel belang nie, maar wat ook graag by die party wil aansluit en betrokke raak. Ons het ook baie nie-tradisionele ondersteuners wat tans besig is om die party op grond te help, en dan kom ons natuurlik weer terug na ons basis toe. Mense hou van ons tipe politiek. Ons is konservatiewe, Christelike, ons het 'n waardestelsel wat ons wil indra in die munisipaliteite. Sekere mense van alle rasse hou van dit wat ons sê, ja, en hoe ons goed doen. Eerlik, opreg, doelgerig, ons wil resultate hê. En dit is hoekom ek dink dat die Vryheidsfront heel moontlik 'n koningmaker in Johannesburg kan wees wanneer hierdie verskillende partye bymekaar moet kom. Om dan 'n koalisie regering te vorm tot voordeel van die stad en sy inwoners, nie tot voordeel van politieke partye en die posisies wat saam met dit kom nie.
1: Baie dankie, ons het gepraat met Franco de Lange, die Vryheidsfront raadslid wat as die burgemeesterskandidaat vir Johannesburg se metro aangewys is.
15: Ek studeer na uursoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
16: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Die Universiteit Stellenbosch se afdeling vir innovasie en kommersialisering het sy groeiende gemeenskap van afwentelmaatskappye en die persone agter hulle erkenning gegee tydens die 2026 Enterprises toekennings. Jody Hendricks het hierdie geleentheid bygewoon en hierdie verslag saamgestel.
17: 5 maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
18: 'n Universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarom het ons ook die Launch Lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
19: So 5 wenners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
18: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar, dink ek, 7 maatskappye op die been gebring. En partykeer verloor ons van die maatskappye. Dis altyd 'n hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem. Werkskepping, ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
19: En wat wil julle graag bereik met die programme?
18: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lig navorsing nie, dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
17: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Saudi van TerraClim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
20: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy, ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data by mekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die agri algemeen en ons help met beter decision making.
19: Hoekom spesifiek het julle die landbousektor geteken?
20: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dit is baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf. En die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
17: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, het ook die geleentheid bygewoon.
21: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs. En hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand, gaan 'n verskil maak in die wêreld, nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees wat daar om my spesifieke idee uitkom.
17: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
1: En die sake nuus word vandag aangebied deur Rikus Swanepoel, 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart. Goeiemôre Rikus.
22: Goeiemôre ST en goeiemôre aan almal.
0: van 'n heel groen dag hier op Johannesburg se effektebeurs wat veral gedryf word deur die bronne indeks. As ons kyk na wat aan ons op ons beurs aan die gang is, die algehele indeks is so 800 punte sterker op 117486. Die finansiële indeks so 0.38% ook hoër op 66397. Die industriële indeks is so 377 punte hoër en dan die hulpbronne indeks op 138410 is 'n hele 1.42% in die groen. As ons oorbeweeg na Europa, die FTSE 100 op 10830 is basies onveranderd teenoor gister en ook so die Duitse DAX op 26019 ook basies onveranderd. Op die wisselkoersfront verhandel die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R15.96 wat ietwat sterker is as gister, teenoor die euro teen R18.56 ook ietwat sterker, maar teenoor die pond basies onveranderd op R21.59. Op die kommoditeitsfront verhandel goud tans so $1.30 laer as gister op $4,471. Platinum so $19 laer teen $1,806 per fyn ons. En dan olie is so $1.67 hoër as gister op $102.41. En daarmee terug na die ateljee.
1: Baie dankie, dit was Rieke Swanepoel, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart. Hoe leef iemand wat 'n leemte diep binne in haarself het? Dit is die sleutelvraag wat Annemart van der Merwe gebruik het om haar karakter in die nuwe rolprent Landmyn te ontsluit. Hierdie fliek uit die pen van regisseur Nico Skeepers begin vandag by die plaaslike loket draai. Van der Merwe het by Landmyn se Silverskermfees bekendstelling met Annemarie Jansen van Vieren gepraat en sy het haar rol so verduidelik.
2: Nou, Annetjie was 'n groot geskenk van Nico vir my, want die eerste keer toe ek die teks gelees het, sê ek, "Sjoe, Nico, is daar iets wat jy vir my spesifiek wil sê, waarna toe moet ek gaan met die karakter, of moet ek maar wat my geloof altyd is, teks is alles en jy gaan soek dit in 'n teks, soos 'n gedig, as jy krap en krap en jy lees hom oor en oor, kom al die leidrade uit van wie is hierdie mens." So hy het net vir my 'n baie interessante karakter geskep, wat ek dink, ja, Annetjie is een van daai vroue waar daar so 'n onvervuldheid in haar, en dit het my baie soort van hartseer gemaak en is seker vir haar. So ek het baie empatie met haar, maar mense moet maar na daai plek toe gaan. Hoe leef iemand wat daar leegte is? So hoe, daar's geen vervulling nie, en wat is haar reaksies op mense? Dit was 'n baie interessante ontdekkingsreis vir my, en die geleentheid wat Nico vir my geskep het, ja.
22: En jy het al besonderse vrouerolle gespeel in jou lewe, Marina, Klare Volje, nou Annetjie, kan jy vir ons vertel, hoe het jy as 'n vrou en as aktrise gegroei ook oor al hierdie dekades?
2: Ja, weet jy, ek dink vir my, ek sê altyd by my werk, die feit dat ons werk is om menswees te verstaan, om karakters te ontdek en te verstaan sodat jy hulle kan speel en ook baie goed te verstaan dat jy nooit hulle oordeel nie. So as jy die vreeslike oulike meisietjie moet speel of jy die heks moet speel, dat daar geen oordeel is nie en dat jy weet dis jou funksie van die karakter. So ek dink vir my as mens was dit baie betekenisvol, want dit laat my maar eintlik baie nederig. Ja, het mens besef, there for the grace I go.
22: Nou, staan vanavond hier by die Silverskermfees, is jy senuweeagtig om die fliek te sien of het jy dit al gesien?
2: Nee, ek is nogal senuweeagtig en ek het dit nog glad nie gesien nie, maar ook geïnteresseerd om te sien wat Nico, is dit my maand verlede jaar geskied, is nou al meer as 'n jaar later, om te sien wat hy toe gedoen het met die materiaal, hoe dat dit by mekaar gesit, wat het hy uitgesny. Ja, so dit sal interessant wees om te sien, ja.
1: En dit was die aktrise Annemart van der Merwe en sy het by die fliek Landmyn se premier met Annemarie Jansen van Vieren gepraat. 'n Klein dorpie in die Noord-Kaap het Sandton nie amptelik aan Suid-Afrika se rykste vierkante myl onttroon. Katu wat die dorp onder die bome beteken, beleef 'n oplewing vanweë die mynbousektor in die gebied. Die streek het 'n ryk neerslag van mangaan, ystererts en sink en die minerale word wêreldwyd gebruik om infrastruktuur te bou, maar ook vir kunsmatige intelligensie datasentrums en elektroniese voertuie. Warren Engelbrecht het meer besonderhede.
3: Daar is ongeveer 25 groot myne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
4: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders af kom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
3: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulufetsani Tupe is bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
5: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huureiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huure.
23: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners, they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
3: Weens die feit dat Katu se ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, waar in Engelbrecht op Katu in die Noord-Kaap.
1: Nou, ons het vandag vir jou gevra, wat dink jy moet die bokke môre doen sodat hulle die derde toets teen die All Blacks in die Greatest Rivalry reeks in Johannesburg kan wen? En 'n naamlose luisteraar het die volgende SMS gestuur: "Die bokke tackle heelwat mis, gaan vir die bene. Hulle kan nie sonder bene hardloop nie." En hier's wat jy sê op ons WhatsApp lyn.
24: Dis David van Brakpan. Ja, die bokke moet minder foute maak. Hulle moet minder skop. Dan sal hulle miskien deurdruk met die guide.
1: En nog 'n luisteraar sê ons agterlyn kan gaan leer by die All Blacks. Ek hoop Rassie het daaraan aandag gegee, hy's die kenner. En onthou, die wedstryd word môre om 10:05 gespeel in Johannesburg en net voor dit 1:30 speel die Springbok vrouespan en die Black Ferns ook. Baie dankie, dit bring ons aan die einde van Spectrum. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Estreisen en ons produksieregisseur Johan Pieterse, ons medewerkers Elsa B, Richard May, Lisan Groenewald, Jody Hendrik, Sean Jooste. Ek is Estie de Klerk. 'N Mooi middag vir jou.

Jy is ingeskakel by RSG en ons het 'n bietjie van 'n tegniese probleem, so ek gaan voort direk met die nuus. Die DA gee sy steun toe aan Makasule, Ghana se as voorsitter van die afsettingskomitee. 'N Polisiebeampte in hegtenis geneem in verband met die kaping van 'n vragmotor wat diesel vervoer en voedselpryse wêreldwyd het in Augustus tot die hoogste vlak sedert November 2022 gestyg. Die DA het sy steun toegesê aan die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makasule Ghana. Die party het gereageer op die MK-party se oproep dat Ghana verwyder en 'n onafhanklike voorsitter aangestel word wat nie deel van die eenheidsregering is nie. Die MK-party se kritiek volg op die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Die party sê hy het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en versoek dat sy dringend ingryp. Die DA se parlementêre leier, George Makalakis, sê die MK-party val Ghana aan, omdat die party verloor het in 'n demokratiese stemming oor die benoeming van 'n getuienisleier. 'N 44-jarige polisie-sersant verbonde aan Sekunda se blitspatrollie is in hegtenis geneem in verband met die kaping van 'n vragmotor wat diesel vervoer het. Die voorval het in Mei in Bethal in Mpumalanga plaasgevind. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Mavela Masondo, sê nog 4 verdagtes wat na bewering by die misdaad betrokke was, is in Julie in hegtenis geneem. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die polisiebeampte glo ook by die beplanning van die kaping betrokke was. Hy sal na verwagting maandag in die Bethal Landdroshof verskyn. Die Oopot-ondersoeker Nomsa Masuku het toegegee dat het onwaarskynlik is dat beskuldigde nommer 6, Johan Marie Eksteen, sal probeer om die verhoor te ontduik nadat sy vrywillig na Suid-Afrika teruggekeer het om tereg te staan op aanklagte. Eksteen is een van 6 beskuldigdes, insluitend die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Nkwanazi, wat aansoek doen om borgtog in verband met die moord op 'n Brakpan inwoner, Emmanuel Mbensi, in 2022. Hulle staan tereg op moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Masuk het ook toegegee dat daar geen reaksie of regstreekse bewyse is wat Eksteen met die moord of rooftog verbind nie, maar het kommer uitgespreek oor haar beweerde bande met individue wat met ander strafregtelike kwessies verbind word. Noordwesse departement van samewerkende regering sê, die provinsie se rampbestuursentrum is op 'n hoë gereedheidsgrondslag en monitor 'n ontwikkelende weerstelsel wat na verwagting dele van die binneland oor die naweek sal raak. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het gewaarsku dat hewige donderstorms van vanmiddag tot môre aand in Noordwes, die Vrystaat en Gauteng kan voorkom. Die departement se woordvoerder, Lerato Gambo, sê die gere weer kan gepaard gaan met swaar reën, sterk en moontlike skadelike wind, as ook weerlig en haal. Ek wil net daar afsluit, Gambo sê hulle is gereed om dadelik spanne te ontplooi in die geval van plaaslike oorstromings. Die Oos-Kaapse departement van vervoer het motoriste gevra om uiters versigtig te bestuur te midde van swaar reën wat tans in die provinsie voorkom. Die woordvoerder, Unathi Benkosi, sê die reën het gelei tot nat en gladde paaie, swak sigbaarheid en 'n verhoogde risiko van ongelukke. Motoriste word gemaan om oorstroomde paaie te vermy en nie oorlaag liggende brûe te ry wat die watervlakke of waar die watervlakke styg nie. Die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie sê voedselpryse wêreldwyd het verlede maand tot die hoogste vlak sedert November 2022 gestyg. Dit is as gevolg van buitengewone weerstoestande en die konflik in die Golfgebied in die Swart See. Versengende hitte en droogtes in Europa, die verwagting van 'n ernstige El Niño weerpatroon en handelsversteurings weens die oorlog in Oekraïne en Iran het landboumarkte ontwrig. Graanpryse het tot die hoogste vlak in 3 jaar gestyg en suikerpryse is vanjaar op sy hoogste vlak. Die VN se voedselprysindeks, wat maandelikse verandering in 'n mandjie internasionale verhandelde voedselprodukte aandui, het in Augustus tot 133,3 punte gestyg van 130,8 in Julie. Die prysverwysingsvlakke vir graan, groenteolies, suiker, vleis en suiwel was almal hoër in Augustus. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die DA het sy steun toegesê aan die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makasule Ghana. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber.
Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00. Baie welkom van my kant. Ons gaan voort hierso, soos ek sê, 'n bietjie tegniese uitdagings. Ons gaan hom uitsorteer. Ons vir jou lekker musiek wat voorlees sommer en in die 360 speseryroute vandag. Is dit regtig die moeite werd om daai dierkoperpotte aan te hou? Ek wil graag weet. En dan vier ons ook die SA Inlay Kampioenskappe met Hemelhuis hier in die ateljee. Die Hedgegrow Berry Jam, daai konfyt is aangewys as produk van die jaar. Bly by ons daarvoor en ek weet nou nie of mense dit al gevra het nie, maar goed, die vliegtuie kan nou nie die naweek of môre vlieg nie. Daar is ons nou eers ondersoek. Wat anders kan ons doen? Ek weet daar is 'n movie se storie wat op die baan of op die veld in die gang is voordat hulle nou begin uitsaai noodwendig en so, maar ek sit net sommer aan dink as ons nou nie bo die stadion kan vlieg nie. Wat kan ons doen? Daar's 'n dokumentêre van die Kaapse vlakte waar die ouens mos die esse gooi. Hulle sê, dis so goed, dit moet genomineer word vir Oscar. So nou wonder, ek kan die mens nie spasie maak een kant op die veld. Waar hulle daai, jy weet, kultuur kan tentoonstel. Maar ja, dis nou, dit sal nou hier lekker dalk gewerk het. Ons praat met oor potte, soos ek gesê het, met Jacques. En in afstof gaan ons na 1888. Ons sê baie dankie aan die patent vir die Kodak kamera. Na 2, Amerikaanse tennis open met Phil. En ons sluit aan by Heidi. Sy praat met Alma Jansen van Rensburg. En Ali Parra van Sutherland vertel sy meer van haar lewe.

Jy is ingeskakel hier by 360. Ek hoop jy geniet so 'n bietjie musiek saam met ons en ons gaan nou inloer by Ignatius met interessante wêreldnuus. Maar ek wil van jou hoor, sê vir ons, is daar ander idees wat jy het? Wat kan ons doen anders as die tipiese vir Suid-Afrika in elk geval? Jy weet, as jy dink in Suid-Afrika het ons mos nou die vlug en is altyd baie lekker, maar ons kan nou nie vandag nou daai doen nie. So laat my weet wat jou gedagte daar is, wat kan ons anders as dit doen? En ek hoor graag van jou, dit is hier op RSG, dit is 360 saam met my en Martlies Brink. Sê ook vir my sommer 'n bietjie wat voorlê vir die naweek. Ek het natuurlik altyd lekker naweek resepte ook, ek het 'n ding daar wat ek nou vir die eerste keer gemaak het vir my verjaarsdag. En dit is 'n baie lekker, hulle noem dit 'n steak slider. Ons het mos 'n bietjie gespot oor, moet ons dit 'n steak slider noem of moet ek dit 'n beshaas glippertjie of skuiver noem? Ons wil mos nou baie mooi Afrikaans wees hier, né, in die lewe. Maar ek weet homie, om dit 'n skuivertjie te noem voel vir my baie verkeerd. Maar ja, jy is ingeskakel hier by 360, bly by ons.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurna.
1: Nee, dit is nie 360 daai nie. Ons gaan voort met die program hierso op RSG, weer eens so 'n paar tegniese sake, maar ons gaan hom nou uitwerk. Maar ek is hier, jy is hier, hopelik. En Ignatius is hier, ons gas staan ook reg. Die beste konfyt in die land. Die mens moet hom regtig weet wat jy doen om dit te kan sê. Ignatius, eers aan die woord, uitnemende wetenskaplike navorsing, Ignatius.
2: Martelies, jy weet, mense is nuuskierig. As jy 'n beroep daarvan wil maak, kan jy joernalis word, speerder, wetenskaplike. Wetenskaplike se onblusbare dors na kennis laat krap hulle op allerhande vreemde plekke. En vir jaar se toekennings vir vreemde navorsing is gemaak. Die Ig Nobel toekennings

0: dinamiese studie van neussnyting. Maar dan dink jy, dis nou vreemd. Daar is navorsing oor hoe om spatvrye urinale te ontwerp. Dit hierdie fisika prys verower. Terwyl muskiet snuitpunte as spuitpunte vir 3D drukwerk gebruik is. Martelies, hulle noem daai proses nikro drukwerk. Dis vreemd, maar daar's mense wat daai navorsing doen. En in hierdie geval is hulle daarvoor vereer.
1: Baie dankie Ignatius, dit is hier op RSG 360. Weet jy wat is lekker? Ek het geen idee wat ek volgende vir jou gaan speel. So ek gaan nou play druk, nee, dan kyk ons saam wat dit is.
0: Dis roulette.
1: Dit is my opwindend, kom ons kyk. As dit regtig nou nie goed is, ek weet nie, ek hoop ek kan onthou as daar vloekwoorde en sekere musiek is. Maar ja, dis hoe dit nou hier gaan, kom ons kyk. Dit klink ook kyk vir my daar.

Jy is ingeskakel by 360. Kom ons hoor of die sake nou werk. Is jy op die regte plek? Nee, ek dink jy so nog nie op die regte plekkie, maar hy is op die regte plek. Ons het ons gas hier in die ateljee saam met ons en soos beloof is dit Jacques Erasmus wat weer hier kuier. Hy is van Hemelhuis. Hulle is hierdie pragtige plekkie in die Kaap, né, en waar jy kan gaan sit en die inspirasie voel van hulle kreatiwiteit. Ons het op 'n stadium ook gepraat oor die pragtige koffietafelboek wat hulle bekend gestel het en hy was laas hier om te praat oor konfyt. En toe het hy nou gegaan en Suid-Afrika se beste konfyt ingelê. So dit is die SA Inlee Kampioenskappe. Dit is Hemelhuis se Hedgerow Berry Jam. Daai konfyt, ek kan nie sê jam sonder om te sê jam. Dit voel vir my ek moet dit so sê. Ek weet nie hoekom nie. Maar ja, so aangewys as produk van die jaar en dit het die konfyt

0: feit kategorie gewen en die marmelade afdeling het Hemelhuise Kumquat Conserve gewen. So wat is die Hedgerow Berry? Baie geluk te loop. So wat ek het nog nooit gehoor van die Hedgerow.
1: Baie dankie Marlies, lekker om weer te kuier. So Hedgerow is maar net ons het 'n heining aangeplant, 'n veiligheidsheining eintlik met swart bessies. En dit het nou maar net ons het nie geweet wie noem mense swart bessie konfyt, 'n bietjie van 'n mondvol in Afrikaans en toe het maar net geword half Hedgerow, jy weet want dit is werklik die heining
0: Goed.
1: Van die eiendom.
0: Dit is mooi. Dit is pragtig, baie mooi idyllies gestel. Vertel vir ons net van daai proses. Miskien kan jy die smaak ook vir ons verduidelik want ek dink jy sit nou by die huis en ons praat nou hier oor iets wat die persoon nou nie kan proe nie. So beskryf kleur en die smaak vir ons, is dit stikke, is dit 'n skoon, pragtige stroop, jy, daar is natuurlijk allerhande kategorie foute wat ek nou daar gemaakt. jy weet al klaar.
1: Hier is maar, dit is 'n klassieke bessie konfyt. So, dit word gekook met heel bessies natuurlijk, ons plik hulle wanneer hulle op hulle optimaal lekker ryp en soet is. En dan ons mengde dan ook met 'n klein bietjie ander bessies, so ons gebruik bijvoorbeeld een bietjie blauw bessies in vir 'n dieper kleur, saam met die swart bessies een bietjie van 'n sagter tekstuur. En dan is dit basis, wanneer ons dan ook arbeie uit die tuin uit het, sal ons miskien 'n klein bietjie arbeie bysit. So dis maar 'n gemengde bessie konfyt, maar die hoofsaaklike komponent daarin is dan die bessies wat kom van hierdie heining af.
0: Wat is die reëls? Hoe werk dit om in te skryf? Hoeveel potte moet jy stuur? En wie proe almal?
1: So dit is natuurlik heeltemal wat ons sal noem 'n blind tasting. So jy skryf basies maar jou ingelegde produk in. Daar's geen naam betrokke nie, so dit is weet geen etikettering op flessies nie en dit word dan basies blind beoordeel deur 'n hele paneel van mense van die industrie, mense van Agri SA is ook betrokke en dan ook ek dink baie mense van die inmaak industrie self ook dan.
0: Ja. So hoekom is dit vir julle belangrik om in te skryf? Jy weet jy het mos nou jou eie besigheid te goed. Ek weet jou kennis is net op so 'n vlak, ek het nog nooit met iemand gepraat met die kennis van marmelade en konfyt en so, soos jy nie, dis regtig op 'n wetenskaplike vlak, die genese van waarmee jy werk, ken jy uit jou kop uit, dit is indrukwekkend, maar hoekom is dit vir jou belangrik?
1: So eerstens wil ek daarom net sê, dit is nie ek wat die konfyt kook nie, dit is wel my moeder se hande.
0: Goed, wonderlik, waar is hy?
1: In Montetjie.
0: Montetjie.
1: So wat wel dra die kookwerk self doen, so ons is bevoorregd om dit so te kan doen. Maar
0: nou moet jy dit gereed hê vir mense, né? Nee? Maar hoekom dit vir jou belangrik is om in te skryf, het ek verder gevra en nou moet jy dan seker vervaardig opbel want mense gaan daai konfyt wil geniet.
1: Ons sal dit goed. So ek dink hoekom dit belangrik is om ook in te skryf vir sulke kompetisies is dat dit is lekker om ook erkenning te gee. Jy weet, ek dink nie mense besef hoeveel werk gaan dit in om wanneer jy deur 'n winkelrak stap of deur 'n weet tuis nywerheidse rak stap en jy sien hierdie flessies met wonderlike ingelegde perskes of enige ander ingelegde produkte dan ek dink die mense besef die flit werk en liefde en aandag wat dit ingaan om daardie produk te kweek, met ander woorde van 'n landboukomponent af, en dan ook om dit met regtig met sorg en met aandag te verwerk tot iets wat 'n skouproduk is wat op die tafel staan
0: nie. Nie gepraat van die hoeveelheid vrug, die hoeveelheid suiker, al die goed kos 'n klomp geld, so wanneer jy betaal vir 'n pot van feit met die besef, jy betaal vir baie lang ure en jy moet skoon werk. Jy kan nie net daar 'n pot gaan gryp van die kas af en gaan insit. Die mens moet jy gee hierdie ding vir iemand anders en dit moet veilig wees,
1: nee? Absoluut. Ja. Absoluut.
0: So wat is haar gunsteling konfyt jou ma? En haar naam, wat jou ma se naam?
1: Toekie.
0: Toekie, as hy. Ek het gister gevra hoekom maar so baie koekies in sit af. Waar kom hy bynaam vandaan? Toekie is iets heeltemal anders. Maar ja, hallo Toekie, as jy luister daar in Montetjie, is regtig die pragtigste dorp as jy nog nie deur Montetjie is nie. Dit is so mooi daarso. So wat is haar gunsteling persoonlik?
1: Ek dink haar sal die bergamot marmelade wees.
0: Julle ja, groot belangrike
1: van Earl Grey geur.
0: Ons het laas van hom gepraat. Nou wil ek weet wat 'n potte gebruik sy, want ons gaan nou daaroor gou gesels volgende met jou.
1: So ons gebruik 'n kombinasie van koperpotte, so wie die regte ou plat jam kastrolle. Dit kook natuurlik 'n wonderlike konfyt ook omdat die temperatuur beheer daarin is baie egalig en eweredig. En dan ook wanneer jy met sulke tipe van 'n potte werk, kook jy dit gewoonlik in kleiner sarsies, sal ek amper sê, want dan kan jy die temperatuur van die kooksel konfyt beter beheer ook.
0: Baie dankie. Hy is nou weer in die woord. Dan praat ons juist oor potte en jy weet, jy kyk na daai pragtige ou kombuise en dan sien jy net hierdie pragtige koperpotte wat so hang en dan wonder mens altyd, is dit regtig moeite werd? Moet 'n mens dit vir jouself aanskaf? Ons gaan met hom 'n bietjie praat oor potte vandag. Dit is net hierna. Eers musiek, hier is Eric Carmen, Make Me Lose Control. Jy luister na 360.
2: definitely is food for the ears. Hungry eyes. This is Kid Leo, and I want to thank my special guest, Eric Carmen, for stopping by.
3: Thank you, Leo. Always a pleasure.
2: And here it is, Make Me Lose Control.
3: Oh, see you soon.
4: I'm serious about that number one.

0: That's hot off the presses and ready to pull phones. Eric Carmen and Make Me Lose Control.
1: Dit dan vandag se musiek, Eric Carmen met Make Me Lose Control hier op RSG. En ek wil ook sommer vir jou sê vir ons wat jy dink ons kan doen, anders is die vliegtuie wat nou moet oorvlieg. Ek hoor sommer van jou, iemand sê die rugby klank mense, klank, waar is ons sound engineers, stereo surround sound, hulle kan 1 of 6 of 10 vliegtuie oor daai stadion laat vlieg en almal verstom los, want ek hoor hulle, maar ek sien hulle nie. Baie dankie. Iemand sê jy die regte knoppie gedruk. Dankie Dot, jy laat my nou lag hier so, ja, daar's maar, jy weet, ek sê vir jou, en ek gesels oor die mense in die atelier, wanneer daar probleme kom, dan voel ek mos nou nie noodwendig baie erg oor die, ek bly heel kalm en so, want ek voel net die mens leer ook uit die foute en probleme, so, en dan leer die mens so baie dinge, ek weet nie of jy ook so voel nie, dit is 'n leerkurwe wat skrik vir niks partykeer, so gaat ons voort met ons lekker gesprekke ook, is die 360 speseryroute en Jacques Erasmus wat sy dag afgestaan het om by ons te kom kuier, om die foute te beleef, ek wil ons maar vir jou vraag, maar voordat ek nou vir hom vraag, op versoek, dis vandag se op versoek liedjie, net na 2, probleme, foute, liedjies wat daaroor handel. Kom ons hoor waarmee jy voor in dag kom. Stuur gerus 45889 is R50 per SMS. Foute, probleme, ek het so 'n paar van in my kop wat ek dink jy gaan voorstel. Dink bietjie lekker wyd, ek soek iets niets, iets wat lekker kan wees. En iemand sê, laat iemand die bokliedjie sing na die haka gesing is. Die haka gedoen is, kan ek dan nou liever sê. Ja, jy kan jy voorstel die teenvoeter, die haka en dan so bietjie Leon Schuster. Ons daai. Jacques, so dinge wat in die kombuis partykeer fout gaan. Ek meen, is 'n restaurant, dinge beweeg so vinnig, né?
2: Ons het maar altyd hier en daar iets in die speke, ja. Soos wat die mens sal sê. En
1: ek sê vir jou, ja, daar is baie keer dinge veral met kos, wat so verkeerd kan loop, jy volg alles precies op wel, en dan wil hy brood net nie reis nie.
2: Gelukkig daarom, ons kan ons foute opeet.
1: Ja, hy sê nogal, een mens kan een mens een foute opeet. Kom ons praat oor potte, asseblief, ek dink dit is, jy weet, dit is skrikwekkend hoeveel goed kos, ek is nou die dag, sommer net een gewone winkel, en ek soek net lekker klein, een van die klein sauspotjiekies, maar jy soek mos nou ordentlike kwaliteit, die ding kost om R1000, vir daai ou klein potjie, nou ek verstaan die god is dier en so, maar dit is dan baie erg, so kom ons praat potte en laas het jy gesê, gaan bietjie vir ons vertel oor of koperpotte die moeite werd is.
2: Ja, verseker, so ek dink, jy weet, koperpotte is maar een van daai luxe items, weet die is daar, as gevolg van die prijs daarvan, die prijsklas is natuurlijk astronomies, maar dit bygesê, moet die mens maar altyd ook dink daarna, dat, jy weet, my moeder bijvoorbeeld, het dieselfde stel potte, wat nog van haar voorgeslag afkom, so dit is ook iets wat jy deesdae kan aanskaf, nie net vir jou nie, maar dit is iets wat regtig waar dekades lang sal hou, as jy belê in 'n goeie stel kookware.
1: Wat sal jy dan een voorstel? Dis soos om een mes, ek dink ons moet praat oor messe ook, maar miskien moet ons een slagter kry, om bietjie daar ook te gesel, slagter en een kok, jy weet, en een chef, want ek dink dit is my vorige baas, die nou die van my boodskap, vraag af Herman Lensing, jy het moet sy nommer, wat sal hy voorstel vir messe? Nou sê hy, daai reeks is goed, maar nou moet jy nog die rechte en uit die reeks uitkry vir jou behoeftes, en vir jou hande en al die type van dinge. Hoe kies een mens die regte potte?
2: So ek dink as koper, ons sal nou, ek dink nou by koper uitkom, as silks, maar vlekvrye staal is altyd die beste keuse vir 'n kombuis wat jy regtig waar baie in sal kook. Gewoonlik ook dan, wanneer jy kyk na vlekvrye staal kookware vir jou huis dan, sal jy ook kyk gewoonlik vir iets met 'n dikker bodem. Die rede daarvoor is maar net ook om het ons sal sê vir energy efficiency. So daar is 'n egale geritte verspreiding dan, deur die pot, en ook die dikker bode maak dat die hitteverspreiding dan ook vinniger plaasvind wanneer dit wel opgewarm is.
1: Ja, ek wil dieselfde ding nou sê, my kop spring natuurlijk nou dadelijk vuur toe. So, as jy nou daar so bijvoorbeeld die regte rooster het, ons het nou die dag, ek het nou die vir eerste keer met die ding gebraai, lekker stuk besaas, wat nie 'n gewone rooster is nie, dit is 'n stuk staal, wat net op die kole gestaan het, totdat ons reg is om te braai, met die vuur eindelijk langs aan, en dit was, die karamelisering wat ons gekryd, was absoluut fenomenaal, want hy het daai hitte gehou, jy weet, jy sikkel jou dood, jy sit later jou rooster direct op die vlamme, net om bietjie kleur te kry, dis altyd so makkelijk nie, dis in die richting met my kop gaan, met die hitte wat ook behou word,
2: ja.
1: En dis ook, as jy sê maar broodbak, sit die mens om sommer partij keer in 'n ordentlike swart potjie in die oond, dan moet jy weet, jy gaan 'n lekker basis hê, lekker kors ontwikkel.
2: Ja, en hy hou sy hitte ook dan baie lang natuurlijk.
1: Goed, nou praat met ons asseblief oor die koperpotte. Ek wil nou weet, so, as ek nou die dag, as my skip nou inkom die dag, en ek het nou geld om vir my een pot te gaan koop van een klomp geld. En mens moet nie miskien maar net liever met mense, jy weet, liever vir charities en so gemeenskapsprojekte uitdeel, maar
2: ons doen dit ook.
1: Ja of nie? Ja, ons doen dit ook, maar ja of nie, asseblief.
2: So ek is, omdat ek een professionele chef is, verkies ek dit en ek is bevoorreg genoeg om een wonderlike stel Franse koper potte te hê. So dit is natuurlijk een wonderlike geskiedenis, Franse koperpotte, of dan een koperpotte oor die algemeen. Traditioneel, of oorspronkelijk, sou dit dan natuurlijk uitgevoer word met tin aan die binnenkant. Dit is maar net omdat koper is hoogst reactief. A non-ferrous metal. So, gewoonlik reageer koper dan met sure en alkali. En daarom dat ons die binnenkant van die ou koperpotte sien, jy is baie keer uitgevoer met tin gewees. Deesdaagse koperpotte of die moderne weergawes daarvan, wat dan ook uit die ou Franse huise uitkom, en wat ek sê, huis met menende maar handelsmerke, soos Mouviel, as 'n voorbeeld, gebruik hulle vlekvrye staal. Die rede ook hoekom ek dink koper so 'n wonderlike materiaal is vir potte en hoekom ek my koperpotte so baie van hou, is dat dit is baie energie sparend. Koper word is natuurlik 'n baie hoogs geleidende materiaal, so dit word verskriklik vinnig warm. Dit verhit ongeveer 5 keer vinniger as wat 'n ysterpot sou verhit, en daarom dan is die hitteverspreiding in die potte dan ook natuurlik wonderlik. Die hitte is natuurlik ook dan direk, so wat lekker is jy het ook baie vinnige kookproses wat plaasvind. En dan, ook dit is baie duursaam. So, die koper met die staal aan die uitvoering aan die binnenkant is dan ook duursaam. In ander woorde, jy weet dat wanneer jy belê in so 'n stel kookware, dit jou werklik waar dekades lank sal hou.
1: Dit is nou die laaste vraag, wel miskien die laaste, kom ons kyk hoe dit loop. Jacques, hoe kyk 'n mens na koperpotte? Ek het baie mooi koper, jy weet, meetkoppies geërf, maar van dit kom bykie af, jy weet, ek het, miskien met mense nie in die skool goed was in druk, ek weet nie, ek het so gevoel, is ons best om koper te eet, soos wat het afspoel, ek weet nie, want mense kan sien, hy is nie meer mooi nie.
2: Kyk, so, echte koper is nie iets wat sommer sal aftop of afskilver.
1: Okay, so dan is dit nie, okay, goed.
2: Okay, so ek dink ons begin daar, en dan hoe jy jou koperpotte baie mooi oppas, is natuurlijk, jy moet dit baie goed was, elke keer as jy dit gebruik het, en dan ons gebruik bijvoorbeeld net gewone, as ek nou maar die handelsmerke noem, weet een skoolgoed was, soos bijvoorbeeld Sunlight Liquid, wat dan natuurlijk, jy weet die, een klein bykie suur bevat, en dit hou die koper basis baie mooi skoon en blink. Jy kan jou potte oppoets een keer, kom ons sê, jy weet elke paar weke met een bykie brashou. Dit vat een bykie harde werk, ongelukkig, om dit maar blink te poets, maar dat is allemaal min goed wat so mooi lyk in een kombuis as so rye koper potte wat, jy weet, hang en wag om gebruik te word.
1: Is mooi, een dag. Ach, maar dis ook okay. Kan ook nou nie aan kyk aan my. Dis ook reg. So ek die kos op die ouend lekker smaak en hierdie proses geniet het, nee.
2: Yes, for okay. Sure.
1: Jacques, baie dankie. Dankie dat jy bietjie by kom kuier het in die atelier. En dit is Jacques Erasmus, hy is van Hemelhuis in die 360 speseryroute. Soveel kennis wat hy saam dra en ons is dankbaar daarvoor. Ons gaan ook nou bietjie praat oor 1888 en die uitvinder van die patent vir die Kodak kamera. Daai revolusie in fotografie met julle mooi foto's.
2: Ongelooflik.
1: Hulle neem sulke verskriklike mooi foto's. Ons sê vir jou dankie. Dankie weer eens, Jacques. Heerlike naweek ook vir jou iets interessant wat op die spyskaart voor lê.
2: Maar toe ek vir die keer by gekend was dit skaapjoppies, so ek mag nie weer sê die skaapjoppies
1: nie. Nee, maar hoekom nie? Ek kan altyd sê skaapjoppies.
2: Nee, ek dink ons sal maar potjie kos doen hierdie naweek.
1: Ah, sy, lekker. O, ek het vir jou beesvang resep wat jy moet probeer.

0: Baie dankie, die Straits wat altyd die dag red, nê? Walk of Life op RSG 360.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brand spaghetti of macaroni 500 gram koop 2 vir R20. En Championship boerebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
5: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
6: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie. Kop of stert. 2 plus 2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies. Om oorfone los te knoop. Om 'n paslaken te vul. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. Soos Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheids- en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
7: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld.
8: 'N Selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vra soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbronne het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik? En dan uiteindelik om te vra: het ek nou my doel bereik of nie?
7: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
0: Volgende Nadia Lou, die lang pad. Indien jy die lang pad vat die naweek, vat dit rustig, haal lekker diep asem en geniet die roete. Amper tyd vir afstof.

0: Dis Nadia Lou met Die Lang Pad in 360.
1: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: SA Sleep Lab.
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die sangeres Unika kuier in op die radio Vrydag aand 4 September om 8 en vertel meer oor haar musiekreis, nuwe musiek en die dinge wat voorlê.
2: Is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk.
1: Op die radio waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier in die geselskap van my, jou gasvrou Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 4.

In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die mededingingskommissie sê ondersoek na oormatige prysverhogings kan dalk teen voedselprodusente en kleinhandelaars ingestel word wat hoër brandstofpryse as 'n verskoning gebruik om pryse hoog te hou. Die kommissie se jongste verslag oor lewenskoste toon dat huishoudings met lae inkomste steeds die swaarste getref word deur hoë pryse vir noodsaaklike goedere en dienste. Die verslag wat tydens die kommissie se konferensie ter viering van sy 20ste bestaanjaar vrygestel is, dui verder daarop dat die prys van noodsaaklike goedere en dienste soos elektrisiteit, water, voedsel, vervoer en huur steeds vinniger styg as lone en inflasie. Die DA sê hy steun die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee Makasule Gana. Die party het gereageer op die MK party se oproep dat Gana verwyder en 'n onafhanklike voorsitter aangestel word wat nie deel van die eenheidsregering is nie. Die MK party se kritiek volg op die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandanzani Maronsela as getuienisleier terug te trek. Die partij sê hy het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza geskryf en versoek dat sy dringend ingryp. Die DA se parlementêre leier, George Makalakis, sê die MK party val Gana aan omdat die party verloor het in 'n demokratiese stemming oor die benoeming van 'n getuienisleier. Die Oos-Kaapse departement van vervoer het motoriste gevra om uiters versigtig te bestuur te midde van die swaar reën wat tans in die provinsie voorkom. Die woordvoerder, Onati Benkosi, sê die reën het gelei tot nat en gladde paaie, swak sigbaarheid en 'n verhoogde risiko van ongelukke. Motoriste word gemaan om oorstroomde paaie te vermy en nie oor laag liggende brûe te ry wanneer die watervlakke styg nie. Een menseregte aktiviste in Niger het bekommer uitgespreek oor die verdwyning van 'n bekende joernalis. Human Rights Watch en Reporters Without Borders sê hulle vrees dat Musa Kaka ontvoer is. Die uitvoerende lid van die RTS-netwerk wat in private besit is, is maandag laas in die hoofstad Niamey gesien. 2 dae na 'n mislukte staatsgreeppoging teen Niger se militêre heersers. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 3 uur.

0: Dis die klanke van Andriet met Ja op RSG. Heel eerste is dit tyd vir Phil Loots volgende hier op 360. Ons gaan nou aansluit by Heidi Miller Isaacs, maar eers die tennis net hierna.
1: Oma Nakkie se oë rek groot en sy wys na die groentetuin.
2: Kyk daar, reg in die middel van ons tomatiebedding. Daar lê iets,
1: sê sy.
2: Ek sien. Ons moet seker gaan kyk wat dit is,
1: antwoord Rina.
2: Luister Vrydag aand 4 September om 7:20 na Opskit om uit te vind wat was in ouma en Rina se tuin.

Legendariese Four Non Blondes, die hoofsangeres is legendaries verantwoordelik vir baie liedjies wat jy ken wat ander sangers gesing het. Is jou keuse van musiek? Ek hoop jy het geniet en partykeer wil mense net vra wat gaan aan? Wat gaat aan? Wel ja, so glimlachen mensen in je leer, nee, en je gaan voor en toe. En ik heb nou niet verwijs naar die RSG Kultuurkaravaan. Je kan gaan kijken op sociale media, die detail is daar. Maar hulle val maandag in die pad, mensen. Ongeveer 12 op en wakker uitsendings wat plaasvind. En ons kan nou nie die dorpe bekend maak by wie ons gaan kuier. Ons maak het bekend soos wat ons by die dorpe dan nou klaar maak. Maar ja, vir nou 7 tot 23 September, jy moet bietjie saam kuier, nooi luisteraars uit om elke oggend natuurlik ook na op en wakker te luister. So gaan luister vir hulle, hulle gaan vir jou bietjie vertel van die dorpe self. Ek kan nie wag om te hoor wat die dorpe hulle besoek nie, die mense wat hulle daar so ontmoet. En soos ek gesê het, gaan kyk ook na hulle webblad, kultuurkaravaan.co.za, en ons sociale media, daar kan jy gaan sien hoe jy geld kan wen as jy die geel karavaan sien verbykom in jou dorp, dalk jou deel van die wêreld. En as jy 'n kiekie neem, jy kan geld wen. Gaan kyk gerus weer eens. Andersins kultuurkaravaan.co.za.

0: donker.
1: Die klanke daarvan, Simonay Roots met Dans in die Donker op RSG. Is jy 'n jong Suid-Afrikaner wat graag kosbare werkservaring wil opdoen? Die SAIK en RSG het altesaam 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober 2026. As jy 'n Afrikaans sprekende persoon is, kan jy ervaring kom opdoen by RSG. Ek kan nie vir jou beskryf hoe waardevol dit is nie. Mense vra vir my baie keer, jy weet, hoe moet die mens in die bedryf inkom? En dan sê ek altyd vir hulle, gaan kry ervaring by 'n stasie en om dit by RSG te kry is 'n groot ding. Ek sê altyd gaan baie keer gemeenskapstasies toe, dit help ook. Gaan maak die koffie daar. Maar ja, dit is 'n programafdeling as ook 'n nuus en aktualiteit en nuus bulletin skrywer.

0: leser en verslaggewer indien jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek voor donderdag 10 September 2026 in. Die aansoeke geskied op SAIK se loopbaanportaal en vir meer inligting kan jy dan gaan kyk, jy klik op sabc.co.za, sit hom in en dan klik jy op careers en dan die vacancy portal, dis vir jou daar beskikbaar, net hier op RSG.
1: Securexiep maak 99.9% kieme dood en dis goed. Want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
2: Hoe later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.

0: Dis die pragtige Enya met Orinoco Flow hier op RSG. Terugvoer ook op die SMS-lyn en ek is baie bly Louise Lombard wat die voorstel gemaak het van Four Non Blondes. En sy sê ja, my oorlede dogter het die lied so mooi gesing en sy die CD ja, het sy natuurlik altyd gehad. So baie baie dankie en ek hoop jy het goeie herinneringe dan ook daarvoor tussendeur die hartseer wat 'n mens ook so ervaar, né? Dink aan jou da, ek is ook mal oor daai liedjie oor die jare gewees. En iemand sê hoekom nie 'n drone show in die lug nie? Dit kan lekker wees daar vir die rugby. Aangesien ons dan nou nie ons vliegtuie weer oor kan stuur nie. Ja, maar dit is sommer van die voorstelle wat deurgekom het op die SMS-lyn. Jy is ingeskakel hier by 360 saam met my Martielies Brink. Dis nou presies half 3.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 2 kg Spar Franse of hoender polony vir R49.99. Spaar R20 of 850 gram Parmalat voorafgepakte kaas, insluitend 800 gram president volwasse kaas vir R119.99. Spaar R49. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Trauma is iets wat met jou gebeur, dit nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een, of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevorm deur baie meer as ons pyn. Genesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel, sonder om onsself daardie te definieer. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubare gesondheid.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Pieter Koen met Vergeet om te onthou op RSG en ons sluit volgende aan by Heidi Miller-Isaac, sy gesels met Alma Janse van Rensburg. Die is dan die Kaap, sy is daar van Sutherland en verjaar vandag. Kom ons luister lekker.
1: Ek het groot geword op Sutherland in die Karoo, in murg en bloed, 'n plaaskind. Ons het vir ongeveer 6 maande op die Roggeveld plaas weltevrede gebly en dan moes ons gedurende die wintermaande aftrek na Langhuis in die Karoo. Ek is bevoorreg om een van 5 kinders te wees waarvan almal nog lewe. Ons het hierdie jaar ons dierbare en kosbare ma Shirley Du Plessis in die gemeenskap bekend as Mam, die streng Engelse onderwyseres, verloor. Ek dink ons is gevorm deur die feit dat ons alreeds van sip A af skool toe moes gaan, vroeg uit die nes geskop, maar hier het ek geleer om sterk te staan en te oorleef. Ek dink nie ek kan van my grootwordjare praat sonder om te noem van hoe bevoorreg ons was om baie sneeu te sien nie. Jy weet, soms wonder ek hoe ons oorleef. En my ma was onverbiddelik. Skool toe sou ons gaan, al het die sneeu hoe dik gelê. Nou woensdagmiddag was dorp toe gaan tyd. My pa het vir ons 30 sent by die destydse Oranje Kafee gelos, waarom jy regtig 'n sak vol lekkers kon koop. 4 toffies vir 'n sent en verder het sjokolade en roomys, feitlik alles, 2,5 sent gekos. Jy weet, ons het nie baie speelgoed gekry nie, maar ons het dit gemaak. Poppe van skaapbeentjies. Ons het in die kraanse kliphuisies gebou, kriket gespeel, baie radio geluister en baie gelees. Ons was besonder lief vir die radio en ook vir die koerante. Elke kind het sy plig in die huis gehad. Van water dra tot skoolskoene skoonmaak, huis skoonmaak, wasgoed ophang, kos maak en vele, vele meer.
2: Almal, jou ma het so 'n vername rol in jou lewe gespeel, nê?
1: Heidi, as ek oor my ma moet praat, wat en wie ek vandag is, het ek aan haar te danke. By haar wil ek sê, het ek amper geleer om onverskrokke veelsuidig te wees. Die dominee het op haar begrafnis gesê, as hy so na ons luister, was sy eintlik vreesaanjaend formidabel. Jy weet, sy moes vinnig as 'n gesofistikeerde Engelse onderwyseres en meisie uit die Kaap die rol van boervrou vervul met min geriewe. Maar haar hande het net vir niks verkeerd verstaan nie. Jy weet, dit was broodbak, 'n hele skaap met 'n klein saagie verwerk, boerseep kook in die skerm, klere maak, ag en so kan ek aangaan. Ons het elke Vrydag huis toe gekom met 25 hemde, 25 paar vuil sokkies, 25 van alles. En sy moes dit droog kry, stryk, verpak weer netjies elke dingetjie in sy plastieksakkie. En dit soms terwyl die sneeu dik buite gelê het. Ek weet nie hoe sy dit gedoen het nie. Ek dink haar redding was die AK-stoof. Nou ja, na 18 jaar het sy gaan Engels gee weer op die dorp en het sy hier die titel gekry van Mam, uitstekende onderwyseres. Ek dink as sy nie op 79-jarige ouderdom, toe nog steeds werksaam by die onderwysdepartement as taalversorger, 'n beroerte gehad het nie, sou sy seker tot en met haar dood van jaar, in die ouderdom van 94, nog steeds gewerk het.
2: Jy praat nou so met lof van ander. Vertel ons 'n bietjie van jouself.
1: Heidi, ek is 'n gebore en getoe opvoedkundige, was 25 jaar verbonde aan Northland College, waar ek verskillende vakke gegee het, arbeidsverhoudinge, entrepreneurskap en vele ander. Ek vertrou en hoop dat ek hier baie mense se lewe verryk of aangeraak het. Dit was vir my altyd verskriklik belangrik om 'n student in sy of haar totaliteit raak te sien en te ontwikkel. Ek wou vir elkeen padkos gee vir die lewe. Daar was nooit 'n hersieningsprogram sonder dat ek nie 'n verskeidenheid van aanhalings oor die lewe daarop vir hulle saamgegee het nie. Dit was my so lekker om net saans in die aandklas in te loop en vir elkeen 'n ou lekkertjie in die hand te gee en dat hy my partykeer so aangekyk asof ek amper 'n miljoen rand in hulle hande gesit het. Ek het absoluut gewerk op die beginsel van respek kweek. Jy weet, hierdie jare by die college, as daar mense is wat sou luister en my ken, sal hulle my onthou as iemand wat opgestaan het vir reg en geregtigheid. Dis vir my ontsettend belangrik in die lewe dat almal gelyk is. 'N Mens moet nooit op 'n mindere neerkykie. Partykeer dan dink ek so tong in die kies, ek is eintlik bly daar is in die hemel niks titels nie.
2: Jy's 'n natuurmens, die natuur is vir jou belangrik.
1: Liefde vir die natuur, waar begin ek hier? Ek het 'n ongekende liefde. Elke dingetjie in die natuur praat met my. Ek kry myself soms jammer want ek sien in alles simboliek. As ek byvoorbeeld stap en daar's opdraandes, afdraandes, gelykte sand, klipperige grond, dis presies soos die lewe is. Ek het die eerste keer in 2017 die Moordenaars Karoo gestap van Lynsburg tot op Komsberg. Dit was ontsettend droog. Dit was regtig plant, dier, mens het geweldig swaar gekry. En mag ek net so 'n klein stukkie met jou deel wat ek toe geskryf het onder die titel Die Karoo Roep. Liewe Karoo, vir 'n volle 2 jaar het ek jou doelbewus vermy, want my hart breek in stukke om jou so droog te sien. Ek weet jy's ongenaakbaar, maar so het ek jou nog nooit gesien nie. Swart, droog, met net 'n enkele klein vygie hier en daar. God en mens verlate. Jy het dan altyd gereën met standhoudende waterpoele en nou is daar niks, net klippe. Ek luister na die geroep van die eensame uil in die nag, die weemoedige geroep, maar dan word dit opgevolg met die geroep van 'n tortelduif. 'n Boodskap van 'n hoër hand, my vrede gee ek vir julle. My genade is vir julle genoeg, Karoo. Jy het my teruggeroep om te besin oor die lewe, om in 'n vergete mirasie die verganklikheid van die lewe te besef. Jy bly vir my mooi, al is jy gestroop van al jou blomme prag. Dit sal eendag weer reën. Daardie dag sal jy jou stoflaag afgooi en verrys soos 'n nuwe Jerusalem.
2: En hoe bly jy gesond en fiets en fiks? Want met 'n kop wat die hele tyd aan die gang is, moet die lyf seker kan bybly of hoe?
1: As my onderwysers moet hoor ek het later in my lewe marathons gehardloop, dan het hulle seker gedink iewers is dit 'n ander Alma as wat hulle geken het. Maar ek het 'n geweldige sterk kop. Jy weet dit herinner my aan een keer wat ek saam met 'n jong man gehardloop en ek vir hom gesê het, "Luister, jy moet nou maar gaan boet, ek is nou moeg." En sy woorde aan my was, "Tannie, as tannie so voel, maak net tannie se kop los van tannie se bene." En ek dink dis hoe ek dit gedoen het. Baie in my lewe gestap, ook nou na my ma se dood, die pelgrimstog gestap van Uniondale na Mosselbaai. Ja, natuurlik elke aand vir my ma 'n boodskapie geskryf. Ek het eendag verskriklik warm gekry en ek het gedink, "Oeyene, hier gaan ek dit nie maak nie." En ek stuur toe vir my oudste kind 'n boodskap. Ek sê, "Helen, kyk net asseblief, my testament is op die rekenaar. Druk dit net want ek weet nie of dit gaan maak nie." En weet jy wat sê sy vir my? "Ma, los net asseblief ma se beskermengele ook vir ons in ma se testament." Familie, baie, baie groot rol in my lewe. Ons het 3 pragtige dogters. Helen, sy is die CEO van die Beck familie. Junelle, bemarkingsbestuurder van 'n groot dierehospitaalgroep. En Luandi, 'n laat lammetjie, 'n geoktroeëerde rekenmeester. Dit is dan ook Luandi wat vir ons die 2 kleinkinders gee. Richardjie nou 3 jaar oud. En Talia 1. My ma het ook in hulle lewe tot haar dood 'n groot rol gespeel. Heidi, ek is eintlik self broos en daarom sien ek brose mense maklik raak. Ek probeer help waar ek kan op baie verskillende maniere. Ek dink altyd aan moeder Teresa wat by geleentheid gesê het en dit kom daarop neer, ek is een, maar ek is een. Ek kan nie almal help of alles doen nie, maar ek kan iemand help of iets doen. Ek dink as ek vandag my lewe sou moet opsom, sou ek graag onthou wou word as iemand wat innerlike vrede het. Vrede met myself, vrede met my naaste, vrede met die natuur en vrede met my God. Ek dink uit hierdie innerlike vrede vloei dan die liefde vir die mens, die dier, die natuur, 'n omgee hart en die krag om op te staan vir reg en geregtigheid.
0: Ek moet dadelik groet. Lekker naweek. Totsiens Willem Bach vir jou. Sien jou maandag.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
5: RSG bied aan, Agterplaas. Dear Charles Euphorie.
6: Sunny, jy al op?
7: Kom maar binne, kleed seks wakker. Lanka. Het jy hulle vir Pieter gesien vanoggend?
6: Nee.
7: En Frans is al vroeg township toe.
6: Pieter het nie in sy kamer geslaap nie.
7: Oh, hy was ook hier nie.
6: Ja, sy skoolklere lê nog op die bed.
7: Jy nie gisteraand gaan check op hom nie.
6: Ek was by my acting klas, man, en toe kom ek laat terug.
7: Nou, dis hoe kom ek nie wou hê hy moes in 'n buitekamer slaap nie.
6: Sal nie jy hom in 'n tent laat slaap?
7: Laat ek hom op sy selie draai.
6: Ek het geweet, hier kom 'n ding.
7: Hou net aan, klets.
6: Maak net vinnig. Ja, maar hy gaan ons nou nie antwoord as hy by die skool is nie.
7: Jy sê dan sy skoolklere lê op die bed.
6: Antwoord hy. Nou, waar sal die kind nou rondloop?
7: Ag, ek sal gaan kyk by die skool. Miskien is dit spaardag.
6: Ja, kry jy goed, ek gaan saam. Ek sien vir jou buite.

0: Ek maar op die rusbank sit.
1: Interessante kantoor wat jy hier het.
0: Ja, of limits van almal wat hier werk.
1: Want deur die ruit kan jy alles daaronder sien.
0: Moet ek oog gee wat aangaan die klap?
1: Mens kry deesdae sekuriteitskameras.
0: Toe maar, hulle is ook op. Whisky?
1: Nee, dankie. Kry vir jouself.
0: Jy op diensversaag, hè?
1: Ek is altyd aan diens, man.
0: So, waaraan het jy die besoek te danke?
1: Ag, ons kan begin by Blikkies Blignout.
0: En wie is dit nou?
1: Asof jy nou nie weet nie.
0: Jy is seker jy is nie vir 'n whisky nie, jy lyk 'n bietjie gestres.
1: Ons het beeldmateriaal van die kameras by die hospitaal waar Blikkies gelê het. Jy weet seker wat 'n hospitaal ek van praat?
0: Nee, verfris my geheue. Wie te hel is Blikkies Blignout?
1: En dan weet ek van die renosterhorings waarmee jy smokkel.
0: Regtig? Renosterhorings? Maar wat ek wou kry?
1: En dan is daar Nico se moord.
0: Wys jy 'n vinger na my?
1: Ek wil weet waar Rachel Conradie is.
0: Die oulike dansertjie wat vir my werk.
1: Ek neem aan sy werk nog nie.
0: Oh, supposed to be.
1: Wanneer het jy haar laas gesien?
0: Ek dink verlede week iewers.
1: En daarna?
0: Sy het bietjie vir my het antiklets jou gestuur.
1: Nou, ouers wil weet waar sy is.
0: Daai is sy blappe. Wat s' hulle skielik met haar gepla?
1: Haar boetie Pieter sê jy het haar blou oog gegee.
0: Is dit? Daai boetie van haar met sy backwatch.
1: Hoe vir ander girls werk vir jou?
0: 20. Hulle kom en gaan.
1: Jy weet ek kan die plek toemaak.
0: Op grond van wat?
1: Ek hou jou al 'n geruime tyd dop.
0: Jy het niks op my nie. Die plek is legal.
1: Nee, jy dwelms hier verkoop nie.
0: Ek verkoop aan niemand dwelms nie, ou.
1: Dis nie wat ek gehoor het nie, Moman.
0: Kyk vir Sagie. As jy my wil arresteer, bring 'n lasbrief. Bring die polisie honde en deursoek die plek. Maar ek verkoop nie dwelms of renosterhorings nie. En ek weet nie waar Rachel is nie.
1: Nou, klet sê jy self op soek na. Hoekom?
0: Want sy skuld my geld, okay?
1: Ek sukkel om dit te glo. Hierdie gaan nie die laaste keer wees wat jy van my hoor nie, Moelman. En as ek uitvind dat dit jy was wat vir oom Blikkies in die hospitaal besoek het, glo my. Ek sal sorg dat jy ver en lank agter tralies gebêre word.
0: En as jy my weer wil sien, praat met my prokureur.
1: Nou moenie worry nie. Jy gaan hom binnekort nodig hê.
0: Jy weet waar die deur is. Gif sal jou uitwys.
1: O ja. Is die Nigeriër wat vir jou werk wettig in die land?
0: Hoekom vra hy hom nie self op pad uit

0: sê hulle sal nie. Hulle het vandag skool toe gekom nie.
1: Verdomp. Ons gaan vir Loufie saggie moet bel.
0: Wat wil jy hom nou bel, Kits?
1: Pietertjie is missing, dammit.
0: Laat ek net eers vir Frans bel.
1: Nou wat kan Frans doen, Sunny?
0: Frans is sy pa, verdomp.
1: Maar Frans werk vandag.
0: Kan ek jou selfoon gebruik?
1: Jy nou weer nie jou foon gebring nie.
0: Ek is uit airtime uit, okay?
1: Jy lê kon raad, dis altyd uit airtime uit.
0: Ek wil net vir Frans bel, asseblief.
1: Sofie, vat net R20 gaan koop airtime. En terwyl jy rondvoeter met Frans, ga ek so lank vir Loufie saggie kontak.
2: Wacht, ek is nou terug, Gerda, dis Sunny.
3: Hallo?
0: Frans, jy Pieter huis toe, kom eens, Pieter.
3: Wacht nou, San praat stadiger. Wat sê jy van Pieter?
0: Frans, kom net huis toe. Pieter is missing.
3: Hoe bedoel jy, hy is missing?
0: Ek jy gisteravond in sy kamer geslaap.
3: Weet, klets dan nie waar hy is.
0: Ek het jou nodig, Frans, asseblief, kom net huis toe.
3: Oké. Moet jou net nie opwerk nie.
0: Jy weet wat met Nico gebeur het.
3: Waar is jy nou? Wat doen jy by die skool?
0: Kom kyk of hy nie hier is. Ek is worried wat om Frans is my skuld. Ek was daar gewees het.
3: San.
0: Ek weet nie wat om te doen nie.
3: San.
0: Frans, ek het een dom nodig.
3: San, luister nou mooi vir my. Gaan huis toe, San. Ek kry vir jou daar. San. Oh, verdomp. Sy is nou reg uit bottels toe.

0: Wanneer het julle hom laas gesien?
1: Hy hou net aan, Loukie, ek moet 'n pilletjie drink.
0: Julle sê julle was by sy skool.
1: Hy sê daar nie.
0: Het hy klere gepak of iets?
1: Nee. Jy weet ek is skoon geritteld uit.
0: Bly nou kalm, Antie Klets.
1: Hoe wil jy moet ek kalm bly?
0: Julle het probeer bel.
1: Ja, hy antwoord nie.
0: Waar is sy ma? Sunny.
1: Sy lê in die caravan in Chunk.
0: Ek dink nie hy is by Moelman nie.
1: Wat kan ons nie net gaan check nie?
0: Ek was vanoggend by hom. En ek dink ook nie hy weet waar Rachel is nie. My vermoede is dat Pieter by Rachel is.
1: Nou wat van die woonstel waar sy bly?
0: Ek het reeds iemand so intoe gestuur en daar's niemand nie.
1: Loukie, wat as Moelman vir jou lieg? Wat as hulle iewers opgesluit is? O, jemmelkie toe. Wat as ons hulle lyke kry, nes? Nes Nico
0: se. Moenie nou spooke opjaag nie, Antie Klets.
1: Maar jy self gesê die kinders is in gevaar.
0: Hulle is. Maar dit help nie, ons raak hysteries nie.
1: Ek is nie hysteries nie. Ek is geworried. Ek is geworried oor hulle Loukie, damn it. Kyk op hier vir my hande. Ek dink ek het nog 'n pilletjie nodig.
0: Kalmeer nou, Antie Klets. Kom, haal diep asem. Stadig. Kom en in. En uit.
1: Voel of ek gaan flou word. En uit. En uit. Oké. Voel 'n bietjie beter. Sorry. Ek het die ding met my senuwees mos. Oké, ek skelm. Wat gaan ons doen, Loukie?
0: Waar woon daai vriendin van Rachel? Alet.
1: Alet. Dink jy hulle is dalk daar?
0: Rachel en Alet is mos chommies.
1: Ja, maar jy het twee laaste uitval gehad.
0: Sê my gaan wys waar Alet woon.
1: Ja, of course. Wag, ek net my handsak kry.

0: San. San, word wakker, ek. San, ek is hier.
1: Het jy nou gekry?
0: Wat het jy gedrank, hè? Toe kom, sit reg op, San.
1: Maak my glas vol. Waar is die wijn?
0: Ek het het uitgegooi. Hoe je koffie, hè?
1: Wat gooi je my wijn uit, Frans?
0: Want jy is hoenderkop.
1: Waar is my kinders?
0: Jy is iemand my gebeld.
1: Pieterkie was hier by die school nie.
0: Weet klets waar hy is.
1: Nico is dood.
0: Wat het jy alles gesuip, ha?
1: Klets het van my pilletjie gegeen.
0: Wat is een pilletjie?
1: Ja, gesê, daar is niks fout met my hormone nie. Maar sy het insist ek druk. Hoekom is jy nie by die werkie, Frans?
0: Want jy het my gebeld en gesê, Pieterkie is missing, dammit.
1: Hy is. En ons moet hom vind.
0: Nee, ons moet jou eerst nuchter kry.
1: Als ek het my kinders verloor, ons moet hulle terugkry.
0: As jy pille en drank meng, San, gaan jy jou kop verloor.
1: Dit is een ding wat ek myself verloor het.
0: Man, daar, hier is jou koffie, drink het nou.
1: Pieter was al hoop wat ek gehad het, Frans.
0: As jy klaar is met jou koffie, moet jy gaan start.
1: Waarin gaan jy, Frans?
0: Pieterkie,
1: weet jy waar hy is?
0: Spuit dat iemand vir Moelman reg gesien.
1: Wat gaan jy met die revolver doen?
0: Ek gaan my kinders haal.
1: Los net die revolverkie, Frans.
0: Ek gaan hy genoeg gehad van hy tang.
1: Jy gaan in die moeilikheid kom, Frans.
0: Nee, ek gaan hom net skrik maak. So, hoe voel jy?
1: Bietjie beter. Moet jy gaan nie.
0: As Moelman iets aan my kinders gedoen het, die Here hoor van my, San. Ek gaan vir hom vrek maak. Ek maak hy tang vrek. Sien jou later.
1: Frans, moet my nie alleen los nie, Frans, kom.

0: kon jy met haar net praat?
1: Ja, maar sy het weke laas van Rachel gehoor.
0: Ek het ons gesê hulle het 'n uitval gehad.
1: Het Rachel enige ander vriende?
0: Hoe moet ek nou weet? Nou wat nou, Loukie?
1: Frans en Sunny sal moet inkomstasie toe.
0: Moet hulle Pieterkie offisieel vermis aangee?
1: Hulle sal moet. Dan kan ons begin soek.
0: Nou waar gaan julle begin soek?
1: Nou, honderde kinders loop weg elke dag, Klets.
0: Pieterkie en Rachel is nie honderde kinders nie.
1: Ek weet. En ek gaan alles in my vermoë doen.
0: Ons moet hulle vind. Ons moet net asseblief, Loukie. Hou aan. O, dis dalk Pieterkie. Sunny. Hallo? Sunny? Nee, praat stadiger. Praat. Wanneer? Oké, waar is hy nou? Oké, ons is op pad. Ons is op
1: Wat gaan aan? Is Pieter terug?
0: O, vader, behoed ons. Ons moet ry, Loukie. Ons moet ry.
1: Wat is dit, Auntie Klets? Wat het gebeur?
0: Dis Frans. Hy is al weg met sy revolver.
1: Maak vas jou sitplek gordel.
0: Ek dink of sy gedrink het.
1: Het ek gesê waarheen Frans op pad is?
0: Hy is blijkbaar op pad na Moelman toe.
1: Dit ook nou nog. Hou vas, Auntie Klets.
0: Moet ons so jaag? My sene wees, man.
2: Hang op met die bloody deur! Ek weet jy is al binnen, Moelman. Ek het my kinders kom haal, Moelman. Hak op, ek breek die donders het hier af!
3: What do you want? We are closed.
2: I want to speak to Moelman. I know he's in there.
3: Let him in, Gift. Check him for weapons.

0: In die 3 uur nuus. Nuwe visvangsones vir kusgemeenskappe in eThekwini ondersoek. Die mededingingskommissie fokus op oormatige prysverhogings en kommer oor 'n joernalis wat in Niger verdwyn. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Kusgemeenskappe in eThekwini kan dalk binnekort toegang verkry tot nuwe visvangsones. 'N Mosie deur die DA raadslid Charmaine Sushanker is amptelik goedgekeur wat die uitvoerende komitee van die eThekwini munisipaliteit opdrag gee om die moontlike uitbreiding van 'n bestaansvisvang op die stad se piers te ondersoek. Plaaslike vissermanne kla al lank oor beperkte toegang tot veilige kusinfrastruktuur. Ingevolge die voorstel moet die raad nuwe visvangsones en die nuwe heropening van geslote piers ondersoek. Sushanker verduidelik.
1: We're targeting the piers that have been closed in 2009 before the 2010 World Cup. The piers on North Beach specifically. There's only one fishing pier currently being utilized and it's a short pier. And there's various challenges on that pier currently. One being overcrowding, two being, equipment being washed away when the tides are high. So the logistics will still have to go through. We'll still have to make proposals, do the permit system, when the piers can be opened. There are various, issues that we still have to discuss. It's not as simple as just going and opening the piers up to the residents or the fishermen right now.
0: Die DA-raadslid, Charmaine Sushanker. Die mededingingskommissie sê 'n ondersoek na oormatige prysverhogings kan dalk teen voedselprodusente en kleinhandelaars ingestel word wat hoër brandstofpryse as 'n verskoning gebruik om pryse hoog te hou. Die kommissie se jongste verslag oor lewenskoste toon dat huishoudings met lae inkomste steeds die swaarste getref word deur hoë pryse vir noodsaaklike goedere en dienste. Die verslag, wat tydens die kommissie se konferensie ter viering van sy 20ste bestaanjaar vrygestel is, dui verder daarop dat die prys van noodsaaklike goedere en dienste, soos elektrisiteit, water, voedsel, vervoer en huur, steeds vinniger styg as lone en inflasie. En nou verkiesingsnuus. Sommige benoemde kandidate van die ANC in Noordwes het 'n oproep op die party gedoen om sy benoemingslys aan te pas. Hulle sê van die kandidate op die lys is nie tydens gemeenskapsvergaderings verkies nie, soos wat deur die party vereis word, en ander kandidate word nou op gemeenskappe afgedwing. Hulle sê ook dat hulle aan die party se vereistes voldoen, naamlik 'n matriek en geen misdaadrekord nie. Benoemde kandidate in verskillende munisipaliteite het gekla en sê gemeenskappe is ontevrede omdat hulle keuse van kandidate nie op die verkiesingskommissie se lys is nie. Menseregte aktiviste in Niger het kommer uitgespreek oor die verdwyning van 'n vooraanstaande joernalis. Human Rights Watch en Reporters Without Borders sê hulle vrees dat Moussa Kaka ontvoer is. Die uitvoerende lid van die RTS-netwerk, wat in private besit is, is maandag laas in die hoofstad Niamey gesien, 2 dae na 'n mislukte staatsgreeppoging teen Niger se militêre heersers. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance het vrae van joernaliste beantwoord tydens die eerste media-inligtingssessie by die Withuis in weke. Vance het gesê die konflik tussen die VSA en Iran is nie 'n oorlog nie, maar wou hom nie verbind oor wanneer dit sal eindig nie. Die grootste deel van die inligtingssessie het gefokus op die konflik, met Vance wat volgehoue hoë pryse toeskryf aan Iranse aanvalle in die straat van Hormuz. Die 42-jarige visiepresident word algemeen beskou as die waarskynlike aanspraakmaker op die Republikeinse presidentskandidaatskap, maar hy het vrae oor sy eie politieke toekoms ontwyk. Ten slotte weer die hoofnuus. Kusgemeenskappe in eThekwini kan dalk binnekort toegang verkry tot nuwe visvangsones. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

0: Spitstyd op 'n Vrydagmiddag. Baie welkom. Hallo Karen.
1: Middag Willem.
0: En daar het ons ons eerste reentjie vir die seisoen.
1: Man, dis heerlik.
0: Dit is fantasties.
1: Dis so lekker.
0: En as hierdie voorspellings waar kom van hierdie walglike El Niño wat op pad is. Warm,
1: ja.
0: Droë somer, ja. Lyk my wat tot in Februarie gaan duur.
1: Dis reg.
0: Dan moet ons elke druppel waardeer wat na ons kant toe kom. En ek doen, want ek was baie aangenaam verras. Swaar bewolk gewees vanoggend.
1: Ja, ja.
0: En toe daai reentjie eers uitsak.
1: Ja, dit was heerlik.
0: Is dit heerlik geweest?
1: Dis te lekker.
0: Maar ons gaan lekker saam kuier tot so skuins voor 6. Kom ons begin met die musiek. Dis John Cougar Mellencamp.

0: Dis Chris Stein hier in Spitstyd in die bos, ook geluister na John Cougar Mellencamp en Hurts So Good. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, Karno Gaste ook hier. Sy het vir ons die nuus en die verkeersverslag, ook 'n weervoorspelling later. Dan het ons vir Jody Hendricks, ons sportman, hy saam met ons net na 4 en net na 5. Daar's ook sake nie, sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer en ons waarnemende regisseur Verloots. Hallo daar.
1: Hallo Willem.
0: Staan so 'n bietjie in vir Carla McKenzie. Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Dis Bonnie M wat so ver heel goed vaar, maar hy het nog laaste hekkie om oor te steek, alvorens ons volledig na daardie een kan luister, skyns na 3:30, ons sal nou daarby uitkom. Nie vandag hoeka toe kan nie, ons gaan nie gesels oor die verlede nie, jammervol, ons het ander planne.
1: Dan ek wie op die jok op lig, soos ek gewoonlik met hierdie in jou program nie.
0: ons wêreldreisiger, Gerry Pretorius kom kuier weer, hy was die afgelope ruk nou weer die wêreldvol, die aard van die saak. Onder andere die Serengeti, waar hy gesien het hoe sekere Europese toeriste amper in krokodilkos verander het. Hy gaan ons daarvan kom vertel. En ook sy onlangse besoek aan Namakwa-land. Die blomme van jaar was nou nie so wonderlik soos wat het vorige jare al was nie. Dis hoekom Gerry ander tipe blomme gaan soek het. Hy het hulle gekry en hy gaan dit vir ons saambring atelier toe. So maak seker jy loop het nie mis nie. 5:20 wanneer ons kuier saam met Gerry Pretorius. Maar daar is 'n paar foto's wat hy vir ons geplaas het daar. Jy gaan kyk op ons Facebookblad. Volg RSG op Facebook en daar is 'n paar foto's wat hy vir ons gestuur het.
1: En my volgende lewe wil ek terugkom as Gerry Pretorius.
0: Jy's nie die enigste een nie. Maar is ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, nou bietjie meer op 'n ernstiger noot, as ons dit ernstig kan noem. Al dan nie, het is 'n ernstige tema, maar wat maak 'n ouer met 'n kind wat net plain sleg is? Hy's dalk lui of hy's 'n alkoholist of wat ook al. Gooi hulle uit jou huis uit? Of help jy en staan jy by? Dis altyd daai dilemma, daai fyn lyn van wat tough love noem hulle dit, tough love of nie. Nou, gewoonlik is die pa maar gewoonlik die harde een en die ma probeer so 'n bietjie genade betoon. Ek weet dit is nie in alle huishoudings so nie, maar dis maar gewoonlik so. Nou ons het so 'n storie later in vandag se verrassingspakkie.
0: Ja, met 'n humoristiese kinkel moet ons dit byvoeg. Ons wil nie te ernstig wees op 'n Vrydag nie. Ja. So moet dit nie misloop nie. Skyns na 5:30. Nou eers vat dit vorentoe.

0: Bernie M, 1984, Going Back West, altyd baie gewild. Hy kom vandag te staan teen hierdie een van Bad Boys Blue. Daai en lank laas gehoor.
1: Het gaan 'n moeilike een
0: wees. Ja, House of Silence 1991. So wat een vat ons vorentoe? Wat een speel ons vir jou volledig oor so bietjie meer as 15 minute? Is dit Boney M Going Back West? Is it Bad Boys Blue House of Silence? 45889 R1.50 per boodskap. Dit sal ook dan die wenner van die week wees. Hy sal deurdring na die laaste week van September om teen al die ander wenners mee te ding. Maar kom ons fokus eers op die Here. Hierdie is Leo Seyer en jy luister na Spitstyl.

0: Samuel of Mari Samuel in Vredendal wat bly by Going Back West, so ook Gassie Konkalwes in Vishoek, hierheen gekry van Elise en Adrian in Swazereneke, Going Back West, ook Valeria, dan Annika in Pretoria, Going Back West, altyd, ook Ans in Pretoria, of Kreeusdorp liever. So ja, in hierdie stadium is dit Bonnie M wat heel goed vaar, maar baie bladsye se SMS'e ingekom en miskien staan Bad Boys Blue nog 'n kans.
1: Skop daai skoene uit en skud dit. Oes sy skud daai jippe. Elke Vrydag met my Reggie Philander. Pens en poekies, papa. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG. Gucci. Vanaf 20:09 tot middernag. Ha!
2: Koochie! Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Traditionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. B&V's geld.
4: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: In 6 September se dis opera, luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufmann, Sabine de Villiers, Maria Callas, Anne Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis opera, Sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
6: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Dit is Marie Bosman hier in Spitstyd meer. Karen is amper hier, so sy het vir ons die nuus hooftrekke. Sy bring ook 'n verkeersverslag saam. Kom ons luister eers na hierdie een van Phil Collins. Neem ons tot by 3:30. Kom stap.

0: So 'n bietjie fliekmusiek hier op RSG uit die 1999 Disney animasie prent Tarzan was dit Phil Collins nogal 'n Grammy vir hierdie een gewen You'll Be In My Heart. So Karen, jy was gister mal oor hierdie een.
1: Ja, pas.
0: Voel jy nog steeds dieselfde?
1: Ja, nee, ek kan my keuse nie verander.
0: Wow!
1: Ja.
0: Met ander woord hierdie een. Aanhanger van Bad Boys Blue.
1: Jo. Groot aanhanger.
0: Goeie tye.
1: Jo.
0: Ons sal nou uitvind.
2: In die 330 nuus hoofstukke. Die MK-partij se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashule Gana, is van die hand gewys. Die ANC wil tegniese probleme met die registrasie van kandidate by die OVK betwis. En die Amerikaanse visiepresident, J.D. Vance, sê die konflik tussen die VSA en Iran is nie 'n oorlog nie. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volgende 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in Gauteng, daar is reënoordele van Gauteng, Pretoria op die N14 suidwaarts is daar 'n botsing by Eufeesweg. Op die N12 weswaarts 'n botsing by Edenwalweg. Bedfordview op die N3 noordwaarts, 'n botsing by Van Burenweg. Ook 'n botsing op die N1 suidwaarts by Maresburgweg. Op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Marokka. In KwaZulu-Natal reënoordele van Durban, op die N3 noordwaarts 'n botsing by die Linfield Park afrit. 'N botsing op die N3 noordwaarts by die Ashburton Wisselaar. Op die N2 noordwaarts 'n botsing by die KwaMashu Wisselaar. En in Umhlanga op die M4 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die M41 Wisselaar. En die Weskaap in die Parel op die N1 by die Huguenote tonnel is gesluit vir alle voertuie. Die alternatiewe roete is die Toys Kloof. Nou, die nuus is, op die R101, die Toys Kloof, is daar 'n swaar voertuig botsing. En daar is ontsaglike stadige verkeer.
0: So, die tonnel is toe en daar's 'n botsing op die pas.
2: Dis reg. Dit is reg.
0: Belene helikopter.
2: Ai, op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Oukaapse Weg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer, begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
0: En dit was nou lanklaas nodig om dit vir my te sê, maar siende dat dit 'n Vrydag is,
2: ja.
0: En jy kry ons Vrydag mense,
2: ja,
0: en siende dat dit maar reënerig is.
2: En reënerig.
0: So ons is nie meer wedstryd fiks nie. Die ouens het vergeet hoe om in die reën te bestuur.
2: Ja.
0: Asseblief, hoofligte aan, vermeerder die volgafstand en maak nie saak wat die weerstoestande is nie, bly weg van jou foon af.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Hier is 'n paar SMS's. Ina in die Weskus wat gaan vir Bonnie M, ook te Resien in Oudtshoorn. Gerrien van der Byl Park, dan ook Estan Touwsrivier, hierdie een van Hetty in Durban, Anita in Vryburg, Sandra in die Bluff. Hier is Charlene in Modderrivier wat sê Bad Boys Blue asseblief. Ook Suzette in Oudtshoorn wat hou van House of Silence. Maar verder, Elsa Steyn in Pretoria, dan Andre in Durban, Ina in George, Christine in Bloemfontein, Aline Potgieter in Newcastle, Geert in Plumstead, Marius in Bloemfontein. Redelike maklike oorwinning vir Bonnie M. Dis ons kampioen en vat het voor en toe.

0: ons wenner. Hierdie eerste week van September in vat het vorentoe en 'n waardige wenner. Hulle het sommer dit gemaklik eerste die wenstreep oorgesteek. Boney M, Going Back West. Hulle dring dus deur na die laaste week van September waar hulle teen die ander wenners sal meeding om miskien gekroon te word as die kampioen van die maand. Dis nou 24 minute voor 4. Willem Pelser in die spitstydspan saam jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Hierdie is PC Vermaak.
1: Ek skryf vir jou.

0: Dis PC vermaak hier in Spitstyd Blom. Ek vertel jou binnenkort wat jy kan doen as jy R5000 wil wen met die komplimente van RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Al wat van jou kant af nodig is, is jy moet op Facebook wees. Dis al. Ek vertel jou nou so 'n bietjie meer.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Escort Barbecue Ribbekies 750 gram 3 vir R299. Cross and Blackwell Tangy Mayonnaise 750 gram, All Gold Tomato Sauce 700 ml en Mrs. Bull's Blood Young 470 gram, al 3 vir R99. En HTH Mineral Soft Plus Korrelkloor 25 kg vir R1099.99. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Is jy reg vir die beste? Moenie
7: die beste van maandag aan die 8:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyriek, maandag aan die 8:15 op RSG. Wees daar.

0: Van Paul Simon, lekker weer die vrijdagmiddag met die spitstijd span Diamonds on the Soles of His Shoes, 11 minuten voor 4. Oor minder as 'n uur kuier ons al lekker saam met Gerry Pretorius, hy gaan weer kom inloer, vertel ons waar hy was die afgelope ruk en hy het iets baie spesiaals saamgebring, hy gaan dit met ons deel. Maar ek wil nou eers met jou deel wat jy kan doen om R5000 te wen met die komplimente van RSG en verseker. En soos ek vroeger gesê het, al wat nodig is, is vir jou om op Facebook te wees. So jy gaan na jou Facebook profiel, jy volg vir RSG en jy maak seker ook, jy volg vir verseker, want daar is so 'n plakkaat wat jy op die uitkyk voor moet wees en hierdie plakkaat sê, baie duidelik in helder swart blokletters wen R5000 en dan staan daar verder vertel ons van die mense in jou dorp wat passievol is oor gemeenskapsprojekte, wie in jou gemeenskap is 'n kultuurdraer. Dis nou alles in die aanloop tot RSG en verseker se kultuurkaravaan wat eersdaags die pad vat, ons wil weet wie is die kultuurdraers in jou dorp. Jy gaan skryf jou story, jy reageer op daai plakkaat met ander woorde, jy skryf jou story. Ons sosiale media span gaan dophou wat inkom. Hulle gaan die twee bestes kies. En daardie twee mense wen vanmiddag elk nog voor ons by 6:00 uitkom R5000 met die komplimente van verseker. So gaan soek daai plakkaat wanneer jy RSG en verseker volg op Facebook, skryf vir ons jou story oor wie is jou gemeenskap se kultuurdraers. En ons gaan twee wenners kies, miskien is R5000 joune. Ons gaan die name bekend maak so in die laaste uur van ons program. So spring so lank aan die werk, gaan lekker wees om van jou te hoor. Ons het reeds die afgelope Dinsdag R5000 weggegee, toe mense moes vertel van hulle gunsteling roete wat hulle in Suid-Afrika gery het. Maar vandag wil ons weet, wie is jou gemeenskap se kultuurdraers? En miskien is daai R5000 binnenkort joune.
1: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedyweringstoer.
2: Oh, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio.
1: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Fritz.
2: Hey,

0: Hierby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom by Dis-Chem uit vir pikwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir groot maatbesparings op Better Rewards handelsmerk koopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2 plus 1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op Lifestyle Foods se 150 gram en 300 gram gedroogde mango. Kry ook 2 plus 1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Centrum Multivitamine produkte. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Wie is in beheer van jou lewe? Veral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7 uur nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Rodney Siel hieroor. Rotti gaan 'n vraag moet antwoord wat vra, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7 uur.
4: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitsnet.

Dis die musiek van Rubber Duck hier in Spitstyd en Goal Next Door. Die nuus om die draai saam met Karen, daar's ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan kort daarna Jody Hendrik se beurt, ons sportman vir vanmiddag, sy medewerker verloots wat vir ons die tennisdop hou en ook Marissa Smit. Sy gaan 'n bietjie gesels oor die vroue rugby waarna ons kan uitsien. Lorika Raag neem ons tot by 4:00.

0: dank.
1: Daai en lank laas gehoor, Lorika Raag en Ai Ai hier op RSG.
2: In die 4 uur nuus. Die MK-party se poging om die voorsitter van die afsettingskomitee te verwyder, misluk. Die ANC wil tegniese probleme met die registrasie van kandidate by die OVK betwis. En die konflik tussen die VSA en Iran is nie 'n oorlog nie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die MK-party se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashule Gana, van die hand gewys. Die MK-party het Didiza gevra om Gana se verkiesing te hersien en tersyde te stel. Die party voer aan dat die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek, sy geloofwaardigheid geskaad het. Die parlement sê egter Gana se verkiesing het deur 'n oop, regverdige en deursigtige proses plaasgevind en die speaker het nie die mag om die komitee se interne demokratiese besluite tersyde te stel nie. En nou verkiesingsnuus. Die ANC is van voorneme om die tegniese probleme wat verhoed het dat hul kandidate geregistreer kon word op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te betwis, onder meer deur die kieshof te nader. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het die party se besluit aan die media oorgedra tydens 'n deur-tot-deur veldtog vroeër vandag in Tembisa in Ekurhuleni. Ongeveer 181 ANC-wyks en proporsionele verteenwoordigende raadslede is gediskwalifiseer en kan nie aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deelneem nie. Die party beweer dat hy tegniese probleme met die OVK se kandidaatregistrasiestelsel ondervind het en gevolglik nie die oorblywende kandidaatinskrywings kon voltooi nie. Ramaphosa verduidelik.
3: Well, there are processes that are now being looked at to see whether the approach to the IEC will be the best one or the approach to the entity institution that is mandated to deal with these types of problems and disputes. So court, the electoral court, which is a specialist institution, should be able to solve that too.
2: Die ANC president Cyril Ramaphosa. Intussen het sommige benoemde kandidate van die ANC in Noordwes 'n oproep op die party gedoen om sy benoemingslys aan te pas. Hulle sê van die kandidate op die lys is nie tydens gemeenskapsvergaderings verkies nie, soos wat deur die party vereis word, en ander kandidate word nou op die gemeenskappe afgedwing. Hulle sê ook dat hulle aan die party se vereistes voldoen, naamlik 'n matriek en geen misdaadrekord nie. Benoemde kandidate in verskillende munisipaliteite in Noordwes het gekla en sê gemeenskappe is ontevrede omdat hulle keuse van kandidate nie op die OVK se lys is nie. Kusgemeenskappe in Etiquini kan dalk binnekort toegang verkry tot nuwe visvangsones. 'N Mosie deur die DA raadslid Jamyn Susanker is amptelik goedgekeur wat die uitvoerende komitee van die Etiquini munisipaliteit opdrag gee om die moontlike uitbreiding van bestaansvisvang op die metro se piers te ondersoek. Plaaslike vissermanne kla al lank oor beperkte toegang tot veilige kusinfrastruktuur. Ingevolge die voorstel moet die raad nuwe visvangsones en die moontlike heropening van geslote piers ondersoek. Susanker verduidelik.
4: We're targeting the piers that have been closed in 2009 before the 2010 World Cup. The piers on North Beach specifically. There's only one fishing pier currently being utilized and it's a short pier. And there's various challenges on that pier currently. One being overcrowding, two being, equipment being washed away when the tides are high. So the logistics will still have to go through. We'll still have to make proposals, do the permit system, when the piers can be opened. There are various, issues that we still have to discuss. It's not as simple as just going and opening the piers up to the residents or the fishermen right now.
2: Die DA-raadslid Jamyn Susanker. Die Amerikaanse visiepresident, J.D. Vance, het vrae van joernaliste beantwoord tydens die eerste media-inligtingsessie by die Withuis in weke. Vance het gesê, die konflik tussen die VSA en Iran is nie 'n oorlog nie, maar wou hom nie uitlaat oor wanneer dit sal eindig nie. Die grootste deel van die inligtingsessie het gefokus op die konflik, met Vance wat volgehoue hoë pryse toeskryf aan Iranse aanvalle in die straat van Hormuz. Die 42-jarige visiepresident word algemeen beskou as die waarskynlike aanspraakmaker op die Republikeinse presidentskandidaatskap, maar hy het vrae oor sy eie politieke toekoms ontwyk. Ten slotte weer die hoofnuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die MK-partij se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashula Gana, van die hand gewys. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Engela Slabber en Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur.
0: RSG verkeer.
2: En in Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Gordonweg. Op die R24 ooswaarts is stilstaande voertuig by Edenwalweg. In Sandton op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 suidwaarts by die OR Tambo-lughawe. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeni-weg. In die Weskaap op die N7 noordwaarts is stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Sybelweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889
1: R1.50. Dis die tweede uur van Spitstyd op die Vrydagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons hou mekaar geselskap tot so skuins voor 6 en is amper Jody Hendrik se beurt. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dit is Kylie Minogue.

0: Dis die musiek van Kylie Minogue hier in Spitstyd en Spinning Around. Dis 10:04. Hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en in Windhoek is die Proteas tans in 'n T20 kragmeting teen ons buurland Namibië in aksie. Nou die Proteas het eerste gekolf en 228 vir 4 en 20 beurte aangeteken met die aanvangspaar van Loandre Pretorius en Connor Estreisen wat uitgeblink het. Pretorius se 101 van 53 balle gemoker en hy's goed ondersteun deur Estreisen wat 88 van 40 balle gekry het en dit beteken dat Namibië dan 229 vir 'n sege en die kragmeting moet aanteken. Nou tennisnuus en by die Amerikaanse Ope is dit nog 'n dag vol aksie wat voorlê en kom ons sluit aan by Phil Loots en hoor wat is die jongste daar. Vol goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Jody, gisteraand en vanoggend se laaste tweede ronde enkelspelwedstryde by die Amerikaanse Ope het vir heelwat opwinding gesorg. Twee top 10 manspelers moes hulle tasse pak by die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime en die 60 gekeerde Alex de Minaur wat deur Karen Khachanov en Bartek van der Sandskulp uitgeboener is. Verder moes die eerste gekeerde Alexander Zverev weer tot in die vroeë oggendure spook en diep delf om sy teenstander Kanta Alice in 5 stelle na meer as 4.5 uur te klop.
3: But I won and that's the most important thing. I've been here for another 4.5 hours, 2:15 a.m. again, but that's what I go to the gym for, that's what I go to the track for, that's what I train for to be able to come out on top in these difficult moments. For now I'm happy to be in the third round.
2: En die vroue enkelspel het sake egter volgens plan verloop. Die tweede gekeerde Elena Rybakina, vierde gekeerde Coco Gauff, vyfde gekeerde Mira Andreeva en die agste gekeerde Iga Swiatek is almal veilig deur na ronde 3. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Barankie vol nou rugby nuus en 'n dubbeldoor van internasionale wedstryde by die FNB stadion môre met beide die mans en vroue Springbokspanne wat teen al Nieu-Seelandse Eweknieë sal speel. Die aksie begin om 1:30 wanneer die vroue span vir die eerste keer op eie bodem teen 'n Nieu-Seelandse vroue span te staan sal kom en Marissa Smith doen nou 'n voorskou oor die kragmeting.
4: Goeiemiddag luisteraars. Die wedstryd sal op die FNB stadion plaasvind en dien as voorwedstryd vir die Springbokke en All Blacks later die middag. Die Black Ferns word deur Whitney Hansen, voormalige All Black afrigter Steve Hansen, se dogter afgerig en is 'n gedigte span wat baie fisies is, maar wat ook heelwat spoed beskik. Boonop is een van hulle staatmakers, die Suid-Afrikaans gebore Durbaniet, Amy Du Plessis, wat sedert 7 jarige ouderdom in Nieu-Seeland woon. Die Springbok vroue onder leiding van Babawa Latshwa aan die ander kant het 'n appeltjie met die Nieu-Seelanders geskil nadat die Ferns die Bokke in die kwart eindronde van verlede jaar se Wêreldbeker toernooi uitgeskakel het. Die Suid-Afrikaners het tot dusver 'n goeie jaar beleef met onder andere seëges oor die VSA, die Afrika beker en die toetsreeks teen Fiji wat hulle in Fiji beklink het. Die wedstryd beloof vir allerhande opwinding, so bly gerus ingeskakel by RSG vir al die verslae deur die loop van die middag. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
1: Barankie Marissa en dan natuurlik die groot om 10:05 môre middag die derde toets in Rugby's Greatest Rivalry reeks en so wat 90,000 mense wat vir die kragmeting in Soweto verwag word. Onthou ook dat Dion Skuman die kragmeting regstreeks hier op RSC gaan uitsaai en net na 5 sal ek 'n indiepte verslag oor die kragmeting doen. Ek bly by rugby nuus en die Karibeker halve en wedstryde word Sondag gespeel om 1:00 die middag is dit Griquas tussen Kimberley waar hulle teen die Lions te staan gaan kom en dan om 3:00 is dit die Pumas in 'n wegwedstryd in Bloemfontein waar hulle met die Cheetahs kragte sal meet. En dan in atletiek nuus, 5 van ons land se topatlete is die naweek by die Diamantliga byeenkoms in Brussel in België in aksie en vanaand om 7:45 in die 100 meter kan ons uitsien na Gift Leotla en Akani Simbini en dan in die 400 meter is dit Zakini Nene om 10:10 vanaand en dan ook môre in die 800 meter vir vroue is dit Prudence Gediso wat vir Suid-Afrika gaan verteenwoordig tot net na 5 Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Onthou R5000 kan nog joune wees met die komplimente van RSG en verseker se kultuurkaravaan. Dis 'n Facebook inskrywing as jy vroeër nie geluister het nie, ek sal nou-nou weer vir jou vertel wat jy kan doen.

As 'n man wat in 'n relatiewe kort tydjie baie gewild geword het en vandag is hy wêreldberoemd. Is Louis Capaldi, jy hoor dit hier in Spitstyd en Stay Love. So ek hoop jy volg al vir RSG en verseker op Facebook, want as jy dit doen kan jy R5000 ryker wees oor so 'n uur van nou af. Jy gaan soek net die plakkaat wat sê wen R5000. Vertel ons van die mense in jou dorp wat passievol is oor gemeenskapsprojekte. Wie in jou gemeenskap is 'n kultuurdraer? En ons doen dit tot en met die aanloop van ons kultuurkaravaan waarmee ons volgende week gaan begin. Dis die Op en Wakker span wat van dorp na dorp gaan reis en regstreeks gaan uitsaai. En ons wil in dieselfde asem by jou hoor, wie is jou dorp se kultuurdraer? Ons sosiale media span besig om die inskrywings te werk. Hulle gaan die twee bestes kies en dis die name wat ons gaan bekend maak in die volgende uur, die laaste uur van ons program, en jy gaan elk wegstap met R5000. Onthou net asseblief, hier het nou vreeslike mooie stories ingekom en opstelle, maar dan skryf die mense nie van wat 'n dorp hulle praat nie. So dis alles nou goed en wel en baie mooi, maar moenie vergeet om te noem wat 'n dorp jy oor gesels nie. Gaan volg RSG en verseker op Facebook, skryf vir ons jou storie oor wie se jou dorp se kultuur dra en moet tog nie vergeet nie asseblief om jou dorp, die naam van die dorp waarvan jy praat, by te voeg. Oor so 20 minute gaan Gerry Pretorius by my aansluit in die ateljee Geen Hoekatuka vanmiddag.

0: Beavis. I cross my heart and promise. En 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arend en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG. Hey,
1: in die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. BSV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer oor stories van hoop met Dominee Hanlie Botha en Dominee Anel Boshoff van die Hervormde Kerk.
4: Jong, ek dink die seisoene help ons juis om te onthou dat moeilike tye nie noodwendig permanent is nie.
3: Janine van As en Christine Shaw deel ook hulle stories.
5: Maar die belangrike ding wat ek graag wil sê oor die stories van hoop is hoop vee nie die werklikheid uit nie.
3: Skakel in Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.

0: Is een van sy talle treffers, Lionel Richie, hier op RSG, All Night Long.
1: In die 34 nuus vertrekke. Uitspraak is voorbehou in president Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien en tersyde te stel. Die ANC wil tegniese probleme met die registrasie van kandidate by die OVK betwis. En twee psigiaters in Nieu-Seeland is gemagtig om ecstasy aan pasiënte met posttraumatiese stresversteuring voor te skryf. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Roodepoort op die N1 Suidwaarts is daar 'n botsing by Albertina Sisuluweg. Op die N1 Noordwaarts 'n botsing by Goldenweg. Pretoria op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stokvilweg. 'N Stilstaande voertuig, dit is op die N3 Suidwaarts by die Klifdalwisselaar. En op die N2 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Koningin Nandi-Reylaan. Die Weskaap en die Parel op die N1 is die Huguenote tunnel gesluit vir alle verkeer, dit is weens 'n sterk wind. Ook in die Parel op die R101 de Tooiskloof is daar ook 'n swaar voertuie wat omgewaaai het weens die sterk wind. Op die N2 inwaarts is daar 'n botsing by Mynweg en op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sable Service weg. Ons het ook 'n boodskap ontvang wat vir ons laat weet het van die tunnel op die N1, die Huguenote tunnel wat gesluit is vir alle voertuie. En die boodskap sê ook motoriste ry deur Woolsley na Wellington. Daar's baie stadige verkeer deur Woolsley, asook baie stadige verkeer deur Beinskloof. Baie dankie vir daardie boodskap en as jy enige verkeersprobleme in jou area het, gestuur laat weet ons gerus daarvan. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Sake nuus, ons sluit aan by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Die plaaslike beurs JSE is baie lusteloos vandag, maar kommoditeitspryse erg onder druk. En die rand vertoon baie mooi. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 0,1% hoër en hy staan op 116,816 punte. Nywerheidsindeks 0,1% op, finansiële indeks 0,6%, die Hulbron indeks sak so klein bietjie terug 0,2%. Van die uitblinkers vandag op die JSE is Mondi wat 3% wen en Thungela 2,5%, AVI en Exxaro elkeen 2,2% stewiger en Omnia, Northam en Naspers verhandel nou elkeen 1,6% fermer. Van die maatskappye wat 'n bietjie papper verhandel is Telkom vandag wat 3,5% terugsak, Aspen en Sasol elkeen 3,2% af. Coronation, die MTN groep en Canal Plus nou elkeen 2,5% swakker. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand baie mooi vertoon. Hy staan tans op R15,94 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel teen R18,53 teenoor die euro. R11,49 teenoor die Australiese dollar en R21,55 teenoor die Britse pond. Dan kom ons by die kommoditeite wat bietjie onder druk is vandag. Goudprys $4,420, silwer kos $65.80, platinum $1,810 en palladium verhandel teen $1,410 per ons. Prys van Brent ruolie is nou $93.70 per vat. En ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin. Dit is nou $79,475 en dit is ook R1,275,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko. Kom ons sit die musiek voort hier in jou middaghuisery program 5 Seconds of Summer.

0: 5 seconds of summer hier in Spitsday. Don't stop en net hierna van ons die pad saam met Gerry Pretorius.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
3: Ons was met 'n vorige versekering 9 jaar gehad om skuif in Outsurance Besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeër geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: The Shoprite's Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooi doeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
7: Die Sondag in Taaldinge hoor ons meer oor Ella.
8: Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik.
7: Kom luister saam om te hoor wat Dr. Allison Stander van die Universiteit van die Vrystaat vertel oor Ella, wat sy doen en wat haar doel is. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
9: Jy luister na Spitsdag op RSG.
0: Dit is 20 minute voor 5 en ons het hom weer vasgepen. Uiteindelik wêreldreisiger, toerleier, toeriste redder, veral van krokodille, skaapkopeter van formaat,
10: hey,
0: Gerry Pretorius van Leef Jou Reis, baie baie welkom.
10: Lekker Willem, wat kan ek nou op daai sê? Dis wonderlik, wie's die man?
0: ek verneem, jy was onlangs in die Serengeti, daar was hier die voorval waar 'n paar toeriste amper in 'n rivier beland het. Wat het daar gebeur?
10: Jesse, ja, dis natuurlik 'n migrasietyd van die wilde beeste wanneer daai een en half 1.3 miljoen beeste trek. Jy moet weer die Serengeti hierdie tyd van die jaar, dis een van die plekke in jou lewe wat jy moet sien. Weet ongeag, jy gaan beter wild kyk dalk in Botswana, wat ook al, maar dit is so ongelooflike bestemming met daai kopjes, nog 'n Hollandse woord, nie kopjes, wat hulle daai grasvlaktes en dan die diere wat trek natuurlik ook. So as hulle nou 'n rivierkruising het wat plaasvind, as daai beeste nou begin trek, hulle kom soos by die water, dan begin hulle so te maal. So daar's, dit is nou verskillende nommers, 1 tot 20 of 0 tot 20, hoe dit ook al sê. As daar nou beeste is wat begin drom en saam drom en hulle wil begin oorgaan, dan's dit nou op daai radio's is dit chaos. Dis soos die Dakar. En dan sak almal, weet, partykeer tot met 200, 250, 4x4 voertuie met 5 of 6 of 7 mense in wat jaag na daai plek toe, want nou net 5 of 10 kilos verder het jy ook gedink dit gaan gebeur, maar nou het niks gebeur nie. Nou as jy nie kan, daar sit manne vas in 'n 4x4 voertuig. Hier gaat een links verby, so dit is letterlik soos 'n resies om by die beste plek uit te kom vir jou foto's en vir die ervaring, alles. En dan is dit nou om jou plek te kry om voor te kom. En daai man het nou, een van die gidse het nou bietjie te voort en te naby gekom en het beheer oor die voertuig verloor en daar beland hy kips binne in die Mara rivier. Dis net toeriste wat vlieg die kant toe daai kant en niemand gelukkig iets oorkom nie.
0: En ons mos krokodille en goed wat die wildebeeste
10: natuurlik eet en krokodille en seekoeie en al die tipe van goed. So dit was bietjie van 'n spektakel, maar dis deel van die hele Serengeti ding, weet daai gejaag na wat is volgende en waar gebeur iets so. Dit was ja, dit het nogal groot opslag gemaak.
0: As my toerleier met my in die Mara rivier vol krokodille injaag en hy sê vir my, ag, dis maar deel van die Serengeti. Ek gaan nie dink is baie snaaks nie, maar
10: wat 'n bonus.
0: Maar jy het van ons foto's gestuur, mense kan gaan kyk op ons Facebookblad, volg RSG maar net op Facebook, en daar's foto's onder andere van die een of ander snaakse beer. Wat is die story met die beer?
10: Ja, ons gaan draai, weet, in die Serengeti en in Namakwaland ook, en elke keer word die mens maar verras met die goed wat jy beleef en sien, weet die neus is ons nie verniet, so lank jy ons gaan snuffel die goed uit. En ek dink min mense weet, en dis nou een story daar uit die Weskus, na Makwaland area, min mense weet dat ons het bere gehad in Afrika, Sub-Sahara unieke specie wat in Afrika voorgekom het, wat nou ons praat van 5 miljoen jaar gelede uitgesterf het. Een massieve bere, ding wat hier by die 2.7 meter lank was, weet van neus tot snert, en hy was swaar, hulle sê die groot mannetjies kon tot en met 900 kilogram, weet 100 kilogram skraps van 'n ton af, het die goed geleef, saam met dit ook natuurlik inheemse of papegaaie wat ons gehad het, wat uitgesterf het, en houtkappers, en ook wolverines, ek weet nie wat sê Afrikaans vir wolverine, maar so amper moes nou ding soos ratel, wat jy daar in die Noord-Europa, Rusland en alles, weet, so hy is ook so taai en alles, ja. Ons het wolverines gehad in Afrika, maar die, ons ken nou allemaal die, weet, van die kortnek kameelperde wat die was, die mammoths, die mammoete en al die goed, weet, olifante. Maar die bere het my so gefascineer om te besef, ons het in Afrika het ons bere gehad. En dis daar, weet, net dis kant Saldanha waar die goed gekry is. Praat net van 5 miljoen jaar gelede, die wêreld mos nou obviously bietjie anders gelyk. Die see teruggetrek en die antieke bergrivier wat toe gevloei het, het nou al daai fossiele gaan by mekaar maak. Die rivier is mos altyd die versamelaar. Hy tel die goed langs die pad op en soos die rivier vlakke styg en sak, het hy dit versamel op een punt en daar het hulle, jy kan nie glo nie, het hulle iets soos 11 of 14 karkasse, fossiele gekry van hierdie Afrika beer. Hulle het nou weer blykbaar in Uganda en ek dink in Ethiopië het hulle ook daai selfe spesie gekry, maar daai was die heel eerstes. Hier in die Saldanha Bay, waar die goed uitgekom het. So ons kan trots sê, ons het 'n Afrika beer gehad hier by ons.
0: En jy was nou, soos jy gesê het, ook in Namakwaland vir die jaarlikse blomme, maar dit is nie noodwendig hoe jy dit bemark. Nee. Ons gaan blomme kyk.
10: Nee,
0: en daar's 'n rede daarvoor.
10: Nee. Weet jy, ons het dit al gesien, weet, baie jare gelede, dan sien ons hierdie mense wat afgaan om te gaan blomme kyk. Ja, dan sit busse vol mense en dan sit hy al 50 om een na Makwaland Daisy en afneem, want daar is nie blomme nie, weet. En dit sluit ook aan by die hele ding van hoe ons reis en ons dinge doen en goed, weet. So, die blomme is net 'n bonus. Jy gaan anyway die blomme sien, ongeag waar jy is of hoe dit al sê, maar dis 'n streek met soveel meer mooi as net blomme. En daai lig het ons jare gelede gesien, die typiese DNA van my as reisiger. Ons gaan kuier by daai mense en hulle stories en hulle dinge en dan raak het lekker, weet, dan raak die blomme absoluut net 'n bonus.
0: Ons gaan nou by die mense uitkom, jy het juist 'n paar mense saamgebring, maar ons sal nou daarby uitkom. Ek wil gou eers by jou weet na Makwaland, daar is maar baie debat daar oor, as dit die jaar mooi is elke dorp eweskielik deel van Namakwaland, as dit die jaar minder mooi is, dan is jy eweskielik nie meer deel. Waar is Namakwaland?
10: Weet jy, ek het nou gesê vir mense, Namakwaland is nie op 'n kaart nie, hy lê in jou hart. Maar as jy en dis nou waar soos jy sê, weet die Namakwalanders, as hulle die jaar mooi blomme het, jong, dan gooi hulle hom alsom hier van Reinsdorp se kant toe, waar by die Olifantse rivier val, lei Sederberg en dan raak Namakwaland tot by Pofadder, weet. Maar tegnies gesproke sê die ou mense, dis nou nie ek wat so sê nie, soos iemand my wil korrigeer, maar die ouer mense gesê by Nieuwerus, daar waar by op Nieuwerus speel daar 'n rugby span wat Worsie Visser gespeel het, daar Bitterfontein, daar van daar af noord, al die pad tot teen die Oranje rivier, is na Makwaland, en dan kry jy in daai wêreld kry jy die bergreeks wat hulle noem Kamieskroon, en daar is Randse pad, het Worsie ook van gesin en ry oor die Randse pad, en alles wes van die Kamieskroon is dan nou basies na Makwaland, maar onthou, daar is nie 'n kaart nie, dis 'n streek, dis 'n kultuurstreek, en dan basies oos van dit, dan gaan jy nou weer na die Boesmanlandse kant toe.
0: En vroeger toe ek en jy gesels het, het jy ook heel filosofies geraak en jy het gesê daar is 'n verskil tussen reis en toer.
10: Ja.
0: Wat is jou siening daaroor?
10: Jessie, ek kan regtig filosofies daaroor raak. Dit is nou fisies waar jy nie 'n foto amper neem, jy word die foto. Jy kan toer en dan kan jy nou 10 lande in 5 dae aframmel. Reis is daai oomblik wat jy daar is, wat jy saam met die plaaslike mense in Portugal onder 'n wingerd sit en op 'n quinta plaas en jy eet hulle plaaslike kos. Dis waar ons in Turkye, waar jy in Turkye in 'n grothuis saam met die local sy wyn drink wat hy self gemaak het. En so kan jy aangaan. Dit is jy in Venesië stap en jou vriend vat jou deur Scala Grande wat die ou mediese hospitaal was. Dan konnekteer jy met die mense. Dis daai herinneringe as jy terugkom vir 'n leeftyd. Weet so met reis, alhoewel jy met reis en met toer volg jy 'n skedule, maar met toer volg jy 'n program, maar met reis volg jy 'n storie. En om dit nou terug te vat na selfs in die Serengeti toe, weet as ons nou die 50ste leeu gesien het nou vir die dag letterlik, weet in die diep in die 50, dan stop ons by die gras in die syde van die Serengeti en daar was vulkaniese aktiwiteite daai tyd en dan vertel ons vir die mense en verduidelik vir hulle maar as ons nie hierdie gras gehad het nie, het die migrasie nie plaasgevind nie want daai gras is weer vol laktose en minerale en dit help weer die beeste om melk te produseer, want as daai willebeeste kalf, hulle gooi so 8000 per dag, en as hy daar val, as daai kalfie uitval, moet hy binne 3 na 7 minute kan opstaan en trek, anders is dit verby, weet. So dis daai dieper betekenis van dit. Dis as jy na Makwaland toe gaan, dan gaan jy, en jy gaan eet 'n skaapkop, jy gaan hou bazaar op Kammieskroon se kerk waar die kerk se dak nooit op klaar gesit is nie van die bouer het weggehardloop met die geld. Weet, die tannie sluit vir jou die kerksaal oop of die kerk oop in ons sing vir stille nag in Augustus maand. Jy weet, dis daai tipe van goed. Ons eet skynskoek wat die mense dalk ken nie. Dit is skynskoek is 'n Namakwaland donut as ek dit so kan stel. So in die ou tyd het die veewagters en die mense het van die oorskiet mosbolletjies wat oorgebly het of die deeg afgesny en dan het uitgerol weer en het in sulke skynsnye gesny en dit dan in beesvet gebraai en dis saam vel toe en dit lank gehou op die pad as jy gaan
0: weet.
10: En ons
0: gaan eet
10: daai goed, jy weet so en dis dan raak die blomme net 'n bysaak. Ja. Jy weet so dis die mense en daai konnotasie om onder die vel van die mense in te klim, die stories wat daarmee saamgaan.
0: En as jy nou, jy wat Gerry is, bloot net gaan toer het, dan het jy nou nie op hierdie manne afgekom nie, maar dis omdat jy gaan reis het dat jy hierdie manne vir ons saamgebring het.
11: Yes.
0: So ek stel aan julle bekend Michael,
11: baie lekker om hier te wees in Pretoria.
0: En daar is Ashwell. En hier oorkant my se Timothy.
11: Lieflik om hier te wees.
0: Baie dankie dat julle hier is. Gerry, vertel ons die storie agter hierdie manne.
10: Weereens, die blomme is 'n bonus na Makwaland en sy mense en hierdie ouens toe ons nou vir jaar kyk, net die liewe Heer het beheer oor hoe die natuur werk en ons verspreek vir hulle praat van 'n El Nino wat kom en al die goed. Weet, so daar's droogte, daar was vir jaar was daar blomme gewees, die reën het bietjie anders gewerk en toe kom maar oostewind en dan is al die blomme woep in 2 weke weg. Dan is al jou jaarsbeplanning. So ons doen altyd die goed om die stories te gaan soek. En toe eendag toe soek ek mes maak soek nou iets vir lekker storie in Makwaland en toe kom ek op Timothy af. En ek sê ja, en dadelik fascineer die ou se stem my.
0: Waar was dit?
10: Ek was iewers in die wêreld gewees. Ek kon oorsee gewees het en ek sien op sosiale media.
0: Oh,
10: op sosiale media sien ek maar hier sing 'n man en hulle sing nostalgie. En goed wat jy onthou van daai tyd af en ek sê jissie maar waar kom die ou vandaan? En ek hoor die aksent, kyk die na Makwalanders, hulle praat ons nog oud Hollands amper al, weet jy, dit is 'n streekstaal. En ek kyk my sien maar dit is na Makwalanders, weet hulle kom van Steinkof af, 'n klein sendinggemeenskap daar af en ek het met Timothy uitgereik gesê, "Jesusie, hoor jy, ek kom kuier in Makwaland, kom kuier by ons en kom ons maak musiek en al die dinge." En daar blaas die manne my net eenvoudig weg en ek sê, "Jesusie, vir julle moet ons iewers bless en 'n plan mee maak en let's see.
0: Nou maar goed, ons gaan nou juis sien, so ek gaan vir julle vra om op te staan en net daai mikrofone vir ons dan reg te skuif. En dit is nou 'n tipiese voorbeeld van net rou talent wat jy ontdek het en wat jy vir ons saamgebring het.
10: Absoluut, weet, en die, ek moet ook sê, die mense het hulle so geniet, weet jy, die gaste het vir hulle, weet, petrolgeld ingesamel, en daar verblyf na vore gekom, en goed, en mense het ook raak gesien, en ek hoop die luisteraars vandag ook sien raak, wat ons raak gesien, die absolute juweel van die Makwaland, weet, is 'n klein plek hier, is, hulle moet jouself vertel, maar hulle is predikantskinders, en goed, weet, so, ja, hulle is baie ordentlik.
0: Twee broers en 'n neef, nie?
11: Yes,
0: wie is die broers?
11: Ek en hy, ons lyk soos twee,
0: Michael
11: en Tim.
0: Timothy en Michael is die broers en Ashwell is die neef.
8: Yes, correct, ja.
0: Goed, menere, die klein bietjie wat ek van julle gesien het op sosiale media, wat Gerry met my gedeel het, was baie indrukwekkend. So, wanneer julle reg is, kan julle wegval.
11: Dankie, Willem.

0: Ek sukkel om te glo dat jy nog nie wêreldberoemd is en snitte al vrygestel het op Spotify en op wat ook al dit is nie. Mens, Gerry, hierdie mense is net dis rou talent.
1: Is ek hoendervleis. Weet jy, verstaan jy hoekom ek moes ophou sing as ek hierdie tipe van talent is, weet jy, as ons mense so is so nie en ja, nie absolute voorreg om dit
0: ja, ons moet begin afsluit. Ongelukkig die tyd haal ons in, maar julle 'n naam, staan julle bekend as iets?
2: Ons is solo artists. Ek is Timothy Bowles, Michael Bowles, Ashwell Groote, maar ons is ook saam. So ons perform saam as Bowles Brothers en Ashwell.
0: Ja, ouens, dit is ja, ek weet nie of julle besef hoe goed julle is nie. Dis fenomenaal.
2: Baie dankie.
0: Uitstekend. Dis uitstekend. Ek sal as dit vir my afgehang het, het ek gesê goed, julle neem die res van die program oor. Ons gaan nou net na julle luister. Die tyd het ons ingehaal. Baie dankie dat julle draai kom maak het.
3: Oh, dankie vir
2: dankie.
3: Jou.
2: En ons wil dankie sê vir Gerry ook vir die geleentheid en vir jou. Baie dankie.
0: Alle voorspoed vir julle. Gerry, baie dankie.
1: Baie dankie. Ja. Lekker naweek vir almal. Mooi ry en sterkte vir almal met die verkeer.
0: Ja, en hierdie gesprek en 'n bietjie van die musiek sal as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf. Loer daar na rsg.co.za.
4: Wat is die impak op jou as 'n vriend van iemand wat hulle lewe geneem het weens selfdood?
5: Dis iets wat mens eers later besef, soos jou kop weet die persoon is weg, maar jou hart besef dit nog nie.
4: Ons praat oor hierdie uitdagende onderwerp in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
5: Daar is steeds 'n stukkie woede binne jou, want obviously het die persoon baie lief gehad. Dit was jou vriend gewees, in my geval dit was iemand wat soos 'n broer was.
4: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
6: Het jy geweet, insekte kan dalk meer as net 'n plaag wees. Hulle kan 'n verrassende effektiewe voedselbron wees. En hoe weet 'n slang wat om hom aangaan as hy nie ore het soos ons nie? Kan slange vibrasies aanvoel? In die volgende episode van Hoe verklaar jy dit, kyk ons na die wêreld van insekte en slange en ontdek ons hoe vreemd en ongelooflik die natuur werklik werk. Dis Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.

0: In die 5:00 nuus. Uitspraak voorbehou in president Ramaphosa se artikel 89 aansoek. Die ANC wil tegniese probleme met die registrasie van kandidate betwis. En ekstasie kan in Nieu-Seeland aan pasiënte met 'n posttraumatiese stresversteuring voorgeskryf word. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Uitspraak is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorbehou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Regsverteenwoordigers van die president en respondente in die saak het vir 3 dae betoë vir en teen die hersiening van die verslag gelewer. Advokaat Dalium Pofu het namens die MK-party aangevoer dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof nie jurisdiksie het om die verslag te hersien en tersyde te stel nie. Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het die verslag as gebrekkig beskryf en sê die onafhanklike paneel het in sy mandaat gefouteer en die verkeerde regsstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het die MK-party se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashule Ghana, van die hand gewys. Die MK-party het de Diza gevra om Ghana se verkiesing te hersien en tersyde te stel. Die party voer aan dat die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek, sy geloofwaardigheid geskaad het. Die parlement sê egter Ghana se verkiesing het deur 'n oop, regverdige en deursigtige proses plaasgevind en die speaker het nie die mag om die komitee se interne demokratiese besluite tersyde te stel nie. En nou verkiesingsnuus. Die ANC is van voorneme om die tegniese probleme wat verhoed het dat hul kandidate geregistreer kon word op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te betwis. Ongeveer 181 ANC wyks en proporsionele verteenwoordigende raadslede is gediskwalifiseer. Die party beweer dat hy tegniese probleme met die OVK se kandidaatregistrasiestelsel ondervind het en gevolglik nie die oorblywende kandidaatinskrywings kon voltooi nie. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa verduidelik.
1: Well, there are processes that are now being looked at to see whether the approach to the IEC will be the best one or the approach to the entity institution that is mandated to deal with these types of problems and disputes. So court, the electoral court, which is a specialist institution, should be able to solve that too.
0: Die ANC-leier, Cyril Ramaphosa. Die Noord-Kaapse polisie het misdaadstatistiek vir April tot Junie vrygestel, wat toon dat seksuele oortredings met 32,5% toegeneem het, vergeleke met 'n jaar van tevore. Verkrachtings oorheers hierdie kategorie met 'n toename van 43,4%. Die polisie sê in baie gevalle ken die slagoffers die oortreders. Die provinsiale polisiekommissaris Koliswa Otola sê gemeenskappe moet saamwerk om seksuele oortredings te help voorkom en nie oortreders weg te steek nie. Otola sê gevalle word nie altyd aangemeld nie, omdat families geneig is om hierdie sake te verdoesel. 2 psigiaters in Nieu-Seeland is gemagtig om MDMA van farmaseutiese gehalte voor te skryf aan pasiënte met posttraumatiese stresversteuring. Dit is slegs die tweede land na Australië wat die gebruik van die middel met die aktiewe bestanddeel wat algemeen as ekstasy bekend staan, goedgekeur het. Volgens een van die psigiaters kan die middel pasiënte help om emosioneel toeganklik te wees, wat moontlik terapie vir posttraumatiese stresversteuring kan bespoedig. Ten slotte weer die hoofnuus. Uitspraak is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorbehou in president Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
0: In Gauteng op die R21 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu Rylaan. 'N Botsing op die N1 suidwaarts by Beyersmoede Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stokvilweg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Browningweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 4589 teen R1.50.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
4: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
2: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
5: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
2: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

0: En so begin ons die derde en die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Dit is Yazoo en Don't Go. Dis tyd vir die sport. Ons sluit weer aan by Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en môre 'n dubbeldoor van internasionale kragmetings vir beide ons mans en vroue Springbokspanne wanneer hulle op die FNB stadion in Johannesburg teen al Nieu-Seelandse Ewekknie te staan gaan kom. So wat 90,000 mense word môre by die stadion vir die kragmeting verwag en een aspek wat die mans gaan op fokus is hul skrams en nadat Dave Rennie die afrigter van die All Blacks verlede week sy misnoë rondom die Springbokke skrams in die tweede toets op die Kaapstad stadion uitgespreek het en dit is wat die Springbokke se skramafrigter Dan Heeman hieroor te sê gehad het.
2: Ja, ek weet nie, ek voel dit nie as 'n aanval op my karakter nie. Ek beloof ek is nie 'n lafaard nie. Ons doen hom, soos ek groot gemaak is, so probeer ek afrig op. So ons doen hom stryd voor reguit. Niks gaan verander hoe ons voorberei het hierdie week en opsig van hierdie week en laasweek nie. Jy kan tog nie 'n nuwe stelsel met jy 6 jaar in plek gesit en nou vir een game probeer verander nie. Praat van ons skramplan of hoe ons skram sal nooit verander, glo ek nie, behalwe as ek instruksies kry om het wel te verander van rassie af, maar op hierdie stadium gaan ons maar net bid vir ons werk. Natuurlik is dit brood en botter, dit is deel van ons kultuur, ons Suid-Afrikaners, ons hou van skram.
1: Dan die Springbok skramafrigter Dan Heeman oor hoe hulle môre se toets teen die All Blacks op die FNB stadion gaan benader. Afskoptyd in die wedstryd is om 10:05 en onthou ook dat die ons kom aan die kragmeting regstreeks hier op RC gaan uitsaan. Dan soos ek gesê het, ook ons vroue Springbokspan môre teen die Kiwis in aksie. Die wedstryd begin om 12:30 en Marissa Smith gaan luisteraars op hoogte hou gedurende die kragmeting. In die Karibebeker is dit die 2 halfeind wedstryde wat Sondag gespeel word en om 1:00 in Kimberley is dit Griquas tuis teen die Lions en om 3:00 is dit die Pumas in 'n wegwedstryd in Bloemfontein teen die Cheetahs en die wenners van die twee kragmetings sal dan 'n week later in die eindstryd teen mekaar te staan kom. Kom ons gaan maak 'n draai op die tennisbaan waar die laaste Grand Slam van die jaar, die Amerikaanse Open in New York aan die gang is. Vir loods hou deurloop in die aksie daar vir ons dop. Vol goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Jody, ons is nou in die derde ronde in die enkelspel van die Amerikaanse Open met die vroue wat eerste op die baan is. Op die oomblik is dit die 19e gekeerde Jasmine Paolini en die 16e gekeerde Kirsteia wat sake uitspook en ook die 11de gekeerde Marta Kostyuk teen die 18de gekeerde Alexandrova. Op die Louis Armstrong baan is dit Aryna Sabalenka teen Rakimova en Jessica Pegula bietjie later teen Fernandez. In die mans enkelspel kan ons uitsien na die 7de gekeerde Daniel Medvedev wat teen Rinderknecht sake sal uitspook met Bublik en Tommy Paul wat so skuins na 6:00 vanaand op die baan sal verskyn. Carlos Alcaraz speel om 7:00 vanaand teen Wu met ander gekeerde spelers soos Echeverry en Lehechka wat ook later vanaand in aksie is. So heel wat om daar uit te sien in die derde ronde van die Amerikaanse Open enkelspel. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie vol en nou atletiek nuus en verskeie Suid-Afrikaanse atlete is die naweek by die Diamantliga byeenkomste in Brussel in België in aksie en om 7:45 vanaand in die 100 meter is dit Akani Simbini en Kifle Hotla wat in aksie gaan wees en Zakine Nene om 10:10 vanaand in die 400 meter en dan môre in die 800 meter vir vroue gaan Prudensie Gediso vir Suid-Afrika verteenwoordig. Ek eindig met cricket nuus en die Proteas en Namibia pak mekaar in 'n T20 kragmeting in Windhoek. Die Proteas het eerste gekol in 228/4 en 020 beurte aangeteken met Loandre Pretorius wat 101 van 53 balle gemoker het, sy eerste 100-tal in internasionale T20 cricket. Hy is goed ondersteun deur sy mede-aanvangskolwer Connor Esterhuizen wat 88 van 40 balle gekry het en dit is Namibia wat ook goed doen na 14 balbeurte was hulle op 147 vir 1. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis nou 14 minute oor 5 en ons gaan binnekort die wenners bekend maak van RSG en verseker se Facebook kompetisie. Ons gaan R10,000 weggee, R5,000 vir die een wenner, R5,000 vir die ander wenner. En maak eers musiek voor ons daarby uitkom. Ons luister na hierdie een van The Bird, Chasing Fireflies.

0: This the bird in chasing fireflies. Ons het nou vir die weer voorspelling wanneer ons kyk hoe lyk sake vir môre Saterdag 5 September. Maar eers baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan RSG en verseker se Facebook kompetisie. Ons wou by jou weet wie is jou kultuurdraers in jou dorp of streek? Die kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, dis die op en wakker span wat van dorp na dorp gaan reis en regstreeks gaan uitsaai. En ons wou tot die aanloop van hierdie hele proses by jou weet, maar wie is die kultuurdraers in jou dorp? En dankie vir al die inskrywings, ons sosiale media span het deur hulle gewerk, hulle gelees. Daar kan ongelukkig net 2 wenners wees en elkeen gaan wegstap met R5000 met die komplimente van verseker. So ek sê baie baie geluk aan Kurt Baker van Mosselbaai, R5000 is joune. En dan ook Marcus Frederiks van Kraddock Nguba in die Ooskaap. En hulle het onderskeidelik gespog met Lenise Hendricks. Lyk my Lenise is Mosselbaai se kultuurdraer volgens Kurt. En dit is Roline Simons wat volgens Marcus Kraddock se kultuurdraer is. Maar hoe dit ook al sê, Kurt en Marcus, julle kry elkeen R5000. Ons span sal binnekort met julle kontak maak via Facebook en dan so reël dat die geld binnekort by julle uitkom.
1: Company crouch. Group bind. Set.
2: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
3: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
2: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
4: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy heerlike lente groentebredie, propvol groente sonder die moeite. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
5: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

Dit is die weer vir môre, Saterdag, 5 September, 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing vir erge donderstorms oor die sentrale dele van die Noord-Kaap. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir erge donderstorms oor die verre westelike dele van Noordwes. 'N Geel vlak 2 waarskuwing, erge donderstorms oor die Vrystaat. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings, dit is tussen Richards Bay en Maputo. En 'n Geel vlak 2 waarskuwing skadelike wind tussen Kaapstad en Kaap Agulhas. Pretoria tot Vereniging bewolk met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 13, 18. Johannesburg 10, 17. Vereniging 12, 16. Mbombela oggendmis kolle andersins bewolk met enkele buie en donderbuie. 13, 21. Polokwane gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 12, 20. Mahikeng bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. 11, 22. Vryburg bewolk en winderig met wyd verspreide buie en donderbuie. 11, 21. Bloemfontein bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. 9, 21. Kimberley bewolk en winderig met wyd verspreide buie en donderbuie. 12, 21. Upington bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. 9, 20. Kaapstad, mooi weer. Die wind fris tot sterk suid tot suidoos. 12, 25. George, mooi weer tot gedeeltelik bewolk met motreen in die aand. Die wind fris oos. 10, 18. Rebecca, bewolk wat vanaf middeloggend gedeeltelik bewolk word met enkele buie en reën. Die wind matig oos. 13, 19. Kokompostad, bewolk met enkele oggendbuie en reën en word later gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig oos tot noordoos. 14, 19. Durban tot Pietermaritzburg, bewolk met enkele oggendbuie en reën. Durban, die wind lig tot matig suid tot suidoos wat in die middag noordoos draai. 16, 20. Richards Bay, die wind lig tot matig suid tot suidoos. 16, 21. En Pietermaritzburg, 9, 17.

0: Die sangeres Unika kuier in op die radio Vrydag aand 4 September om 8 en vertel meer oor haar musiekreis, nuwe musiek en die dinge wat voorlê.
1: Is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk.
0: Op die radio waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier in die geselskap van my, jou gasvrou Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 4 September.
2: Om my tyd verby, sal ek my asem weer terugkry. Elke hart.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS online. Standaardtariewe geld.
4: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brands spaghetti of macaroni 500 gram, koop 2 vir R20. En Championship boerebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
5: In RSG Landbou gesels ons met 'n jong leierboer van die Koue Bokkeveld.
6: Ons sit met 'n unieke land. Ons kan van substropiese goed verbou aan die een kant van KwaZulu-Natal en die een kant van Durban se kant, en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van grane af meule. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar. Ons is 'n span wil hierdie land bou.
5: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
7: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: En so sluit ons die middagse musiek af as die Four Seasons in December 1963. Oh, what a night. Dankie vir die saamkuier. Ons maak van maandag af weer so tussen 3 en 6 uur in spitstyd en bly geskakel vir Brandpunt en dan Jaco de Wal wat jou deurvat tot en met middernag.
1: Goeiemiddag en welkom by Brandpunt. In vandag se program. Die MK-party kry sy houe in oor die Palapala skandaal. Die Valke se ondersoek na die tragedie aan boord van die SAS Mantatisi sloer al sedert 2023. En Suid-Afrika is môre weer groen en goud wanneer die Springbokke in 'n deurslaggewende stryd teen die All Blacks opdraf. Bly ingeskakel. Die MK-party se regsverteenwoordiger, advokaat Dali Mpofu, sê die Wes-Kaapse Hooggeregshof het nie die bevoegdheid om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag tersyde te stel nie. Volgens hom sal dit 'n vorige bevel van die konstitusionele hof ondermyn. President Cyril Ramaphosa se regspan voer egter aan dat die verslag gebrekkig is en dat die paneel die verkeerde regsmaatstaf gebruik het.
2: This court therefore is not in a position in terms of our scheme of democracy to say when the constitutional court tells you that the panel is to determine whether there's a case to answer to say no the constitutional court doesn't know what it's doing. Where would this court get the power to do that?
3: Mpofu sê die hof moet nie vir Ramaphosa help om aanspreeklikheid te ontduik nie. Hy sê die geld wat by die plaas gesteel is, vorm die kern van die bewering teen hom.
2: Where did the dollars come from? Who sent Rhoda to Namibia, to no man's land? Who tortured those workers? What happened to General Mfazi? Who poisoned him? What happened to so-called Mr. Ndlovu, Mr. Hazim, who arrived here on 2019 on Christmas carrying dollars, knowing exactly how many buffaloes he needed and how much they cost?
3: En dit was die MK-party se regsverteenwoordiger, advokaat Dali Mpofu.
1: Romero Hek, die man van luitenant-kommandeur Gillian Hekte, wat gesterf het tydens 'n vlootoefening in 2023 in Kommetjie by Kaapstad, sê hy sal nie rus totdat sy vrou se bevelvoerder van strafbare manslag aangekla word nie. Volgens Hekte was die vloot nalatig en dat dit tot sy vrou en twee ander bemanningslede se dood gelei het. Die vloot het verklaar dat niemand aanspreeklik gehou kan word nie en het dit as 'n fratsongeluk beskryf. Hekte verskil egter hewig en sê 'n verslag van die Raad van Ondersoek skets 'n heel ander prentjie.
4: Die Raad van Ondersoek sê dit het nie opgeblaas nie. Die Raad van Ondersoek sê dit het nie opgeblaas nie omdat dit laaste gediens was die 28 Augustus 2018 en is 2023. So dit was glad nie gediens deur die vloot nie. So hulle was met ondiensbare life jackets uitgestuur en die life jackets moet outomaties inflate as dit in kontak kom met water. Jy kan bewusstellik of onbewusstellik in die water val en in elke geval moet die life jacket inflate en dit het nie gebeur nie.
1: Hekte sê daar was gure weersomstandighede, maar die vloot het nie daarop aggeslaan nie. Hy sê die weerdiens het die volgende uitgereik.
4: Dat dit baie onstuimige see is en baie onveilig is vir navigasie rondom die Kaappunt en Kommetjie. En daardie verslae het ek direk getrek van die Suid-Afrikaanse Weerdienste se hoofkantoor in Pretoria en dit ook aan die Valke oorgegee. En dit is een van die belangrikste informasiepunte wat jy as navigator gebruik voordat jy uitgaan op see.
1: Op 'n somber noot verduidelik hy dat sy en Gillian se seentjie Tristan, wat nou 4 jaar oud is, nie regtig sy ma onthou nie.
4: Niks behalwe wat ek in hom verseer nie. Ek wil maar net foto sê, dis mama Gillian. Maar as dit 'n goeie ding is, dis 'n slegte ding. Ek weet nie, soms dink jy is dit goeie dinge ten at jy niks onthou nie, soms dan voel jy weer sleg. Maar ek kan nie eens onthou nie. So soos die lewe, mens weet nooit nie. Ek kan definitief niks onthou nie en dit is een van my demons wat ek mee fight. Dis 'n goeie ding, is 'n slegte ding. Different dag, elke dag voel jy anders oor.
1: Hekte, wat self 'n kommandeur in die vloot was, het nie sy kontrak verlede jaar hernie nie. Hy sê hy is deur hel nadat hy besluit het om die waarheid te probeer ontbloot.
4: En almal het my begin haat, almal het my begin verwyd, almal het begin maak en ek was gesien as jy dit omdat ek wil die waarheid uitbring. En dit het so erg gegaan dat ek met die hulp van my sielkundige wat ek gesien het op die stadion besluit het dat ek gaan maar 'n einde roep aan hierdie loopbaan. Ek sal maar weer oor begin op 'n different plek het.
1: Dit was Romero Hekte, die weewenaar van luitenant-kommandeur Gillian Hekte, wat in 2023 tydens 'n vlootoefening aan boord van die duikboot, die SAS Mantatisi, gesterf het. Intussen sê die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, dat die naasbestaandes te lank al wag op die antwoorde waarop hulle geregtig is. Cameron sê ook, daar moet aanspreeklikheid wees wanneer die valke se ondersoeke sloer.
5: Cameron sê, daar moet 'n redelike verduideliking wees vir waarom die ondersoek na bykans 3 jaar onafgehandel bly.
6: Ek het vanoggend na hom geluister en is 'n hartverskeurende storie en ek het nou vir Ido 'n boodskap gestuur nadat jy gesels het op nadat hy met hom gesels het en gesê, ek wil regtig hulp aanbied om te kyk wat se druk kan ons op die valke plaas oor die strafbare manslag ondersoek en enige ander ondersoeke wat uit dit uit mag spruit. Die lekker ding van ons of van my posisie in terme van die portefeuljekomitee is dat beide die valke sowel as die sogenaamde DPCI judge wat 'n oud regter is wat verantwoordelik is vir oorsig van die valke moet rapporteer aan die portefeuljekomitee in terme van ons oorsigmandaat.
5: Hy sê die naasbestaandes hoef ook nie net op die strafregtelike ondersoek staan te maak nie. Hulle kan ook ander oorsig en regsmeganismes inspan om beweringe van nalatigheid te ondersoek.
6: So ons kan regtig dit opvolg. Ek dink oor genoeg tyd het geskiet. Die valke het absoluut geen verskoning. Geen verskoning enigsins dat hierdie ding so lank vat nie. Dan wil ek nie eers begin by die vloot nie. Ek dink is 'n skriende skande dat hulle so min doen om vir hierdie mense afsluiting te kan gee.
5: Hy sê die gesinne wat agtergebly het is geregtig op antwoorde oor wat tot die tragedie gelei het en of enige persoon of instelling aanspreeklik gehou kan word.
6: Wel, ek sal eenvoudig begin en ek het reeds begin skryf. Ek wil graag eers die weewenaar gesels, maar ek het solank by eerste ronde begin opstel van skrywes aan die minister van polisie, die hoof of die waarnemende hoof van die valke, sodat ons begin met dit om terugvoer oor die saak te kry. En dan sal ons dien ooreenkomstig afhangend van wie die ondersoekbeampte is en wie hulle werk of nie hulle werk gedoen het nie, sal ons op die DPCI judge, ek verskoon asseblief die Engels, ek weet nie hoe om in Afrikaans te sê nie, sal ons dit met die DPCI judge natuurlik opvolg. Indien hulle ons nie wil antwoord nie of indien hulle nie saamwerk nie, sal ons hulle roep na die komitee toe, dan moet hulle daar kom antwoord. En ek wil so ver gaan om te sê, maar ek twyfel of het so ver sal gaan, dat indien nodig, dan moet ons maar die nodige doen om die verdedigingskomitee ook nader te trek. En ek sal met hulle voorsitter praat en as ons 'n gesamentlike komitee op verdediging moet nader trek, dan doen ons dit ook.
5: Dit was die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron.
7: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het die verspreiding van nuwe leermateriaal vir graad 1 tot 3 vir volgende jaar opgeskort. Dit volg nadat 'n onafhanklike ondersoek na die tender van 1,6 miljard rand onder meer bevind het dat daar tekortkominge in bestuur, nakoming en finansiële bestuur was.
5: Die ondersoek spruit uit vrae oor Laitas Publishers wat 26% van die goedgekeurde titels ontvang het, ondanks die feit dat die maatskappy slegs 3 dae na die tenderspesifikasies geregistreer is. Kwagube sê sy moes optree om die integriteit van die proses en die 2027 akademiese jaar te beskerm.
8: Yeah, look, I mean, I think what is quite important to just remember for the listeners is that, as you recall, back in April, there was an investigation that I had called for in order for, because there were some allegations of governance issues around the textbook matter. And so I called for that independent investigation and received the report last week. And the report further recommends that we seek advice of legal counsel on its recommendations. But based on what we have before us, I think that there's reason enough there to seek further legal counsel to make sure that this textbook foundation phase procurement is actually making sure that it is in line with our laws and procurement. But more importantly, I think my decision is to continue to suspend and allow provinces to procure from the existing catalogue is to make sure that we don't find a situation in January 2027 where there aren't are no textbooks in schools, and in particular in foundation phase. And so that is the decision. The reason is because we now are now seeking legal advice. And so while we are doing that, it's important to make sure that we protect the academic.
5: Guagube sê die onafhanklike ondersoek het wesentlik probleme uitgewys, insluitend die moontlike nie nakoming, swak bestuur en risiko's rondom verkryging en finansiële bestuur. Sy sê die bevinding sal nou moet bepaal watter verdere optrede nodig is.
8: Look, I mean, it's difficult for me to say because I would much rather really, you know, come out to the public and explain what is in the report. But it definitely points to governance weaknesses, issues of non-compliance, and those things are important. Someone may say, why does that matter? But those things are important because they speak to how we handle public funds. And I think South Africans are frankly quite tired with how public money is being handled. And of course, the other problem is that if we have a faulty process at the national level and provinces procure from this, they run the risk of having irregular expenditure. And that we've got to avoid at all costs.
5: Dit was die minister van basiese onderwijs, Siwewe Guagube. Sy sê ook dat bestaande materiaal volgende jaar beskikbaar sal wees, sodat leerlinge nie sonder handboeke gelaat sal word nie.
1: 'N klein dorpie in die Noord-Kaap het Sandton nie amptelik as Suid-Afrika se rykste vierkante myl ontroon. Katoo, wat die dorp onder die bome beteken, beleef 'n oplewing vanweë die mynbousektor in die gebied. Die streek het 'n ryk neerslag van mangaan, ystererts en sink. Die minerale word wêreldwyd gebruik om infrastruktuur te bou, maar ook vir kunsmatige intelligensie datasentrums en elektriese voertuie. Warren Engelbrecht het daaraan gedoen.
9: Daar is ongeveer 25 groot myne in 'n radius van 100 km van Katoo. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
10: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders af kom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
9: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tien Pretorius en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
11: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huureiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huur.
12: I think the mine is killing everyone in Katoo because I think the landlord and the owners, they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katoo.
9: Weens die feit dat Katoo se ekonomie deur die mynsektor aangedreef word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees. Warren Engelbrecht op Katoo in die Noord-Kaap.
1: Die Springbokke en die All Blacks sê mekaar weer môre die stryd aan en die keer is meer as net eer op die spel. Die wedywering is tans gelyk op in die reeks 1-1 nadat die Bokke verlede naweek met 33-26 gewen het. Die stryd skuif na die FNB stadion waar die Bokke 'n geskiedkundige eerste oorwinning oor die All Blacks in die stadion sal probeer behaal.
5: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het sy span grootendeels onveranderd gehou vir môre se derde toets, met die fokus op kontinuïteit na die oorwinning in Kaapstad. Hy waarskei egter dat die All Blacks se aanval 'n ernstige bedreiging bly.
13: Obviously, we always have the World Cup in mind. I think the first couple of games that we played, we really tested some guys and we got to know them outside the field, on the field, at training sessions, get to know their personality, them getting a little more comfortable with the environment. But this is a series which you must win, and we lost the first game and we won the second game, and we thought continuity would be the best thing for one of the more important games of the series, because it doesn't get win this Saturday, but it certainly can determine if it's going to be a draw or win the last match. So yeah, we just thought that's the best way to pick the team.
5: Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê sy span moet môre vanaf die eerste minuut die beste span op die veld wees.
14: We've made a couple of shifts from a line-out point of view. I won't divulge too much, but that we think will make the task a lot easier. And as we know, with a line-out, it's got a lot more to do than just the hooker, and we expect to be better there this week.
5: Vir die Springbok-kaptein Siya Kolisi is môre se wedstryd ook spesiaal. Hy het verlede naweek met sy terugkeer na 'n duispierbesering 'n 3 gedruk en die Bokke gehelp om die reeks gelyk te trek.
15: This is a 4-game series, you know, so it's important for us to get this win this weekend. And the nice thing is not just me, we've all been in this position. And I think we know how to handle the situation with the mind off the field as well. But now what's most important is actually on the field itself. You know, we need to go and play and execute, like coach said.
5: Dit was die Springbok-kaptein, Sion Kolisi.
1: En daarmee is ons tot ziens, tot volgende week. Die Brandpuntspan was Blaine Jones, Lizaan Groenewald, Johan Pieterse en my naam is Annelien Moses. Geniet die naweek.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Die SOE gaan korrupsie en wanbestuur by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. Uitspraak voorbehou in president Ramaphosa se artikel 89 aansoek. En wetenskaplikes word van 'n Antarktiese navorsingsstasie ontruim weens 'n moontlike uitbreking van voëlgriep. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die spesiale ondersoekeenheid gaan beweerde wanadministrasie, korrupsie en onreëlmatige besteding by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. President Cyril Ramaphosa het vroeër die proklamasie vir die ondersoek onderteken. Die ondersoek hou verband met 5 kontrakte wat van 2021 dateer. Die ondersoek sal fokus op die verkryging of kontrakte vir goedere, werk of dienste wat deur of namens die departement gedoen is. 'N woordvoerder van die departement, Siyabonga Mdodi, het 'n beroep op al die departement se werknemers gedoen om hul volle samewerking aan die ondersoek te gee. Uitspraak is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorbehou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Regsverteenwoordigers van die president en respondente in die saak het vir 3 dae betoog vir en teen die hersiening van die verslag gelewer. Advokaat Dalim Pofu het namens die MK-party aangevoer dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof nie jurisdiksie het om die verslag te hersien en tersyde te stel nie. Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het die verslag as gebrekkig beskryf en sê die onafhanklike paneel het in sy mandaat gefouteer en die verkeerde regstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Die Noord-Kaapse polisie het misdaadstatistiek vir april tot juni vrygestel, wat toon dat seksuele oortredings met 32,5% toegeneem het vergeleke met 'n jaar van tevore. Verkrachtings oorheers hierdie kategorie met 'n toename van 43,4%. Die polisie sê in baie gevalle ken die slagoffers die oortreders. Die provinsiale polisiekommissaris Koliswa Otola sê gemeenskappe moet saamwerk om seksuele oortredings te help voorkom en nie oortreders weg te steek nie. Otola sê gevalle word nie altyd aangemeld nie, omdat families geneig is om hierdie sake te verdoesel. Die Kaapstadse Rampbestuursentrum sê 3 voorvalle wat met sterk winde verband hou is tot dusver aangemeld. 'N geel vlak 2 windwaarskuwing is gister vir die stad uitgereik. 'N sterk suidoostelike wind van tot 46 km per uur word op sommige plekke ervaar. 'N woordvoerder van die Rampbestuursentrum, Charlotte Powell, sê 2 informele wonings in Blackheath en Delft is verwoes. In die Bo-Kaap is 'n huis se dak afgeruk. Die huurgenote tonnel is tydelik gesluit weens sterk dwarswinde. Die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering sê hy werk nou saam die Beaufort Wes munisipaliteit in die Sentraal Karoo om skade aan die dorp se hoofwater toevoer te herstel. Die departement sê herstelwerk is aan die gang nadat onlangs se gure weer die hoofwaterpypleiding beskadig het. Die provinsiale minister vir plaaslike regering, Anton Bredel, sê 'n miljoen rand is beskikbaar gestel vir die noodherstelwerk. Hy sê die onmiddellike prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het terwyl die herstelwerk gedoen word. Die munisipaliteit se watertankwaens is in sekere gebiede ontplooi. Wetenskaplikes word van 'n Antarktiese navorsingsstasie ontruim weens 'n moontlike uitbreking van voëlgriep. Die siekte het selde 'n uitwerking op mense, maar amptenare is bekommerd oor die robbevolking. Die Macquarie-eiland het 'n groot bevolking van olifantrobbe en voëlgriep is veral 'n bedreiging vir die jong robbe. Die Australiese amptenare wat die Antarktiese basis bestuur, is bekommerd dat groot getalle robbe kan vrek en verdere druk op wetenskaplikes plaas wat reeds in 'n stresvolle situasie is. Sommige wetenskaplikes wil nie ontruim word nie en sê dit is hul werk om die natuur waar te neem. Al is dit hartseer. 2 psigiaters in Nieu-Seeland is gemagtig om MDMA van farmaseutiese gehalte voor te skryf aan pasiënte met posttraumatiese stresversteuring. Dit is slegs die tweede land, na Australië, wat die gebruik van die middel met die aktiewe bestanddeel wat algemeen as ecstasy bekend staan, goedgekeur het. Volgens een van die psigiaters kan die middel pasiënte help om emosioneel toeganklik te wees, wat moontlik terapie vir posttraumatiese stresversteuring kan bespoedig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die spesiale ondersoekeenheid gaan beweerde wanadministrasie en korrupsie by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Winnie Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir hewige donderstorms. Dit is uitgereik vir die sentrale dele van die Noord-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir hewige donderstorms is uitgereik vir die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, asook die verre westelike dele van Noordwes. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms is uitgereik vir die Vrystaat en die grootste deel van Noordwes. Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe is uitgereik vir die gebied vanaf Richards Bay tot en met Kossie Bay. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind is uitgereik vir die gebied van Kaapstad tot Kaapagulas. In Gauteng, die voorspelling is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga het oggend miskolle langs die plateaurand. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie en donderbuie. Dit sal ook in die ooste bewolk wees. Limpopo oggend miskolle kom langs die plateaurand voor. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die suidweste. Dit sal ook in die ooste bewolk wees. Noordwes bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreide buie en donderbuie in die weste. Vrystaat bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die verre ooste. Noord-Kaap bewolk in die sentrale en oostelike dele waar wyd verspreide tot verspreide buie en donderbuie ook verwag word. Andersins sal dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie plek oor die westelike dele. Langs die kus sal taamlik sterk noordweswaartse wind waai. Weskaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar tot die middag bewolk oor die noordoostelike dele. Motreen word ook saans oor die suidoostelike dele verwag. Langs die suidkus sal taamlik sterk tot sterk wind weswaarts waai, andersins sal taamlik sterk tot sterk wind noord tot noordweswaarts waai en langs die suidweskus stormsterk word. Weselike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met ligte reën plek langs die kus. Langs die kus sal 'n matige wind weswaarts waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met ligte reën en buie. Langs die kus sal ligte tot matige wind suidwes tot weswaarts waai. Dan in KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Aanvanklik sal taamlik sterk tot sterk wind noord tot noordooswaarts waai langs die kus noord van Richards Bay. Andersins sal matig tot taamlike sterk wind noordwes tot weswaarts waai. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 13-19, Johannesburg 10-17, Vereniging 11-16, Mpumalanga Mbombela 13-21, Emalahleni 10-23, Ermelo 7-15, Standerton 9-17, Skukuza 16-23, Limpopo Polokwane 12-20, Palaborwa 14-25, Tzaneen 10-21, Musina 16-23, Lephalale 16-25, Mokopane 13-23. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 10-23, Mahikeng 11-22, Rustenburg 12-22, Vryburg 11-21. Vrystaat, Bloemfontein 9-21, Welkom 11-23, Bethlehem 6-20, Kroonstad 10-23, Forest Smith 9-20, Vicksburg 8-21, Sasolburg 10-22. Noordkaap, Appington 9-20, Kimberley 12-21, De Aar 9-21, Bosmansburg 10-16, Alexanderbaai 11-28, Springbok 12-24, Kalfinia 9-26, Sutherland 3-19. Weskaap, Kaapstad 12-25, Vredendal 12-30, Riversdal 9-19, George en Mosselbaai 10-18, Woester 9-26, Beaufort Wes 8-18, Oudtshoorn 9-21. Ooskaap, Begaan 13-19, Makanda 10-16, Mooba 6-17, Graafrenet 5-16, Ooslondon 14-19, Pots & Johns 12-19, Mtata 8-16, Komani 7-15, Konke 10-17. En dan is ons in KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 9-17 en Umnambiti 9 met 'n maksimum van 20. Is ingeskakel hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naam. 10 minute oor 6 is waar ons tyd staan en nou maak ons reg vir RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom. Ek is Tinus de Jager in Finansie Program. Die aandelemark is net positief hier aan die einde van die week en die rand breek deur R16 teen die dollar. Ons kyk na die besonderhede net hierna en dan vertel Mia Kriegler, direkteur batebestuur Kriegler Internasionaal, ons oor wat haar oog vang vanaand. Ek gesels met Dr. Christie Viljoen, hoofekonoom by PwC, oor die FSA se besluit om die AGOA handelsooreenkoms tot einde 2028 te verleng en wat dit vir Suid-Afrikaanse uitvoerders beteken. Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband, vertel ons meer oor Okosa se markondersoek na die bekostigbaarheid van telekommunikasiedienste en wat dit dalk vir jou sak kan beteken. Ek het ook gesels met Esmeral Pretorius van Kowa Academy oor hulle nuwe kunsmatige intelligensie kompas en hoe skole leerders kan leer om kunsmatige intelligensie krities te gebruik. Dis natuurlik ook Vrydag aand mee bly by ons en sy word vanaand vergesel deur Paula de Pree ook van Kreer Internasionaal om ons te help om die vraag wat jou sak raak te antwoord. Voor ons daarby kom, hier is wat op die markte gebeur het vandag. Die indeks vir alle aandele 0,03% hoër op 116,725 punte. Hulpbronne sak met 0,4%, industriële aandele 0,1% laer en finansiële aandele 0,7% laer teen die sluiting. Metale en mynbou sak met 0,4%. $1 kos nou R15,94, 'n Britse pond R21,55 en 'n euro R18,52. Bitcoin verhandel teen $79,149. Die goudprys is $4,445. Dit is R70,843 per fyn ons. Brent olie verhandel nou teen $95.14 en platinum teen $1,830.30. Die Dow Jones Industriële Index 0,5% laar nou, S&P 500 0,4% laar, so ook die Nasdaq, so net onder die 0,4% laar. Die FTSE 100 in Brittanje was basies onveranderd vandag, die Duitse DAX 0,1% hoër en die CAC 40 in Frankryk het met 0,1% teruggesak. As ons kyk na die aandele wat goed gedoen het vandag, Tungela styg met 2,8%, koop teen R139,35, Northam 2,3% hoër en Woolies styg met net oor die 2%. Telkom sak met 4,41%, MTN 0,3% laer en Aspen nou 2,6% laer op R150,43. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand, Mia, welkom hier by ons. Wat staan vir jou uit op die markte? Oor die algemeen positief, net, maar daarom positief.
3: Vanaand, Tinus, ja, die markte is soos jy sê, vanaand in Suid-Afrika sluit ons so net positief, maar in Amerika, die toonaangewende wêreldindekse was meestal vandag effens op die agtervoet, maar die week was so meerendeel sywaarts. Die groot nuus wat eintlik hierdie bewegings nou vandag dryf, is hoofsaaklik die indiensnemingssyfers wat ons uit die FSA gekry het vanmiddag. En dit het tot 'n groot mate nie net hierdie maand 'n baie sterk syfer van nuwe indiensnames van oor die 162,000 ingesluit nie. Die verwagting was rondom 55,000. Maar daar was ook 'n groot opwaartse aanpassing van die Julie en van die Junie syfers. Nou, julle sal onthou dat Julie se syfers negatief was en Junie se syfers was maar 'n lae 20,000 nuwe werke wat geskep is en beide van hierdie syfers is dramaties aangepas na die opwaartse kant toe. En dit het nou die maandelikse gemiddeld vir die maandelikse 3 maande gemiddeld opgestoot na 71,000 nuwe posisies toe. So dit is 'n positiewe teken van ekonomiese gesondheid in die VSA. Dit is natuurlik ook een van die toonaangewende punte waarna die Federale Reserweraad kyk wanneer hulle bepaal of hulle die rentekoers gaan verhoog of gaan verlaag. Nou die ander belangrike punt is die VPI syfer in die VSA of die inflasie syfers en dit word volgende week bekend. En op hierdie stadium sê die mark eintlik maar vir ons dat hulle is meer gesteld op wat die inflasie syfer gaan sê as wat die indiensnemingssyfers op hierdie stadium sê en die moontlikheid vir 'n volgende rentekoersverhoging in die VSA het nou opgeskuif na oor die 60% toe. So daar is met ander woorde meer as 60% kans dat ons in September maand 'n hoë rentekoers in die VSA gaan sien.
2: En wat beteken dit dan nou vir ons? Gaan ons dan ook nou in September dalk 'n rentekoersverhoging sien?
3: Ja, baie goeie vraag. So dit beteken gewoonlik dat ons in Suid-Afrika heel moontlik ook 'n rentekoersverhoging gaan sien. 'n Ander punt is natuurlik dat ons inflasie in Suid-Afrika ook heelwat bo die teiken van 3% loop op hierdie stadium. Met ander woorde, pryse styg heelwat meer as wat die Reservebank se mikpunt van 3% is en dan is dit hulle mandaat dat hulle rentekoerse moet probeer gebruik om hierdie ekonomiese groei dan afwaarts aan te pas of die prysstygings te probeer bepaal. Maar ek het ook al voorheen verduidelik dat dit is vir die Reservebank moeilik om dit reg te kry omdat dit moeilik is om rentekoerse te gebruik om ekonomiese groei of inflasie te beheer as daar nie ekonomiese groei is nie en dit is die posisie waar ons sit in Suid-Afrika.
2: So hoewel die inflasie in Julie na 4,3% verminder het, bou voedsel en brandstofrisiko's vinnig op, onder andere weens hierdie konflik in die Midde-Ooste en dan begin mense natuurlik kyk na El Niño en praat oor dreigende droogte. Intussen het meneer Ganyago gesê dat die teiken vir inflasie bly op 3%. Beteken dit dalk selfs al kry ons nie 'n rentekoersverhoging in September nie, dat die rentekoerse langer hoër kan bly as wat ons nou verwag?
3: Ja, heel waarskynlik, Tinus, en al die punte wat jy nou genoem het is baie geldig, want dit sluit aan by wat ek nou genoem het, is dat wêreldwyd is daar 'n fokus op die inflasiedruk en dat dit moontlik negatief kan wees vir wêreldwye groei. Ons sien nou weer met die afgelope week 'n verhoogde spanning in die Midde-Ooste en dit het natuurlik 'n negatiewe uitwerking op die olieprys, met die olieprys wat verder gestyg het. Ons staan nou so by die $95 'n vat. En die dieselprys veral is op die soeklig, want diesel is een van die energiebronne wat natuurlik die meeste gebruik word in ekonomiese aktiwiteit, ook in Suid-Afrika veral. En ons weet self hier, die dieselprys staan om by die R32. So ja, dit is 'n kommer dit is 'n kommer wat die sentrale banke gaan probeer aanspreek deur rentekoersverhogings.
2: Dan moet ek jou vra oor hierdie tesourie wat oorweeg om 'n stemproses te doen om sommige staatseffekte oor te skakel na 'n nuwe stelsel om rente te bereken na vorige stemmery misluk het. Wat beteken hierdie vertraging vir beleggers indien enigiets en verwag julle dat die mark hierdie keer die oorgang sal goedkeur?
3: Ja, Tinus, nou sonder om 'n redelike tegniese punt tegnies te maak vir die luisteraars, kom ons hou dit eenvoudig. Nou, dit gaan eintlik maar daaroor is dat die meeste staatseffekte wat 'n swewende rentekoers gehad het tot nou toe, verwys het na die JIBAR, soos wat ons hom in Engels noem, die Johannesburg Interbank Average Rate, as hulle rentekoers, en dit was op grond hiervan wat hulle maatstaaf was. So baie mandate van fondse en geldmarkfondse et cetera is dan hieraan gekoppel en dis dan hoe die rente bereken is. Daar is 'n verskuiwing deur die Reservebank wat ook al heel wat meer as 'n jaar terug aangekondig is en die sperdatum daarvoor hierdie verandering is nou die einde van 2026 en dit is die oorskuiwing van die JIBAR koers af na die wat hulle noem Zaronia. So dit staan vir die Suid-Afrikaanse oornag interbank gemiddelde koers. En dit is dit gaan basies die nuwe maatstaf wees vir alle swewende koers staatseffekte. En dit is ook al reeds verbeur as 3/4 van die nuutste uitgereikte en effekte wat daar buite verhandel. So dit is nou net die bestaande effekte wat nog steeds verwyd na JIBAR, wat basies moet verander en hulle is nou besig met hierdie proses. Maar ek sou nie sê dat dit 'n baie groot effek op die belegger daar buite het nie. Die koerse se renteberekening verskil wel, maar dit raak meer die instansies wat die dokumentasie stel

0: Ja, dis Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Sy bly by ons om te help antwoord aan die luisteraars vrae in die tweede helfte van die program. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
1: Ek is Hein Kreer, stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou financiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Die Amerikaanse regering het ingestem om die AGOA handelswet tot einde 2028 te verleng. Die wet bied belastingvry toegang tot die Amerikaanse mark vir meer as 30 Afrika-lande, waaronder Suid-Afrika. Terselfde tyd kan Afrika-lande steeds voor spesifieke bedryfstariewe te staan kom onder die nuwe heffings wat deel vorm van president Donald Trump se handelsbeleid. Om die uitwerking van hierdie verlenging en die voorwaardes op die ekonomie te ontleed, praat ek met Dr. Christy Viljoen, hy is hoofekonoom by PwC. Christy, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Watter impak het hierdie verlenging tot einde 2028 op die Suid-Afrikaanse motor en landbou uitvoere?
3: Kyk, oor die algemeen, enige handelsbesluit en handelsooreenkomste, mens wil sekerheid hê. Jy wil weet waarmee jy werk, wat die kalender lyk, ons weet nou, is nog 2 jaar dat hierdie geldig is. Vir baie lang was AGOA amper een instelling wat niemand oor getwyfel het nie, afgelope paar jaar was daar meer onsekerheid, en nou weet ons ten minste reg, ons het nou nog vir 2 jaar. En dan die volgende vraag, soos jy sê, is wat beteken het vir voertuie uitvoere, wat beteken het vir landbou uitvoere, want dit is van ons grootste uitvoere na Amerika toe. Amerika was tot onlangs ons tweede grootste handelsgenoot, so dit is belangrike goed om aan te dink. In die geval van landbou is daar natuurlik van ons vrugte, ek dink spesifiek aan limoene, wat baie gewild is in Amerika, wat nie veel beperkings op het nie, want in die tyd wat ons nou een seisoen het, wat die limoene van die bome afkom, het die Amerikaners het nou nie, so hulle is die ander helfte van die jaar, is hulle seisoen. Ander citrusprodukte is nie so gelukkig nie, en ons het nou gesien vir al die afgelope 2-3 jaar, dikwels word produkte individueel behandel en geprys, want het kom by handelskwessies. So, tenminste, vir daai van die vrugte wat steeds meer dingend is in die Amerikaanse mark, is hierdie nog 'n goeie stukkie nuus. Vir die voertuigverkope en dan ook staalprodukte, aan die een kant is dit goed, maar is amper bietjie meer, wil ek sê, administratief goed, want op die oomblik word ons voertuie en staalprodukte steeds met 'n 25% tarief beprys in die Amerikaanse mark. Dit beteken dat ons sukkel om te kompeteer met van die Europese en Suid-Amerikaanse vervaardigers, en ons weet, laas jaar het ons uitvoere van voertuie in Amerika nogals drasties afgeneem, en hierdie jaar lyk het ook nie wonderlik nie. So, dit is, soos met al hierdie goed, 'n gemengde mandjie. Dit hange wat jy produseer, en dit hange wat jy uitvoer, dit is nou maar ongelukkig goed het werk, in hierdie geval, met die Amerikaanse situasie op die oomblik.
0: Is die 2 jaar verlenging lang genoeg? Ons kyk toch na die huidige bestel daar, en na 2 jaar gaan ons baie amper 'n nuwe regering hê daar.
3: Is korrek, so die 2 jaar, het vat ons nou so na die einde 2028 toe, en die begin van 2029 is aan die einde van die huidige administrasie. Ons weet, ons sal 'n ander president in Amerika hê daarna, want dit gaan oor die termyne daar so werk, en is natuurlik geen idee wie dit sal wees nie. Ek dink wat ons moet vat, feit die 2 jaar verlenging is, daar is 'n aptyd by beleidsmakers om hierdie program in plek te hê. Ons weet nie wie in beheer gaan wees oor 3 jaar nie, dan kan mys weer daarna kyk. So ek wil glo dit sier amper 'n boodskap om te sê, oor 3 jaar moet ons weer kyk hoe dit lyk, maar daar is steeds belangstelling om die program te laat loop. So dit is weer eens iets wat mens oor die langtermyn op kan, wil nie sê staat maak nie, want ons moes nou gesien, jy kan nie regtig heeltemal staat maak daarop nie, maar is iets wat kan inwerk in 'n uitvoerse moontlike scenario's vir waar hulle oor die medium tot langtermyn die markte kan vind.
0: So ons het 'n vryhandelsone hier in Afrika. Watter rol speel dit nou in die langtermyn handelsbenadering van Suid-Afrika spesifiek?
3: Ek dink die wipplank wat ons nou gery het as Suid-Afrika

0: Amerika die afgelope 2 jaar, kom ons sê maar so 2 jaar omtrent, in terme van politieke faktore en handel en beleid en so aan. Daai webplank het vir ons gesê dat dis een van ons grootste handelsmarkte of handelsvennote, maar enige oomblik kan dit omdraai en verander. So jy moet kyk na diversifikasie in jou markte. En toe hierdie Amerikaanse tariewe begin byt die afgelope 2 jaar omtrent, meeste lande het gekyk om meer divers te wees met waar hulle uitvoer en van waar hulle invoer. So Suid-Afrika volg dieselfde plan. En natuurlik, ons praat so gereeld van Afrika, die res van Afrika kontinent, as die geleentheid van waar daar so baie groei is waar ons heen kan uitvoer. Natuurlik vir invoer is dit ook belangrik. Ons probeer waardeketings opbou wat strek dieper in Afrika in, want dit kom by minerale, landbou, jy kan dit noem, die lys is lank. So ek sê hierdie webplank met Amerika sê eintlik vir ons, hou aan kyk na die res van Afrika. Die handelssituasie met Afrika lande, dit vat baie lang tyd om hierdie vryhandel te laat groei en verander, soos wat dit in meeste gebiede in die wêreld wat dit nou reeds bestaan, dit het baie lank gevat. Dit gaan nie oornag gebeur nie. Ons moet aanhou kyk na die res van Afrika vir groeigeleenthede as dit kom by uitvoer en invoere. Ek dink dis nou net vir ons 'n logiese stap as Suid-Afrika wat amper die kern is van die industriële hart van Afrika.
1: Daar is nogal 'n paar uitvoerders wat ook sê ons mis dalk 'n mark of twee, ons moet meer noukeurig fokus op die ooste, veral Asië.
0: Kyk, die ooste is altyd 'n groei storie, beide in terme van ekonomiese groei. Daar is die mees groei syfers van 5, 6, 7, 8% per jaar, die syfers waarin Suid-Afrika net kan droom, maar ook natuurlik van die populatie. As jy vir Indië en China vat, dan het jy al klaar meer as 2 biljoen mense. En dit is mense wat saam met sterk ekonomiese groei al hoe meer spanderingskrag het. So ja, ek stem saam, die mark in Asië is 'n groot geleentheid in terme van wat kan daarin versteep word en verkoop word, maar soos ons natuurlik weet, dis makliker om op 'n kaart te kyk as om in werklikheid 'n skip oor te stuur en al die papierwerk reg te hê. So dit vat baie keer bitter lank om 'n nuwe mark te kan betree vir spesifieke produkte. Ons het al gesien voorbeelde in Suid-Afrika se landbou waar dit 10, 15 jaar vat om die regte toestemming te kry om 'n produk uit te voer na 'n land in Oos-Asië toe. En die oplossing is nie maklik en vinnig nie, maar die oplossing is daar natuurlik in samewerking tussen die private sektor en die regering, en ons moet natuurlik daarop daai manier staat maak aan die politieke bande wat Suid-Afrika het met die lande in die ooste. So dis nie eenvoudig nie, maar die geleenthede is groot. Ons moet anders soek daarvoor.
1: So is daar iets wat ons uitvoerders nou kan doen om te verseker hulle voorsieningskettings voldoen aan die Amerikaanse vereistes, of is dit heeltemal uit ons hande?
0: Kyk, jy moet natuurlik besluit, is dit vir jou 'n mark wat jy oor die lang termyn op wil fokus? En dit beteken dan gaan jy al jou nodige vereistes en papierwerk in plek kry. Ek sê nie los een mark ten gunste van 'n ander mark nie, want natuurlik is jou operasies en jou waardeketting alles gebou rondom 'n spesifieke mark of kliënt waarna jy kyk. Dit is ook nou moeilik om te sê oor 3 jaar is daar 'n ander president daar, so dan gaan dinge weer verander. So ek dink dis die gewone tipe van onsekerheid waarmee baie van ons uitvoerders te doen het. Op een stadium gaan dit oor kan skepe deur 'n sekere kanaal seil, op 'n ander stadium gaan dit wees regulasies, nog 'n uitdaging, op 'n ander dag is dit weer oliepryse. Dis nie iets wat ongewoon is vir Suid-Afrikaanse maatskappye nie. Dit beteken net ons moet aanhou hard werk om seker te maak dat ons plek in die wêreldekonomie is gewaarborg word, maar dat ons seker maak dat ons onsself laat geld. Want ons produkte wat ons uitvoer, of dit nou landbou is of voertuie, is wêreldklas. Die kwaliteit is baie hoog en daar gaan altyd iemand wees wat belangstel om my produkte te koop.
1: Christy, baie dankie. Dit was Dr. Christy Viljoen, hoof-ekonoom by PwC.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Weet jy van Bob?
4: Bob?
3: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shapego, nepal.co.za.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Ten spyte van groter, beter, dalkwyer netwerkdekking en vinniger breë band in Suid-Afrika, bly die koste van data, die koste van stemoproepe en selfs die koste van hardeware soos selfone 'n meelsteen om die nek van selfoongebruikers. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, COSA, doen nou stappe met 'n markondersoek om die bekostigbaarheid van telekommunikasiedienste na te kyk. Om te gesels oor wat hierdie ondersoek behels en of dit uiteindelik data goedkoper gaan maak, praat ons vanaand met Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband. Jan, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Ons het oor die jare al verskillende studies, veldtogte oor die hoë koste van data gesien. Waarom is daar nou weer een en met 'n amptelike markondersoek en wat hoop hulle om hierdie keer te bereik?
4: Ja, dis 'n fantastiese vraag en goeienaand. Ek weet eerlikwaar nie, want dis elke keer dieselfde storie. Ons doen 'n markondersoek en ek onthou een keer het die mededingingskommissie ondersoek gedoen en dit het uiteindelik onderhandel met Vodacom en MTN om pryse te sny, maar dit was half hulle moes hulle pryse sny in afwagting dat hulle nuwe spektrum sou kry en die spektrum was laat, so nou moet hulle, jy weet, daal die ek wil nie sê verliese nie, maar die jy weet die verskil in prys in die jare voor die spektrum vrygestel is, moet hulle nog opmaak. So ja, dis ek verstaan regtig nie wat Okosa se doel is hier nie. Maar ja, klaar blyklik of Kwansys sê hulle gaan nou hierdie markondersoek doen. Hulle maak die deur natuurlik oop vir enigiemand om in te skryf. Hulle gaan 'n vraestel uitsit wat mense dan op kan antwoord en dan nou daarop sal hulle gevolgtrekkings maak oor wat hulle kan doen as 'n reguleerder om in te tree om dalk die prys van data te verminder.
1: Ja, miskien sukkel hulle iets om te doen. Hulle fokus veral op laer inkomste huishoudings hierdie keer, landelike gebiede. Wat is die groot strukturele kostedrywers wat dan nou die data en selfoondienste in Suid-Afrika steeds so duur maak? Is dit omdat ons nie vir Starlink aanvaar nie?
4: Ja, so dit was een van die goed wat ek sou uitgelig het, is jy weet, as jy nee dankie gaan sê vir 'n tegnologie wat landelike gebiede oornag 'n vesel soortgelyke diens kan gee, dan het jy regtig net jouself om te blameer. Maar meer is dit, en ek gaan my dalk self nou onpopulêr praat hierso, maar die strukturele probleme is die ongelooflike swak ekonomiese beleid van die hoofsaaklike ANC regering. En dit is nie iets waaruit die reguleerder homself kan uithelp nie, dis nie iets waaruit die maatskappye uit hulle self kan grawe nie. Jy weet, as die beleide wat in plek is, of dit arbeid en of dit beleide om belasting, allerhande sulke goed is wat ons besighede in die land seermaak, dan daai selfde goed wat enige ander besigheid seermaak, maak ook die netwerke seer. En dat hulle net nog boonop al die ander stresse om met die plaaslike regerings te moet werk, om kabels te kan uitrol, om torings te kan opsit, goed wat lank vat, wat duur is, en dan jy weet, daar loop hulle in meer stedelike gebiede, nou nie landelike gebiede nie, maar meer stedelike gebiede loop hulle in probleme vas, nou miskien in van die landelike gebiede waar die sogenaamde besigheidsforums dan sê nee, maar jy mag nie werk hier doen sonder dat jy ons omkoop nie, basies. Jy weet, daar's allerlei probleme wat die land nog tuister, strukturele probleme wat die netwerke regtig nie self kan oplos nie. Ek weet nie wat Okosa dink hulle gaan kry wat die pryse gaan laat verminder nie.
1: As ons onsself dan nou dwing om positief te bly oor 'n nuwe plan, die ondersoek loop saam met die departement van kommunikasie se eie studie na die hoë koste van data en die hoë koste van fone. Is daar 'n risiko van oorvleuning of vul die twee prosesse mekaar dalk aan?
4: Ek hoop hulle vul mekaar aan. So van die goed wat uit die departement uitgekom het wat regtig fantasties was, was byvoorbeeld die verwydering van ad valorem belasting op selfone onder 'n sekere waarde. So as jy nou 'n selfoon het van R2500 of minder, dan betaal jy nou nie nog ad valorem bo-op dit nie. Dit is 'n fantastiese verandering gewees byvoorbeeld. So daar kan goed hier, maar dit het nie 'n studie geverg nie. Dit het 'n minister geverg wat gesê het, hierdie is iets wat ek as minister wil verander, kom ek praat met tesorie en kyk wat 'n plan ons kan maak. So maar daar is wel goed wat op regeringsvlak gedoen kan word om dinge te verbeter, so al is daar strukturele goed wat net nooit gaan verander word, tensy daar 'n verandering is in regering nie, is daar wel 'n paar klein dingetjies wat dalk kan help om dinge bietjie meer effektief te wees, bietjie meer koste-effektief en dinge bietjie meer bekostigbaar te maak vir die gewone man op straat. Maar natuurlik aan die selfoonkant sit ons nou ook met die probleem, die oorseese probleem van die skyfies wat so duur geraak het as gevolg van Ki. En so dit gaan die pryse van selfone ongelooflik opstoot. So daai R2500 bedrag vir die goedkoop selfone, ek dink dit gaan opgestoot word vir ad valorem, want die fone gaan duur raak in vinnig.
1: Dankie Jan, dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou, want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Matige intelligensie is reeds 'n vaste deel van hoe leerders en studente inligting soek, take skryf en probleme oplos. Volgens die Wêreldekonomiese Forum soek die meeste werkgewers vandag na ontledingsvaardighede en kritiese denke by nuwe werknemers. Vaardighede wat nie ontwikkel as 'n leerder bloot sy huiswerk aan 'n robot oorgee nie. Daar is dalk 'n oplossing en ek het met Esmeral Potgieter, hoof van leerderondersteuning by Koa Academy, gesels. Esmeral, goeiemiddag, welkom by RSG Geldsaake. Hierdie klik van 'n muis kan vandag 'n indrukwekkende en baie mooi geskrewe taak daarstel, maar dit beteken nie die leerder verstaan die inhoud nie of antwoord die vraag selfs nie. Waarom is 'n afgeronde eindproduk nie meer die enigste betroubare bewys van werklike leer en kennis nie?
5: Hi Tinus, baie dankie. Ja, dis presies die probleem waarmee soveel onderwysers vandag sukkel, nê. Maar as ons ook dink net aan die ander kant, as ons die leerder se perspektief vat en ons sê dis Sondag aand 6:00, ek sit met 'n wiskunde huiswerke opstel, Maandag moet dit in. Gister het ek die hele dag rappie of netbal gespeel. Vanoggend was ek by die kerk gewees. Dan is dit maklik om na KI te gryp en te sê, help my net om hierdie klaar te kry. Ons kinders se lewens is regtig baie vol en ek dink daarom moet ons onderwys wegbeweeg daarvan om net die eindprodukte beoordeel en bietjie meer op die proses fokus. Weet, met KI wat nou, soos jy sê, net 'n klik van 'n knoppie is en dan het jy 'n pragtige opstel wat baie indrukwekkend is, dan moet ons begin dink, hoe het die leerders daar uitgekom en kan hulle verduidelik wat hulle gedoen het en uiteindelik wat het hulle werklik daaruit geleer? Die fokus moenie net op die eindproduk wees nie, maar ook die proses.
1: So by Koa het julle hierdie KI Kompas, kunsmatige intelligensie Kompas ontwikkel wat strek van algehele selfstandige werk sonder kunsmatige intelligensie tot aktiewe skepping met kunsmatige intelligensie. Hoe help hierdie verskillende vlakke 'n leerder, maar ook dan nou 'n onderwyser soos jy dit noem, om te weet wat neer en hoe kunsmatige intelligensie toegelaat word?
5: Hierdie is iets waar ek regtig persoonlik baie opgewonde is. Die hoofdoel van die KI Kompas is duidelikheid. Ons wil hê 'n leerder moet presies weet wanneer hoe en waar hulle KI mag gebruik en wat die grense is. En dan gee dit terselfde tyd vir ons onderwysers, ons leerders en ons ouers daai gedeelde taal waarmee ons kan praat oor KI. En as ons dan nou kyk na hierdie vier modusse, dan gaan dit vir jou bietjie meer duidelik word. So soos jy gesê het, ons het nou independent, dis dan nou onafhanklik, jou explorer, collaborator en producer. En elke opdrag sê vir die leerder in watter modus hulle moet werk. So as ons 'n paar voorbeelde gebruik, soos byvoorbeeld met jou explorer modus, 'n leerder sit nou daar Sondag aand, hy weet nie hoe om hierdie opstel te begin nie. Hy is nie seker wat die verskil tussen 'n beskrywende opstel en 'n narratiewe opstel nie. Nou kan hy gaan na Notebook LM toe of na Gemini toe en sê verduidelik hierdie vir my. Of hy kry vier onderwerpe en dan kan hy sê wat is die voordele en nadele hiervan? Help my net om aan die gang te kom. Dan kyk ons na ons producer modus waar die opdrag byvoorbeeld vir die leerder sal sê ek wil hê jy moet 'n museumuitstalling maak oor wat jy verstaan van die industriële revolusie. Gaan nou na Canva toe en gebruik Canva se KI-funksies en gebruik dit om jou visuele elemente te genereer. So dit gaan nie oor gebruik ons meer KI of minder KI nie, maar hoe gebruik ons dit effektief om die leerproses te ondersteun, wat beide ons onderwysers duidelikheid gee en ons leerders.
1: Ons sien nou al universiteite wat begin wegbeweeg van hierdie toets vir of KI gebruik is of nie. Meestal omdat dit dalk nie heeltemal so betroubaar is nie, maar ook omdat KI so vinnig ontwikkel dat jy dalk nie die regte antwoord kry nie. Skuif onderwys nou miskien daarom, miskien noodgedwonge daarom, na 'n meer mondelinge assessering van studente, veral oor hulle teoretiese kennis, nie so seer die toepassing daarvan nie.
5: Nee, dit beteken nie noodwendig ons moet nou meer mond. KI het eintlik iets baie duidelik uitgelig wat nog altyd 'n uitdaging in die onderwys was. Toe ek as onderwyser opgelei is, het ons reeds geleer dat skool nie gaan oor leerders te leer wat hy of sy moet dink nie, maar hoe om te dink, weet daai kritiese denke. En tog maak memorisering en herhaling van feite steeds 'n groot deel van tradisionele onderwys uit. En dit was nog altyd een van Kouwa se uitgangspunte, dat ons doelbewus daardie sagte vaardighede eerder ontwikkel, daai kritiese en analitiese denke, etiese oordeel, probleemoplossing, kommunikasie. So dit gaan nie net daaroor dat ons 'n beter manier moet kry om leerders te keer om KI te gebruik soos die mondelinge assesserings nie. Dit gaan daarom om te vra, wat is dit eintlik wat ek wil hê die leerder moet leer en ontwikkel? En dan moet ons onderrig en assessering so ontwerp dat ons dit juist kan sien.
1: So as ons kyk, as hulle nou klaar gestudeer het, werkgewers soek steeds na mense wat selfstandig en krities kan dink. Hoe sorg julle dat leerders tegnologies vaardig word sonder om hulle eie denkvermoë en nuuskierigheid te verleer?
5: Dis 'n baie komplekse vraag en ek kan nie vir jou sê tenis dat ons al die antwoorde het nie. Ons glo wel dat hierdie KI kompas die belangrike eerste stap is, daai duidelikheid wat vir leerders geskep word, dat hulle weet waar die grense lê, wanneer KI 'n hulpmiddel kan wees en wanneer hulle self die dinkwerk moet doen. En ek dink dit help ons juis om leerders voor te berei vir die werkswêreld waarin hulle eendag gaan instap. Hulle gaan tegnologies vaardig wees en KI effektief moet kan gebruik, maar terselfdertyd gaan hulle daardie menslike sagte vaardighede nodig hê om probleme op te los en goeie oordeel te hê wat werkgewers juis soek. So ja, ons doel is nie om leerders voor te berei vir 'n wêreld sonder KI nie. Dis oor hulle voor te berei vir 'n wêreld met KI waar dit verantwoordelik en effektief gebruik kan word sonder dat hulle hulle eie kritiese denke en nuuskierigheid prysgee.
1: Dankie Esmeral, dit was Esmeral Potgieter, oof van leerderondersteuning by Kouwa Academy.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Dis Vrydag aand, vanaand antwoord Mia Kriegler en Bula de Pree van Creer Internasionaal die vraag wat jou sak raak. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of per SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Boela, ons het 'n vraag per SMS gekry. Ek begin sommer daarmee by jou. Johan van Stellenbosch, as ek reg lees, vra, is Naspers en Prosus nou op so laagte punt dat dit in 'n koopgeleentheid omskep word? En hy vra ook, wat is die rede vir die minder goeie prestasie van hierdie twee aandele so ver die jaar?
6: Goeienaand, Dennis. Ek dink dit is belangrik vir 'n mens na individuele maatskappy kyk, laat 'n mens sorg dat jou totale beleggings in plek is in jou bateallokasie, laat jy gediversifiseer het, dat jy meer 'n langtermyn gefokuste plan het as om op individuele aandele te fokus. Ja, en ons sien die aandele redelik teruggetrek weens verskeie redes, maar ja, ons glo vas dat die mens liever moet fokus op die langtermyn belegging.
1: Ja, as ek na jou toe kan kom, David wil weet, yes, wat moet 'n mens doen met jou aftreefondse wanneer jy jou huidige werkgewer verlaat? Hy vra spesifiek, wat is die beste keuses wat tot die mens se beskikking is met kapitaal soos 'n bewaringsfonds, oordrag na nuwe werkgewer se fonds of selfs 'n uittreë dividend of anniteit?
7: Ja, goed, so Tinus, daar's 'n paar goed wat hy ou hier in gedagte moet hou. Dit gaan natuurlik van persoon tot persoon verskil. Maar die eerste ding wat ek mee kan begin is, wanneer jy van werk verander, dan kan jy jou aftreefonds skuif na jou nuwe werkgewer toe as jy wou. Of jy kan gewoonlik, nie altyd nie, of jy kan dit na 'n bewaringsfonds toe oordra. Nou, bewaringsfonds is dan basies maar nou net jou privaat pensioenfonds wat geadministreer word deur 'n pensioenfondsmaatskappy in Suid-Afrika. En dit is die beste opsies. Dit is gewoonlik redelik laag op die kostes om dit te doen en daar's nie belasting implikasies vir jou as jy dit doen nie. Sodra jy begin dink daaraan om geld te onttrek uit jou pensioenfonds, dan gaan jy redelik baie belasting betaal. Dit hang natuurlik af wanneer jy begin bou het aan jou pensioenfonds. Daar is nuwe wetgewing wat in September 2024 ingetree het, en as jy jou pensioenfonds of as jy werkgewer verander en jy wil jou pensioenfonds skuif, dan kan jy natuurlik op die gedeelte wat voor September 2024 bymekaar gemaak is, kan jy groot onttrekkings maak. Jy kan al daai geld onttrek. Maar enige gedeelte wat jy begin opbou het na September 2024 word gereguleer basies deur die 2-pot of die 3-pot, hang nou af hoe jy daarna kyk, stelsel. En daar kan jy nie meer alles onttrek nie. Maar moet nou nie dink omdat jy kan alles onttrek op die September 2024 gedeelte voor dit nie, dat dit 'n goeie idee is. Jy gaan baie belasting betaal as jy hierdie geld onttrek. En jy beïnvloed ook jou gedeelte wat jy kan onttrek met aftrede eendag. Want jy word toegelaat eendag wanneer jy aftree om ook 'n lompsom bedrag te onttrek uit jou pensioenfonds uit, wat dan ook verbeur word tot 'n mate as jy nou groot onttrekkings maak. So ja, wees versigtig om onttrekkings te maak. Dit moet in uitsonderlike gevalle die situasie wees. Maar mens moet altyd kyk na jou persoonlike situasie, en in meeste gevalle raai ons mense af om hierdie onttrekkings te maak en om eerder die geld na bewaringsfonds te oor te plaas, want dit beteken daar kan die bates wat jy dan met ander woorde reeds geakkumuleer het vir aftrede aanhou om verdien of om opbrengste te verdien en om aan te hou om kumulatief vir jou te groei.
1: Ek dink sy volgende vraag raak jy reeds aan, wanneer hy praat van wat praktiese faktore moet in ag geneem word om te verseker dat dit nie jou hele aftreeplan ontspoor nie. Is dit wat jy verstaan onder, ons moet kyk na wat die individu se omstandighede het, hoeveel skuld daar is, wat se skuld kan hy afbetaal en so voort.
7: Absoluut. So mens sal na al daai goed kyk, en jy sal moet kyk, jy weet, wat se ander bates het die individu, het hulle enige likwiede fondse, het hulle groot skuld, het hulle enige ander beleggings, en so mens sal na die totale prentjie moet kyk en dit in oorweging moet bring. Maar weer eens, mens wil soveel as moontlik wegbly van onttrekkings, want jy wil graag, soos wat hy hier sê, jy wil graag jou langtermyn aftreebeplanning nie ontspoor deur onttrekkings wat jy nou vir die korttermyn gewin maak nie. Jy wil hoofsaaklik probeer om enige bates wat jy opgebou het, die kans te gee om so lank as moontlik te kan groei. Want op die ouend van die dag, as ons geld 'n lang tyd gee om te groei, dan is dit nie dan is dit basies eerder om so te sê die rente op rente of die opbrengs op opbrengs wat oor die langtermyn daardie eksponensiële groeikurwe vir ons gee. En dit is wat vir jou die grootste waarde of bate is met 'n belegging is tyd. En so moenie jouself in die voet skiet nie.
1: Voilà. Ons het 'n luisteraar Leon wat wil weet hoe mense 'n matriekkind wat 'n talentvolle sportman of vrou is voorberei vir 'n moontlike loopbaan in professionele sport. Wie moet die finansies op so 'n jong ouderdom bestuur en hoe belangrik is 'n goeie agent of finansiële bestuurder?
6: Ja, Tienis, ek dink die belangrike rol lê op die ouers waar hulle van 'n baie jong ouderdom af die kinders moet leer hoe om met geld te werk en die basiese beginsels hoe om met jou geld sake te werk te gaan te leer. Want sodra mens 'n loopbaan begin in sport kan jy baie vinnig 'n hoë salaris of 'n groot salaris verdien en dan word jy vasgevang in 'n baie hoë lewensstandaard waar jy begin wat ons al gesien het waar sportmense die nuutste en spoggerige motors begin koop, klere wat hulle nie nodig het nie. En uit my ervaring en waar ek ook baie te doen het met sportmense, is dit bitter moeilik, sodra hulle daai lewensstandaard aangeleer het, is dit baie moeilik om dit afwaarts aan te pas en vir hulle die basiese of die finansiële beginsels te leer. Hulle bly op daai hoë standaard en dan dit is hoe meeste van hulle in die finansiële moeilikheid beland sodra hulle loopbane verby is.
1: Toch is dit nie altyd 'n moontlikheid nie, as ons byvoorbeeld net na ons Springbok rugby kaptein kyk, hy het nie eenvoudig net nie ouers gehad wat hom kon leer daaroor nie. Ek weet niks van sy agtergrond nie, dalk het hy baie sterk ander mense gehad wat hom kon gehelp. Maar bestaan daar finansiële adviseurs wat spesifiek gefokus is in die hantering en beskerming van hierdie sogenaamde sportgeld, gegeewe dat 'n sportloopbaan dikwels soveel korter is as 'n gewone loopbaan? Ons sien die enorme hoeveelhede geld, maar ons besef nie dat 'n besering so iets na 'n jaar of twee kan stuit nie.
6: Ja, dit is reg, Tienis, en jy kry finansiële adviseurs wat spesifiek op sportmense fokus, en dit is belangrik dat hulle dan die situasie verstaan en hulle kan vereenselwig met die sportspersoon en verstaan hoe uniek dit eintlik is, want dit is 'n baie kort tydperk wat jy baie hoë inkomste verdien. So ek dink die grootste waarde lê vir my in mentorskap en dit is om die sportsman of sportsvrou te leer hoe om met hulle geld te werk en hoe om na hulle geld te kyk. So dit is waar hulle die meeste waarde kan toevoeg, nie noodwendig of nie soseer om die geld reg te bestuur nie, maar om die sportspersoon te leer hoe om reg met hulle geld te werk en dit is hoe 'n mens finansieel suksesvol kan word.
1: Praktiese raad dalk, wat is die eerste finansiële fondamente wat reeds op skool dalk ingestel moet word en gesels gerus oor jou eie omstandighede, wat 'n raad sou jy graag wou gehad het op skool toe jy begin besef dat rugby in jou geval dalk 'n loopbaan kan word?
6: Ja, Tienis, ek sal sê jy moet met 'n plan begin en besef dat hierdie loopbaan net 'n kort tydjie is en dan begin met 'n plan en wanneer jy dan nou hierdie loopbaan beoefen, moet jy in jou vrye tyd moet jy begin studeer en 'n kwalifikasie agter jou naam kry en jy moet ook die nodige vaardighede begin aanleer dat jy in 'n posisie kom dat jy na jou loopbaan eindig steeds 'n inkomste of 'n inkomste kan begin verdien en nie uit daai hard verdiende geld wat jy 'n portefeulje opgebou het begin uitlewe nie, want dan gaan jy baie vinnig in die finansiële moeilikheid beland.
1: Ja, nog 'n anonieme luisteraar merk op dat baie Suid-Afrikaanse maatskappye goeie finansiële uitslae het toe hy verwys spesifiek na RCL, Shoprite, die mense wat die week verslag gedoen het. Maar dat hulle aandeelpryse in die huidige omgewing nie regtig styg nie. Shoprite is daar 'n bietjie op. Hy vra wat skuil agter hierdie verskynsel in die mark?
7: Ja, Tinus, dit is maar een geval van baie van die beleggers kyk vorentoe en hulle weet dat daar is bitter min ekonomiese groei in Suid-Afrika. Hulle weet ook dat die verbruiker onder geweldige druk is en dat ons in 'n stygende rentekoersomgewing is. Nou, 'n stygende rentekoersomgewing maak het duurder vir besighede, genoteer of ongenoteer, om dan nou geld te leen om nuwe uitbreidings en enige iets anders wat hulle wil doen te finansier. En dit plaas ook die verbruiker onder druk. So al hierdie verbruikersgoedere maatskappye van ons, soos wat hy nou hier noem, Shoprite en so voort, is onder druk, want die verbruiker kan nie meer geld spandeer nie, omdat die verbruiker nou meer van hulle besteedbare inkomste aan die diens van hulle skuld moet betaal. En die meeste sy mense in Suid-Afrika het ongelukkig skuld en kom nie los van daardie skuld af nie. So, dit is nie 'n rooskleurige prentjie wat ons enige tekens toon dat hierdie maatskappye regtig waar 'n goeie omgewing het om in te groei nie. Dit is met ander woorde uitdagend en ons luister ook wat die maatskappye sê elke keer met hulle resultate aankondigings en hulle meld elke keer wat se moeilike finansiële en ekonomiese omstandighede hulle in besigheid doen. Dit is 'n klein mark in Suid-Afrika, dit is 'n redelike kompeterende mark in meeste van ons bedrywe en industrie en dit is moeilik vir hierdie besighede om te groei in so 'n mark wat eenvoudig net nie saam met hulle groei nie.
1: So sy volgende vraag is een wat ons almal vra en almal graag die regte antwoord wil kry. Is dit nou die regte tyd om in hierdie sogenaamde blou skyfie blue chip maatskappye in te koop of moet beleggers maar mooi kyk en nog steeds maar hulle portefeulje so gediversifiseerd as moontlik hou?
7: Kijk, ek denk, jy moet besef, as jy Suid-Afrikaner is en jy in enige plek een type van 'n pensioen fonds wat jy opbou, of het nou 'n uitreaniteit is, of het nou 'n pensioen by jou werk is, het jy reeds 'n redelike groot en stewige blootstelling aan die Suid-Afrikaanse mark. En dis waarom dit belangrik is, om nie eens te praat van mense wat nog 'n huis besit ensovoorts, enige ander bates in Suid-Afrika besit nie. Dit beteken jou hele konsentrasierisiko is dan blootgestel of 'n groot gedeelte, baie groot gedeelte daarvan, saam met die inkomste wat jy verdien uit Suid-Afrika uit, is blootgestel aan die Suid-Afrikaanse ekonomie en die groei wat ons oplewer in Suid-Afrika. So jy wil jouself so goed as moontlik diversifiseer na groter en beter groeigeleenthede toe en dit lê buite Suid-Afrika. So ekonomie is so selfs groot ontwikkelde wêreldlande soos Amerika groei met by die 3%, tussen 2 en 3% 'n jaar. Dit is 3 keer so vinnig as nie meer nie as wat Suid-Afrika groei. Die grootste en van die mees suksesvolle wêreldwye maatskappye is daar genoteer en dit maak dit net vir jou so maklik deesdae om blootstelling te kan neem aan hierdie maatskappye om hulle te kan koop en 'n belang te kan hê in hierdie fantastiese groei wat hulle oplewer. En so boonbehalwe dit het ons dan natuurlik nou nog die rand ook teenoor die dollar wat 'n impak het op jou buitelandse beleggings en tans is die rand baie sterk. Nou die geval is, wanneer jy kyk na die langtermyn tendens, bly die langtermyn tendens van die rand ten spyte van die korttermyn versterking steeds hier 'n verswakking van rondom 5,5% 'n jaar, as ons oor die 30 jaar gaan kyk. So,
1: dis ongelukkig waar vir ons tyd het. Nou, stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za, ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
8: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Dankie aan Mia Kriegler en Boela de Pree van Creer Internasionaal vir julle insig en help met die vraag vanaand. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.

Dit is nou 7 uur en in die nuus. Johannesburg se nooddienste sê inwoners moet versigtig wees te midde van donderstorms. Die SOE gaan korrupsie en wanbestuur by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. En die 20-jarige Luandre Pretorius word die jongste Suid-Afrikaner wat 'n 100-tal in 'n internasionale T20 wedstryd aanteken. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Johannesburg se nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om waaksaam te wees met donderstorms, swaar reën, sterk winde en haal wat oor dele van die stad verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms die naweek uitgereik. 'N Woordvoerder van die nooddienste, Kagiso Pasha, sê motoriste en voetgangers moet veral versigtig wees in oorstroomde gebiede. In Kaapstad sê die stad se rampbestuursentrum 3 voorvalle wat met sterk wind verband hou is tot dusver aangemeld. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is gister vir die stad uitgereik. 'N Sterk suidoostelike wind van tot 46 km per uur word op sommige plekke ervaar. 'N Woordvoerder van die rampbestuursentrum, Charlotte Powell, sê 2 informele wonings in Blackheath en Delft is verwoes. In die Bo-Kaap is 'n huis se dak afgeruk. Die hiergenote tonnel is tydelik gesluit weens swaar dwarswinde. Die spesiale ondersoekeenheid gaan beweerde wanadministrasie, korrupsie en onreëlmatige besteding by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. President Cyril Ramaphosa het vroeër die proklamasie vir die ondersoek onderteken. Die ondersoek hou verband met 5 kontrakte wat van 2021 dateer. Die ondersoek sal fokus op die verkryging of kontrakte vir goedere, werk of dienste wat deur of namens die departement gedoen is. 'N Woordvoerder van die departement, Siyabonga Mdodi, het 'n beroep op al die departement se werknemers gedoen om hul volle samewerking aan die ondersoek te gee. Die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering sê hy werk nou saam die Beaufort Wes-munisipaliteit in die Sentraal Karoo om skade aan die dorp se hoofwatertoevoer te herstel. Die departement sê herstelwerk is aan die gang nadat onlangs gure weer die hoofwaterpypleiding beskadig het. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredel, sê 'n miljoen rand is beskikbaar gestel vir die noodherstelwerk. Hy sê die onmiddellike prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het terwyl die herstelwerk gedoen word. Die munisipaliteit sê watertankwaans is in sekere gebiede ontplooi. Wetenskaplikes word van 'n Antarktiese navorsingsstasie ontruim weens 'n moontlike uitbreking van voëlgriep. Die siekte het selde 'n uitwerking op mense, maar amptenare is bekommerd oor die robbevolking. Die Macquarie-eiland het 'n groot bevolking olifantrobbe en voëlgriep is veral 'n bedreiging vir die jong robbe. Die Australiese amptenare wat die Antarktiese basis bestuur is bekommerd dat groot getalle robbe kan vrek en verdere druk op wetenskaplikes plaas wat reeds in 'n stresvolle situasie is. Sommige wetenskaplikes wil nie pad gee nie en sê dit is hul werk om die natuur waar te neem, al is dit hartseer. In cricketnuus, die 20-jarige Luandre Pretorius het die jongste Suid-Afrikaner geword om 'n 100-tal in 'n internasionale T20 wedstryd aan te teken. Die openingskolwer het sy telling van 94 teen Zimbabwe vroeër die week opgevolg met 'n beurt van 101 lopies van 53 balle tydens die Proteas oorwinning van 11 lopies oor Namibië in die driehoekige T20 reeks in Windhoek. Suid-Afrika speel Sondag in die eindstryd teen Zimbabwe. Ten slotte weer die hoofnuus. Johannesburg se nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om waaksaam te wees met donderstorms, swaar reën, sterk wind en haal wat oor dele van die stad verwag word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: En geskakel natuurlik hier op RSG. My naam is Jaco de Wal, ek sê vir jou goeienaand. Dis lekker om weer vir 'n slag, jy weet, hier te wees, agter die mikrofoon te sit. Lanklaas nou so 'n bietjie tyd saam met jou kon spandeer. Ek weet Reggie was lekker kwaad vir my verlede Vrydag. Die man bel my sommer want ek moet eerlik wees, ek het vergeet om vir hom te laat weet ek gaan nie hier wees nie. Maar daarom is ek hier vanaand. En ons gaan dit geniet, man, tot en met 12 uur toe. Maar ek seker, jy gaan nêrens. Ons kop nou die dinge af met die aandboekvoorlesing. Dit word ook gevolg met die aandgedagte. Goeienaand.
1: RSG bied aan. Die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Bie druk met haar arm teen die deur. Katrien. Karolien, my naam is Karolien, nie Katrien nie. Goed dan, Karolien. Ek is bitter spyt oor jou pa se dood. Glo my, ek en El praat nog steeds daaroor. As ek met jou eerlik is, sal jy my beloof om tot ruste te kom. Ongelukkig kan ek nie so belofte maak nie. Dit hang alles af van wat jy my vertel. Bie se groen oë boor in Karolien. Die tweede ken bewe liggies. Dink, dit is beter dat El saam met my die story vertel. Ek sal met El die tyd uitklaar wat jou ook pas. Ek het jou selfoonnommer en ek sal jou later vandag skakel. Woensdagmiddag. Dis reeds 12:00. Karolien besluit om te gaan eet, al het sy geen aptyt nie. Verskyning aan die etenstafel behoort almal gerus te stel dat sy nie aan die weg kwyn is nie. Maar daar's belangrike inligting op haar rekenaar. Sy durf nie toelaat dat dit in die verkeerde hande beland nie. Sy trek die rekenaar se elektriese kabel by die muur uit. Waaraan het dit al laat dink? Wonder sy fronsend. Sy druk weer die prop in en kyk aandagtig na die rekenaarsak en van die kragprop af al met die elektriese draad langs tot waar dit verbinding met die rekenaar maak. Skielik tref dit haar. Die elektriese kabel van Jan se verdwene rekenaar het uitgetrek langs sy lessenaar gelê. Die draasak langs aan. Hoekom het hy sy rekenaar sonder sak geneem? Hoekom die rekenaar neem as hy 'n ander afspraak gehad het en daarvan bewus was dat hy nie by die hotel gaan werk nie? As hy nie die rekenaar geneem het nie, wie het dit dan uit sy kamer geneem? Daar was geen inbraak nie. Buitendien is Rex 'n afskrikmiddel vir diewe. Net sodra sy dink sy verstaan die situasie, kom daar 'n nuwe vraag tevoorskyn. Met 'n kop vol malende gedagtes pak sy haar rekenaar weg in die draasak. Sy is al Suzanne by ontvangsverand het vir haar weg te sluit. Die koevert met Jan se navorsing druk sy onder die matras in. Trek die duvet laar aan die voorkant af. Sy vertrou niemand nie. Die koevert sal sy aan die professor koerier. Vandag nog. Sy moet net sy adres en naam by Louise kry. In die eetsaal sit Sean by sy gewone tafel. Die ou Caroline steek 4 voet vas. Sy weet nie of sy die man in die gesig kan kyk nie. Laas wat sy hom gesien het, het sy embarrasserende nonsens kwyt geraak. Gisteraand het sy hom begin verdink van dwelmhandel. Nie geskikte materiaal om gesprekkies oor te maak nie. Hy wink vriendelik vir haar om by hom aan te sluit. Die nuwe Caroline besluit om die uitnodiging te aanvaar. Laat die duis val waar het wil, soos Adam Small terreg opgemerk het. Sy maak verskoning vir haar uitgewaste voorkoms. Ek het swaar verkoue. Ek kan dit sien. Moet my net nie aansteekie. Sean is nie 'n man wat galante opmerkings maak nie. Opgewekte Daina bedienaar. Jy moet die ertjies opvat. Dis goed vir die verkoue. Wiley maak sy verskyning. Daina begelei hom na Caroline se tafel. Hy lyk netjies in jeans en 'n wit golfhemp. Die tatoeëermerke op sy arms is fascinerend. Selfs die vingers het tot by die kneukelspatrone op. 'n Stukkie van die nommer 28 steek by die oopgeknoopte hemp uit. Daina stel hom trots aan Caroline voor. Dis nou Caroline. Dis die een wat ek jou van vertel het. Caroline hou Wiley dop om te sien of hy en Sean mekaar gaan groet. Hulle klink net na die koppe van mekaar. Twee hotelgaste wat mekaar nie verbygaan ken. Wiley skud Caroline se hand. Nie stewig nie. Effens draak my nie agtig. Hy stel nie in haar belang nie. Caroline merk agter die uitdrukking waarmee hy na Daina kyk. Sy twyfel nie dat hy sy ex-vrou regtig lief het nie. Wiley beweeg met die koekende Daina na 'n ander tafel. Ek het gehoor hy's 'n bendelid van die Kaapse vlakte en dat hy vir dwermsmokkelary in die tronk was. Pyl Caroline die water. Jean trek sy skouers op en smeer botter op die snybrood op sy klein bordjie. Ek is baie bekommerd om Dinah se onthaalwe. Sy het al vorige keer seer gekry. Sien nou, hy's nog steeds met bendebedrywighede besig. Bill vertel, tikverkope in die omgewing het geweldig gegroei. Jean sny metodies sy brood in 6 stukkies. Vra jy my opinie oor die situasie of deel jy inligting met my? Beide. Hy kou aan 'n stukkie brood. Ek weet nie genoeg van dwelms om my daaroor uit te laat nie. Mens moet ook nie al die stories in die omloop glo nie. Wiley lyk vir my soos 'n ou wat sy verlede wil regmaak, maar gekortwiek word deur die vooroordele van hierdie gemeenskap. Caroline kan nie glo dat hy so blaatant sit en lieg nie, sonder om 'n spier te trek. As hy hom en Wiley nie gisternag hoor afspreek het nie, sou hy haar 'n mooi rat gespin het. Nogtans, dit bekommer my dat Stilbaai so gevaarlik geraak het. Ek voel dit is elke landsburger se plig om misdaad te verhoed as 'n mens se spesie het. Caroline sukkel met die morelige tjorrel. Sy wonder of hy die engel aan die etenstafel met die brandewijn drinkende duivel kan versoen. Sean se slang oë verkul tot 2 donker speldpunte. Caroline, jy praat hier van groot besigheid met baie geld. En mense wat nie skroom om dood te maak nie. Gewone burgers soos ek en jy moet glad nie met hulle skoor soek nie. Jy is 'n medisyne navorser en nie 'n speerder nie. Hou jou by jou lees. Begrawe jou ma en gaan terug na jou veilige hawe in Centurion. As Sean nie so ernstig was nie, het sy gedink hy maak 'n grap. Centurion in Gauteng, 'n veilige hawe en stil baie gevaarlik. Is dit 'n Freudiaanse glips? Dinah sit stoomende bordjie ertjiesop voor haar en Sean neer.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Volgende week in Agterplaas.
4: Is ma nog nie terug nie?
5: Hey, Pietertjie. Jou ma kom vooruit nie terug nie.
4: Hoe meen pa nou?
5: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
4: Pa bedoel die rehab?
5: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
4: Hulle sê my niks.
5: Was jou ma se eie besluit?
4: Sy was so desperate.
5: Jou maas is so sterk soos ek nie, Pieter.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
6: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship Boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooi doeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
7: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept.
8: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning.
9: Huge moment in this test match.
8: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
10: RSG, dis die een, die lente.

0: Hier op RSG is het nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanavond aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Beketberg.
1: Goeienaand familie. Een van die grootste voorregte van behoort aan God se koninkryk is dat ons geroep word om die lig van Christus te reflekteer in 'n wêreld wat desperaat is om daardie lig te sien. Is 'n wêreld wat desperaat is om te hoop. Jesus het homself as die lig van die wêreld beskryf en hy het daar dieselfde roeping aan sy volgelinge gegee. Ons is nie die bron van lig nie, maar ons is die draers van lig. Net soos die maan die lig van die son reflekteer, is ons lewens bedoel om die prag, waarheid en liefde van Jesus Christus te reflekteer. Lig het merkwaardige kwaliteite. Dit ontbloot duisternis, voorsien rigting, bied veiligheid en bring hoop. 'n Enkele kers kan 'n andersins donker kamer ophelder. Op dieselfde manier, as ons ons lewens aan Christus oorgee, kan 'n familie, 'n werkplek, 'n gemeenskap of selfs 'n nasie bevorder word. Moet nooit die impak van gelowige gehoorsaamheid onderskat nie. God gebruik juist doodgewone mense wat eenvoudig kies om sy heerlikheid uit te leef. Die wêreld is gevul met geestelike duisternis. Baie mense worstel met eensaamheid, vrese, verwarring, teleurstelling en hopeloosheid. Andere soek konstant na betekenis in besittings, in sukses, verhoudings of prestasies, net om te ontdek dat hierdie dinge nie die diepste verlange van die menslike hart kan bevredig nie. As koninkryksburgers het ons die geleentheid om mense na die een te wys wat waarlik bevredig. Dit beteken nie om volmaak te wees of perfek te leef nie. Daar sal tye wees wanneer ons misluk of tekortskiet. Wanneer dit gebeur, word nederigheid deel van ons getuienis. 'N Opregte verskoning, opregte berou, 'n hernieuwde afhanklikheid tot God se genade, openbaar die transformerende werk van die evangelie, veel meer as wat ons wêreldse suksesse kan regkry. Wees geseend net eenvoudig daarin om lig in hierdie wêreld te wees. Geseende aand.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Beketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Dit was die aandgedagte natuurlik en Jamie Kimmett geluister net voor dit Since I Met You. 20 minute oor 7 hier op RSG. Nou is dit tyd vir Opskud.
3: Welkom by Opskud. Ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister.

Ek is seker almal van julle weet, as julle stout is, julle in die moeilikheid kom. Dis natuurlik nie maklik om altyd soet te wees nie, maar ons moet tog probeer, nie waar nie, maats. Partykeer is daar iets soos aspris stout wees, en dis waaroor ons storie vanaand gaan. Op 'n dag loop Rina, 'n dogter wat by haar ouma Nakkie op 'n baie klein dorpie in Mpumalanga bly, by die huis uit om tomaties vir hulle aandete te pluk in hulle klein

0: Ons moet seker gaan kyk wat dit is.
1: Antwoord Rina. Die twee stap versigtig nader en gaan staan 'n end van die vreemde voorwerp af. Toe sê ouma.
2: Dis 'n stewel. 'n Huislike groot een. Wiesin sou dit wees?
0: En waar kom dit vandaan?
1: Wonder Rina.
2: Dit het beslis geklink asof dit uit die lug geval het. Ons kan dit nie net daar los nie. Ons moet weet wat aangaan.
1: Sê ouma vasberade. Rina knik haar kop. Die twee loop stadig en versigtig nader. En ouma tel die stewel op. Sy skrik haar boeglam toe 'n kat skielik wild miauw en sy laat val dadelik die stewel. En daar kom die dier uit die stewel gekruip. Ouma Nakkie en Rina kyk verbaas na die kat. Toe miauw die kat sag. Rina kry die dier jammer en tel hom op. Maar die kat maak 'n nare geluid en krap haar.
0: Aina!
1: Roep sy en laat los dadelik die kat.
2: Hy lyk vir my honger. Kom ons gee vir hom iets om te eet en water. Hy moet baie dors wees,
1: sê ouma.
0: Ek wonder wat is sy naam?
1: Sê Rina.
2: Ek dink ons moet hom Stewelkat noem. Oor hy uit die lug geval het in 'n stewel.
1: Glimlag ouma. Sy en Rina loop stadig in hulle huis in en Stewelkat volg versigtig. Hulle gee vir die kat water. En hy slurp dit gulsig op. Ouma haal oorskiet hoender uit die yskas. Sy sit dit voor Stewelkat neer en hy verslind dit.
2: Die arme dier het beslis lanklaas iets gehad om te eet,
1: sê ouma. Rina streel die kat voordat sy dink. Toe onthou sy en sy pluk haar hand vinnig weg, want sy is bang die kat krap haar weer. Maar die kat kyk net na haar met groot oë vol liefde. Rina glimlag en sê,
0: lyk my jy is ook net stout wanneer dit jou pas.
1: En dit lyk so waar asof die kat vir haar glimlag.
0: Kan ons hom hou, ouma?
1: Vra sy.
2: Dit lyk asof hy 'n rondloper kat is. Hoe hy in die stewel beland het, is 'n raaisel. Ek dink ons moet plakkate in die dorp opsit om uit te vind of hy dalk aan iemand behoort.
1: Stel ouma voor.
0: Iemand wat hom in 'n stewel gesit het en in ons tuin gegooi het. Dit klink nie soos 'n diere liefhebber nie.
1: Antwoord Rina.
2: Ons moet nogtans probeer. Dis die regte ding om te doen.
1: Herinner ouma haar. Die volgende dag sit hulle plakkate op. En hulle noem ook die kat was in 'n stewel gewees. Hulle is nog besig daarmee toe 'n vreemde man naderkom.
3: Dit is my stewel, maar nie my kat nie,
1: sê hy. Ouma kyk skepties na hom en vra.
2: Hoe is dit moontlik? Verduidelik dit vir ons.
3: My stewe was buite op my stoep besig om droog te word. 'N Paar stout seuns het verbygeloop en het gevat. Hulle moes dit in julle tuin gegooi het.
1: Antwoord die man. Rina glimlag en sê bly.
0: Dit beteken ons kat het in die stewel weggekruip. Hulle het seker geskrik en dis hoekom hulle dit so ver gegooi het.
3: Dit moet wees. Ek sal graag my stewel wil terug hê,
1: sê die man.
0: Ek gaan al dit gou terwyl ouma die plakkate afhaal,
1: sê Rina.
2: Nee, was baie verwaarloos. Maar kom ons gee dit tyd voordat ons die plakkate afhaal,
1: antwoord ouma. Die man kry sy stewel terug en die kat bly by ouma en Rina. Na 'n hele ruk, toe niemand reageer op die plakkate nie, sê ouma.
2: Dit lyk my hy is nou jou kat.
1: Rina glimlag van oor tot oor en druk haar kat styf vas. Stewelkat is versot op Rina. Hy volg haar oral waar sy gaan, selfs skool toe. Rina kom in die moeilikheid daaroor, want diere word nie by die skool toegelaat nie.
2: Huis toe! Huis toe!
1: Roep haar juffrou op 'n dag toe sy die kat uit Rina se tas sien loer. Maar Stewelkat stuur hom nie aan haar nie. Maar toe een van Rina se maat Stewelkat probeer streel, word hy wild. Hy krap haar hand flenters.
4: Dis nou genoeg. Die nare kat moet huis toe gaan.
1: Raas, juffrou Kwai.
0: Dan sal ek hom moet vat, juffrou. Stewelkat is altyd by my. Hy sal nie alleen huis toe gaan nie. En hy is nie 'n nare kat nie. Hy is net bang vir mense wat hy nie ken nie,
1: sê Rina.
4: Gaan tog net. En wanneer jy terugkom, beter hy nie.

0: met jou wees nie,
1: antwoordde juffrou Vies. Toe kyk sy na die kat en sê,
0: ek gaan liever nie eers vra waar die simpel naam vandaan kom nie.
1: Rina en Steelkat stap huis toe. Dis gelukkig net 'n paar huise weg. Toe hulle daar aankom, vra ouma Nakkie verbaas.
0: En nou? Wat maak julle twee hier in die middel van die dag?
1: Rina vertel ouma wat gebeur het. Ouma dink 'n ruk na en toe sê sy,
0: Stewelkat, jy wil toch seker nie hê Rina moet in die moeilikheid kom by die skool nie, ne?
1: Stewelkat skud sy kop. Toe wryf hy teen Rina se been en kyk diep in haar oë. En toe sy terugstap skool toe, volg hy haar nie. Hy gaan lê langs ouma se stoel op die stoep en wag totdat Rina huis toe kom na skool. Daarna is dit wat hy elke dag doen. En hy krap ook nooit weer iemand nie. Want hy is lief vir Rina. So, julle sien maats, selfs 'n moedswillige kat en 'n kind ook kan soet word.
2: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer maats.

0: En net so is opskud agter ons. Ingeskakel hier op RSG, dit is nou op die kop 7:30, so maak ek en jy gereed vir Kompas saam met Barry Ferreira en ons gaan 'n bietjie meer ernstig gesels vanaand. Ons vind uit hoe selfdood lyk uit 'n gesondheidsoogpunt. Dis op pad net hierna.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankelskoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die Bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op hierdie Vrydag aand, die einde van die week en die einde van die eerste week van September. So ek hoop dat hierdie nuwe lente seisoen jou so ver goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou in die regte rigting te stuur vir as jy deur die uitdagings gaan wat jong mense maar geneig is om deur te gaan. En in vanaandse episode van Kompas gaan ons juist praat oor daai uitdagings en half die uiterste van wanneer jong mense uitdagings beleef, want natuurlik as jy woensdag aand ingeskakel het op Kompas saam met Christlyn Cias Lou, sal jy weet is ons besig met 'n klein selfdoodreeks om bewusmaking te skep oor hierdie baie ernstige saak wat baie jong mense se lewens raak. Nou waar Christlyn meer gesels het oor die geestelike aspek van selfdood, gaan ek vanaand 'n ander benadering neem en oor die gesondheid aspek van selfdood praat, want baie keer manifesteer dit as gesondheidsuitdagings of dit nou in jou kop is of enige ander tipe van depressie of angs. So dit is waaroor ons gaan praat in die volgende 30 minute. Nou in die eerste helfte gaan ek praat met 'n professionele persoon, 'n dokter, 'n mediese dokter wat vir ons meer oor hierdie gaan vertel, maar later aan in die program gaan ek met iemand praat wat iemand aan selfdood verloor het, 'n vriend wat naby hom was en so om uit daai perspektief te hoor van iemand wat dit eerstehands ervaar het, dink ek gaan dit ook waardevol wees as jy dalk in daai situasie is. So om ons gesprek af te skop, sê ek eerstens goeienaand aan Dr. Janine Raubenheimer. Nou soos ek genoem het, is Dr. Raubenheimer 'n dokter en sy is geleë in Pretoria, so ek sien uit om by haar te hoor wat gaan vir wat in hierdie situasie. So baie dankie dat ons met jou vanaand kan praat, Dr. Raubenheimer.
6: Ag, hallo Barry, dit is 'n voorreg om vandag met jou en die luisteraars te kan praat. Al is dit nou oor so, ek wil amper sê belangrike, maar ook tragiese onderwerp.
5: Nee, 100%. En ek dink, kom ons spring sommer weg met die eerste vraag. Kan gesondheid 'n rede wees vir hoekom 'n jong persoon selfdoodneigings kry?
6: Ek dink, Barry, om die vraag goed te beantwoord, is dit dalk belangrik om na die definisie ook van gesondheid te kyk. So die Wêreldgesondheidsorganisasie se definisie beskryf dit eintlik so mooi dat gesondheid 'n toestand van totale fisiese, geestelike en sosiale welstand is en nie net sommer die afwesigheid van siekte of ongesteldheid nie. So dis seker nou waarna ons as dokters en mense ook strewe en waar ons weet dat daar wel 'n duidelike verband tussen geestesgesondheid en selfdood is wat meer gaan oor wanbalans in neurooordragstowwe of sou my sê die boodskappers soos serotonien en dopamien en noradrenalien in die brein en dat dit beslis wel tot selfdood kan lei, moet ons ook aandag gee aan ander fisiese en gesondheidsfaktore waar siektes jou aktiwiteite van daaglikse lewe so kan inperk, soos kroniese kondisies met pyn, fibromialgie, migraines, troshoofpynne. En daar kan selfs hormonale wanbalanse wees wat kan bydra tot selfdoodneigings, kan wees te veel kortisol, het sy weens stres of 'n gewas op die brein. Vrouens wat met disforiese versteurings sit eintlik voor hulle menstruasie en hulle siklusse. So vir 'n lang antwoord vir eintlik 'n kort vraag, selfdood is inherent multifaktoriaal. So net soveel soos wat ons emosionele, sosiale en omgewingsfaktore bydra, net soveel ook ons gesondheid.
5: So dokter, waarvoor moet ek dan uitkyk uit 'n gesondheidsoogpunt om enige selfdoodneigings vroeg in die kiem te kan smoor?
6: Ek dink hier Barry is 'n baie belangrik dat ons eintlik praat oor wat is simptome van depressie of geweldige angs, aangesien hierdie meestal eintlik aanloop daartoe gee. En daar kan ons kyk en ons kan dit in onsself sien en ons kan dit ook dalk sien in van die mense om ons. As iemand ewe skielik veranderinge in hulle gewone appetit het, waar jy gewoonlik normaal kon eet en nou kan jy glad nie eet nie, of skielik eet jy heeltemal te veel. Dieselfde met slaap, mense wat ewe skielik die heel dag wil slaap of glad nie kan slaap nie. En dan daai algemene gevoel net van hopeloosheid, moedeloosheid, dat niks meer lekker is of plesier verskaf nie. En dan definitief daardie indringende gedagtes wat jou net nie, ek wil sê, los nie. Wat ons soms, en dit is vir my ook belangrik, dat mens nie net depressie so en depressie simptome in ag neem nie, in geweldige, geweldige angs. As jy eintlik al verby daai veg en vlug stadium is, kry jy amper hierdie vries toestand waar jou senuweestelsel net in vries ingaan. So dit is hier waar 'n mens vasgevang kan word, amper in 'n gevoel van emosionele afgestompteid, waar jy tipe dissosiasie of 'n gevoel het waar jy glad nie eers kan inskakel met jouself of anderste nie. En hier is waar baie mense ongewenste gedagtes begin ervaar en jy kan agterkom dit in jouself en in ander as mens aanhoudend half die woorde herhaal van ek kan nie meer hierdie doen nie, ek het nie meer krag hiervoor nie. En dan dink ek nog 'n belangrike teken om in ag te neem is as iemand al hoe meer ingetrokke, iemand wat gewoonlik kon uitgaan en met vriende kuier, wat meer afgetrokke en ingetrokke word of afsydig raak, of die teenoorgestelde dalk selfs, iemand wat ewe skielik al hulle sake begin regstel. As ons kan kyk na daardie tekens, dink ek kan ons partykeer die selfdood gedagtes en neigings vroegtydig vang.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: Ons is besig om oor selfdood te praat in hierdie episode van Kompas, 'n kwessie wat baie jong mense se lewens raak. Ek is besig om te praat met Dr. Janine Raubenheimer om meer duidelikheid te kry oor die gesondheidsaspek van hierdie kwessie. Nou die volgende vraag wat ek vir Dr. Raubenheimer het is, kan selfdoodneigings iets wees wat geneties oorgedra word?
6: Ja, definitief. Ons sien dit definitief in families selfs. Maar daar is ongelukkig nie net een of twee enkele gene wat mens kan amper die selfdoodgeen noem nie. So jy gaan dit nie kan opspoor nie, maar daar is wel met studies bewys dat genetiese faktore vir 30 tot 55% van die risiko vir selfdoodneigings verantwoordelik is. Maar weer eens hierso wil ek net sê, jou genetiese risiko is net 'n risiko. Jou gesondheid, jou omgewing, jou gemeenskap dra eintlik baie meer by. So dit is nie net omdat dit dalk in jou familie is dat dit jou lot in steen gegraveer is hierso nie.
5: Ja, nee, ek stem 100% saam en ek dink ook dis hoekom dit belangrik is vir jong mense wat luister vanaand om met hulle ouers te gesels om te hoor of daar juis sulke neigings is. Maar dokter, ek dink nou ook net aan myself. Ek dink die statistiek is baie duidelik dat grootendeels mans meer sukkel of slagoffers is aan selfdood as vrouens. Neem ons dit ook waar in jong mense?
6: Definitief, Barry. Ek dink wat hier belangrik is, ons sien partykeer die verskil in hoe depressie ook manifesteer. Partykeer die verskille, kyk, dis nou 'n groot veralgemening, maar wat ons wel sien is waar vrouens met depressie bietjie meer afgetrokke en ingetrokke en stiller partykeer raak en net daai meer daai moedelose, hulpelose gevoel kry. Mans kan soms depressie manifesteer in meer van 'n irritasie of 'n frustrasie en daardie impulsiwiteit wat partykeer saam met dit kom en die ek wil amper sê die gevoel van dat dit nie aanvaarbaar is om oor jou gevoelens te praat partykeer wat mans eintlik ervaar nie kan definitief bydra dat ons dit meer in mans sien as in vrouens. Vrouens het 'n geneigtheid om meer te praat met hulle vriende en te praat met mense.
5: Ja, nee, verseker so. Vir al die jong seuns wat luister, is dit belangrik om daai gevoelens definitief te verbaliseer of met iemand te praat wat jy vertrou. Maar dokter, as ek besef ek of dat ek self doodneigings begin kry en ek is nie noodwendig so 'n persoon nie, hoe kan ek te werke gaan om seker te maak dit gaan nie verder as net 'n gedagte nie?
6: Ja, en ek dink dit is eintlik baie belangrik om daai onderskeid te maak, want selfdoodneigings begin gewoonlik as gedagtes wat om dood of selfdood draai en in sigself is dit nie abnormaal nie. Ons almal dink aan die dood. Maar wanneer daardie gedagtes begin om oor te neem en begin oorgaan in planne maak of selfs na dade gaan, dan kan dit eintlik vir baie mense gevoel van skaamte meebring en die probleem met hierdie tipe skuldgevoelens en skaamte en die stigma wat ongelukkig steeds om geestesgesondheid hang, wil baie mense dan nie hulp soek nie. Of hulle kan selfs harder probeer om self van hierdie gedagtes ontslae te raak wat baie keer die teenoorgestelde tot gevolg het. So ek hoop eintlik dat onderhoude soos hierdie wat ons nou voer, waar ons duidelik sê dat daar wel biologiese of mediese of gesondheidsredes is, dat mense besef dat daar hulp beskikbaar is. So ek sou sê een van die eerste stappe sal wees, as jy begin agterkom, jy het hierdie gedagtes om met iemand te gesels. En as jy niemand het met wie jy hierdie kan deel nie, is SADAG se hulplyn definitief een van die bestes, oral aanlyn beskikbaar, met mense wat depressie en selfdood verstaan en kan luister. En dan kan jy selfs by jou dokter 'n afspraak maak. Ek meen, ons is opgelei om met hierdie goed te werk.
5: Ja, ek dink is so belangrik wat jy sê om dit te deel met mense. En ek dink, soos wat jy nou noem, daar is al 'n stigma teenoor hierdie goeters. Hoekom is dit so moeilik om oor hierdie tipe van selfdoodneigings te praat? Hoekom wil mense dit eintlik nie doen nie?
6: Ek dink, en dit is nou 'n persoonlike opinie, maar daai skaamte wat om dit kom. Ek dink jy voel dalk skaam, jy voel vernederd, jy voel bang of veroordeeld. So dit is baie moeilik om te erken dat daar dalk iets fout is en wat gaan mense se reaksie dalk wees.
5: Ja, en ek dink of net laastens, dokter, wat se laaste raad het jy vir jong mense wat vanaand luister, wat sukkel met gedagtes van selfdood en dalk van daai stappe al in plek het om hulle lewe te neem?
6: Ek sou sê, my beste en laaste raad sal wees, praat, maak oop. Jy het nie iets om te verloor nie. Sê vir iemand, daar is hulplyne beskikbaar, daar is mense wat hiermee kan werk, dit is nog nie verby nie.
5: Daar sê jy wel, Dr. Rubenheimer, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het hier op Kompas en ja, ek hoop regtig dat die jong mense wat vanaand luister, al gaan hulle nie self deur sulke selfdoodneigings nie, as hulle dalk vriende het wat deur sulke goeters gaan, dat hierdie van goeie hulp sal wees vir hulle. So baie dankie ons vir jou tyd vandag.
6: Baie dankie Barry, tot volgende keer.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, sit ek my selfdood gesprek voort met iemand wat iemand naby aan hom verloor het aan selfdood, om daai kant van die storie ook te hoor. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
7: Die sangeres Unika kuier in op die radio Vrydag aand 4 September om 8 en vertel meer oor haar musiekreis, nuwe musiek en die dinge wat voorlê.
8: Is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeters werk?
7: Op die radio waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier in die geselskap van my, jou gasvrou Heidi Miller Isaacs, Vrydag

0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om ons tweede episode deur te werk van ons selfdoodreeks, wat ons woensdag aand begin het en wat ek vanaand ook afsluit. Want ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp waaroor ons bewusmaking moet skep en eerstehandse ervarings ook moet hoor van wat die realiteite is van wanneer jy dalk self deur selfdoodneigings gaan, maar ook as jy iemand verloor het aan selfdood. En so dit is waaroor ons gaan fokus in die tweede helfte van die program. Ek gaan met iemand gesels wat 'n vriend verloor het weens hierdie hartseer situasie. Ek het gepraat met Toby Jansen van Vieren en hy het bietjie sy storie gedeel oor dit wat hy deurgegaan het toe hy iemand naby aan hom verloor het. So die eerste vraag wat ek aan Toby gestel het, is dat hy ons bietjie moet vertel hoe die verhouding gelyk het tussen hom en die persoon wat sy eie lewe geneem het.
2: So ek en die persoon se naam was Brandon gewees. Ons het ontmoet in matriek. Ag nee, matriek nie, in hoërskool en ons het goeie vriende geword al die pad tot en met deur matriek. Ons het alles saam gedoen. Goeie dit het begin van net 'n kennis gewees wat jy elke nou en dan op die stoep raak loop na iemand wat jy nooit na die kuiers toe, wat jy nooit na jou verjaarsdag toe, wat jy ontmoet hulle familie, hulle word jou familie. Hy was baie naby gewees aan my. Ek sou regtig sê, was iemand wat soos 'n broer was vir my. So dit was nogal indrukwekkend gewees toe alles nou gebeur het. Maar die persoon was baie naby gewees. Ek sou sê, was my beste vriend gewees op die tyd. En ja.
3: So Toby, praat ons deur jou gedagtes toe jy nou uitgevind het, jou vriend het sy lewe geneem. So hoe het jy uitgevind en wat het jou gedagtes gegaan?
2: Hoe ek uitgevind het, so dit was... Nog, dit was normale dag gewees, ek was besig met werk gewees die aand. En ek kry oproep van iemand wat ek weet, 'n mutual friend is van ons albei, maar wat ek nie eintlik noodwendig so baie mee praat nie. En op 'n baie, sal ek sê, maar bland manier het die persoon vir my gesê, hier is wat gebeur het, Brandon het sy lewe geneem. Aanvanklik het ek eers gedink, hierdie is een of ander siek grappie wat iemand probeer maak, soos dalk het hulle... besluit hulle wel een of ander trik op my trek, maar soos wat die realiteit ingeskop het en ek, nadat ek met die eerste persoon wat my gebel het, my vertel het, gepraat het en ek gebel het na sy familie of mense wat ek weet definitief die regte feite sal het en van hulle af ook gehoor het, ek dink dis 'n realiteit wat nie dadelik inskop nie. Dis 'n iets wat mens eers later besef, soos jou kop weet die persoon is weg, maar jou hart besef dit nog nie. En dis vir dit complicated maak of moeilik maak, want mens, jou brein weet dat dit het gebeur, maar jou hart het nog nie op dieselfde spoed begin hardloop nie. En dis 'n moeilike ding om te aanvaar, om agter te kom, soos luister, as ek nou die persoon bou, hulle gaan nie opdaal nie, soos daar is nie meer, soos daai persoon is wel nie meer hierso nie. Dit is eers wanneer later in die lyn af, wanneer jy vir die persoon 'n boodskap wil stuur of hulle wil nooi om te kom kuier, wat jy besef, wag, ek kan nie dit meer doen nie. En dis wanneer die realiteit op sy hardste tref is, wanneer jy besef is die persoon is nie meer hierso nie. En dit is nie net 'n gevoel wat by jou steek nie, dit is iets wat regdeur jou gemeenskap gevoel kan word.
3: Ja. En hoe oud was hy toe hy sy lewe geneem het en hoe lank terug het hierdie gebeur?
2: So hierdie het omtrent so 'n jaar en 'n half terug gebeur. Hy was 22 gewees op die tyd. Ja.
3: Tjo, so nog baie jonkie.
2: Ja, so hy was nog baie jonk gewees.
3: Ja, so Toby, was daar enige aanduiding gewees wat jy kon raak sien dat hy sy lewe wou neem?
2: Op die tyd, ons het geweet dat hy het wel gesukkel in sy jonger jare met depressie en sulke goeder, so dit was iets wat ons van bewus was, maar op die tyd wat voor sy dood, wat tot gelei het, was hy goed geweest, hy was gelukkig geweest, ons het regtig gedink dat hy is op 'n baie beter plek, was nie bekommerd oor hom geweest nie, want hy het gelag, hy het grappies gemaak, hy was gelukkig, hy het die wêreld rond gery, hy het gewerk by skole, hy het allerhande dinge gedoen wat teenoorgesteld was soos wat hy was toe hy in die donkerste gedeeltes van sy lewe was. En ek dink dit is wat dit soveel moeiliker maak, is mens kom dit nie agter nie. Dit is iets wat uit die blou uitkom, jy dink die persoon is dalk goed op 'n goeie plek en dan een dag is dit dalk net te veel en dan is die persoon wat so 'n groot gedeelte is van jou lewe en so diep deel van dit is nie meer daar so nie. En die effekte van dit is nie temporêr nie, daar's nie 'n dag wat steeds verby gaan wat ek nie aan my vriend dink nie, wat Brandon steeds in my gedagtes is nie. Ons gaan kuier nog steeds by sy ouers, want ons is nog steeds soos kinders in hulle huis, en maar daar's steeds 'n leemte wat ons nie kan vul nie daar. So die aanduidings, dis nie altyd daar nie. Dit is soms lyk dit of alles fantasties gaan of ding op 'n goeie plek is, maar die tekens is so subtiel, so klein dat mens nie noodwendig daarna oplet nie. En so as om te sê soos wat se tekens daar was nie tekens nie.
3: Jo.
2: Dit kom uit die blou uit. Mens weet die persoon het dalk gesukkel met depressie of met angs in hulle lewe, maar dalk is hulle op 'n goeie plek en dan eendag is dit net te veel. Yes.
0: Kompas, altyd op het.
3: So ek, my volgende vraag is half, watse gevoelens het jy mee gesukkel toe jy nou hierdie, soos nou moes deurgaan, maar daar is nie half 'n ding van, ek kon dit of dit of dit gedoen het nie, want daar was nie rarig, hy het niks rarig gewys om te gedoen, dat gewys het dat hy deur hierdie goeders gegaan het nie, maar wat het jy as a ou, wat het jy mee gesukkel?
2: Die eerste ding wat in jou gedagtes is kom is, maar wat het ek laaste vir hom gesê? Wat is die laaste woorde wat ek en hy wat ons mekaar gesê het? En wat is daar iets wat ek kon gedoen het? Dis dadelik die eerste gedagte wat jy dink is soos, wat as? Wat as ek hierdie gedoen het? Wat as ek daai gedoen het? Wat as ek meer tyd spandeer het? En ek dink dis 'n gat wat mens baie vinnig jouself baie diep in kan grawe, en is daai om jouself die vraag te vra is wat as? Maar soos jy gesê het, Barry, daar is nie iets soos wat as nie. Daar is niks wat jy kon gedoen het nie. Daar is, die realiteit is nou wat dit is, en om te dink aan wat as help nie. Maar dit is definitief 'n gedagte wat jy dit mense kop sirkel, en mens begin dink aan die tye wat jy dalk vanselfsprekend geneem het, wat mens gedink het soos, ag, maar kan dit volgende keer dit vir hom sê, of ek kan maar volgende keer as ek hom sien, kan ek dit vir hom gee, of hoe ook al dit is. Dit is, mens, die grootste twyfel wat jy in jouself kry is in jouself. Eerder as die persoon wat jy verloor het, is wat kan jy gedoen het om meer daar te wees vir die persoon. Maar dit is ook iets wat nou noodwendig die waarheid is nie. Die persoon het jou nog steeds dalk baie lief gehad, en wat hulle in hulle lewe mee gesukkel het, is moeilik. Maar daar is steeds 'n stukkie woede binne jou, want obviously het die persoon baie lief gehad. Dit was jou vriend gewees. In my geval, dit was iemand wat soos 'n broer was, wat nie met my kon praat het nie, wat nie noodwendig my gesê het, hy het hierdie neigings op die huidige oomblik nie. En so daar is 'n stukkie woede in dit, maar daar is ook 'n stukkie vrede om te weet dat hy is nou by 'n plek waar daar nie pyn is nie. Daar is by 'n plek waar sulke goeders, daar is nie meer hartseer nie, daar is nie meer depressie nie. Dus, so daar is 'n stukkie vrede in dit ook, maar daar is baie goeders wat mens in jou gedagtes kry. En die beste ding wat ek maar kan sê is dit help nie om myself te vra wat as nie. Ja. Want jy het ook klaar alles gedoen wat jy kon.
3: So. En ek dink half net om af te sluit, wat sou raad sou jy aan iemand gee wat onlangs 'n vriend verloor het? En wie in self dood.
2: Wat ek, moenie jouself probeer die tekens van iemand uitlok nie. Moenie wag totdat dit te laat is voordat jy na jou vriende toe gaan en by hulle hoor hoe dit met hulle gaan nie. Ek dink daar is regtig 'n epidemie op die huidige oomblik waar mans is nie oop oor hoe hulle voel met hulle emosies nie. Mans probeer tigers don't cry. Ons is mos mans, so ons moet sterk wees, ons moet sterk staan. Maar ek dink dat daar is soveel waarde daarin om met jou vriende en met die mense rondom jou, met jou community en met die mense wat jy lief het, te kan deel en sê, hoor, so ek sukkel. Ek voel dalk, ek is nie op 'n lekker plek nie. En as jy nie dalk iemand is vir daarmee sukkel nie, maar om ook te gaan vra vir die mense wie jy lief het, net by hulle tyd te spandeer, by hulle in te check, om dieper gesprekke te kan hê, wat nie noodwendig net aan die oppervlakte skraap nie, maar om regtig in dit in te klim en om bereid te wees om jouself te vra terug te antwoord, om te kan vra wat gaan in jou lewe aan, wat gaan, ek dink dit maak mense vriendskappe in die langtermyn ook soveel sterker, om in die dieper gedeeltes van even jou vriende se hart in te klim en om te investeer in wat hulle is en wie hulle is. En ach, ek dink dis die beste raad wat ek kan gee, is moenie wag dat die laaste oomblik te laat is nie, want die tekens is nie altyd daar nie. Daar gaan nie altyd 'n duidelike luister hoorie so hierdie gaan nou gebeur wees nie. Dit gebeur vinnig, dit gebeur op 'n normale dag wat mense dit nie verwag nie. So check in by jou vriende. Manne, moenie skaam wees om te deel nie. Moenie skaam wees om julle harte oop te maak tot mekaar nie, want dit is waar regte vriendskappe is. Regte vriendskappe word gebou op die plekke waar ons met mekaar se harte kan deel.
3: Asai, wel Toby, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels het en ja, ek hoop regtig dat iemand wat vanaand luister wat dalk deur dieselfde gegaan het as wat jy gaan of wat deur selfde neigings gaan, dat hulle regtig sal uittrek en te weet dat daar is hulp beskikbaar. So baie dankie vir jou tyd vandag.
2: Ag nee, enige tyd, baie hulp is beskikbaar. Daar's baie plekke waar mense kan gaan, mense moet nooit bang wees om uit te reik nie.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Nou ja, hierdie gesprekke is nie lekker om te hê nie, maar ek dink dit is so nodig. En ek dink vir al die jong meisies en seuns wat luister, maar vir al die seuns, ek dink, en ek het dit vroeër ook genoem, die statistieke bewys dat dit regtig 'n baie groot probleem is, veral onder seuns. Maar as jy iemand is wat regtig sukkel met hierdie gedagtes en jy stoei met hierdie selfdoodneigings, wil ek jou regtig aanmoedig om nie stil te bly nie, om regtig met iemand te praat. As daar nie iemand naby aan jou is wat jy kan vertrou met hierdie goeters nie, wil ek graag die SADAG hulplyn vir jou gee, wat Dr. Raubenheimer ook vroeër voorgestel het. Dit is die Suid-Afrika Depressie en Angstigheid Groep se hulplyn. Hulle het 'n selfdoodnoodhulplyn en dit is 0800 567 567 0800 567 567, of gaan besoek hulle webwerf sadag.org. So ek hoop dat as jy iemand is wat met hierdie selfdoodneiging sukkel, dat hierdie program jou bemoedig het, dat jy nie alleen is nie en dat dit nie te laat is vir jou om hulp te soek nie. Maar dit is waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. As jy weer hierna wil gaan luister, is jy welkom om die RSG app af te laai. Soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas daarin en daar sal jy weer na hierdie program kan luister. Maar tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
0: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Dis Ampie se alleen, is ek niks en niemand wat ons geluister het daar, ook Kompas saam met Barry Ferreira. Die tyd is nou so net oor 8 uur op die radio saam met Heidi Miller Isaacs nou op pad.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van 2 eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Maandag.
3: Just another manic Monday.
2: Dinsdag.
4: Today I don't feel like doing anything.
2: Vrydag. Skud het. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so.
5: Kom ons maak 'n bietjie so.
6: And the bass keeps running, running and running.
2: En wat van so?
1: Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
2: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
7: Hulle het die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar. Ons is al 55 jaar getroud, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
8: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
9: Goeienaand op die radio tyd, saam met my jou gasvrou Heidi Miller Isaacs. Vanaand kan jy luister na die musiekreis van die sangeres Onika. Sy vertel jou meer oor haar passie vir dit wat sy doen, haar loopbaan, en dan oor haar nuwe enkelsnit Sterker. Later in die program wag daar 'n nuwe liedjie van Snotkop en Rieke Snel. En as jy in die Suid-Kaap woon, het Lenel Kenneth vir jou 'n lieflike uitnodiging. Meer daaroor later.
10: Jy luister na Op die Radio, elke vrydag aand net hier op RSG.
11: Goeienaand RSG luisteraars, my naam is Onika en dit is so lekker om saam met julle te kuier. As ek so 'n bietjie van myself moet vertel, wie Onika is, dan sal ek sê ek is 'n normale plattelandse meisie met groot drome en ek is baie lief vir musiek en het in 'n musikale huis groot geword, so dit was sommer net vir my maklik om verlief te raak op musiek en dit het deel gevorm van wie ek is vandag. Ek sê altyd musiek maak gesond en ek het dit definitief al ervaar in my lewe ook. My verhouding met musiek was nog altyd vir my seisoene waardeur ek gegaan het in my lewe ook. Ek dink elke mens het maar 'n seisoen waardoor jy stap, en met musiek kon ek dit mooi verwerk. Ek kon seker maak dat die woorde wat ek neerpen in my liedjies kon deurkom saam met my gevoelens wat ek voel in daardie seisoen van my lewe. Elke liedjie het 'n groot betekenis vir my en die verhouding wat ek het met musiek is soos die verhouding wat ek het met die liefde van my lewe. Dit is regtig gelykstaande aan hoe ek voel oor die liefde, oor die lewe en alles wat daarmee saamgaan.

Die nuwe enkelsnit sterker het definitief 'n baie persoonlike betekenis vir my. Ek het die eerste keer toe ek dit hoor, ek het saam met Andrea en Armand van Skemer Productions in harties op hulle bank gesit en hulle het hierdie liedjie vir my gespeel. En die eerste keer toe ek dit hoor, het dit definitief net by my aanklank gevind. Eerstens omdat is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk. Ek moet sê, die enkelsnit, dit beteken vir my baie meer nou op die oomblik, omdat dit kan 'n liefdesverhaal wees wat jy uitgewerk het nie en jy het sterker bo uitgekom, maar op die stadium beteken die lied vir my baie meer as die eerste keer toe ek het gehoor het. Dit beteken nou vir my dat die verlies van my pa het nie vir my laat stop in die lewe nie, dit het my eintlik net nog sterker gemaak. So die verhaal van die liedjie is regtig hoe jy dit sien en hoe jy daarbij kan aanklank vind, as ek het so kan stel. En vir my persoonlik gaan dit maar oor my pa en die verlies wat ek ervaar het met sy dood.

Ek dink mens gaan, soos ek gesê het, deur baie seisoene van jou lewe. En ja, in 2018 was daar 'n groot ongeluk wat met my gebeur het hier in Pretoria. En deur daai ongeluk het ek ook deur 'n seisoen gegaan van verwyte en spyt en sekere besluite wat 'n mens neem in daardie seisoen wat jou eintlik seerder maak. En noodwendig dink mens nie mens gaan sterker bo uitkom nie, maar op 'n manier het die Here maar 'n manier om deur sulke situasies met jou te werk en presies te gee wat jy nodig het in daardie seisoen. Soos ek genoem het, die verlies van my pa is vir my definitief hartverskeurend. Maar ek probeer elke dag die beste maak van dit en ek weet ook die Here het 'n plan met elkeen se lewe en ook met myne. Die perspektief wat ek nou het, is om net sterker te bly en sterker te word, dat ek besef en dat ek weet dat die Here daar is vir ons in elke seisoen van ons lewe. Hierdie liedjie verander ook my perspektief so klein bietjie, want maak nie saak waardeur ons gaan nie, ons kan definitief sterker bo uitkom. Ek hoop dat die luisteraars hulself in hierdie liedjie kan herken, deur te sien dat maak nie saak wat se hoofstuk eindig of wat se hoofstuk jy begin in jou lewe nie, dat die einddoel is om sterker daar uit te kom. So of dit nou 'n nuwe werk is en of dit 'n werk is wat jy dalk moet verlaat, of dit iemand is wat jy ontmoet en of dit iemand is wat jy moet afstaan aan die dood. Dit maak nie saak wat daardie seisoen of wat daardie situasie is nie, dat jy wel sterker daar sal uitkom en wat ook al daardie seisoen of situasie is, dat dit jou sterker sal maak op die ou einde van die dag.

Ek is definitief besig met nuwe musiek wat ek skryf. Daar is klaar 'n nuwe liedjie in November op die horison en dit gaan ook maar oor dat daar altyd iets mooi is om na uit te sien. So ek sien regtig baie uit na my toekoms. Ek sien uit na die toekomsplanne wat vir my voorlê. Ek het baie optredes waarna ek kan uitsien en ag ja, ek is net in daardie plek en seisoen van my lewe waar ek alles sterker wil aanpak en dat niks my sal onderkry nie en dat die Here saam met my elke seisoen van my lewe saam met my hand sal vashou en my sal beskerm en my tot nuwe hoogtes sal bring. Ek is baie trots op my musiek en ek is trots om sterker met julle te deel. Baie dankie RSG vir die blootstelling en dat ek saam met julle kon kuier vanaand. Ek waardeer dit regtig opreg. My naam is Oneke en ek gesels weer met julle.

0: Volg my lekker lismaker lys vir die week van 7 tot 13 September. Die Vivanti Kunstefees se aanlyn komponent skop af op 6 September en dit hou aan tot 12 September. Hulle webtuiste, e-posadres en telefoonnommer is beskikbaar by www.feeste.net. Gryp elke grashalm met Marian Holm en dis by die Pierneef Theater in Pretoria op Sondag 6 September. Holm gee vir die gehoor wat ons almal regtig nodig het. Hoop, humor en harmonie. Die Victoria Wes Kunstefees het afgeskop op 5 September, maar hou nog aan tot 12 September. Die items vind plaas by die Apollo Theater, sowel as 'n aantal ander venues in die dorp en die program is beskikbaar by feeste.net. Nampo Kaapse vroue tent vind plaas vanaf 9 tot 11 September en dis in Burdaasdorp in die Weskaap. Die program beloof 'n inspirerende kombinasie van kos, geloof, musiek en goeie gesprekke met optredes deur bekende kunstenaars en persoonlikhede. En die res van Nampo Kaap, dis nou die landboubedrywighede, hou nog aan tot 12 September. Kom verken die nuutste in landboumasjinerie en tegnologie. Koop jou kaartjie aanlyn en spaar en die skakel is op ons feesteportaal. Die Menlo Varia Wennerskonsert word aangebied deur Menlo Park Hoërskool. Menlo Varia is die skool se unieke kultuurfees en 'n viering van ons leerders se diverse talente. En dis op 10 September by die Afriforum Theater. Johnny Sejune is by die Centurion Theater op 10 September. Dis die verhaal van Johnny Cash en June Carter. Almal het die rock and roll en die verhoog magic gesien, maar min het die gevegte agter die gordyn geken. Adam Tass is by Picana en Nigel en dis op 11 September. Maak gereed vir 'n onvergeetlike aand saam met een van Suid-Afrika se gewildste kunstenaars. Ons kondig aan die Padstal Beerfest 2026 en is hier in Pretoria Oos op 11 en 12 September. Van die kunstenaars wat daar gaan optree, Springbok Noodles, François van Cooke, Dozy, G-String en ander. Die Northern Bosveld Fees vind plaas by Mawala Lodge in Northern in Limpopo op 12 September. Dis een dag, een fees, onvergeetlike herinneringe en jy kan dit virtueel bywoon. Chupika's hou 'n lente jol en Zoe is live op die verhoog op 12 September en dis by Hermanstad in Pretoria. Jennifer Zamudio is by die Bania Theater te Menlyn op 12 September. Hierdie is deel van haar hartklop toer. Monique West is by die Bosvark in Tierpoort Pretoria op 12 September. Die Midway Fees 2026 is by Midway Drags Raceway in Pretoria met Robbie, Carleen, Kurt, Brendan en 'n klomp ander wat optree. Carleen Husselman en Aksie Deo is by die Pierneef Theater in Pretoria op 13 September. Jy kan uitsien na 'n onvergeetlike middag van musiek, nostalgie, humor en hartroerende oomblikke. En dan laastens vir hierdie insetsel, die Kersfees is groot mark is by die Carousel World op die N1 noord van Pretoria. En dis vanaf 13 tot 15 November en daar gaan meer as 240 stalletjies wees waar jy al jou kersinkope kan doen. Carousel World word omtower in 'n Kersfees spookie wêreld. Dagboek so lank. Fluit fluit, my storie is uit of dalk fees my stem is nou hees. Dalk te veel om te onthou, maar besoek gerus ons webtuiste by www.feeste.net waar jy alles en baie meer items kan sien. Feesgroete.
1: Is jy reg vir die beste?
2: Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
0: Sy sleep lab?
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
2: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sysleeplab.co.za.
3: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar

0: by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Jy luister na Oppie Radio. Vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
4: Hallo Heidi, my naam is Liesel en ek is 'n musikant en ATKV Crescendo opname kunstenaar van Pretoria. Kinders van die Lig, my derde enkelsnit wat ek self geskryf het en wat deur Roan Graaf vervaardig is, is vir my 'n baie spesiale lied om hierdie wêreld te kan deel. Ek het die ongelooflike voorreg gehad om saam met Joshua na die reën te kon werk om hierdie lied te laat realiseer. Sy musiek was nog altyd vir my 'n enorme inspirasie gewees en het 'n baie groot invloed op my eie skryfstyl gehad. Hierdie lied gaan oor die doelbewuste besluit om uit die donkerte uit op te staan en in die lig in te tree en dit ook met die wêreld te kan deel. Ons is immers sout en lig vir die wêreld. Daar is so baie duisternis daar buite en elke druppeltjie lig wat ons in hierdie wêreld kan versprei is van onskatbare waarde. Baie dankie Heidi en RSG luisteraars.

0: Les Javan daar met sy liedjie Hanna.
1: Jy luister na Op die Radio elke Vrydag aand net hier op RSG.
2: Goeiedag luisteraars. Dis Lenel Kenneth hier en ek is verskriklik opgewonde om julle uit te nooi na die opkomende Some Enchanted Evening. 'N 7-dae, 7 konsert toer deur die Suid-Kaap en Overberg, saam met myself, die basbariton William Berger en die pianis Elna van der Merwe. Vanaf 14 tot 20 September kan julle ons vang in Nysna, George, Oudtshoorn, Mosselbaai, Stilbaai, Swellendam en Napier. 7 dae, 7 konserte en hopelik 7 onvergeetlike aande van musiek. Soos gewoonlik kan gehore uitsien na 'n wye verskeidenheid musiek, van geliefde opera-gunstelinge en die klassieke repertoire tot gunstelinge uit die Silwerdoek en musiekblyspele, kontemporêre musiek en natuurlik geliefde Afrikaanse musiek. Die idee agter Some Enchanted Evening is juis om musiek uit verskillende wêrelde bymekaar te bring, om iets van die bekende en die onverwagte te bied en om gehore saam met ons op 'n musikale reis te neem. Dalk is jy bloot lus vir 'n heerlike aand se musiek wat jou kan laat lag, ontroer en selfs 'n bietjie saam neerie. Wees verseker, Some Enchanted Evening het iets vir jou. So kom geniet 'n aand van pragtige stemme en wonderlike musiek op jou voorstoep. Luisteraars kan kaartjies bespreek deur my Facebook kunstenaarsblad Lenel Kenneth. Dis LENELLE KENNED. Te besoek vir meer inligting oor die kunstenaars. William Berger het 'n uitsonderlike internasionale loopbaan opgebou, met hoofrolle in operahuise reg oor Europa en optredes saam met onder meer die London Philharmonic en die Symfonieorkeste van Atlanta, Seattle en St. Louis. Hy het ook 'n uiters lofwaardige debuut by die Kennedy Center in Washington DC gemaak. Lenel Kenneth se bekroonde loopbaan strek oor opera, musiekteater, televisie en die konsertverhoog, plaaslik sowel as internasionaal. Sy is ook goed bekend aan Suid-Afrikaanse gehore as televisieaanbieder, aktrise, korporatiewe seremoniemeester en mediapersoonlikheid. Elna van der Merwe is een van Suid-Afrika se veelsuidigste pianiste en kamermusikante, ewe tuis binne uiteenlopende musikale genres en 'n gesogte medewerker vir vooraanstaande plaaslike en internasionale kunstenaars. Ons konsertprogram beweeg moeiteloos tussen ligte en klassieke musiek en van die juwele wat ons insluit is die bekende 1978 Jannie de Tooy treffer 'n liedjie vir jou, as ook Mozart se onweerstaanbare duet Lacida Rem Lamano uit Don Giovanni, 'n speelse verleidelike musikale gesprek tussen rokjagter Don Giovanni en blosende bruid Serlina. Weereens, dis Nysna, George, Oudtshoorn, Mosselbaai, Stilbaai, Swellendam en Napier tussen 14 en 20 September. Tot dan. Ons hoop om julle binnekort ergens langs die Suid-Kaap en Overberg te sien.
0: Ag, maar ons speel sommer dan ook 'n liedjie vir jou. Hoekom dan nou nie? Hier is Jannie de Tooy.

Kopboks koning is die nuwe snit van Snotkop en Rikus Nel. Ek groet tot môre aand wanneer jy kan regskuif vir die ou treffers en hy die saarsnommertjies om 8.

0: skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.
1: Dis heerlike lente, die wind is verby, weer nodig die dansvloer vir jou en vir my.
2: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800 112 722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
5: Sondag net na 1:00 is dit tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Kobus Linde vir hierdie week se uitdagende woord.
6: Ek sien nogal uit na die program met my woord wat ek ingestuur het, so spesieus. Ek is nogal nuuskierig om te sien waarmee jy vorendag gaan kom.
7: Ek het nou nie gedink dit gaan so uitdagend wees nie. Maar baie dankie hoor, ek sien uit. Al moet ek afsprake kanselleer vir die radio, sal ek wees.
5: Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
0: RSG, dis die een.

0: In die 9 uur nuus, meer as 87.000 rugbyondersteuners word verwag vir môre se wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks by die FNB stadion in Soweto. Johannesburg se nooddienste sê inwoners moet versigtig wees te midde van donderstorms en die 20-jarige Luandrey Pretorius word die jongste Suid-Afrikaner wat 'n 100-tal in 'n internasionale T20 wedstryd aanteken. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Meer as 87.000 rugbyondersteuners word verwag vir môre se derde wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks by die FNB stadion in Soweto. Die Bokke wil sy eie geskiedenis hier herskryf, aangesien hy nog nooit die All Blacks op die veld kon klop nie. Die reeks van 4 toetse is gelyk op met 1 elk, met nog 2 wedstryde wat voorlê. Die Springbok-kaptein Siakolisi sê dit is 'n eer om by die FNB stadion te speel en hulde te bring aan die rol wat die gebied gespeel het om te verseker dat hy vandag vryheid kan geniet. Intussen sê die All Blacks afrigter Dave Rennie, die bekgeveg met die Bokke se afrigter Rassie Erasmus is maar deel van rugby. Die twee afrigters het onlangs na mekaar gekap oor die Springbokke se skrims. 'n Lid van die FNB stadion se bestuur, Bertie Groblaar, sê die beste manier om by die stadion uit te kom is met openbare vervoer. 'n Aansoek om die saak teen die voormalige prokureur Piet Viljoen van die rol te skrap is in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof van die hand gewys. Viljoen se verdediging het vroeër aangevoer die feit dat daar nie 'n finale dossier is nie, lei tot onsekerheid oor wanneer die verhoor sal begin. Viljoen staan tereg op bykans 400 aanklagte, waaronder bedrog, diefstal en korrupsie. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van meer as 40 eiendomme wat aan die Johannesburgse metroraad behoort. Die verrigtinge is tot 30 Oktober uitgestel. Johannesburg se nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om waaksaam te wees met donderstorms, swaar reën, sterk wind en haal wat oor dele van die stad verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms die naweek uitgereik. 'n Woordvoerder van die nooddienste, Kagiso Pasha, sê motoriste en voetgangers moet veral versigtig wees in oorstroomde gebiede. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, of SANRAL, het padgebruikers op die N1 tolpad tussen Parel en Woester teen sterkwinde gewaarsku. SANRAL sê die Hugo-oorbrug, wes van die ingang na die Huguenote-tonnelse ingang, is bekend om buitengewone sterk wind. Vragmotors en kleiner voertuie is al op die brug omgewaai. Volgens SANRAL word die wind deurlopend opgehou. SANRAL sê hy beplan om windbrekers op die oorbrug te bou om die uitwerking van wind op voertuie te verminder. Die Tshwane Metropolisiediens het op 43 voertuie beslag gelê wat vir openbare vervoer gebruik word. Die padveiligheidsoptrede is van maandag tot donderdag in Centurion en die middestad van Pretoria uitgevoer. Volgens die Metropolisiediens was die optrede daarop gemik om vervoerwetgewing af te dwing en pendelaars en ander padgebruikers te beskerm. Die Metropolisiediens het 'n beroep op rolspelers in openbare vervoer gedoen om padverkeersreëls na te kom. 'n Hof in die Filippyne het opdrag gegee dat visie-president Sara Duterte in hegtenis geneem moet word. Duterte word daarvan beskuldig dat sy doodsdreigemente teen president Ferdinand Marcos, sy vrou en 'n derde persoon gemaak het. Duterte ontken dit. Sy word reeds in die Senaat oor die beweringe verhoor. Hoewel sy waarskynlik in hegtenisneming sal vryspring, sal 'n skuldigbevinding in die Senaat haar uit haar pos sit en sal sy nooit president kan word nie. Die twis tussen die Duterte en Marcos families het verskerp sedert die Marcos-regering oud-president Rodrigo Duterte, Sara Duterte se pa, aan die internasionale strafhof oorhandig het. En in cricketnuus, die 20-jarige Luandrey Pretorius het die jongste Suid-Afrikaner geword om 'n 100-tal in 'n internasionale T20 wedstryd aan te teken. Die openingskolwer het sy telling van 94 teen Zimbabwe vroeër die week opgevolg met 'n beurt van 101 lopies van 53 balle tydens die Protea se oorwinning van 11 lopies oor Namibië in die driehoekige T20 reeks in Windhoek. Suid-Afrika speel Sondag in die eindstryd teen Zimbabwe. Ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 87.000 rugbyondersteuners word verwag vir môre se derde wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks by die FNB stadion in Soweto. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samevatting om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir hewige donderstorms wat uitgereik is vir die sentrale dele van die Noord-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing vir ewige donderstorms is uitgereik vir die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, asook die verre westelike dele van Noordwes. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms is uitgereik vir die Vrystaat en die grootste deel van Noordwes. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe is uitgereik vir die gebied van Richards Bay tot Cossie Bay. En 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind is uitgereik vir die gebied van Kaapstad tot Kaapagulas. In Gauteng is dit bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. In Mpumalanga, oggendmiskolle kom langs die plateaurand voor. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie en donderbuie. Dit sal ook in die ooste bewolk wees. Limpopo, oggendmiskolle kom langs die plateaurand voor. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die suidweste. Dit sal ook in die ooste bewolk wees. Noordwes bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreide buie en donderbuie in die weste. Vrystaat bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die verre ooste. Noord-Kaap bewolk in die sentrale en oostelike dele, waar wyd verspreide tot verspreide buie en donderbuie verwag word. Andersins sal dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees, met enkele buie en donderbuie plek oor die westelike dele. Langs die kus sal 'n taamlik sterk wind noordweswaarts waai. Weskaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar tot die middag bewolk oor die noordoostelike dele. Motreën word ook saans oor die suidoostelike dele verwag. Langs die suidkus sal 'n taamlik sterk tot sterk wind weswaarts waai, andersins sal 'n taamlik sterk tot sterk wind noord tot noordweswaarts waai. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met ligte reën plek langs die kus. Langs die kus sal 'n matige wind weswaarts waai. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met ligte reën en buie. Langs die kus sal ligte tot matige wind suidwes tot weswaarts waai. Dan in KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Aanvanklik sal daar taamlik sterk tot sterk wind noord tot noordoos waai langs die kus noord van Richards Bay. Andersins 'n matige tot taamlike sterk wind noordwes tot weswaarts. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 13-29, Johannesburg 10-17, Vereniging 11-16, Mpumalanga Mbombela 13-21, Emalahleni 10-23, Ermelo 7-15, Standerton 9-17, Skukuza 16-23. Limpopo Polokwane 12-20, Palaborwa 14-25, Tzaneen 10-21, Mosina 16-23, Lephalale 16-25, Mokopane 13-23. Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 10-23, Mahikeng eerder 11-22, Rustenburg 12-22, Vryburg 11-21. Vrystaat Bloemfontein 9-21, Welkom 11-23, Bethlehem 6-20, Kroonstad 10-23, Forest Smith 9-20, Vicksburg 8-21, Sasolburg 10-22. Noord-Kaap, Upington 9-20, Kimberley 12-21, De Aar 9-21, Bosmansburg 10-16, Alexanderbaai 11-28, Springbok 12-24, Kalfinia 9-26, Sutherland 3-19, Weskaap, Kaapstad 12-25, Vredendal 12-30, Riversdal 9-19, George en Mosselbaai 10-18, Woester 9-26, Beaufortwes 8-18, Oudtshoorn 9-21. Ooskaap, Rebecca 13-19, Makanda 10-16, Mooba 6-17, Graaf-Reinet 5-16, Ooslondon 14-19, Port St. John's 12-19, Mtata 8-16, Kumani 7-15, Konke 10-17. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 9-17 en Umnambichi 9 met 'n maksimum van 20. Hier is ons nou, dit is 9 minute oor 9 hier op RSG, binnenkort tyd vir Reggie Philander om ook so agter die mikrofoon in te skuif vir Skudit. Maar ons het eerst die late aand boekvoorlesing wat op pad is. And the All Blacks attack away down the left again. Intercept!
1: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
2: Huge moment in this test match.
1: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Ook maar 'n verpottige klein mannetjie daai, vir so 'n groot vrou. Haar lyf is soveel terrasse, sy kan sekerlik net haar nek intrek as sy 'n middagslaapie wil vang. Want soos dit vir my lyk, is haar liggaam een groot kussing. Vir wat stuur sy nie eerder 'n ambulans of dokter Hans von Willebrand nie? Hy komplimenteer my altyd met my gesonde stoelgang. Ek vermoed hy het nogal 'n sagte plekkie vir my. Isabel kon sien tante Ines se skerpkant het met die jare toegeneem, eerder as om 'n bietjie afgeslep te word. Suster Mynie het seker haar man oorgestuur omdat julle al 'n leeftyd lank vriende is en tante net vir hulle met tante se ekstra sleutels vertrou. Saans roer dit my as ek sien hoe hulle twee na al die jare steeds hande vashou wanneer hulle gaan stap. Ek hou hulle hier van tante se stoep af dop, het sy 'n teenvoeter gegee. Tante Ines het met haar kierie teen Isabel se been gedruk. Jy val my so in die rede. Ek kom nie by my punt uit nie. Isabel het handjies gevou gesit, soos 'n gehoorsame skoolkind wat leer hoe om toiletpapier ordentlik te gebruik. Jammer, tante, ek luister. Jy erf my huis. Ek wag net vir daai Marie Staander om gat te vat, dan kry ek haar hoekwoonstel. Sy vertel my, haar buurman, daai ou reus Waldemar Nel, het vir 'n week na braaivleis geryk nadat hulle hom hierbo by die hospitaal moes terug in die lewe inskok. Marie moes haar gordyne 2 keer was nadat hy by haar gaan tee drink het. My naam is eerste op vir hulle albei se plekke, maar ek verkies Marie se woonstel en mens weet in elk geval nooit of daai braaivleisreeks steeds aan die mure klou nie. Marie se plek is lekker ruim en buite die sit- en slaapkamer kry winterson. Nes ek daarvan hou. Ek bel elke maand om te hoor, is sy al begrawe of klou sy nog. As sy 'n greintjie konsiderasie gehad het, wat sy in elk geval nooit gehad het nie, sou sy my nie so lank laat wag het nie. Tannie, die oom ry 'n movie se Land Rover Defender. Kom 'n WhatsApp deur van Nele se seun, David. Steeds kamerskie, besit hy wel deesdae as 16-jarige 'n selfoon. Omdat hulle oor groot afstande op die plaas werk, moet hulle met mekaar kan kommunikeer. David het met sy perd die gaste by die aansluitingspad gaan inwag. Nie lank nie, of Isabel kry 'n tweede boodskap van haar broerskind af. Tannie, die oom lyk soos ons. Daar is 'n oopmond emoji by. Isabel frons liggies, Glimlag dan en stuur vir hom 'n prentjie terug van 'n blonde avatar wat hande in die lug vra wat aangaan. Hy antwoord nie dadelik nie, maar na 'n rukkie kom daar nog 'n WhatsApp deur. En die tannie ken perde. Hoewel Isabel die hele dag al opgewonde is, verdwyn die gevoel eensklaps. Soos 'n ligborrel van geluk wat net vasgehaak het en na een wind opbreek, is dit uit en verby. Skielik is hy nie eers meer lus om vir die potjie kos aand soontoe te gaan nie. David kan mis maar môre vir haar alles omtrent die besoekers vertel. En aangesien hulle vir 2 dae bespreek het, sal sy die paartjie seker iewers te groet kry. Mag hulle tog net van hulle huisie hou. Maar sy kan nie vir Helmut en Theodora teleerstel nie. Ek is so 'n patetiese people pleaser. Ag, maak Isabel vir haarself vuiste. Sy sal dus maar saam met ma en pa Bram en sommer met Pita en Poenaby die paar kilometer na Helmut hulle toe stap. Oom Lucias wil by die nuwe werpsel skaaphondjies op die stoep bly, daarom dat Poena saam met hulle kan gaan. Hy sal gaan slaap wanneer hy moeg is, bedui hy. Neelis en sy kinders voer skaap en sal oorkom sodra almal gaan stort het en nie meer na kraal ry nie.
6: Ek voel skoon, ons gaan vanaand uit eet,
5: wyf Deleen met die verbyry.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: Ons verwelkom 'n splinternuwe seisoen met 'n paar liedjies oor lente en blomme. Saterdag aand, 5 September om 8.

0: Kom luister na die lente liedjies Saterdag aand 5 September in Heidie se Harsnommertjies om 8.
1: Net so 18 minute oor 9 hier op RSG. Die man is in die huis, soos ek beloof het, Reggie Philander is hier.
2: Sy ma se soetste kind. Wie is my ma se soetste kind?
1: Weet jy, ek is verskriklik ontsteld, ou.
2: Hoekom? Waarom?
1: Ek is verskriklik ontsteld. Ek wil nog die hele tyd vir jou story vertel, ek nie, ignoreer my al vanaf jy aangekom. Ek het nou skreek op jou, want jy sit op jou
2: phone. Nou, vertel hom nou.
1: Nee, ek kan nie toe op
2: jou vertel. Ek moes die luisteraars eers groet.
1: Nee, hier is nie die type story wat ek op die lucht kan vertel.
2: Okay,
1: ek sal jou nou vertel.
2: Ja, nee,
1: ek sit hier, ek skree op die man, hy sit op sy phone terwijl ek vertel. Hy het niks gehoor wat ek sê. Hy sê vir my, nie, is reg, vertel.
2: Ja, vertel.
1: Wat doen Reggie? Hier, tik, tik, tik, tik, tik, verder.
2: Nee, ek gaan ons nou luister, ek is nou lekker inge... Ek sien alles is op, ja, nie, ek net seker maak, alles is hier, jy weet.
1: Ek was nou net achter die bank, alles is reg. Gaan my woorde gaan by die een oor in,
2: okay.
1: By die ander oor uit. Maar Reggie, okay. Hoe was jou week gewees? Hoe was jou twee weke gewees?
2: Ja, nie, ek het die hele week gewerk, so die tyd toe jy lekker lent snork, was ek in die gebouw.
1: Ja, goed.
2: Op aan werk toe het ek na Carla geluister, nou en dan. Ja, so nou, kan jy voorstel, nou weet jy wat die tyd. As Carla amper klaargemaak het en ek werk toe gekom het, bedoel dat ek het na 12
1: nee, dat is goed.
2: Gewerk tot 3 in die ochend.
1: Nou,
2: so dit was my week gewees, my lewe gewees, maandag tot vrijdag. Dit wil sê ek was vanochtend in die gebouw gewees.
1: Selfs, ek het nog hier die gebouw verlaat van vanochtend.
2: Nog hier die gebouw verlaat.
1: Ja.
2: Ja, nee, maar andersins was het okay gewees, net hier die skielike koue wat neemt so van nergens af.
1: Och, die wind, wat
2: die wind.
1: Ek wonder of my hond nog by die huis gaan wees.
2: Ah, Niels.
1: Hy is weggewaai.
2: Hy is weggewaai.
1: Ja, hy is regtig een huishoentjie.
2: Hoe was
1: hy? As het reen,
2: yes.
1: Jy sal hom nie buiten kry nie. Ek moet hom omkoop met koekies, net dat hy gaan piepie buiten.
2: Oh my word. Nee, maar is dit maar so hy piepie buiten?
1: Natuurlijk.
2: Oh, Niels, ja, ek het gedank uit sy eie potplant.
1: Nee, hy is goed opgeleid.
2: Hy is baie goed opgeleid, hè.
1: Ja.
2: Hoe was jou week gewees, Jakkerwal?
1: Besig, Reggie, besig. Yes. Maar ons doen ons ding, was besig. Ek kan nie vir jou sê, lekker geld gemaakt in hierdie week. Ek sal jou die story ook nog vertel.
2: Oh, wow, ja.
1: Ek sal jou die story ook nog vertel.
2: Daar kreeg ek alweer pizza hierdie week. Ons gaan vir pizza hierdie week, ne.
1: Ons kan seker.
2: Ja. Pizza luister, en nog veel meer.
1: Luister, weet wat gebring, wat maak ons vanavond?
2: Hey, weet wat gebring, is ons nou lekker somer. Nee, hy ja. Somerklank, jy weet, as jy die song hoor, die lied hoor, dan weet jy nie, die somer hoor. Nee, dan weet jy, nou, this is, dat ons is, nie somer, ons is mente, op pad somer.
1: Ons kan het doen.
2: Nee, kom ons doen het. Is het fijn, as jy oké met het?
1: Ons maak so.
2: En wij ons so lekker laat wikkel, en sê, ja nee man, het voelt so somer. Het voelt so. Jy bring paar saam, ek bring paar saam. Is dit fijn?
1: Nee, Reggie, dis reg, ek is makkelijk, ek trek my eie kleren uit. Ek is rustig, ek sikkel nie.
2: Ja, nee, dis sê. Jakke de Waal is later 11 uur terug, jy gaan nou jou nies by mekaar sit. Wat is die rechte woord?
1: Ja, gaan hy eerst my kos gaan kry.
2: Ek
1: is nog nie vandag uit die gebouw uit nie.
2: Maar ga jy nie leer nie, Jakko. Kom met jou kos, as een vrieskas is, ons het alles hier, so as een
1: By die ander plekke waar ek werk, is daar nie vrieskas.
2: Amper sê ek as een mikrofoon golf oont. Dat is een vrieskas.
1: Dat is een van hulle.
2: Ja. Dat is, ja. So nou leer om het saam te bring, dan hoef jy nie te op en af, is nat buitenkant. As jy in Johannesburg is, is een bykie nat. En jy weet, as die weer so is, en dan rui allemaal... Nee, daar gaan ons droog maak, wat nat is hier so. Ons maak los, wat vas is. Dat is wat ons om doen. Ja, dat is om 22 minuten na 9, welkom. Die programse naam is Kudit. My naam is Reggie Philander. En as het jou eerste keer is dat jy inskakel, die programse naam is Kudit. Ons sing lekker saam, so na 10, met die mini karaoke.

0: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
1: Sondagoggend net na die CWR-nuus gesels ons in binnekamer oor stories van hoop met Dominee Hanlie Botha en Dominee Anel Boshoff van die Hervormde Kerk.
2: Jong, ek dink die seisoene help ons juis om te onthou dat moeilike tye nie noodwendig permanent is nie.
1: Janine van As en Christine Shaw deel ook hulle stories.
3: Maar die belangrike ding wat ek graag wil sê oor die stories van hoop is hoop vee nie die werklikheid uit nie.
1: Skakel in sondagoggend net na die CWR nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
4: Sal het die dochter vernoem na Maria, Ellen, Jacoba, Johanna, Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie.
5: Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vraag sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
6: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente. Slegs op RSG.

0: Goeienaand, goeienaand Reggie. Debra Valentine is in die huis, in die huis. Ons kan nie wag vanaand vir ons lekker program nie. Weet wat gebring. Lekker, lekker, lekker Reggie. En, ek wil maar niks sê vanaand.
1: Naand in die aandanker Reggie. Vanaand is ek ingeskakel van een gewindrige Mitchell's Plain Kaapstad. Graag wil ek vir Jenny Krause van Carriga gelukwens met haar verjaarsdag wat gister gewees het. Alle heil en seën op jou leven, my sister. Mag goedheid en guns jou altyd volg. Ek is baie lief vir jou. Graag groet ek al die skitters en die nachtheile. Sharon, Corrie, Dalena, Destiny, Marius, Debra Valentine en Kempfe, as ook my lieflike radiosisters. Hulle moet die show geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder en allemaal een skirai biscuit met ons eie maase kind, Reggie Verlende. Baie dank, Janke Reggie, vir een awesome program.
2: Baie dank.
1: Elke vrijdag aand. Ons praat weer later met wie het wat gebring. Baie dankie, baie liefde, Esmeralda.
2: Dankie, Essie. Oh, en een geseende een daar so voor Jenny. En as jy ook verjaar, ons nommer is 076-536-6961 as jy graag wil groet.
3: Goeienaand Reggie, die skitters, die nachtuile, die sisters, die broers. Reggie, jy en Jakko, ek skit saam hier uit
2: ons,
3: Pretoria
2: Groenkloof
3: en buiten dreun die weer en dis sommer net heerlike lente. Ek wens dit vir elkeen toe en lekker slaap. O ja, en morgen kom nummer 5, klein 3 aan 3 van my kuier.
2: Oh,
3: ach, ek sien so uit, ek is so gek na my kleinkinders. Liefde, groete, Dalena.
2: Dalena, ja nee, ek ken haar gevoel, we. Ek ken haar gevoel.
4: Arie, hoe gaan dit af en aan dele, maar net lekker koud en reen en raag. Welkom terug, Jakko. Jy moet nie weer wegloop, nie. Ja, of een boodskap ook uitsaai. My verloofd is in zwart en sy neefie. Bly in brandpan. Ons het amper 4-5 jaar laas van hom gehoor. Sy naam is Jamie van Kastel.
2: Wow.
4: Hy weet waar bly ons en goed. Ons weet net dat sy nog geraaid is. Sy mense weet wat dit van hom geworden en goed is. Rijklim is ziek.
2: Dankie. Goeienaand, Reggie. Ek keier weer saam uit 'n lekker koue lang laagte. Die wind gaan ons wegwaai. Ons sal morgenoggend loer of alles nog staan. Gaan later saam luister na jou en Jakko en aan veilige historie op die natpaie. Dankie vir altyd vir 'n lekker program. Daar sê. Goeienaand, Reg, hoop het gaan goed met jou. Ek luister uit Wynberg uit. Kan jy lief op vanaandse program een speciale uitsaai maak vir my man, Keith. Want sondag die 6 September verjaar. Hy maak 60, so lang mag hy lang lewe as die Here hom spaar. God willing. Hy moet lekker verjaar. Sondag, oké, okay, ons is baie lief vir hom en waardeer hom. En mag hy net goeie gezondheid hom volg elke dag. Happy birthday van jou vrou Aletta, dochter Shana en sien Tyron as ook skoonsister MK, daar sê.
5: Reggie Philander op RSG, dis die een.

0: Ernest hier, dis die een met Tomorrow's World en Karimba. Jy luister na RSG. En as jy op die RSG Facebook bladsy is, soek ook sommer vir Skiddit met Reggie Philander. Ek sien Wil Koopman is al ingeskakel. Hallo Melinda, hallo Corrie, hallo Mags, hallo Alfred. Willem is hier so, Beverly is hier en ons groet die rest wel later. En ons het die mini karaoke volgende.
1: Jim Adams en Prof. Marty gesels uitgebreid oor elke detail van die opwindende, niet gelanceerde Nancy Grace Roman ruimteteleskoop en hoe dit vergelyk met Hubble en James Webb. Kan Hubble se lewe verleng word deur sy wentelbaan te verhoog? Daar is dalk 'n kans dat ons die herwinde Starship om die Kaap kan sien verbyvaar. Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
2: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
3: Dis natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, u eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. U eie keuse, elke Sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
4: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
0: Bent om lekker te aan saam te sing, dis die mini karaoke. Toto, Africa.

0: Goeienaand, goeienaand, Rezi. Terrens Baron van Riebeeck wees wat praat. Ja, ek is op pad van Johannesburg af, Polokwane toe. Woof, baie koud. Maar ek sê vir jou, hierdie N1 is besig. Jy moet sien die lang rye hier by die tolhekke. Maar okay, dit is nie 'n probleem nie, solank RSG net lekker musiek maak. Rezi, is dit miskien moontlik om enige song van Lionel Richie te kan speel? Ek sal dit waardeer. Ja, ek sê dit is sommer koud hier in hierdie Limpopo. Dankie Rezi, mooi program.
1: Dankie, dis die Rooi Baronda. Ja nee, ons speellys is al reeds in die middel van die week al aangestuur. Maak sal van Lionel Richie onthou vir volgende week. Kom, ek maak 'n note daarso. Daar sê Terrence, die Rooi Baron.
2: Goeienaand, Regine Jackal. Dit is Deborah Valentine, skakel hier van Port Elizabeth, extension 32. Wat te koue aan vanaand. Reggie, vanaand maak ons los wat vas is.
1: Asseblief, man.
2: Ons gaan lerai potjie roer vanaand. Vanaand wil ek ook aan my sister Sharon Brouwers daarvan uit te naag ook 'n boodskap stuur. Sy is ook ingeskakel. Sy luister ook na Reggie. Hi, wat 'n program. Ook aan Jenny Kraus wat die 3 September verjaar het. Ek weet sy het 'n lekker verjaarsdag gehad en hulle het haar so lekker bederf. Ook aan al my radio susters, Esmeralda, Mari Chips. Ooh, hulle is so klomp. Mrs. Simmers, wow, Jenny, beter bekend as Smiling Dimples, Lynn Martin en Fouza, oeh, hulle is te veel, hulle moet hulle geseende aand het, en naand gaan ons weer roer, en daar is ook dat die krimmels roer,
1: ja,
2: en die
1: roer,
2: krimmels
1: waai,
2: mooi aand vir Reggie, en Jacco, en veilig rij huis toe, al die pad van Deborah Valentine, hier vanuit Den Haag, een van Port Elizabeth.
1: Dankie Debra. Beter om te roer as om te roer, né? Nee, dis beter om te roer, ja.
3: Goeienaand, Reggie. Dis Reykan Musselbaai wat saamskit.
1: Hallo Rey.
3: Dankie vir die lekker musiek wat ons warm hou.
4: Hi Reggie, goeienaand. Hi Reggie. Jy laat ons weer vanaand lekker ons biskuit loskit. Ja nee, dis van George, Reggie. Dis lekker. Oh, lekker Jay. Dankie, Reggie.
5: RSG. Dis die een. Die

0: Mank Monday. And as here, there's again the Technotronic. May Pump Up the Jam. Michael Jackson, a lekker Samsung. And Rock With You, Diana Ross. And It's My House. Pire en 20 van die ten aanzien, dit was die mini karaoke. Hallo Marnay, Marnay en sy vrou is druk bezig om te dans en skottelgoed te was. Kom ons hoor gauw.
1: Nancy Reggie.
0: Goeie naam, Marnay.
1: Is Marnay van de Merwe en my vrou Heaven wat jou groet hier vanuit Woester.
0: Mm.
1: Ay man, ons gaan al skottelgoed was hier so, op die ritme van jou muziek. Ja, Woester, dis onbeskof koud vanavond hier, soos ek het so kan sê.
0: Koud.
1: Maar... Jy maak het vir ons warm. So Reggie, gooi die muziek, laat ons kan skottel goed was en soms so bietjie wikkel ook. Lekker aand vir jou man. Goed gaan, bye bye.
0: Daar sê morgen, hy gryp sommer jou vrou nog, speel vir julle hierdie een hoor. Sagte lat, extreme, met more than words. Glo my, hy skottel goed gaan blink hoor.
2: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Er is gerus hier met Bella. Mis jy my mal? Naand Reginald, nou wie noem my op my volle naam? Naand Reginald, dis Julie hier in Kibler Park. Hallo Julie, hoe gaan het? Graag wil ek vir Jenny Kraus een geluk wens met haar verjaarsdag. Nou, God seën haar met vele meer en sy moet dit die hele maand vier. Dis wat gedoen word, ne? Wees gegroet my radiosisters. Julle moet geniet. Sien jou môre, Reggie, in levende lywe. Jy weet waar. Ja, nee, ek weet waar. Ja, dis môreoggend, nee. Want in my volgende lewe gaan ek 'n DJ wees. Moeg om na ander mense se geld te kyk. Dankie daarso. Julie, is jy seker jy wil 'n DJ wees? Is jy seker?
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n 2 rand of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brand spaghetti of macaroni 500 gram, koop 2 vir R20. En Championship boerebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite.
3: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: RSG, dis hier in Janko, kan jy ophou fluit op my show asseblief? Hou op fluit. Fluit, die story is nog geen uit.
1: Ja, die story is nog vir rukkie aan die gang.
0: Hoe kry jy dit reg om te fluit en om te praat terselfde tyd? Jy is gevaarlik, hoor.
1: Wat noem hulle dit? Meng, man.
0: Wat noem hulle dit?
1: Meng, man, beatbox.
0: Beatbox, ja.
1: Ah, ek weet nie wat noem hier dit in Afrikaans. Jy kan praat en tekere en alle
0: dinge. Hold on, ja. As jy reg, ek sal sê somerklanke.
1: Ja, ek is nooit verkeerd.
0: Klink die soos lente? Klink die soos lente? Ah, kom ons staan so, kom ons staan party, man. Klink hy so?
1: Ja, hy klink lekker. Hy klink vir my, klink vir my of ek een worsbroekie daar langs die zwembad gaan eet.
0: Nee.
1: Of een bykie wartlemoen daar langs die zwembad.
0: Wartlemoen. Sê wartlemoen, had ek hoor. Hoe sê jy dit?
1: Ja, nou is ek selfbewus. Nou is ek selfbewus.
0: Wartlemoen.
1: So klein was het, ek het waterlemoen.
0: Waterlemoen. Ja, wat die meest correcte is, is het nie? Dit is mis een waterlemoen, is het nie? Is het verkeer?
1: As jou nou wil direct vertaal, een watermelon.
0: Een watermelon, is het een waterlemoen.
1: Maar dit is nie.
0: So nou wat is het, een watlemoen? Een watlemoen of een watlemoen? Wat is het?
2: Ek kan nie.
0: Jy kan nie, moet nie. So is jy reg met die somerklanke, papa.
1: Ek is nooit verkeerd, DJ.
0: Was jy reg?
1: Ek is nooit verkeerd.
0: Denk jy, jy gaan my skop vanavond?
1: Ja, man, jy gaan ons nou weer duidelik vanavond hoor wie muziek gebring het.
0: Okay, dit is wie het wat gebring so later aan. Is het Reggie of is het?
1: Ja, cool.
0: As het jou eerste keer is wij inskakel, dis wat gebeur.
1: Reggie, gaan vir ons verduidelik.
0: Die aan of jy nie werk het, toe sê ek dit en ek sien jou raas het. Ek sê, en dis wat gebeur. En nie, wat gebeur is, ek bring paar saam, Jaco bring paar saam. En vandag is het somerklanke. Hy klanke wij hoor, en sê, ons is lente is hier, somer is op pad. Die partijkie is hier.
1: Dis kwart voor somer.
0: Dis kwart voor somer. Nee, so ons is reg vir dit.
1: Ons is reg.
0: Na die nuus.
1: Seker na die nuus, ja.
0: Nou sê.
1: Nou sê.
0: Ken jy vir Will I Am?
1: Wie ken hom nie?
0: Hierdie naam is Heartbreaker. Heartbreaker. Daar gaan ons.

0: In RSG Landbou gesels ons met 'n jong leierboer van die Koue Bokkeveld.
1: Ons sit met 'n unieke land. Ons kan van subtropiese goed verbou in die een kant van KwaZulu-Natal en die een kant van Durban se kant en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van grane af meele. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar. Ons is 'n span wil hierdie land bou.
0: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
2: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1:00 is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2:00 en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3:00 herhaal word. Om 4:00 kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
3: Nee, die deurnag uitsending gewoonlik vanaf 12:00 af so bly ingeskakel. Op pad na die nuus toe met Jaco de Waal. Tina Turner, Simply the Best.

0: Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Uitsprake is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorbehou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Regsverteenwoordigers van die president en respondente in die saak het vir 3 dae betoog vir en teen die hersiening van die verslag gelewer. 'n Aansoek om die saak teen die voormalige prokureur Piet Viljoen van die rol te skrap is in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria van die hand gewys. Viljoen staan tereg op bykans 400 aanklagte, waaronder bedrog, diefstal en korrupsie. Die verrigtinge is tot 30 Oktober uitgestel. Die ANC is van voorneme om die tegniese probleme wat verhoed het dat hul kandidate geregistreer kon word op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te betwis. Ongeveer 181 ANC wyks en proporsionele verteenwoordigende raadslede is gediskwalifiseer. Die spesiale ondersoekeenheid gaan beweerde wanadministrasie, korrupsie en onreëlmatige besteding by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. Die ondersoek hou verband met 5 kontrakte wat van 2021 dateer. In rugbynuus, meer as 87.000 rugbyondersteuners word verwag vir môre se derde wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks by die FNB Stadion in Soweto. Die Bokke wil sy eie geskiedenis hier herskryf, aangesien hy nog nooit die All Blacks op die veld kon klop nie. Die reeks van 4 toetse is gelyk op met 1 elk, met nog 2 wedstryde wat voorlê. In cricketnuus, die 20-jarige Luandre Pretorius het die jongste Suid-Afrikaner geword om 'n 100-tal in 'n internasionale T20 wedstryd aan te teken. Die openingskolwer het sy telling van 94 teen Zimbabwe vroeër die week opgevolg met 'n beurt van 101 lopies van 53 balle tydens die Proteas se oorwinning van 11 lopies oor Namibië in die driehoekige T20 reeks in Windhoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk nou na die streeks weervoorspelling vir môre uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ewige donderstorms. Dit is uitgereik vir die sentrale dele van die Noord-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir ewige donderstorms uitgereik vir die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, asook die verre westelike dele van Noordwes. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie is uitgereik vir die Vrystaat en die grootste deel van Noordwes. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike winde en golwe is uitgereik vir die gebied van Richards Bay tot Cossie Bay. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind is uitgereik vir die gebied van Kaapstad tot Kaapgulas. In Gauteng, die voorspelling is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga het oggend miskolle, dit kom langs die plateaurand voor. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie en donderbuie. Dit sal ook in die ooste bewolk wees. Limpopo oggend miskolle kom langs die plateaurand voor, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die suidweste. Dit sal in die ooste bewolk wees. Noordwes bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreide buie en donderbuie in die weste. Vrystaat bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die verre ooste. Noord-Kaap bewolk in die sentrale en oostelike dele waar wyd verspreide tot verspreide buie en donderbuie verwag word. Andersins sal dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie plek oor die westelike dele. Langs die kus sal 'n taamlik sterk wind noordweswaarts waai. Wes-Kaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar tot die middag bewolk oor die noordoostelike dele. Motreën word ook saans oor die suidoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk weswaarts waai, andersins taamlik sterk tot sterk noord tot noordwes. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met ligte reën langs die kus. Die wind langs die kus sal matig weswaarts waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met ligte reën en buie. Langs die kus sal 'n ligte tot matige wind suidwes tot weswaarts waai. En in KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Aanvanklik sal 'n taamlike sterk tot sterk wind noord tot noordoos waai langs die kus noord van Richards Bay. Andersins sal die wind matig tot taamlik sterk noordwes tot wes waai. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 13, 19, Johannesburg 10, 17, Vereniging 11, 16. Mpumalanga en Mbombela 13, 21, Emalahleni 10, 23, Ermelo 7, 15, Standerton 9, 17, Skukuza 16, 23. Limpopo Polokwane 12:20, Pelborwa 14:25, Tzaneen 10:21, Messina 16:23, Lephalale 16:25, Mokopane 13:23. Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 10:23, Mahikeng 11:22, Rustenburg 12:22, Vryburg 11:21. Vrystaat, Bloemfontein 9:21, Welkom 11:23, Bethlehem 6:20, Kroonstad 10:23, Forest Smith 9:20, Vicksburg 8:21, Sasolburg 10:22. Noord-Kaap, Upington 9:20, Kimberley 12:21, De Aar 9:21, Bosmansburg 10:16, Alexander Baai 11:28, Springbok 12:24, Calvinia 9:26, Sutherland 3:19. Weskaap, Kaapstad 12:25, Vredendal 12:30, Riversdal 9:19, George en Mossel Bay 10:18, Woester 9:26, Beaufort Wes 8:18, Oudtshoorn 9:21. Ooskaap, Bergaan 13:19, Makanda 10:16, Mooba 6:17, Graafrenet 5:16, Ooslondon 14:19, Ports and Johns 12:19, Mthatha 8:16, Kumani 7:15, Konke 10:17. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 9:17 en Umnambiti 9 met 'n maksimum van 20.
1: Company crowds. Group bind. Splash. Set.
2: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
3: Sling die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy is tussen die pale deur.
2: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
4: Daar kom jy. Ek hoor van die oomblikse nie.
5: My maat, ek wil ietsie sê, maar ek bly maar stil. Ek bly maar stil.
4: Nee, gehoor is van die game, wat nee, gebeur. En ek dink aan die jet.
5: Goed so.
4: En hy twee jets. Kan nie die hele wereld praat van ons, nie? Die hele wereld praat van hy twee jets.
5: Solank hulle praat, dis die ding.
4: Solank hulle praat. Goeienaand, welkom in 7 minute na 11. Dankie vir die nuus en die weer.
5: Dankie.
4: Hoe warm is dit in Kredok môre?
5: Hy was nou op die weervoorspelling nie, so ek kan jy nie sê nie. Ongelukkig nou nie, hoor.
4: Ja, nee.
5: Ongelukkig.
4: Wel, hoe lyk dit aan die kring van die skutters?
5: Die kring van die skutters. Kom ons begin om hier. Elizabeth Stols sê, dan sê Regin Jaku, ek luister, skudit. Norman Becker, goeienaand vanuit Wellington, Beverly Besuidenhout, sê nommer 1 radiostasie en ons luister saam hier uit Montague. Lekker vir allemaal, lekker luister en na dit lekker slaap. Hanna Stander sê hier, hallo Reggie en Jaco uit Pretoria. Priscilla Eilers sê, naand Reggie, ek skit in Upington, sien uit na lekker program.
4: Hallo Priscilla. Upington.
5: Priscilla. Suzanne Opperman sê, skit uit Blouberg Strand saam met die wind. Dankie
4: hello,
5: Reggie vir jou mooi program. Alfred Karim sê, naand Angel Reggie, ek skit saam vanuit Freeway Park
4: dankie,
5: in Boksburg. Magdalena Potgieter, sy naad sê Regie en Jaco. Hoe gaan het? Hier is het net koud en reen en onkomaas. Ek skit op die bed, my knie is net seer lekker. Oeh, ja, as het so koud word, dan kom al pijn en skeer
4: yes,
5: te soudeer.
4: Yes, was so, ja.
5: Julie Martin sê naad in die aand hele twee kies. Ek is ingeskakel vanaf Kiebler Park. Skit maar binnenkant my bed. Is na daar buiten. Hallo, my radio sisters.
4: Julie like goede.
5: Julie like goede, ja. Die enlie Frederik sê naad sê ek het in my bed en ek koue George sien uit na een goeie program, warm muziek waar die koue gaan uitdruif. Esmeralda, Nicolette, Simon Byrne sê, naand in die aand Uncle Reggie en Jaco, ek is ingeskakel vanaf een koue, winderige Mitchellsplein skit maar onder klap, Duvai welkom by RSG Nadia Kona van Kariga awesome muziek weer vanavond Will Koopman sê vir ons hier, naand Uncle Reggie ek skit hier in koue Graafrenet ek skit vanavond voor die heater Mooi aand, daar gaan Mooi aand aan die luisteraars.
4: Ja.
5: Estelle Gerber sê, ek skit alweer op my stoel in die sitkamer. Rooibos thee, die slag. Ek hoop Jaco hou van dit. Ek is mal oor 'n rooibos teekie. Liefde vir al my maatjies wat luister, Jaco en Reggie, jy moet veilig huis toe ry. Eers wanneer die program klaar is. Ja, ons kan nou wil begin ry nie.
4: So maar net so.
5: Sharon sê, skrit met Reggie. Ja. Hoe sit julle twee stoeters? Welkom terug, Jaco. Sharon, dankie. Weet jy wat? Is lekker om terug te wees. En dan een laatste ene hier wat ons gekry het. Corrie Crawford sê, goeienaand, Reggie en Jaco. Ek kry vanavond so koud, maar gelukkig maak julle muziek my hart 'n bietjie warm. My eerste gebore kleinseun, wie sy hartjie ophou klop het, op 32 weke sou vandag 14 jaar oud gewees het. Die tyd vlieg, maar mens vergeet nooit.
4: Ja.
5: Ek groet allemaal wat ingeskakel is, en ook julle twee. Julle moet asseblief veilig wees. Stuiwe drukkie vir Nielsie. Lief vir julle allemaal, Corrie Krijger.
4: Ah, Nielsie.
5: Van Edenvale.
4: Nielsie. En hallo Edenvale. Goeienaand Edenvale. As jy weg.
5: Ek is nooit verkeerd nie, ek sê jy mos.
4: Hoe is jou selfvertrouwe vlak? Goeienaand.
5: Redelijk hoog, Reggie.
4: Is dit hoog?
5: Redelijk. Hy is daarbo. Okay.
4: Kom ons maak so, ek raad hier is al die liekies hier so, ek hou so van hierdie systeem hoor,
5: as jy raad so
4: gaan, weet wat gebring, het ek druk daar as kommel,
5: kijk,
4: en daar is hulle random.
5: Ek sal nie sê, ek dink die hele tyd aan myself, maar ek dink die nie aan myself, jy moet toch een bykie van jouself dink.
4: Ja, nee.
5: Ek hoor daar een bykie self vertel.
4: Ja, dat is so. Dit is tyd vir wie het wat gebring is de...
5: Reggie.
4: Of is het Jaco? 076?
5: 536.
4: 69?
5: 61.
4: Ronde, nommer 1, dis somerklanke, ne? Sê die ookie hoor aan, weet jy, dis...
5: Hy is hier, hy is hier.
4: Dis somer, somer is op pad. Ronde, nommer 1, klink so, wie het vir hom gebring?
5: Is het Reggie?
4: Op Jaco, 076?
5: 536.
4: 6-9
5: 6-1
4: Katrina en die Volkaneer, dis die waves, die golwe.

0: En as hier, dis hier, wie het wat gebring, wie het vir Bok van Blerk gebring, is het?
1: Reggie.
0: Of is het Jaco, 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61.
2: Lekker namoene en een perikies.
0: En een perikies.
3: Ach, dit is toch te heerlijk om Sharon's stem weer te hoor. Reggie het die eerste een gebring en Jaco die tweede een.
4: Eerst het Jaco gebring, tweede Reggie gebring. Kom van Esther Brink van die Oostkaap.
0: Oké. Eerste een Jaco, tweede een Reggie.
5: Ja, nee, ek het so gedink. Ek wou gesê, die eerste een is Jaco sinne. Toet ek so half vastgehaak om te dink, dit is dalk een Jaco rondte, maar toe, my kop sê Jaco, my mond het gesê Reggie, maar nou ja, ek gaan sê hierdie enekie is weer Jaco die eerste en die tweede ene is Reggie, hy like die vrot van poene, maar anyway, ek kry dit my altyd verkeerd, sorry julle lekker aan, yeah. Luister weer by die radio, die Sharon, bye bye.
6: Nantake Reggie, Nante Jaco, die is definitief een Reggie ding, die is Anke Reggie rondte, Anke Reggie like van een limoenestakkie. Dankie, Esmeralda.
0: Nou ook van een pampoen ding en een limoen ding.
1: Reggie hou van sy limoen.
0: Ek hou.
7: Nangelo, LG's, ek hoop het gaan goed al by julle.
1: Lekker.
7: Song nummer 3 van rondte nummer 2. Nee, weet jy wat om gebring hier? Maar limoene?
0: Ja.
7: Nee, limoene,
0: Jaco.
7: Ja. Ja, hy het omgebring.
1: Ja, hy het omgebring.
7: Jy het niks haas omgebring. Wat had jy op Marius hier van, KZN en Munster.
0: Ja,
7: mag jy lekker weekend hee, en onthou maandag een extra stukkie vir, Nielsie, ons vierbeen ster.
0: Oh ja. Okay.
1: Ek het nou deesdae vir hom nuwe lekkertjies begin kry.
0: Okay.
1: Tragia. Ja, so 'n bees.
0: Oh yes, 'n bees. 'n bees met tragia, sy sluk, ja, sy sluk derm. Tragias moet sy sluk.
1: Vrede daai. Kyk, jy gee nou nie die heeltyd vir hom nie. Dis nou maar 'n lekker. Nou, is goed vir die tande. Dis en my veearts spog so oor my hond se tande. Hy is so gelukkig oor Niels, want die hond eet een been, hy eet een biltong, hy eet sy bek skoon.
0: En jy sê my, dis een slik derm en dis een slik pijp, is dit die?
1: Ek weet nie.
0: Die traag, ja.
1: Het sal nou een boodskap kry wat ons uittrap en sê, dis hoe jy dit eindelijk sê.
0: Dis hoe jy dit eindelijk moet sê, maar traag, ja, is reg, hoor.
1: Ja, dis die traag, ja.
8: Hy het toch verkeerd gerei, maar ons probeer weer, soos in sport. Die een keer skap jy mis, die ander keer wen jy met jou doel skap. So, die eerste een het Jaco samengebring en die tweede een, Reggie. Lekker luister.
0: Lekker
1: soren.
0: Okay,
1: en jy vir ons, gaan jy vir ons afruk. Reggie, ruk hom af.
0: Okay, kom ek ruk hom af. Hierdie ronde behoort aan Reggie. Ek het albei saamgebring. So, ons het daarom een of twee mense wat reg was?
1: Een of twee. Ek denk een.
0: Een.
1: Ek denk net een.
0: Die volgende ronde hierna.
9: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Maak deure oop met Boba's besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Busdeals is nou aan. Slegs by Build It. RSG. Dis die een. Die lente.

0: Hier is hier, dis die een weer wat gebring. Die is Don Henley met The Boys of Summer. Wie vir hom gebring?
1: Is dit ek?
0: Of is dit jy? Of is dit Reggie?
2: Was hy?
0: Of is dit ek?
1: Of is dit jy?
0: Dis sê wie is dit ek?
1: Is dit ek?
0: Of is dit ek?
1: Ek hou daarvan.
0: Dat is lekker, man. Ek kan werk.
1: 076-536-6961.
0: Don Henley met Boys of Summer. En die eerste een was Bauer Bosch met sy klink soos wat?
1: Lente.
0: Soos lente. Kos hoor.
1: Ek het hierdie week iemand op Facebook gesien wat lente spel soos lente.
0: Lente, soos ja. Ek sien het baie, hoor.
1: Oeh, dis nou lente.
0: Dis nou lente. Oh. Daar is nog niks nie.
1: Moet jou self nie keer.
0: Wee nie, daar is een ander wat so breeboors gesê het. Hoe jylle met vir jylle self warm hou, die kouwe grond is op pad.
1: Die kouwe grond is op pad.
0: Die kouwe grond is op pad, hoor.
3: Ja, nee.
4: Hier is de regie, gebruik die tweede, die Jaco gebruik. Ik kom van Esther.
1: Kort en krachtig. Ja, ze kom
0: kort en krachtig.
3: Ja, hoor die zo. Ik denk ek mislei allemaal, want allemaal volg my is ek sê Jaco eerst en tweede regie. Ek gaan sê hierin is die Jaco ronde. Voor al die tweede een, ek is seker van die tweede een. Die eerste
0: die Don
3: is
0: seker die.
3: Maar jylle smokkel met ons bereid vir dat rarig. Ok, ek luister by die radio, Sharon is so, bye-bye.
0: Dankie, Sharon.
5: Jylle weet, jylle maak het baie moeilik. Elke keer sou dink, mens, ken jylle muziek smake? Dan kry jylle een muziek wat ek weet nie waar vandaan kom nie.
1: Ja.
5: Maar hierdie, wat is dit nou, die sesde liedjie.
0: Ja.
5: Ek dink het is Jaco Sin en die vijfde, nummer vijf, van ronde nummer drie. Rich, daar is jou nou.
0: Was hy myne?
5: Maar ja, jylle manne moet nou mal na week, he.
0: Was hy.
5: Doen alles wat jylle nie moet doen nie.
0: Ah, ek like
5: moet nie daar ek vir kyk nie. Moet nie, want die mens doen, jy doen ons altyd teenoorgestelde wat iemand vir jou sê, jy moet doen.
1: So, dis ek daai.
0: Doen wat jy nie moet doen.
5: Jylle moet, ek praat dan uit twak. Jylle moet een lekker na week, he, en al jylle luisteraars lekker, en daai tannie wat daar in Edenwyl bring.
0: Ja.
5: Ach, Edenwyl bly, tannie, daar by die bakkerij, man, ek, smag nie een van hulle vleispasteie. Maar ja, jylle met een mooie naweek, he. Waar jylle op een maar is.
0: Dank jy, op maar is.
1: Weet jy, ek moet sê, my naweek, ek is juist opgewonde. Wel, ek klaar.
0: Nee, hy is so opgewonde.
1: Ek is opgewonde, maar ek klaar.
0: Vir hierdie naweek.
1: Ja, ek en een van my pelle, hy wacht nou klaar by my huis. Die man het deurgerij van Springs af laat na werk. Nu sit hy daar en wacht, maar alles is gesluit.
0: Jylle seker daar met mekaar in hangklas gesien, he.
1: Nee, ons mekaar lang terug gesien, maar hy en Niels hier gaan nou vir mekaar sit en kyk dier die hek. Totdat ek by die huis aankom, ek en die man gaan morgen so 9 uur morgen ochend, gaan ons so 4 ure staproutiekie gaan vang daar. Een bietjie gaan hike, man.
0: Lekker.
1: Ek sien uit. Lekker. Opgewonde.
3: Julle maak het nogal moeilik, want die ene keer is nou moeilik, maar ek is seker, Regie het die eerste een gebring, Jaco, jy het die tweede een gebring. Regie, dat is moos op die jaarsdag, is Ergens die week nie?
0: Ah!
3: Van iemand.
0: Iemand wat hier in die atelier sit en aan sy baard krap.
1: Ek het al vergeet.
0: Dis Jaco. Jaco verjaar woensdag die 9de September. En hoe weet ek is die 9de September? Want
1: hoe
0: jy verjaar met Levin Philander. My vrou verjaar op die 9de September.
1: Dis goed.
0: Op dieselfde dag.
1: Dat is lekker.
0: Ek het gelacht, jy sê, wat, oh, ja, hy dank sy vrou verjaar donderdag. En ek het gesê, verjaar ook donderdag. En sy verjaar woensdag. So jylle verjaar op dieselfde dag. So ek gaan nooit, ooit, in my leven jou verjaardag vergeet.
1: Ek sal wacht vir hy 5000 rand verjaarsdag geld, hoor.
0: Jy my jou verjaardag geniet hierdie woensdag, ne?
1: Ek sê, ek gaan net werk. Maar ek sal hom geniet. Ek sal vir hom geniet.
0: En vrou lief, as jy luister, ek dink sy sal aan die slaap, maar as sy hoor, jy moet hom lekker geniet, hoor. Eet hom sag met meneer Reginald Joseph Philander.
1: Azai.
6: Oké, dalk slag ek nou. Kom ons probeer.
0: Kom ons probeer.
6: Bauer Bosch het Reggie samgebring en Don Henley is van Jaco.
0: Don Henley van Jaco.
6: Sneeuw en zomer. Deutschland kreeg die sneeuw en Zuid-Afrika die zomer.
0: Das
6: bitte von Deutschland, Sören.
0: Mach's bitte. Hey, okay. Ja, nee, vanavond, ek dink die slaagsyfer, waar krap ons?
1: Ons het nie een regterhuiskoot nou gehad, het ons? Nee. Het jy mooi geluister?
0: Ek het baie mooi geluister. Ons het nie een regterhuiskoot gehad, hierdie
1: een. Nie een regterhuiskoot, ja.
0: Alright, kom, rok jy die pleister af hierdie keer,
1: asseblief. Ek rok die pleister af, so, Bouwer Bosch, sy klink soos lente, ek dink ek was, man, ek is nie seker precies wanneer hy uitgekom het nie, of ek was nog in hoërskool, of ek is net uit hoërskool uit, of so.
0: Ja.
1: Maar ek het omgebring. Bouwer Bosch,
0: ja, sy klink soos
1: lente. Of, en, leng, of lengte,
0: lengte.
1: Soos partij mense op Facebook sê.
0: Lengte. Hoe gesê lengte is hier?
1: En dan Boys
0: Don
1: of Summer.
0: Don Henley, Boys of Summer. Oeh. As jy gedink het, Regie Philander het gebring, was jy absent.
1: So verkeerd, jy het gedruip.
0: Ja,
1: gedruip.
0: Dit was een Jaco Ronte gewees. Dit Sharon was reg, ne? Op wat gesê het, is nie Jaco Ronte, nie. Sy het gesê, jy het definitief Don Henley gebring,
1: ja,
0: denk
1: ek.
0: Boys of Summer.
1: Kom, ons geef vir Sharon een halve punt.
0: Ons geef vir Sharon een halve punt, daar sê.
1: Want ek is seker al van sy wou gesê, dat sy Jaco Ronte, maar toe, nee. Toe, jy weet,
0: ja.
1: Dink sy nou weer te veel. Ja.
0: Die laaste ronde,
1: Max Maxwell.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel kyk na haar ma, voel hoe broei die storm in haar binneste. Elke Vrydag wanneer sy dorp toe kom en hier langs haar ma se bed sit, woed dit veller. Sy wil nie in die ou spieël bo die wasbak kyk nie, want sy vrees die beeld wat sy gaan sien. Haat in haar eie oë vir Hendrien Dupré, wat haar in die wêreld gebring het, vir haar en Cornel. Twee vroeggebore, verskrompelde, onskuldige wesentjies, wat vir maande in broeikaste moes lê, nie wou drink nie, al haar ma se energie getap het en haar in 'n nageboorte depressie laat verval het, waaruit sy nooit kon ontsnap nie. 'n Ma wat haar kinders weggestoot het, soos 'n sleg ooi met haar lammers maak. Dis die nadeel van kind wees. Jy hoef nie alles te verstaan om dit te voel nie. Toe raak haar ma swanger, met te vlie. 'N voltydse baba, sterk en moeiteloos. Rachel sien haar ma kan lief hê en omgee en vertroetel. De Villiers het haar nog 15 jaar aan die gang gehou. Hy was die bron van haar lewe, terwyl sy en Cornel die bron van irritasie was. Dan is daar haar pa. Op sy kop het haar ma totaal gesit, en hy het sy sieklike self al verder onttrek. Sy het haar ma nodig. Sy moet net nou by dokter Hans stop vir 'n voorskrif vir 'n akelige blaasinfeksie wat sy nou weer onderlede het. Rachel wens sy kon met haar ma daaroor praat. Sy wens sy kon met haar ma oor haar pa gesels. Hoe kan sy hom so ver kry om weer 'n bietjie aktief te raak? Nie so dag in en dag uit op die stoep te sit en in die pad af te tuur nie. Haar ma moes tog lank gelede lief gewees het vir haar pa. Sy moet hom tog deur en deur ken. Hoe kan 'n mens net opgee en so bly lê? Weer kyk Rachel by die venster uit. Sy is in die steek gelaat. Net eenvoudig versaak. En sy het te veel emosie te lank onderdruk. Eintlik is sy kwaad, besef sy. Woedend. Sy kan nie meer hierdie situasie verduur nie. Wat het ek gedoen, ma? Dat ma my nie lief het nie? Borrel die opgekropte woorde skielik uit haar mond. Wat het arme pa gedoen? Ma dink net aan die dooies en die wat weg is, maar ons is nog hier, ma. Ons lewe nog. Sy spring op van die stoel en gryp haar ma aan haar pap skouers. Maak oop, ma se oë. Kyk vir my. Ek is nog hier, ma. Sien ma my. Ek is nog hier. Ek lewe nog. Rachel los haar ma, sak terug in die stoel en gryp die kussing wat geval het op van die vloer. Druk dit teen haar vas, terwyl sy vorentoe en agtertoe wieg. Dit gaan eintlik sleg met ons ma. Pa is baie siek. Ek het gelieg. Ek het al die jare gelieg. Daar is droogte en wilde diere en die mense van opkoms is toe nie so hoogheilig soos jy altyd voorgegee het nie. Hulle beklei en ondergrawe mekaar. Hulle verkoop hulle grond aan vreemde mense want die rivier het opgedroog. God het teen ons gedraai, ma. Rachel druk haar gesig in die kussing. Snikke ruk deur haar. Maar daar is geen geluid nie. Sy klem haar tande op mekaar. Weet maar wat? Jy haat my, maar ek haat jou ook. Ek haat jou, ma. Ek mis ook my broers. Het jy al ooit daaraan gedink dat ek en pa ook vir De Villiers en Cornel mis? Dis soos 'n gat in my hart, ma. 'N Diep, donker gat. En toe los jy ons ook. Toe gee jy op, ma. Hoe kon jy? Hoe kon jy vir my en pa ook verlaat? Is ons so min werd? So min werd, so niks vir jou nie, ma. Dat jy ons net kon weggooi.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Op die bed is geen beweging nie. Geen reaksie nie. Net die op en afduining van Hendrien se bors onder die laken. Hierdie kamer ruik vrot. Dit stink hierso. Dis aaklig. Ek haat dit om hier na toe te kom. Vir 'n oomblik kyk Rachel na die eteries mooi blomme aan die spekboomtakkies op die bedkassie. Dan buig sy nader aan haar ma. Haar keel voel rou van die emosie en ingehoue woede. En jy dink dis Cornel wat te vlieg geskiet het, ma? Dis hoekom hy weg is. Dit was jy wat hom laat vlug het. Sy praat al hoe harder. As jy by hom gestaan het, hom ondersteun het, sou hy nie gevlug het nie. Maar jy het hom beskuldig met jou oë en jou selfbejammering en jou verwyte. Jy het Cornel van my al weggevat. Skree sy buite haarself. Hy het dit nie gedoen nie. Ek weet hy het dit nie gedoen nie. Haar ma maak haar mond oop. Ja, daar kom 'n geluid uit. 'n Vreemde skorklank. Rachel buk vorentoe, haar oor teen haar ma se mond. Weer die geluid. 'n Woord. 'n Naam. De vleer. Die kamer tol en draai. Sy is 'n vleer. Die stormwind gryp haar en gooi haar uit by die venster. Op, op, dwarrel sy. Dan hierheen, dan daarheen. 'n Ligstroom stoot haar tussen die wolke in. Dis koud. Sy is ankerloos, rigtingloos, met niemand wat die tou vashou nie. Hallo pa, ek's terug. Roep Rachel in die rigting van die geboue figuur wat steeds roerloos op die stoep sit. Ek het alles gekry en 2 nuwe bande op die bakkie laat sit. Rachel sit die paar sakke met kruideniersware op die kombuistafel neer en stap uit op die stoep. Ek gaan vir ons koffie maak. Hy sit kop onderste bo. Pa, is alles reg? Sy gaan staan voor haar pa. Hy lig sy kop stadig op. Pa? Ma is dood, Rachel. Die ouwe thuis het so 1 uur gebel. Sy sak op haar knie voor hom neer. Sy gesig is wasbleek en sy vel so dun soos papier. Sy donker oë, 2 seerplekke waaronder swaar sakke hang, ingesakte wange. Dit kan nie wees nie, pa. Ek was dan nog vanoggend by ma, sy het 'n hele bakkie melkkos geëet. Rachel laat sak haar kop tot op haar pa se knie. Alles is deurmekaar. Sy kan nie helder dink of sien nie. Die oggend is 'n waas. Die ekko van haar woede uitbarsting agtervolg haar nog die hele dag. Sy kyk op. Wat het gebeur? Wie het haar gekry? Haar stem 'n hees fluistering. 'n Benerige vuis op sy knie. Lug wat deur sy lippe uitgeblaas word in 'n vinnige opeenvolgende frekwensie. Hoe vreeslik dat asemhaling sulke harde werk moet wees. Matrone het gebel. Die dokter was daar. Hy sê dis hartversaking. Sy voel haar pa se hand op haar kop. Ek is so jammer vir jou, Rachel. So jammer. Sy hand sak tot op haar skouer. En sy reik op na hom en sit haar arms om sy nek. Ai, my kind. Ek wens jy kon jou ma ken soos sy was lank terug toe ek haar ontmoet het. Maar die lewe het haar swaar belas. Miskien is dit beter so. Foef, foef, foef, blaas hy uit. Nou is sy by de Villiers. Dis die meeste woorde wat haar pa in 'n lang tyd met haar gepraat het, in elk geval op een slag. Dis ook die naaste wat hulle aan mekaar gekom het in 'n baie lang tyd. 'n Oomblik wat sy haar gesig in sy nek kan druk en hy sy arms om haar skouers sit. Sy hoor hoe swaar hy asemhaal. Hoe hou sy longe dit? Hierdie tekort aan suurstof. Eintlik is hy die een wat al lankal op geleende tyd leef. En nou is haar ma dood. Sy kan nie huil nie. Haar asem is weg sedert vanoggend. Haar woede en verwyte is weg. Al wat oor is, is 'n leegheid, 'n verslaandheid. Hier teen haar pa se benerige bors. Dis waar sy nou wil wees. Nou is dit net hulle twee. Hulle is al wat oorgebly het van die Dupree familie van opkoms. Rachel en haar pa Otto, wat volgens die skinderbekke reeds met een voet in die graf staan.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Ja, De Villiers. En hier staan ons vandag weer in die familiekerkhoffie. Weer 'n begrafnis in die hoogsomer. Hierdie keer het ek en pa geweier dat die ter aarde bestelling in die middel van die dag geskiet. Dis net te belaglik warm. Ons het gesê 10:00 in die oggend en diegene wat dit werklik wil bywoon, sal sorg dat hulle betyds is. Ongeag die slegte pad en die afstand. Aansienlik minder mense as 5 jaar gelede toe ons jou begrawe het. Jammer, De Villiers, dat ek nooit een keer sedert jou begrafnis weer hierheen gekom het om met jou te gesels nie. Maar ek kon myself net nie so ver kry nie. Jammer ook dat ek en Cornel weggehardloop het tydens jou diens. Maar ek het destyds geweet, jy is die enigste mens wat dit sou verstaan. Ons, ek en Cornel, het 'n duur prys daarvoor betaal. Ma het ons dit nooit vergewe nie. Dat ons haar en pa so in die skande kon steek en so min respek vir jou kon hê. Ons het glo 'n reuse spektakel van onsself en van hulle gemaak. Want sy het flou geval toe ons by die hek uit is en dit het 'n paar mans gekos om haar weer op haar voete te kry. Jou hele begrafnis is ontwrig deur ons twee, wat soos volstruise oor die rande gehol en in die bos verdwyn het. Geen gestrompel met 'n kus teen die opdrand op tot hier vandag nie. Ek bedoel, dit sou 'n regiment soldate verg om ma hier op te kry. Daarom het pa besluit om haar te laat veras. En absoluut niemand, nie eens tannie Bernadette, het teëgestribbel nie. Ou tata en Rieme het weer eens die kerkhof voorberei. Die mure afgewit, die plek netjies skoongemaak. Toe het pa vir Manus Brand van alle mense gevra of hy ons sal help met die grafsteen. En dis wat ek nie verstaan nie, De Villiers. Dis asof pa 'n tweede asem gekry het sedert ma dood is. Skielik neem hy 'n paar besluite. Vir jare het hy net stil gebly terwyl sy die scepter geswaai het. Selfs terwyl sy in daardie haaglike kamer in die oue huis gelê het, was dit asof sy hom beheer het. Nou staan hy vroeër op en toon 'n bietjie belangstelling in die boerdery. Hy het selfs 'n slag of wat saam met my pakhuis toe gegaan om te gaan kyk hoe ons vorder met die perskes se bakkery. Jy moes sien hoe verskrik het van ons ou plikkers en pakkers pa aangestaar. Hulle kon nie glo dit is dieselfde meneer Otto vir wie hulle al die jare gewerk het nie. So uitgeteer en maar en verskrompeld. Ma se grafsteen is 'n groot ronde klip wat ons gaan uitsoek het by Eerste Poel. Net aan een kant is 'n gladde deel, asof die ronding daar met 'n mes afgesny is. Daarop is 'n plaatjie vasgesit waarop pa net Hendrien du Pré en onder dit 2 November 1947 tot 25 November 2003 laat graveer het. Dis 'n mooi klipvleetjie, 'n mooie. Iets van ons plaas, van ma se erfgrond. Hoekom sy vir jou destyds so 'n spoggerige granietgrafsteen laat opsit het, verstaan ek nie. Want dit pas nie by jou nie. Al wat ons vir jou moes doen, was om jou hele graf vol spekboomtakkies te plant. Dit sou nou al 'n digte groen bos gewees het, trots en lewend, soos jy was. Bruisend en uitdagend en onkeerbaar. Wag, hier kom die dominee nou. Dis 'n nuwe jong dominietjie. Ou dominee Pinaar het onlangs afgetree. Hy is seker diep dankbaar hy hoef nie vir Hendrien du Pré te begrawe nie. Sy was immers nie iemand wat 'n mens sou kon beskryf as 'n ligstraal vir Jesus nie. Dit voel vandag of jy en al die voorouers wat hier begrawe is, ook om haar se vreemde grafie met die kussie af staan. Sy was tog so verskriklik behep met haar erfgrond –

0: Nog nie van ons bedenklike verlede nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die jong dominee het pikswart hare en dra 'n donker bril wat hy duidelik nie van plan is om af te haal nie. Nou neem hy stelling in agter ma se klip. Voor die klip het ou tata 'n netjiese vierkantige gat in die grond gemaak en volgens pa se aanwysings netjies uitgemessel, sodat die houtkussie met ma se as presies daarin kan pas. So 'n klein grafie vir so 'n groot vrou. Is dit nie ironies nie? Ek kyk so skuins weg na pa hier langs my. Hy het ook nie, soos met jou begrafnis, daardie ou swart kerkpak aan, waarin ma hom destyds geforseer het nie. Hy het 'n ou kakie langbroek aan,

0: 'n wit hemp met 'n das, geen baadjie nie. Sy eilwordende hare is netjies plat gekam. Sy gesigskleur is ook beter, sedert hy meer uit die huis kom. En hy staan selfs reg op haar. Sy vingers vou soos ou boomwortels om ma se kussie. Hy moes lief gewees het vir haar, De Villiers. Maar wat gebeur dat dit op die ou end so sleg raak tussen mense? Pa was nie een keer die afgelope 3 jaar by ma nie. Toch hou hy haar kussie met haar laaste oorblyfsels vas, asof dit goud, wierook en mirre is, wat die wyse manne vir die kind in die krib gevat het. Toe maar, ek sien jou bekommerde blou oë. Nee, ek gaan nie vandag hardloop nie. Ek het nogal 'n nouerige swart rokkie aan, wat Tannie Bernadette hier aangebring het. Ek sal hom dit uittrek as ek wil hol. Dit voel vreemd, hierdie materiaal teen my lyf. Ek sien die mense bekyk my onderlangs. Hulle ken mos nie vir Rachel met 'n rok aan nie. Maar dit is nie die rok wat my weerhou om te hardloop nie. Dis eintlik dat ek nie meer kan hardloop nie. Hoe vreemd, nee, De Villiers. Van daardie nag af, toe Cornel soos 'n groot speld verdwyn het, het ek nog nooit weer die berge ingevaar en die horison tegemoet gehardloop nie. Hy is weg met my suurstof, my asem. Ek mis jou en Cornel elke dag van my lewe. En die tyd wat verbygaan, maak dit nie beter nie. Na jou dood het niemand ooit weer gejag nie. Pa het, sover ek weet, jou en Cornel se gewere in die kluis in die wapenkamer gaan toesluit na die polisie ondersoek. Hy het die deur van die kamer toegetrek en niemand het sedertdien daardie deur oopgemaak nie. Tot vandag toe is daardie deur bot toe. My gedagtes dwaal vreeslik. Pa sit nou die kussie met die as in die grafie. Vat 'n vuisvol grond van die hoop wat langs die graf lê en laat val dit stadig oor die kussie. Daar is 'n paar klonte wat hy tydsaam uitwryf tussen sy vingers. En soos dit neersif, vat die wind die stofpink deeltjies en dra dit verder uit oor die plaas. Ander mense kom na vore en strooi ook bietjies grond oor die kussie. Later sal pa en ou tata die ou grafie mooi kom toemessel. Vir my voel dit of ek van ver af, van iewers uit die lug uit, na hierdie vreemde toneel staan en kyk. Ek voel glad nie deel daarvan nie. Ek het nie 'n dooie woord gehoor van wat die jong dominee gesê het nie. En nou kyk hy vraend na my. Tannie Bernadette pomp my in die ribbes en hou 'n bossie fynbosstakkies na my toe uit, om op die hoopie grond te sit voor ma se klip. Ek hurk langs die hoopie klipperige grond. Ek hoor die skreeu, ontstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie, bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom! 'N Luiperd was laas nag tussen ons skape in. Hy het 'n klomp doodgebyt, mis Rachel. Sorry, sorry meneer Otto. Sorry Miss Hendrien.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel staar na die slagting voor haar. 7 skape lê doodgebyt in die kampie. Die ander staan verwese in 'n hoek saamgebondel. Pragtige vet skape wat hulle bo in die berg by buitepos weggesteek en wat haar veewagter Bondman so mooi opgepas en gister ingebring het na die kampie hier in die kloof. Dit was haar idee om hulle in die kloofkampie te hou tot na die begrafnis. Gedink hulle is veilig hier. Hierdie dooie skape moes volgende week slagpale toe. Met hierdie dooie skape wou sy haar werkers se kersfeesbonusse betaal. Hiermee moes hy broodnodige instandhoudingswerk aan die voertuie laat doen en spuitstof koop. Sy voel of sy aan die brand gesteek is. Sy wil skreeu. Sy wil vuur spoeg. Sy wil hierdie ongedierte vrek skiet. Sy draai om. Kyk vas in Manus Brand se oë. Sy weet wat hierdie mense, wat saam met haar van die graf na die kampie gejaag het, dink. Ons het jou mos gesê, Rachel, hierdie plek gaan ons almal doodwurg, soos die luiperds ons skape aan hulle kele beet kry en doodwurg. Ons kan nie saam met luiperds boer nie. Ons kan nie sonder water boer nie. Ons is te ver van die markte af, die pad is te sleg, die petrol te duur en van die boere se plase is te klein en opgesnipper. Dit is eenvoudig nie meer lewensvatbaar nie. Verkoop nou, terwyl daar 'n koper is. Die tye het verander. Opkoms het nie meer 'n toekoms nie. Rachel stap by hulle verby, klim in haar bakkie en ry huis toe. Die handjie vol begrafnisgangers is op hulle stoep vergader. Sy klim uit, trek die simpel stywe swart rok wat heeltyd opskuif af, stap om die bakkie en stoot die voorhekkie oop. Haar pa staan met sy hand teen die stoeppilaar en wag. Sy voel al die ander se oë op haar. 7 skape, pa. Dis ma se begrafnis, Rachel. Ons kan later daaroor praat. Ma is dood, pa. Die luiperd lewe nog. Ek gaan hom uithaal waar hy ook al met sy dik gevrete lyf lê en wag. Sy wil by haar pa verbyloop. Voel dan sy hand op haar boarm. Hul gesigte is baie naby mekaar. Sy greep is verbasend sterk. Ons sal 'n besluit neem wanneer hierdie mense weg is. Hy gee dit in 'n fluisterstem. Bly kalm, ons sal plan maak. Sy oë brand soos warm kole in hare. Hoekom nou skielik, pa? Nou dat ma dood is, nou wil pa skielik planne maak. Spoeg sy vuur. Sy druk by hom verby. Oom Ben, Bouwer en Janeman staan nader. Ai, jou Racheltjie, sê oom Ben. Jammer oor jou ma, jong. Hy gee haar 'n stewige druk. Almal by die koöperasie stuur hul medelee. Kom maak by my 'n draai wanneer jy weer dorp toe kom. Dankie, oom. Sy kyk na Bouwer en Janeman. Albei staan daar met hul monde vol tande. Geen spoor van die gewone bravade nie. Dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit, sê sy sag. Draai om en stap weg, huis in. Loop haar vas teen Franna, hul getroue huiswerker oor soveel jare. Sy staan in die sitkamer met rooi gehuilde oë. Rachel steek vas. Kyk vir 'n oomblik na Franna se verweerde gesig. Sy het as jong vrou hier vir haar ouers begin werk. Sy het hulle 3 kinders help grootmaak, ook vir De Villiers begrawe. En beleef hoe Cornel uit hulle lewens verdwyn. Die agteruitgang van Hendrien en Otto, die ganse hartseer sage. Franna was die afgelope 5 jaar die enigste stabiele faktor in hierdie huis. Altyd opgedaag, kos gemaak, haar ma aan die begin help versorg, was goed gewas en skoongemaak. Sy wat nooit kinders kon hê nie, oudtata se vrou, maar nie die ma van sy kinders nie. Wie het haar getroos en vertroetel in haar pyn en hartseer? Franna, ek is jammer, stamel Rachel, sonder dat sy presies weet waaroor sy jammer is. Oor haar ma? Of oor Franna se kinderloosheid? of oor die feit dat sy haar lewe moes sluit om te werk vir 'n disfunksionele gesin. Sy weet gewoon nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

Country Klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuwes en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG. Hey,

In 6 September se Wes Opera luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufman, Sabine de Villiers, Maria Callas, Annette Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis Opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles.

Baie welkom. Hier in die Kaap in gaan het nog maar ou strek. Behalwe dit lyk my ons wetsmense het mekaar aan die gorrel beet. Soos 'n Engels sprekende vriend van my nou die dag sê, "You know, the legal people in the Cape are on a slippery slope." Ek kon toe nou niks daarop sê nie, want hoe, wat sê jy nou? Nou wil ek net sê dat as u dalk 'n vreemde geluid of twee hoor, dit is die soort geluid wat my een Jack Russell verskriklik ontstel, en dit is mense wat op die dak rondloop, want hulle is besig om die dak te verf. En nou ja, time and paint wait for no man. En net in geval u nou wil doleer, omdat het sabbatsontheiliging is, die program word op donderdag opgeneem, so ons is nog heeltemal veilig. En so van die regsmense en politici gepraat, ek hoor vanoggend weer dat 'n politikus sê, dit moet verwerp word met die minagting wat het verdien. Nou ek is seker, die oomblik wat dit gesê word, dan skuil daar iets daarachter. Soos die ander ou gesegde gaan, moet niks van die regering ooit glo nie, tensy dit amptelik ontken word, dan moet jy weet. Maar ek weet, ek klink baie cynies, maar soos ek vanoggend gelees het, as jy krap aan 'n cynicus, dan kry jy 'n gefrustreerde idealis. Geen woorde van my kant af nie. En nou in hierdie dae, wat het so swaar gaan met die kreatiewe mense, die akteurs en die skrywers en die skilders, vat het my terug na 'n ou storietjie wat ek lank gelede gehoor het, in die vroeë dae van die Afrikaanse rondreisende toneel, toe hulle arm maar van die een dorpie na die ander gery het om daar te gaan opvoer, en heel moontlik 'n paar komberse gebruik het as verhooggordyne. Maar die een voordeel wat daar was, was by elke dorpie waar hulle gekom het, was daar 'n onthaal, deur die burgemeester en sy vrou heel moontlik. Dan het hulle nou daar na die vertoning gekuier en koffie gedrink en koekies geëet, en dan so half askieserig 'n paar van die koekies in 'n servetjie toegedraai en gesê, "Dis vir die hondjie by die huis." Nou, dit is eintlik dan maar vir hulle self gewees. En een van die tragedies daarvan, een van die groot geeste van daardie tyd, dat sy aan die einde van haar lewe, toe sy nou al 'n bietjie haar bewussyn verloor het, gedurig rondgeloop het en alles wat sy gesien het in pakkies opgemaak het. Maar daar was ook ligter oomblikke, 'n lig vir die toeskouer, want die wêreldberoemde Amadeus strykkwartet het onderneem om so 'n toer deur die land te doen. En op een of ander klein dorpie kom hulle toe nou, en daar is ook nou die burgemeesters onthaal, en daar is 'n toespraakie of twee, en toe sê die burgemeester, "Ons is so bly dat hierdie wêreldberoemde orkesie na ons toe kon kom, en ons hoop hulle maak soveel geld op hierdie toer, dat hulle klein orkesie kan uitbrei." Sela. Maar kom ons bepaal ons by ander verhewe dinge, of so verhewe as wat ons kan. Hier is 'n ou musiekie wat altyd 'n bietjie vreugde in 'n mens se hart sit, in myne ten minste. Dit is 'n kombinasie van die Nederlandse Vlootorkes en die Dutch Swing College Band. En as jy nou iets opbeurends wil hoor, hier is hy. Sy naam is High School Cadets van John Philip Sousa.

Die Nederlandse Vlootorkes onder leiding van majoor G.P. Laro en dan die Dutch Swing College Band onder leiding van Peter Schulperoort. Die muziek was High School Cadets, een verwerking van die Sousa Mars. Een van die grootste gitaarvirtuose van sy tyd was Narciso Yepes. Nou, alle mijn Lee het altijd gesê, ons moet nie sê Yepes nie, dis Yepes. Nou, Yepes sal hy dan wees. Hy het op 4-jarige ouderdom begin gitaar speel, toe sy ouers die gitaar in sy hande gestop het, en van daardie tyd af moes hy 5 kilometer op 'n donkie ry na sy musiekonderwyser en dan weer 5 kilometer terug. En hy het toe nou later een van die groot virtuose van sy tyd geword. In 1983 het hy die Trio Yepes gestig, en dat was hy self op die gitaar, sy seun Ignacio op fluit en blokfluit en sy dogter Anna op klavier. Nou, een van die heel laaste afskeidskonserte, ek is nie seker wanneer dit was nie, dit moes so ongeveer 1992 gewees het, het die trio opgetree, maar het die heel laaste nommer self gespeel, alleen. En daar is die ou bekende herinneringe aan die Alhambra van Tárrega, dis 'n gitaarstudie. Hy speel het aansienlik vinniger as waaraan ons gewoond is, maar hy het gevoel dit moet so vinnig gespeel word. En wie is ons om te argumenteer?

Narciso Yepes met sy 10-snaar gitaar en die Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. Ek het altijd gedink, dis Francisco Tárrega, maar die uitspraak ookie sê, nee, dis Francisco Tárrega. Nou, daar het jy dit. Ek het nou nog een bekentenis om te maak. As ek nou een bietjie hees klink vandag, dan is daar een goeie rede voor. Ek het gister een bietjie narkose gekry, en hulle druk ons allerhande goed in jou keel in, en dan kan een mens nie praat na een ruk nie. Ek wens ek kon sê, dit is om die invloed wat swaartekrag op die wange en die afneigende nekvelle het, teen te werk en het alles met een wasgoedpennetjie achter die kop vast te trek. Maar eenvoudig nie, het was baie meer onskadelik. Maar laat ons nou nie verlei door ou mens praatjies nie. Kom ons gaan na die jeug. 1979 is die geboorte van 'n Portugese meisie met die naam van Ana Moura. En asseblief geen Afrikaanse woordspelings nie. Sy is wereldbekend as 'n fado-sanger. Iemand het my nou die dag aan haar voorgestel. En ek het nooit van haar geweet nie, maar dit is eintlik 'n klein noot wat ek ontdek het. Die fado is liedjies wat kom uit 'n gemoedstoestand wat die Portugese noem saudade. Dis 'n soort aaneenskakeling van emosies soos verlore liefde, verlange, vaderlandsliefde en sommer verlange na iets wat jy nie eintlik regtig weet nie. Die fado kom uit die 13de eeu, uit die blomtydperk van die Portugese oorheersing van die see, met al die seevaarders wat die wêreld vol gevaar het. Mense soos Vasco da Gama, Columbus Bartolomeo Dias, wat nogal by ons baie belangrik was. Nou, die bekendste fado-sangeres was seker Amália Rodrigues, maar hier is nou 'n jonger sangeres, Ana Moura, en sy sing nie net fado nie, sy sing ook Engels. Sy het in 2007 saam met die Rolling Stones opgetree en saam met Mick Jagger gesing, en dan het die artist formerly known as Prince ook Lissabon toe gegaan om met haar saam te sing. Hier is Ana Moura met A Minha Estrela van Sobral. En in my kombuis Portugees beteken dit aan my sterretjie.

0: Die jong Portugese fado-sangeres Ana Moura en sy het saam met 'n ensemble gesing. Nou 'n jong Thomas Hampson. Die opname is gemaak in 1991 by die 25-jarige viering van die oortrek van die ou Metropolitan-gebou na die nuwe een daar langs die New York Opera. Dis traditie dat die Fledermaus op 'n oujaarsaand onderbreek word vir 'n gala-konsert, waar daar ander bekende sangers kom en elkeen so 'n partypiece kom doen. Nou hierdie een is, soos gesê, Thomas Hampson, en die Prins Orlovsky van die aand is Anne-Sophie van Otter, en sy is die een wat hom aankondig as Mr. Thomas Hampson.
1: One of today's brightest young stars, one we are very proud of, will sing Figaro's aria from The Barber of Seville, Mr. Thomas Hampson!

Absoluut skitterend. Die Largo Olfactotum uit die barbier van Sevilla van Rossini met Thomas Hampson as die barbier en die Metropolitan Orkest onder leiding van James Levine. Verlede Saterdag op die 28ste Augustus is die beroemde Poolse sopraan Teresa Zeilis-Gara ook oorlede. Sy was 91, want sy is gebore op die 23ste Januari 1930. Sy was van die 50s af tot 1990 'n belangrike sangeres in operahuise reg oor die wêreld. Sy het haar debuut in 1956 gemaak in die operahuis Krakowska, natuurlik in Krakow. So 2 jaar van tevore in 1954 het sy die eerste prys gewen in die Poolse jong sangeres kompetisie en dit het haar toegang gegee tot die Poolse radio. Nou soos gesê, later het haar loopbaan geweldig uitgebrei. Hier is 'n opname waar sy die rol van Desdemona sing teenoor Franco Corelli se Otello. En ek verstom my elke nou en dan as ek na Corelli luister, hoe voortreffelike tenor hy was. Hy het nie die regte stemgewig vir Otello en hy het die sensitiviteit. En dieselfde kan van Zeilis-Gara gesê word. Sy klink soos 'n baie onderdanige Desdemona, wat natuurlik in hierdie woke tye heeltemal 'n no-no is. Maar dit was nou toentertyd. Hier is dan Teresa Zeilis-Gara as Desdemona en Franco Corelli as Otello in die liefdesduo.

0: Die pas afgestorwe Teresa Zailis Gara as Desdemona en Franco Corelli as haar Otello. Het was die liefdesduo Già nella notte densa. En is altijd vir my 'n baie goeie merker van hoe goed daardie tenor is om daai laaste venere splende ten daardie hoë tessituur te sing en nie te kraak nie. Maar Corelli was foutloos. Een van die eerste Amerikaans gebore dirigente wat werklik wêreldroem verwerf het, is Leonard Bernstein. Hy is gebore op die 25ste Augustus 1918, dis so 'n week of wat gelede, en toe sou hy 103 jaar oud gewees het. Hy is gebore in Lawrence, Massachusetts, en hy is oorlede op die 14de Oktober 1990 in die Dakota in New York, dis daai beroemde woonstelkompleks waar John Lennon ook doodgeskiet is. In 1978 is hy getroud met Felicia Monte Alegre, 'n vooraanstaande Chileense verhoog- en televisieaktrise, en hulle het ontmoet by 'n partytjie wat deur die groot Chileense pianis Claudio Arrau gehou is. Hulle is rukkie daarna uit mekaar uit, omdat Leonard ook ander belangstellings gehad het. Hy het eers 'n noue verbintenis gehad met die dirigent Dimitri Mitropoulos, en ook die komponis Aaron Copland. Hy en Felicia het later weer by mekaar uitgekom en was tot haar einde in 1978 getroud. Nou, Bernstein was 'n komponis, 'n pianis, 'n skrywer, 'n musiekpedagoog en 'n TV-ster en dan ook daarby 'n groot humanis. Inderwaarheid 'n soort renaissance figuur. Hier is 'n uittreksel uit 'n program wat oor hom gemaak is waarin mens homself kan hoor praat aan die einde van sy lewe. En dit is ontstellend om te hoor hoeveel van sy kapasiteit hy verloor het. Nou ja, hy het aangehou rook tot sy dood.
1: But it was very difficult for him to do and to participate. He was very ill man. He was very sick.
2: My decision has been to spend most of the remaining energy and time the Lord grants me in education.
3: Let's play the adagio. Let's skip the scherzo.
4: What you do get is a sort of sense of resignation almost, and a very strong sense too of wanting to pass on what he knows to the next generation.
3: Can you feel Schumann's heart when he was writing that? Can you imagine what he was feeling? God, what is the number where it's A minor? What do I mean?
5: What is this all of a sudden? I can't even walk up the stairs. I can't remember. I can't, but that's just for shit. Now, who needs it?
3: Now, I've completely forgotten why I stopped. That is the problem of getting old. I mean, 5 years ago, I would know exactly what I meant. It's old fucking age. I hate it. I hate it.
6: You watched the physical decline, and that was sad. And it was inevitable, because right to the end, he smoked like a chimney.
7: I got a message. Lenny wants to see you. The door opened, so there were about 10 people in there. And he said, everybody leave the room now. I have something very serious to speak to Lenny about. And I'm going, oh, no. And I said, what's the problem? And he said, there's no problem. I believe you smoke. These people won't let me smoke. And I'm dying for a cigarette. So I gave him a cigarette and he lit up and he went, oh, bliss.
3: Well, I should follow us.
0: Hartverskeurend. Hier is nou die laaste deel van die 8ste simfonie van Mahler, die simfonie van 1000. Alles wat verganklik is, is net 'n gelykenis. Bernstein is voor die Weense Filharmoniese Orkes, saam met verskeie kore en verskeie soliste. Dis nie maklike musiek nie, maar ek dink dis van die grootste skeppings van die menslike brein. En soos dit hier uitgevoer is, ja, Leonard Bernstein voor die Wiener Symfoniker en verskeie kore en verskeie soliste. Daar is seker mense vir wie die musiek 'n bietjie vreemd gaan wees, maar as ek nou u mag vra, luister net intens. Dit is werklik die moeite werd.

0: Hoor die lewerik sing in die woud. Dit is die romanse uit die vrolijke vrouwe van Windsor deur Otto Nicolai en die stem natuurlijk Fritz Wunderlich. Daarmee moet ons sê alles van die mooiste. Ek weet nie of vir mens, as jy ouer word, simpel word en of jy dalk in jou jeug 'n simpelheid gehad het waar jy net nie agtergekom het nie. Maar ek raak al hoe meer ontsteld hoe meer ek op die internet kyk na die diertjies, die katjies en die hondjies wat allemaal aan die slaap gemaak gaan word as hulle nie aangeneem word nie. En dit bedroef my, want ek wonder toch of die mens as 'n spesie nie die wreedste ding is wat ooit gelewe het nie. Ons dink nie die hele tyd aan ons nuwe 4x4's en die goed waarvoor ons moet sorg, wat ons sorg moet hê, laat ons verbygaan. Sekerlik nie allemaal nie, maar moet ek my nie self in die moeilikheid inpraat nie. Tot aanstaande Sondag, as ons die lewe hou, verskoon maar die gaans gekwaak vandag, hopelik is dit teen volgende Sondag reg. En tot dan, alles van die heel mooiste, blaas hoog die vlam, mag die meetsnoere in lieflike plekke val, en sorg vir die naaste, en vooral in hierdie tye, die naaste het ons nodig, en ons moet sorg vir die aarde, dis al wat ons het, en ons is besig om dit te vernietig. Nou dit eindig dan nou die versigtiging van die arm Emancipation Strong. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste, tot ziens.
1: Dis 'n nuwe seisoen, mense het 'n huppel in die stap, die weer is besig om te verander, so waarom dan nou nie die Weather Girls naderoep vir Saterdag aan se danssessie in Kap het uit hier op RSG nie. Dis tussen 9 en 10 Saterdag aan, ek en jy op die dansvloer, kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Jy doen dit saam met my, Sue Pyler Slabbert.

dit is die eerste dinsdag van die maand en dit beteken ons het werk soek. Ons het nou wel beperkte tyd daarvoor en ons wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reels. As jy hoor ek sê RSG werk soek, dan is jy alreeds op die radio. Dan moet jy blitsvinnig jou radio afsit en die volgende vir ons doen asseblief. Gee jou naam,